0: 8-нче бүлек. Иртәнге аш алдыннан Диләфрүз дарулар өләшеп йөргәндә, Николай Максимович аны култыклап алды да, «Күңел юаткышым, бүген әллә театрга барасыңмы?» дип сорады. Зиннуровтан ул Диләфрүз дигән исемнең мәгънәсе күңел юатучы икәнен белеп алгач, кызга гел шулай дип иркәләп дәшә торган иде. «Куян белдегез, Николай Максимович?» дип гаҗәпләнде кыз, шак кына кызарып. «Чыннан да барабыз?» «Белмәскә. Син бит бүген лотос чәчәгеннән дә матуррак. Тирә-ягыңа нур балкытып торасың. И, Николай Максимович, шаяртмагыз инде ичмасам!» Һәм Диләфрүз аның кулыннан ышкынып, палатадан чыгып китте. Ә карт артист ике кулы белән башын кысып, караватында бик озак уйланып утырды. Киш якынлашып, театр пәрдәсе ачылыр минутлар җитүгә, һәр көн аның йөрәге түзә алмаслык булып әрни башлый иде. Ләкин биредә моны кем аңлыйсың? Балашов үзенең самолеты белән комдачысын гына белә. Зиннуров китабын гына уйлый. Әхан Зафаров мөгаен бер нәрсә дә уйламый торгандыр. Аңлыйлармы соң алар тамашачылар залга тулган чакта куба торган җиңелчә шау-шуның тәмен? Тыялармы соң алар алкышларның артист йөрәген җилкетә торган сихерле көчен? Танышмы соң аларга сәхнәгә чыгарга әзерләнгән чактагы дулкынлануның ләззәте һәм борчуы? Эх, Диләфрүз, Диләфрүз, юатмадың син бүген күңелне. Гөлшәһидәнең обходы вакытында Маһирә ханым әле һаман эшкә чыкмаган иде. Николай Максимович аңардан да «Сез бүген театрга бармыйсызмы?» дип сорады. «Нигә мондый сорау, Николай Максимович?» «Ах, Гөлшәһидә Вадриевна, бүтәннәр йөрүенә куанырга гына калдым бит, аңламыйсызмыни?» дип хәйләләде артист. «Театрга йөрү бәхет бит ул. Төрле чак була торгандыр инде», диде Гөлшәһидә чыгып киткәндә. Николай Максимович сүзсез генә аның артыннан карап калды. Аның тәҗрибәле үткен күзләре күптән инде Гөлшәһидә белән Диләфрүзнең эчтән сызып яшәүләрен күрә иде. Аннары хатын-кызның нинди кайгы-хәсрәттән янып йөрүен белү, аның иң яшерен йөрәк серләрен ачу Николай Максимович кебек карт артистка артык кыен да түгел иде. Ул бит алар белән көненә әллә ничә тапкыр сөйләшә. Беренче карашта мәгънәсез сыман тоелган сораулары белән тегеләрне кинәт сискәнергә, уңайсызланырга мәҗбүр итә. Тегеләрнең күз карашларыннан, ничек йылмаюларыннан, ихтиярсыз хәрәкәтләреннән, кызарып, аптырап калуларыннан һәм бүтән бик күп вакытыяклардан аларның халәте, рухияләре турында һич тә ялгышмыйча нәтиҗә ясый ала иде. Күрәсең, хәзергә аларның мәхәббәтләре ниндидер сәбәпләр аркасында бер генә яклы. Ә бит андый чакта әле безнең заманда да хатын-кызның хәле бик читен. Кайдадыр Африкада кыз үзенең мәхәббәтен белдерәсе килсә, егеткә бутка пешереп илтә ди. Безнең кызларда андый гадәт юк. Кыз беренче булып мәхәббәтен белдерә алмый. Ул бары тик яшерен янып, яшерен көягенә ала. Көндізгі сәғәт 4-ләрдә үйдән қайтырға вақыт жеткеш, Гөлшәһидә Зиннуровқа дәфтәрін кіртіп берді.
1: «Е, нишек, қағаз батырының язмаларында аз-маз рәт бармы?»
0: Гөлшәһидә мұңсуғына йылмайды. «Сіз, Николай Максимович, мені һәр вақыт оңайсыз хәлгә қоясыз», дейді ол жиңілшә шілтә білән. «Мин дипломатия білән генә әйтермін деген едім».
1: «Дипломатиясы шайтаныма ылақсын», дейді артист.
0: Оңа сөзін де әйті бітірге ерік бермеше.
1: «Ах, княгиня Мария Алексеевна нәрсә әйтір дейді, біз сәнғәтнің башын ашы яздық. Сәнғәт туры сөйләшуінігіне ярата».
0: Мұнда Николай Максимович, «Сәнғәт әсәрі турында сөз бармый», дейді Зиннуров оңайсызланып. «Оғады қойын дәфтәрі. Дүрісірәгі, хозяйкаларның базарға йөри торган сумкасы турында гына сүз бара. Нәрсә күргән, нәрсә ишеткән, барысын тутырган шул сумкага.
1: Кадерле Хәйдәр, Чеховның куен дәфтәрләрен онытмагыз?»
0: Зиннуров авызын уши белән каплап көлеп җибәрде. «Николай Максимович, ак түшәмгә карап ята-ята тилере беттем дип әйтә идегез, чын икән. Сез чагыштырырга мөмкин булмаган нәрсәләрне чагыштыра башладыгыз. Чехов дөньяга сирәк туа, халкын үлемсез итә торган дахиларның берсе. Ә мин әдәбиятның тузан бертеге.
1: Гөлшәһидә ханым, минем сызмаларға ондай тәләп белән карый торган булса, мин аңа бүтән бер дәфтәрдә бирмим.
0: Үпкәләмәгез, диде Гөлшәһидә. Сез бит минем фикеремне белмисез әле. Әллә белергә дә теләмисезме? Мин сезгә шул өмет белән биргәндә идем. Турысын әйтәм. Кызыксынып укыдым, Хәйдәр абый. Бер-берсенә бәйләнмәгән кыска-кыска эпизодлар, ә барысы бергә бик тулы образның чалымнарын тудыра. Мин дә ул кешене бераз беләм. Кайчан да булса, аның семьясы турында, өй хәлләре турында бер сөйләрмен. Ул ягы да кирәктер бит. Ләкин сез аның мин белмәгән якларын күргәнсез. Калган дәфтәрләрегезне даулашып булса да алып укыйм, дип йылмайды Гөлшәһидә.
1: Бүтән дәфтәрләрдә карт юк инде. Больницадан соң мин аның өенә бардым. Ләкин ул эшкә чумган иде. Юк бар нәрсә турында озак сөйләшеп утырырга вакыты да булмады.
0: Башкалары булыр?
1: Шунда яңадан Николай Максимович сүзгә кушылып әңгәмәне үз җайына борды.
0: Гөлшәһидә җаным, сез бу мыштымны алай бер катлы бәндә дип уйлый күрмәгез. Беләсезме, ул дәфтәрен сезгә ни өчен укырга бирде? Аның исәбе алтын. Ул романының яртысын сездән яздырмакчы була. Белеп торыгыз?
1: Әйе.
0: Ә гонорарын бер тиен дә бирмәячәк.
1: Әгәр шундый эш минем кулымнан килсә, мин бик рәхәтләнеп булышыр идем, дип йылмайды Гөлшәһидә.
0: Гонорар миңа кирәкми. Менә вәгъдә иман.
1: Николай Максимович кулын Хәйдәргә сузды.
0: Менә шулай оештыралар эшне, Хәйдәр дус. Гөлшәһидәне бушлай кыдалаган өчен мине дә коньяктан калдырмассыз дип уйлыйм.
1: Ханзафаровтан башкалары барысы да көлеп җибәрделәр. Аннары сүз тагын уены көлкесе белән үз җайына агып китте. Гөлшәһидә Зиннуровтан икенче дәфтәрне сорады.
0: Бүген шимбә, иртәгә ял көне, укыр идем.
1: Зиннуров, бүген бирә алмыйм. Сезне үпкәләтермен дип куркам, диде.
0: Мине? Ни өчен мин үпкәләргә тиеш? Дип гаҗәпләнде Гөлшәһидә.
1: Минем турыда язмый торгансыздыр бит. Минем язулар, Гөлшәһидә ханым, базар сумкасы дип әйттем бит. Базар сумкасында ни булмас? Кайчак базарда арзанлы әйберләргә дә күз кыза бит.
0: Тыңламагыз шуның сүзен, Гөлшәһидә Бәдриевна, дип артист тагын сүзгә кысылды. Ул ни язганын үзе дә белми. Сезгә театрга барыр алдыннан фәкать күңелле әйберләр турында гына уйларга кирәк. Мәсәлән, уң ягыгызга кем утырыр? Сулыгызга кем туры килер? Каршыгызда кем булыр? Мин үзем алдымда яшь кенә кыз утыруын яратам. Һәм һәр вакыт аның алсу колак яфрагыннан яки чәч толымыннан тартасым килә.
1: Ярар, Николай Максимович. Мин дә кемнең булса да колак йомшагыннан тартырмын, дип йылмайды Гөлшәһидә сәгатенә карап алып. Вакыт чыннан да күп калмаган икән.
0: Ханзафаров Гөлшәһидә палатада шакта сүзгә катнашмады. Әмма ул чыгып китүгә кинәт кычкырып көлеп җибәрде. Кыдаладым, имеш! Шундый матур яш хатын бер аягы белән кабергә басып торган Зиннуровның акчасына кызыгыр дип уйлыйсызмы?
1: Бу юлы инде палатадагылар өчесе дә тыйыла алмыйча көлеп җибәрделәр. Ә Зиннуров Ханзафаровка карап татарча:
0: «Иштең абзый, ишәк чумарын», диде.
1: Әле ерак китмәгән Гөлшәһидә палатадагы көлү тавышын ишетеп, бер генә минутка туктап калды. Әллә миннән көләләрме, дип уйлап алды. Кинәт күңелсез булып китте. Дөресен әйткәндә, аның театрга бик үк барасы да килмәй иде. Диләфрүз аңа Шүрәлегә бер артык билетым бар, барырга теләмисезме дигәч, ул аның хәтере өчен генә риза булды. Һәм театрга барган чагында гына ни өчен Диләфрүзнең бер билеты артып калган дип уйлады. Ул Саматов белән Диләфрүз арасында нидер барын күптән сиссә дә, моны җитди мөнәсәбәт дип күз алдына китерә алмый иде. Аныңча Диләфрүз кебек тирән һәм саф тойгылы кыз, Саматов кебек буш бугазны, гәрчә ул врач булса да, чынлап торып ярата алмас. Гөлшәһидә шулай уйлый да бит. Ләкин
0: хақлы мұсың ол? Қойшақ ерлі қотынлы кішілеріні көріп, бұлар нешік бірге тұралар екен, хеш тәпар келмегеннер бит деп ғажепленесің. Ә олар іс кеткіш татуғы мүрсірелер болып шыға. Шуның шекілі мәхәббәт мәсәләсінде бір нәрсені дә өз аршыныңа үлшерге ярамыш ол. Әгер барлық қызларының да көңілләрі бір түсілі болса, әм олар барысы да бір түсілі ойлап, барысы да бір шибәр егітке ғына ғашық болсалар, бігі кәмәт болыр еді еш. Гүлшәһидә өзі де ихтиярсыздан күліп жіберді. Диләфрүз білән Файеда ұшыраштылар. Башта олар бір-бірсін танымайшарақ тұрдылар. Шынки мұңаршы, гіл бір-бірсін оққалат кеген келеш көріп ғадәтленгеннәр еді. Матур күзлі, ясап қойған шекілі нәфис ірінлі Диләфрүз гәудәгә дә бик сұлу икән. Биле, йөзік арқылы үтәрдәйнешке. Қойы қыңғырт шәші иңнәренә бідірәләніп түшіп тұра. Гүлшәһидә исә буйға аңырдан ызынырақ, қара қорға қонаты түсілі шым қара тұлымларын бейік итіп артқа түйіп қойған. Қара шәш, қара көз һәм қара қаш, алсу ақ йөз, нәфис ашық мұйын, зифа бойына келешіп тұрған қара йын күлмәк, бейік өкшәлі туфли киген матур аяқлар аны башқа хатын-қызлардан шақты айырып тұра иде. Һәр хәлдә Файеда Диләфрүз белән култыклашып йөргәндә, алар артыннан ирләр шақты йыш пышылдашып қалалар иде. Алар Диләфрүз белән юҡ-барны сөйләшеп йөрөй бирделәр. Ләкин Гөлшәһидә Диләфрүздән олораҡ та, тәжрибәлерәк тә иде. Ул Диләфрүзнең күзләре уйнауынан биредә кемнедер эзләүен бик тиз сизеп алды. Ҡойшаҡ ул бөтөн гәүдәсе белән ҡалтыранып китә. Мине соҡлый күр дигәндәй, Гөлшәһидәгә нығыраҡ сыйына. Ҡойшаҡ киресенчә, ҡаядыр йыраҡҡа ошарға ашҡына кебек. Менә ул адымнарын әкрен әйтте. Гөлшәһидәнең беләген ҡысты. Гөлшәһидә ул ҡараған яҡҡа ҡарады. Зур көзгөдә таралмаған жирән шәшле, күперенке юбкалы бер ҡыз белән йәнәшә басып торған Саматов күренә иде. «Үкшәмән идер булды», дип Диләфрүз Гөлшәһидәне басҡышҡа таба алып китте. Кинәт Гөлшәһидә үзе сискәнеп туҡтап ҡалды. Шәшен ирләрчә ҡысҡа итеп кистергән, өҫтөнә бик тар күлмәк кейгән, муйынына нешкә алтын шылбыр белән түгәрәк кулон таҡҡан, яланғаш беләгенә төймә хәтлегенә алтын сәғәт бәйләгән жете ҡызыл иренле бер ҡыз белән Мансур басҡыштан менеп килә иде. Беренче ошрашҡан көндән соң Гөлшәһидәнең Мансурны күргәне юҡ иде. Ул шаҡта Мансур аңа шаҡтый олоғайған, ябыҡҡан кебек тойылған иде. Әйбәт костюм, ақ галстук белән ақ күлмәк, ошлы бұрынлы яңа ботинкалар. Төзәттерелгән шәш бүген аны тәмам йәшәрткән. Теге ваҡытта Гөлшәһидәнең күзенә айырыуша ташланып, йөрәген әрнетеп өтөп алған ақ шигә шәше дә бүген беленер-беленмәс кенә күренә иде. Әнә теге коричневый костюмлы егет белән килә торған ҡыз кем белмисеңме? Дип сорады ул Диләфрүздән. Мансур абый белән килешен әйтәсезме? Доцент Яңғураның балдызы, врач Илхамия Искәндәрова. Гөлшәһидә Мансурның Яңғура клиникасына эшкә урнашуы турында ишеткән иде инде. Әнә кем өчен тырышкан икән Яңғура, дип эшеннән уйлап алды Гөлшәһидә һәм тиз генә Диләфрүзне читкә тартты. Минем дә үкшем әллә нишләде, диде. Алар тамаша залына кереп утырдылар. Залда әле ҡарт-ҡоролар ғына иде. Диләфрүз тәжрибәлерәк булып, үз ҡайғысы күз алларын тымаламаса, Гөлшәһидәнең үкшәсенә ни булыуын да бик яҡшы аңлар иде. Ләкин ул моңайып ултырды. Залда бер кем дә күрмәде. Диләфрүз Саматовны ярата. Күңелләренә кер ҡунмаған, алданмаған һәм алдану ихтималын күз алдына да китермәгән йәш ҡыҙлар мәхәббәте белән сөйә иде ул аны. Ул әлбәттә Саматовның жиңел холоҡлылығын күрә, әрни, сызлана, йылый. Әммә Сәләхне ұшыратуға барысын да шунда уҡ онота, аны ғафу итә иде. Сыңғы ваҡытларда Сәләх аңа ҡарамай ҙа башлады. Ләкин шулай булса да, Диләфрүз аның сөйләгән сүзләре, вәғдәләре барысы да ялған булған икән дип уйлай алмай иде. Бу аның башына сыймай. Шундай нишкә хисне нишек инде таптасын? Кеше бит шәшәкне дә таптамай. Ләкин кишә Саматовның телефоннан ниндидер бір хатын білен театрға бару турында вағдалашуын ишеткеш, күңілінде күнләшу тұйғысы қызғалды, һәм юлына арқылы түшішіні, өз көзі білен көрір үшін, өзі де театрға екі билет алды. Һәм юлдашқа Гүлшәһидәне шақырды. Күрәсің, хатын қызының иң шәфқәтлі дегенінде де мәкір жетерлік екен. Әгер йөрәге болса, Саматов Диләфрүзнең егеткә Юрий үш итеп Гүлшәһидә белән килгәнлеген аңлар. Диләфрүз Саматовның Гүлшәһидәне күрә алмавын белә иде. Тәнәфес вакытында сүз куешкан кебек алар икесе дә урыннарыннан тормадылар. Программа укыган булып утырдылар. Икенче тәнәфес вакытында алар янына доцент Яңгура килде. Ул да биредә икән. Театрда күңелсезләнеп утыру килешми, диде ул. Икесе белән дә бик ягымлы күрешкәннән соң. Әйдәгез бер йөреп керик. Гөлшәһидә урыныннан торды. Аның ачуы килде. Ни дип мискенләнеп утырырга? Дөнья аларныкы гына түгел ич. Диләфрүз чыкмады. Дустыгыз нигәдер бик күңелсез күренә, диде Яңгура елмаеп. Хәер, яш кызларның нидән күңелсезләнүе билгеле инде. Яңгурадан нәфис хушбуй исләре аңгып тора иде. Озын буйлы, маңгай өстендә бер тутам ак чәчле, әйбәт киенгән Яңгура залда бик эффектлы итеп йөрде. Ул аз гына кланчыклана иде бугай. Гөлшәһидә моны сизеп алды, әмма битәрләмәде, чөнки үзе дә кайчак бу гынахтан азат түгел иде. Аннары гынахысы булмаганда да барыбер буй күрсәтә дип әйтәләр бит аның турында. Башта алар медицина хәлләре турында сөйләшеп йөрделәр. Дөресрәге Яңгура сөйләде. Аның зур белемле, эрудицияле булуы, яңа әдәбиятны нык карап баруы сизелә иде. Вакыт-вакыт Гөлшәһидә уңайсызланып та калгалады, чөнки ул күп нәрсәдән хәбәрдар түгел иде. «Әнә, безнең яшьләрне күрәсезме?» диде Яңгура, медицина турындагы әңгәмәне бүлеп, һәм теге яктан баручы Мансур белән Илмираға ымлап алды. «Сезнеңчә, ничек? Пар килгәннәрме?» «Балдысқай тәки ауылға китмәді бит. Таныштырыйммы?»
2: «Без таныш»,
0: дип ялганлады Гөлшәһидә. «Мансур сәләтле яш хирург», диде Яңгура. «Һәм шактый гына тәҗрибәдә җыеп кайткан. Минем сотрудникларым аны килеүе белән үк яраттылар».
2: «Мин бик шатмын», диде Гөлшәһидә таркау гына. «Бу инде сезнең игътибар нәтиҗәсе».
0: «Ихтимал», диде Яңгура тыйнак кына. «Ләкин сез теге вакытта да дөрес әйткәнсез. Әзрәк үз сүзле шул. Хәер, шумартырбыз әле. Дулкыннарга эләккәч, таш та шумара». Мансур Гөлшәһидәне күрмәйдеме, әллә күреп тә күрмәмешкә салына идеме? Һәр хәлдә Гөлшәһидә ягына бер генә тапкыр да күтәрелеп карамады, янына килеп исәнләшмәде. Аның бөтен иғтибары Илхамиягә юнәлгән иде кебек. Ләкин көтелмәгән бер хәл булып алды. Илхамия Мансурга терсәге белән төртеп, шактый кычкырып,
2: «Кара инде безнең җизнине!»
0: диде.
2: «Апа өйдә юктан нинди оста файдалана? Кемне эләктергән?»
0: Мансур башын күтәрде, һәм Яңгура янында Гөлшәһидәне күргәч, күзләре киң булып ачылып китте. Гөлшәһидә аңа җиңелчә генә баш иде. Мансур да баш иде. Звонок булды. Халык залга керә башлады. Яңгура Гөлшәһидәне урынына кадәр озатты. Диләфрүз бик моңсу утыра иде. Гөлшәһидә сөйләштереп карагач та күңеле ачылмады. Инде үз киемнәрен киенеп, кайтырга дип ишек төбендә басып торганда, алар янына тагын Яңгура килеп чыкты. Шуны гына көткән кебек, Диләфрүз тиз генә саубуллашты да китеп барды. Гөлшәһидә аңа бераз үпкәләде дә, әллә аның Яңгура белән бик каласы килә дип беләме? Гөлшәһидә белән Яңгура урамга чыктылар. Шактый салкынайткан, аяк астында кар шыгырды. Күктә өйелешеп-өйелешеп йолдызлар җимелде.
3: «Һавасы бигрәк әйбәт. Әллә җәяүләп әзрәк үтәбезме, Гөлшәһидә ханым?»
0: Гөлшәһидәнең күңелен ниндидер гамьсезлек сарып алды. Аңа барыбер иде. Алар урам буйлап арча кырына таба киттеләр. Яңгура һаман сөйли дә сөйли,
2: Гөлшәһиҙә сүзенең жип үшін юғалтмаслыҡ дәрәжәдә генә тыңлай һәм барысын да шунда уҡ онота иде. Чөнки күңелендә башҡа уй иде аның. Бу тормош әллә нишек кенә. Минем сөйгәнем башҡа бер ҡызны озата китте. Ә мин ул ҡызның жизнәсе белән барам. Илхамия, өйөнә ҡайтҡас, апасына барысын да сайрар. Өйдә скандал башланыр. Борылырға да ҡайтып китергә кирәк. Эйе шул. Нигә уйнарға? Ул бит бер нәрсә дә аңламай торған ҡызшыҡ түгел. Яңғура инде үзенең шит илләргә сәйәхәте, Лондон, Париж, Рим турында сөйләй иде. Мин, әлбәттә, патриот, диде ул. Россия минем туған илем. Ләкин культурлы кешегә бикләнеп яту да килешеп бетмәй минемчә. Безнең идеябыз ныҡ. Безгә буржуаз йоғынтыдан ҡурҡырға нигеҙ юҡ. Киресенчә, алар үзләре бездән ҡурҡырға тейеш. Көнбатышта миңа ҡайбер нәрсәләр ошо икән, моннан кемгә ни зыян? Мәсәлән, андағы ир-хатын мөнәсәбәтләрендәге иреклелек, предрассудыклардан юғары тору. Төптәнерәк уйласаң, нәҡ безнең илдә предрассудыкларға урын булмасҡа тейеш бит. Чөнки без шын мәғнәсендә азат кешеләр. Жәмғиәт алдында да, хезмәттә дә ир белән хатын бер тигез хоҡуҡта. Анда хатын-ҡыз иреннән, жәмғиәттән зависит. Бар да аҡшаға ҡорылған. Аҡшаға сатыла, аҡшаға алына. Шуңа күрә анда бұзықлық та жәйілген. Алардағы бұзық иреклілікні бізді нық мораль негізге қойарға мүмкін лабаса. Әйтек, екісі де бір тегіз құқықлы ир білен хатын тілекләрі болғанда бірге театрға баралар, яки сүйләшіп юрилер икен. Оннан неге бұзықлық ізлерге? Әбізді әзлейлер, әр адымыңны көзетелер. Бу вақлық, тупаслық, кішінің дәрежесін кемсіту, культурысызлық. Шуннан соң Яңғура Гөлшәһидәдән култыкларға рөхсәт сұрады. Бу вакытта трамвай тукталышы шактый ерак калган иде инде.

0: 9-нче бүлек. Бу көннәрдә Гөлшәһидәнең күңеле шактый күтәренке иде. Аның фәнни докладын профессор да, коллегалары да бик яраттылар. Матбугатта игълан итәргә кирәк дип әйтүчеләр дә булды. Әллә кайдан гына ишетеп, Фазылҗан Яңгурада телефоннан тәбрикләде. Маһирә ханым терелеп эшкә чыккач, Гөлшәһидә үзенең бөтен вакытын имтиханнарга әзерләнүгә бирде. Аурулар янына йөрми башлады. Ләкин ул аларга бик нык ияләшкән иде. Ансат кына онталмады. Бер көнне коридор буйлап ашыгып узып барышлый, ул Балашовны очратты. Аякка басуы белән чын күңеленнән котлады. Николай Максимович исә бөтенләй сәламәтләнгән. Шушы көннәрдә өенә кайтып китә икән. Зиннуровка да торып утырырга рөхсәт иткәннәр.
1: «Безне оныттыгыз», диде Андрей Андреевич.
0: Ул озын буйлы, киң җилкәле мәхәббәт кеше икән. Гөлшәһидә моңарча аны гел ятып яки утырып торган килеш кенә күреп килде бит. Гөлшәһидә җай чыгу белән үк Сахалинга керергә вәгъдә бирде. Ләкин бер көнне кич кырын палатага килеп кергәч аптырап калды. Сәләменә теләр-теләмәс кенә җавап кайтардылар. Берсе дә элекке кебек күзләренә карамады. Хәтта артист булып артистның да авызыннан бер җылы сүз чыкмады. Узак кермей торганга хәтерләре калган ахырсы дип уйлады Гөлшәһидә. Имтиханнарга бик нык әзерләнгәнлеген әйтеп карады. Анысына да игътибар итүче булмады. «Миңа нинди үпкәгез бар?» дип сорады шуннан соң Гөлшәһидә кызарып. «Әллә начар дәваладыммы? Игътибарсыз булдыммы?» Шушы ачыктан-ачык сорауына да туры җавап ала алмагач, Гөлшәһидә бик күңелсезләнеп палатадан чыгып китте. Хәтере калды, җәберсенде. Ул бит укулары белән дә исәпләшмичә алар өчен күпме тырышты, күпме борчылды. Коридорда Диләфрүз очрады. Гөлшәһидә аны култыклап бер читкәрәк алып китте дә, «Сахалинга ни булган? Нигә миңа үпкәләгәннәр?» дип сорады.
2: «Белмим, Гөлшәһидә апа, белмим», диде Диләфрүз. Үзе ни өчендер керфекләрен түбән төшерде.
0: Гөлшәһидә шунда ук аның нидер белүен, ләкин әйтергә теләмәвен сизеп алды. «Мөгаен, театр өчен үпкәләгәндер. Әлбәттә, Гөлшәһидә аны ташлап китмәскә, бергә баргач, бергә булырга, бергә кайтырга тиеш иде. Ихтимал, Диләфрүз аңардан бер-бер киңәш тә көткәндер. Андый чакта кеше ярдәмгә мохтаҗ була бит». Гөлшәһидә үзенең бу гамьсезлеге өчен хәзер үкенә иде. «Хәер, үткәнне кайтарып алып булмый. Бәлки менә хәзер Диләфрүз белән ипләп сөйләшергә кирәктер. Әмма Диләфрүз юкка чыкты инде». Гөлшәһидә Асияны күрергә булды. Бу үткен кыз больница хәлләрен белми булмас. Палатада Галина Петровна гына утыра иде. Башка авырулар каядыр чыгып киткән. Гөлшәһидә аның янына кереп хәлләрен сорашты.
2: «Күңелем өйдә инде минем хәзер, Гөлшәһидә Бәдриевна», диде Галина Петровна сөенеп.
3: «Барыгызга да рәхмәт инде. Үлгән җиремнән терелттегез. Элегрәк өем турында уйламый идем. Балаларымны гына кызгана идем. Күрәсең, терелүем галәмәтедер. Өй мәшәкатьләре истән чыкмый башлады».
0: Ул елмаеп куйды. Хәзер аның елмаюы элеккечә кызганыч түгел иде.
3: «Яшәү бит ул мәшәкать тарту. Тормыш бер дә мәшәкатьсез генә булса, яшәүе дә кызык булмас иде».
0: Галина Петровнаның тавышы да ярый сынығып килә. Элек 2-3 авыз сүздән соң тынып бетә торган кеше хәзер әнә нихәтле сөйләшә ала инде. Иң башына сөлгесен аскан Асыя күренде. Ваннада булган икән. Йөзе алсу, чәче юеш.
2: «Нихәлләрең бар, Асыя?»
0: дип сорады Гөлшәһидә. Асыя җавап урынына башын һинт биюшесе шикелле як-якка йөртеп, күзләрен шаян уйнатып алды.
2: «Әбез сезне Гөлшәһидә апа күренмәгәч, кайтып киткәнсез дип уйлаган идек».
0: «Тиздән кайтам инде, Асыя.
2: Ә мин монда сезнең аркада кай берәүләр белән сүзгә килеп беттем».
0: «Минем аркада?» дип гаҗәпләнде Гөлшәһидә.
2: «Әйе, Клавдия Сергеевна сезне кем беләндер театрга барган өчен чәйни. Аның өчен генә кешегә кара ягырга. Театрга кем йөрми? Үзе бузык булмаган кеше бүтәннәр турында бузык уйлый алмый», дидем мин аңа. «Эй, ачуланды! Монда аңа каз дип кушамат такканнар. Казның йөрәге кечкенә, бавыры зур, шуңа күрә ул һәрвакыт асылдый».
0: Асыя борынын мәзәк кенә җыерып алды.
1: Әйді, тілләрі қышытса сөйләсіннәр асыя. Аңа қорап қына хур болмабыз әлі, деді Гүлшахид әсір бермеше. Врачлық такты аны больница бинасында екінші бір врач турында ямандап сөйләуден тыяйды. Шуңа күрә Гүлшахидә күңелендә Клавдия Сергеевнаға шиксіз ошу ташыса да, ауру белән бу турыда сөйләшмәде. Хәзер ул Сахалиндагы ауруларның ни өчен кырын карауларын төшенде. Төшенде, ләкин күңеле тынычлану урынына катырак борчыла башлады. Күңелсезләнеп өенә кайтып барган чагында, Гөлшәһидә Туқай һәйкәле куелган бакчада Фатихаттай белән Гөлчәчәкне күрде. Гөлчәчәк кулына бәләкәй көрәк тотып кар белән уйный иде. Гөлшәһидә исәнләшеп Фатихаттай янына утырды.
2: «Оныттың, Гөлшәһидәм, оныттың безне», дейді Фатихаттай шілтәләп тә зорланып та.
1: «Бу ни хәл бу? Қойда юғалдың? Ник бірдә кіріп шықмайсың?»
3: «Іштә оқы, Фатихаттай».
2: «Эй, сізнің шул болыр инде», дейді Фатихаттай қолын сілтәп. «Тәулік бойы оқымайсыңдыр әлі? Тілегенде уақыт топмын мұсың? Тілемейсіңдір?»
1: «Енді олай деме, Фатихаттай», дейді Гөлшәһидә уңайсызланып. Мәдинә апаның хәле ничек?
2: Бер кие генә. Алга да бармый, артка да китми. Менә Мансур өчен бик борчылабыз әле.
1: Гөлшәһидә куркып китте. Ни булган Мансурга? Эшендә бер-бер күңелсезлекме? Фатихаттай ачуланып, иреннәрен бөрештереп алды.
2: Эш тә эш. Кеше эш белән генә яшимени. Сиңа да, Гөлшәһидә кәйем, карап-карап торам да, хәйран тамаша калам. Яратышуыгыз кеше яштән булды. Гөмерегез сақ белән сукныкы кебек заяга үтә.
1: Фатихаттай шәл астыннан чыккан шал шәшен ике кулы белән ачуланып эшкә яшерде.
2: Шул Мансурны кемнәргә бирергә булдың инде? Ярый, яшлек белән ул да зур хата ясады, син дә. Инде дә акылга утырырга вакыт лабаса. «Харама сана ул кыш баласына ала күз белән, күзең сукырайыр!»
1: Диде кинәт Фатихаттай, Гөлшәһидәнең Гөлчәчәккә кырын карап торуын күреп.
2: «Аның гаебе юк, арагызга кара гарәп булып кермәс, исән булсам, мин ул ятимәмне бер кем кулына да бирмим, үзем карыйм. Менә Мансурны балдыз кайдан сакларга кулымнан килми, шуңа үз-үземне тиргәп утырам әле».
1: Гөлшәһидәнең күз алдына театр, аксыл сары шәшен ирләрчә кыска итеп кистергән, җете кызыл иренле, үтә тар күлмәкле Илһамия килеп басты.
2: «Иртә кеш телефон, борылырга өлгермисең үзе килеп җитә, оят та юк, әдәп тә юк, сагыз кебек сылана. Элек шәше кыңгырт иде, хәзер карчыкларныкы төсле аксыл сарыга буяткан. Бер көнне ишектән килеп керүе булды, Үйебізіні яманларға тұтынды. Имеш, старомодный. Мин болсам дей, бұ іскі мұсқына комиссионныға ілтіп ташлар едім де, современный мебеллер алыр едім дей. Мұнда міне таршил, тігінде тақта. Өлерсің білі қиқыланышыннан. Тумаған тайның білін сындыра. Мені 40 ел тұрған жылы пышмағымнан бүтінлей қуарға есебі бар нәғалетнің. Енесе қартайғанмын. Гүлшәшәкне интернатка бирергә була ди. Таш бәбек.
1: Гөлшәһидәнең күлмәгенә әйтерсең ут капты. Әммә тыштан бер ни сездермәскә тырышты. Бер-берләренә ашасалар. Мансур үзе ни ди соң?
2: Әй, ул Мансурны. Таш аяк ярминкәсе диванасы шикелле ул хәзер. Беребез белән дә рәтләп сөйләшми.
1: Ә аның белән?
2: Нәрсә аның белән? Син, Гөлшәһидә кәйем, ачулансаң ачулан, мин сезнең ишеләр шикелле такыт-макыт белмим. Нишкәләп торырга өйрәтмәделәр. Турысын ярам да салам.
1: Һәм ул кул сырты белән тез башына сугып алды.
2: Син авыз ачып утырма әле. Мин менә иске заманда булсам да, ярымны ятка бирмәс өчен әллә нәрсәләр эшләдем. Әткәй мәрхүм ябышып чыгарга ниятем барлыгын белгәч, Дилбегәне дүрткә бөкләп, ишек алдының бер башыннан икенче башына йөгертә-йөгертә кыйнады. Тәнем кара күмер булды. Аннары Казанда бер көн тотмый Минзәләгә улактырды. Әгәр ата-ана сүзен сандамасаң, муйыныңны балта белән чабып үзәм, диде. Аның куркытуына да карамадым. Урманга качтым. Ә синең юлыңда нинди киртә-миртә бар? Үзең дә ике күзең?
1: Гөлшәһидә башын иде. Кинәт әнчек өргән Бала кышкырып жиберген тауыш иштилди. Кораса, жылбыр эншик ыргылып-ыргылып Гүлшәшәк үстіне ташланмақшы була. Гүлшәһидә күз ашып йомғанчы эт белән бала арасына барып басты. Баланы кушагына алып, этне куып жиберди. Баланы тынычландыргач, Гүлшәһидә яңадан Фатихәттә янына килеп утырды.
4: Әбүзәр белән Мәдинә интеллигентлар. Аларга алай әйтсәң дә, булай әйтсәң дә тактиш түгел. Минем үземнең тактиш бар. Акны ак, караны кара дим. Илмирыңны күрмәдем дим Мансурга. Авыр туфрагы җиңел булсын. Аның турында авыз күтәреп сүз әйтмим. Әмма балдыскай базар көнне ике тиен тормый дим. Күземә карап тик тора, сүз әйтми.
1: Кем?
4: Мансур билгеле. Тыңламыйсың мәллә?
1: Инде сиңа да әйтәсе сүзем бар Гөлшәһидә.
4: Бүтән әйтүшең юк синең. Мин әниең урынына калган кешедәй. Хәзерге яшьләргә театрга йөрмә дип әйтеп булмый. Йөр. Тик кем белән барасыңны бел. Хатынлы ирләр белән йөрү килешми.
1: Минем анда ирләр белән йөргәнем юк Фатихәттәй.
4: Я инде алдашып утырмай ишмасам. Бу казан кемнең кем белән кая барганын бик тиз белә. Синең кебекләрне җаным бигрәк тә күздән ышкындырмыйлар. Синең Гөлшәһидә кәем матур булганың өчен генә дә башкаларныкыннан 77 артык дошманың, тагын 77 гайбәтчең бар. Синең ишеләрне алар инә күзеннән үткәрәләр.
1: Гайбәтчеләргә исем китми әле, диде Гөлшәһидә, ә үзе бу хәбәргә шактый шүрләде.
4: Жил исми яфрак селкенми Гөлшәһидә, дип дәвам итте Фатихәттәй. Акылың булса, гайбәтчегә азык бирмә. Фазылжан синең янга бәлки эштә таныш булганга гына килеп утыргандыр да.
1: Билгеле шулай, диде Гөлшәһидә бу сүзгә шатланып.
4: Ул кадәресе шулайдыр да. Тик ресторан дигән җиргә нигә барырга кирәк булган сиңа? Яңгура хатыным Уфага китте дип йөри. Ә узын телләр башкача сөйлиләр.
1: Тагын Гөлшәһидә бер үзе урам буйлап кайта. Әкрен генә күбәләк-күбәләк кар ява. Бер заман кар шундый куе төшәргә тотынды. Бөтен нәрсә, таш йортлар да, трамвай троллейбуслар да, хәтта 5-6 адымнан кешеләр дә күренмәс булды. Тәңкә карлар шундый эре ява, әйтерсең күктән әкрен генә тын гына ак чәчәкләр коела. Шул кар эченнән кайгылы Диләфрүз килеп чыкты. Кайдан булай Диле? Дип сорады Гөлшәһидә. Дилбәр апамны больницага салып кайтам.
5: Ауырып киттемни?
1: Аш казанында язва дип уйлыйлар.
5: Операция.
1: Кайсы больницага салдыгыз?
5: Мансур абыйлар больницасына.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яшы тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

10-нче бүлек. Менә Гөлшәһидәнең кайтыр көннәре дә якынлашты. Тагын күп булса Казанда 4-5 көн торасы калды. Имтиханнарны да ул уңышлы бирә иде. Бу яктан аз гына да борчу юк. Сәләхләр, Клавдия Сергеевналар да тындылар. Күрәсең, Гөлшәһидә белән шаярырга ярамаганлыгын төшенделәр. Әлбәттә, аларның вакытлы чигенүләре дә бик мөмкин. Ләкин Гөлшәһидә алардан курыкмый. Ә менә яхшы кешеләр күңелендә юшкын калу ихтималы аны бик каты борчый иде. Шуңа күрә саубуллашу нияте белән Сахалинга кергәндә аның күңеле тыныч түгел иде. Ярый ла аның нинди теләк белән керүен аңласалар. Әгәр соңыннан ник кергәненә үкенергә туры килсә. Тышта болыт агыла иде. Кинәт палата эче яктырып китте. Менә әйттем бит, килер дидем бит. Дип Николай Максимович аны аякка басып каршы алды. Һәм Гөлшәһидә барысын да аңлады. Монда аңа артык үпкәләмиләр инде. Гөлшәһидә кайтырга әзерләнүен әйтеп, йылмая төшеп өстәде. Рәнҗеп калмагыз инде миңа. Начар якларым да күп булгандыр, диде. Авылга кайткач, шын артист белән шын язучыны, шын конструкторны күрдем дип сөйләрмен. Кнопкага гына басып торучы шын бюрократны күрдем дип әйтмәссезмени? Дип электрик алды Николай Максимович. Иптәш Ханзафаровның хәтере калуы мөмкин бит. Ханзафаров иртәгә өенә кайта икән. Гөлшәһидә аңа шын күңеленнән сәламәтлек теләде. Ханзафаровның моңа бик кәйефе килде. Зиннуров исә мендәре астыннан яңа дәфтәрен чыгарды. Биредә укырга вакытыгыз булмаса, авылга кайткач укырсыз. Тик бер шарт, Гөлшәһидә ханым. Ни генә булса да, безгә үпкәләмәгез. Әллә үпкәләтә торган сүзләрдә яздыгызмы? Дип йылмайды Гөлшәһидә. Мин алайса, бүген сезнең белән саубуллашмыйм. Укып бетереп, дәфтәрегезне кайтарырга тырышырмын, Хәйдәр абый. Гөлшәһидә тулай торакка кайтып кергәндә, иптәшләре киноға җыйналар иде. Алар Гөлшәһидәне дә чакырдылар, ләкин ул баш тартты. Һәм бер үзе калу белән үк укырга утырды. Алдан кызыктырып та куйгач, ничек түзәсең? Аурулар дөньясыннан дип исемләнгән иде бу дәфтәр. Мине ашыгыш ярдәм машинасы алып китте. Кая, нинди больницага, нинди урамнардан бардык, берсендә белмәдем. Носилка белән караватка китереп салулары да төштә генә кебек. Караватка салгач, ни өчендер бик каты туңа башладым. Санитаркалар бер юлы 5-6 грелка китереп, аяк табаннарына, ян якларыма куйдылар. Кислород мендәреннән кислород иснәттеләр. Мин күземне ачканда, өстемә иелгән докторны күрдем. Бу Маһирә ханым иде. Аның электән дә таныш күзләре миңа бик якын иде. Мин аларда шәфкать нуры күрдем. Ничектер җиңелрәк сыман булып китте. Мин өйдә үк хәлемнең өметсез икәнен сиздем. Больницага барып җитә алмам дип курыктым. Минем бөтен теләгем больницага гына барып җитү иде. Анда барып җитә алсам, котылам дип уйладым. Хәзер мин докторның шәфкать нуры белән тулы күзләрен күрәм. Димәк, мин инде сират күперен кишкәнмен. Әлбәттә, соңыннан мин сират күперенең яртысына да җитмәгәнлегемне аңладым. Ләкин беренче сәгатьләрдә мин шулай уйлавым белән үлемнең беренче һөҗүмен кире кайтардым бугай. Әбүзәр абзы минем караватым янына килгән саен, минем өметем тагын да арта иде. Мин аны иң каты авыртынган, буылган минутларда да таный идем. Ихтимал, мин аны хыялымда гына күргән чакларымда булгандыр. Чөнки ул миңа минем караватым яныннан төнлә дә, көндез дә бер дә китмәде күк тоела иде. Вера Павловна белән Гөлшәһидә ханым минем караватым янына килгәндә дә, мин бик куана идем. Ул чакта миңа исемнәре дә билгеле булмаган бу ике врач шулай ук миңа көч бирәләр иде. Әдилә Фрүзнең миңа текәлгән нурлы күзләрен күргәндә, мин үземне төпсез диңгезгә баткан күк сизә идем. Әмма бу диңгез бер вакытта да куркытмый иде. Греклар авырту сәләмәтлекнең сакчы эте диләр. Бу эт минем күкрәктә күп еллар өрде. Ләкин мин аның белән исәпләшмәдем. Докторларга вакытында күренмәдем. Һәм үземә үзем жаза алдым.
Йөрәгемнең тамыры тыгылып, аяктан йыгылганчы йөри бирдем. Инде терелсәм, бары тик медикларга гына бурычлы икәнемне һич кайчан онытмам. Чөнки бу минем дөньяга икенче кабат тууым булачак. Мин Чеховның врач профессиясе батырлык, ул үз-үзеңне аямауны, күңелеңнең һәм уйларыңның саф булуын таләп итә дигән сүзләрен укыганым бар иде. Ләкин Чехов үзе врач булганга гына шулай матурлап язгандыр дип уйлый идем. Әмма бу сүзләр изге хакыйкать икән. Мин моны менә монда, больница түшәгендә үлем белән тартышканда аңладым. Әгәр врачларның берсе, мин арыдым, минем вакытым юк дип, яки әллә кем түгел әле дип кыен чакта мине ташлап китеп барган булса, мин билгеле бу дөньядан күптән ышкынган булыр идем. Атна 10 көннән соң, сөрем әзрәк тарала, сулыш алулары бераз җиңеләя, күз аллары яктыра төште. Күкрәктәге яшеннәр, йөрәккә кинәт китереп шәнчи торган утлы безләр шаярып туктадылар. Арка сөякләрен катырып күкрәккә басып торган мең путлы таш та читкәрәк шуды төсле. Шуннан соң мин кәгаз, карандаш соратып алдым. Мин фронтта булган кеше. Үлем минем тирәмдә байтак бөтерелде. Актыктан батыр булып кыланыр хәлем юк. Мин үлемнән курка идем. Ләкин анда, фронтта, ватанчылык хисе, дошманнарга нәфрәт, ниһаят, үлсәң нәрсә намына үлүеңне аңлау куркуны җиңәргә көч бирә иде. Аннары анда үзең дә үз гомереңне саклап калыр өчен ни дәрәҗәдәдер тырыша ала идең. Биредә, больницада бөтенләй башкача. Инфаркт мине көтмәгәндә, уйламаганда, кайнар эш өстендә аяктан бәреп йыкты. Мин ширгә каршы торырга рухи яктан бөтенләй әзер түгел идем. Зиһен абачык эшли. Ләкин сиңа кузгалырга да селкенергә дә ярамый. Гомерең кыл өстендә торганын сизәсең. Һәр секунд саен актык сулышыңны алуың мөмкинлеген аңлыйсың. Әмма ни чара? Фронтта чакта безгә исән каласың килсә, дошманыңны шәнчелдер. Алга бар диялар иде. Биредә дошманны шәнчелдерергә дә алга барырга да мөмкин түгел. Ят һәм көт. Сынаулар аша үтә-үтә кеше үз-үзен аңлый бара диләр. Минем нервларым әле шактый нык икән. Башкалар кебек артык борчылмыйм, көймим. Үз хәлемә чагыштырмача айнык, ачык карыйм. Онытылыр өчен булачак сюжетын уйлыйм. Геройларымны күз алдыма китереп, аларны төрле-төрле хәлләргә куеп мәшкеләм. Монысын врачлар тыя алмыйлар бит. Аннары бу эшкә дә саналмый. Гәрчә язучы өчен иң авыр эш булса да. Тумбочкабыз өстендә сулы шешәгә утыртылган алсу кызыл чәчәкләр тора иде. Аларны Балашовка китерделәр. Күз явын алырдай бу чәчәкләргә мин кайчак сәгатьләр буе карап ята идем. Алар һич тә шиңмәс күк тоела иде миңа. Ләкин бер көнне палатаны җыештыручы санитарка ялгыш кына кагылган иде, чәчәк таҗлары кыйылды да төште. Шәрә сабаклары гына торып калды. Миңа яман су булып китте. Яфракчыкларны чиләккә сыпыра башлаган санитаркадан берничәсен сорап алдым һәм дәфтәрем битләре арасына салдым. Соңыннан, еллар үткәч, шул көннәрнең бер истәлеге калыр дип уйладым. Кеше дә шулай бит дип уйладым мин фәлсәфәгә бирелеп. Яши-яши дә бер заман кыюла да бетә. Нишлисең? Табигать законы. Моңа каршы барып булмый. Әмма кеше исәннәргә нәрсә калдыра. Без еш кына барысы да исәннәргә кала дибез. Бу билгеле дөрес. Кабергә берәү дә бер нәрсә дә алып китми. Ләкин шул барысы да дигәндә синең шәхси өлешең булмавы яки бик аз булуы да мөмкин бит. Әгәр синнән бернигә ярамый торган шәрә сабак кына калса. Кайчандыр безнең палатада сәйдәш яткан. Хәзер ул юк инде. Ләкин аның гаҗәеп музыкасы яши. Алай гына да түгел. Сәйдәш йылдан йыл көчлерәк яңгырый. Аның даны үзе исән чактагыдан күп мәртәбә көчлерәк шаулый. Ул безнең күз алдыбызда үлемсезлеккә күчә бара. Шул ук палатада гомер юллары очланган бүтән иҗат кешеләрендә беләм мин. Бу яктан безнең палата тарихи дисәң дә ярый. Яманлап әйтүем түгел.
Қабірлеріне тош атырға тілемей, мұннан да әшәкірек іш дүниеда йоқ. Ләкин хақиқәті шул. Оларының исемнәрін дә, әсәрләрін дә бүген бик аз кешеләр генә хәтерли инде. Ә заманында алар сәйдәштән бигрәк шаулаганнар иде. Мәйданда тотканнар иде. Үлгәч, исемегез, әсәрләрегез халық күңелендә мәңге калыр дип қабірләре өстендә речләр сөйләгәннәр иде. Ләкин бер ничә йылдан соң ук алар ынтыла башлады. Ихтиярсыздан сорау туа. Ни өчен аларның әсәрләре кыска гомерле булды? Ни өчен аларның доннары тормыш бизмәненә салгач бик аз тартты? Мәскәү янындагы сугышларда һәлак булган солдатларның кабер ташларында шундый сүзләр укыганым бар. Живущие вам бесконечно благодарны. Гаҗәп зур, гаҗәп тирән хөрмәт. Ләкин кеше кабренә кеше кермей. Ул сүзләр аларга карата әйтелгән. Ә безгә карата әйтеләсе сүзләрне тарих әле язарга әзерләнә генә. Без әле исән. Тарихның безнең турыда нишегрәк

Дән үте нилер турында гына сөйләмибез. Әгәр безнең монда сөйләгән сүзләребезне магнитофонга язып алсалар, ишек төбендә үлем бабай басып торган палатада сөйләнгән сүзләр дип берәү дә әйтмәс иде. Әле тормышны дөрес күрсәтмәүдә гаепләрләр иде. Без иң гади көн күреш мәсьәләләреннән алып, бөтен дөнья күләмендәге проблемаларга кадәр барып җитәбез. Америкасы да, Европасы да, Азиясы да, Африкасы да читтә калмый. Тагын шунысы кызык. Без берсенә дә битараф түгел. Барысы да безгә кагыла. Я борчып, я куандыра. Мондый әңгәмәләр сестра килеп, йокларга вакыт дип утны сүндереп киткәнчә кадәр дәвам итә. Бүген Николай Максимович шәһәрне яшелләндерү турында сөйли. Борчылып, дулкынланып сөйли. Әйтерсең, шәһәр советы сессиясендә чыгыш ясый. Шуннан сүз әкренләп футболга күчә. Чит илдә безнең сборный бергә ике исәбе белән оттырган. Эй, гәрләнәбез, эй, ашынабыз. Үзебез сикереп торып туп тибәргә җитешәбез. Аннары сүз авиациягә. Тавыштан тиз очучы самолетларга, ракеталарга сикерә. Бу өлкәдә безнең үз авторитетыбыз бар. Андрюша, болар әкият кенә түгелме? Минем артист башыма бер дә сыймый дип Николай Максимович ойытқысала. Балашов боларның барысының да дөрес икәнен раслап, киләчәктә тагын әллә нәрсәләр буласын әйтә. Егетләр, мин Калуга малае. Циолковский укытты мине, дип әйтеп сала шунда артист. Ләкин карт миңа бер генә тапкырда икедән артыкны куймады. Синнән, Николашка, математик чыкмый ди торган иде. Артист авызлыкны бер тишләп алса, сөйләүдән тиз генә туктар димәгез. Балашовның кымдачысыннан мең дә беренче тапкыр көлеп ала да, «Шулай да мин, егетләр, нәрсә белән дә булса мавыккан кешеләрне яратам», дип сөйләп китә. «Минем бер танышым бар. Бер вакытны бу юклы-барлы акчасына автомобиль сатып алды. Машина аңа пычагыма да кирәкми. Иртә белән хатынын базарга алып бара. Ә базар бездән җәяү барганда да 5-10 минутлык юл. Хатыны базарда әйбер алып йөргәндә, бу сәгатьләр буе машинасын каравыллап тора. Базардан кайткач, кишкә кадәр машинасын чистарта. Төнлә машинасын урлап китмәсеннәр дип, сарай ишегенә әллә нинди хикмәтле йозаклар әлә, сигналлар үткәрә. Больницага керер алдыннан бу миңа тагын килгән. Иптәш депутат, ди. Миңа шәһәр советыннан участок алып бирергә булыш, ди. Йорт салам, ди. Квартирасы менә дигән үзе янә йорт салмакчы була. Нигә мин әйтәм сиңа йорт, квартирантлар кертеп акча кайрыргамы? Йок, ди. Мин эшсез тора алмыйм, мин көн саен нидер эшләргә тиешмен, ди. Бер караганда кирәксез эш белән шөгыльләнү мәгънәсезлек тә кебек. Әмма тик ятканчы тун итәген уатыр, язган булса, язын алаша ыштан булыр ди татар. Шуңа күрә бер ни эшләмичә тик ятып сөрсүгә караганда мәгънәсез эштә яхшырак. Кеше «Беләсезме кайчан үлә?» дип кинәт сорады артист бездән һәм үзе үк җавап та бирде. Хезмәттән, яшәүдән кызык тапмый башласа үлә ул. Бу беләсегез килсә бик хәтәр үлем. Ташка үлшим үлем, кара үлем белән бер ул. Ходай күрсәтмәсен, чөнки аның 20-дә дә, 40-та да, 60-та да үгез кебек таза кешегә дә килүе мөмкин. Больница койкасында да чертежлар сызгалап яткан Андрюша нишләп үлсен ди? Үләргә аның вакыты да юк. Ачык ишектән Диләфрүзнең җил-җил йөрүе күренә. Ул дежуркасына бер генә минутка кирип чыга да, пыяла шкафтан яки холодильниктан нидер алып, тагын кайсыдыр авыру янына китеп бара. Ул шундый кызу йөри. Аның ак калфагы, әйтерсең, ак яшин кебек безнең ишек турысыннан сызылып үтеп китә. Көне буе шулай аяк өстендә бит ул. Нишчек табаннары янмый икән? Кайшак тынгысыз Николай Максимович аны дәшеп алып, үз янына чакырып китерә дә, кирәккә дә, кирәксезгә дә берәр шаян сүз әйтә, кызарта. Мондый минутларда Диләфрүз ничектер аеруча сөйкемле булып китә. Ояла кызара белми торган кыз кызмыни ул. Ләкин мине аеруча сыкландырганы Диләфрүзнең холкы. Ул бер вакытта да авыруларга ачуланмый, каш җыермый, кырын карамый. Бик бәхетле ирнең хатыны булыр ул. Ләкин кайшакта мин аның йөзендә ниндидер яшерен сагыш, газаплану күрәм. Нурлы күзләрендә дә йөрәкне әллә

0: ишлете торган мон тибрене шикелле. Ихтимал, аның гышак тотып йөргән чагыдыр дип юрим мин моны. Дилә Фрүзнең гадәте шундый. Палатага килеп кергәч, ул бер мәл барыбызга да бердәй итеп ишек төбеннән карап тора. Күзләрендә шәфкать нуры, башын шак кына кыңгыр салган, гәүдәсе сылу һәм җиңел, аяклары кыйып куйган шикелле. Буяу заты тимәгән, әмма пешкән җиләк төсле иреннәре аеруча нәфис. Аның иреннәренең нәфислеге турында Николай Максимович Леонардо да Винчи Мона Лизасының йылмаюы турында сәнгат белгечләре сөйләгәннән ким сөйләми. Шулай да мин үзем күбрәк Дилә Фрүзнең күзләрен яратам. Мин аның сүрәте турында кайчак булайрак уйлыйм. Менә бер бик мәшһүр художник Дилә Фрүзнең рәсемен ясарга керешкән имеш. Ул бик тырышып, чын камиллек белән аның иреннәрен, иягын ясаган. Аннары әллә ашыккангамы, әллә каралама дип кенәме, борын, каш, яңак тирәләрен киртәсенә керердәй итеп кенә ясап куйган. Аның бер унлап кешенең күзенә салырлык нуры булган. Тагы ниндидер сәбәп аркасында ул тоткан да шул ун кешенең күзенә җитәрлек нурны бер Дилә Фрүзнең күзләренә салган. Шуңа күрә Дилә Фрүз озын керфекләрен сирпеп бер караса, палата эшләре яктырып киткәндәй була. Аның күзләре башларны әйләндерә торган тирән ҡойодағы йылдызны хәтерләтә. Миңа ҡалса, ул күзләрдә бер юлы бер нишә төрлө хис шағыла. Сағыш та, шатлыҡ та, ҡурҡу да, ышаныу да һәм тағын әллә нәрсәләр. Ҡайшаҡ мин шушы әллә нәрсәләрне белергә тырышам. Ихтимал, Дилә Фрүзне башҡа шартларда йышыраҡ ишратсам, мин ул серне дә ашар идем. Ләкин гел бер шартларда булғаш, андый тирән серләрне ашу миңа кыйын. Ләкин кайчанда булса бер ашарга кирәк булыр. Шунсыз, мин аның образын бер вакытта да тулы итеп бирә алмам. Дилә Фрүз кишке мединститутта укыганга көндез генә эшли. Башка палата сестралары алмашлап эшлиләр. Бер көн эшлиләр дә, аннары 2-3 тәүлек бөтенләй күренмиләр. Алардан иң истә калганнары кара бүрлеген төсле кап-кара күзле, бик яш, бик бер катлы Лена, Саратау бикәсе дигән кушаматлы сары чәчле таза беләкле көләш Люся, аз сүзле, кырсырак табигатьле Татьяна Аркадьевна. Ул фронтовичка, без аның белән фронтта бер тирәдәрәк хезмәт иткәнбез. Бер тапкыр безнең сугышчылар шигенә башлагач, Татьяна аларны туктатып, атакага алып барган дип ишеттем. Әмма үзе бу турыда бер дә сөйләмәде. Оныттым инде, диде ул, мин сорагач. Аның каравы, врачларның кушканын Татьяна Аркадьевнадан да түгел үтәүче бүтән сестра бар иде микән. Люся бөтенләй башка. Башыңнан да сыйпар, йылмайыр да, җырлап та җибәрер. Ул Саратовта туган. Сугыш елларында әнисе белән Татарстанга эвакуация белән килгәннәр. Котлы Бөкәш дигән авылда торганнар. Ул шакта Люсяга 4 яш булган. Ул татарча сөйләшергә, җырларга өйрәнгән. Хәзер дә кемнең булса башыннан сыйпап, малай матур, күлмәк кыска, корсак зур дип такмаклап куя. Яки берәрсенең колагына иелеп, әкрен генә алма пешкән, өзелеп төшкән дип җырлап җибәрә. Николай Максимович кычаклый башласа, Люся кулына урындык ала да, аның аякларын алга каратып, якын килмә, сөзәм ди. Сестралардан тагын Әния исемле бер татар кызы бар. Ул хатын-кызлар бүлегендә эшли. Безнең бүлеккә каты авыру янында дежур итергә кирәк чакта гына килә. Миңа аның исеме бик ошый. Хылкына куйган да каплаган инде. Әни шикелле ягымлы һәм шәфкатьле. Тазарак гәүдәле, калку күкрәкле, аз гына калынрак иренле бу кызга бүтән бер исем дә ятмас иде шикелле. Ул баш очында утырганда иң көйсез ауруларда ыңгырашмыйлар. Минем бу язмаларым төрле вакытта, кәйефем төрле чакта языла. Нихәтлегенә бирешмәскә, күрсәтмәскә, сиздермәскә тырышсак та, без барыннан да элек ауру кеше. Шунлыктан хәлебез көзге көн кебек, бер аяза, бер болытлый. Аязса, көләбез, сөйләшәбез, бер-беребезне шаяртабыз. Болытласа, стенага карап, өндәшми ятабыз. Йөрәк турысы қыза, йөрәк гүйе урынын торсына, кузғала, тынышсызланып бұрғаланырға маташа. Миңа қолса, минім йөрәгім йымшақ ит кисәге түгел, ә буын тықлы қаты йодырық. Кузғалған шоқларында мин оның сүйекшел буын бошларын бик ашық сизем. Олар күкрәкне бик қаты ауырттыралар. Ләкин эндәшмим. Түзем. Ә Николай Максимович түнгі тынлыққа шумған больницаның иң ерақ пышмақларына да ишетелерлік итеп, «О-хо!» деп қышқырып күрсініп қоя да, өз алдына сүйлене башлай. «Ерек сызлай! Пульс тибе дә туқты, тибе дә туқты! Бір, икі, үш!» деп бір қолы білән икіншісін тұтып тамыр тибішін қышқырып саны. «Дүрт, биш! Туқтады! Юғалды! Тағын тибе! Алты, жиді, сегіз! Туқтады! Валлахи туқтады!» «Николай Максимович, жетті инде!» «Андрюша, сен йоқламайсыңмы? Менің башыма шунды ой келді әлі хәзіргіне!» де артист тыңлаушы табылуға шатланып. «Мінә болсын иде янымда қаршығым! Иркәләр идем мин аны бір тойғанша!» Аннары бақшаға алып шығып, қора қорлыған вареньесі білән шай ішертер идем. Юғисә, тұрмыш тройкадай жилдіріп өтіп кетті. Сәхнеде хәтсіз кіші хатынларын иркәләдім, назладым, алларына тізләндім. Ә өз хатыныма бір жылы сөз әйтерге уақыт табалмадым. Эх! Эш пыша, Андрюша! Нишләргә инде? Әллә концерт бирергә микән? Эй, Люсенька! Крәле безнең янга! Дип ул узып барган сестраны чакырып ала. Кыз кергәч, аңа карап: «Люсенька! Вопле березонька стояланы җырлый беләсеңме? Әйдә икәү җырлыйбыз!» ди һәм шунда ук җырлап та җибәрә. Сестра курыккандай тирә-ягына каранып ала, бармагын иреннәренә куя һәм пышылдап кына: «Николай Максимович, нишләүегез бу?» ди. «Ауруларны уятасыз ич!» Артист җырын ярты юлда бүлеп, шулай ук әкрен тавыш белән: «Эх, Люсенька, кадерлем!» дип күрсенә. «Эш пыша бит! Синең киң кырлы ал ленталы эшләпәң бармы? Ак күлмәккә ал ленталы эшләпә бик килешә. Икәү урманга барып, ак каен төбенә утырыр идек. Мин сиңа җырлар идем!» «Николай Максимович, сезгә бүген ике доза магнезия!» ди сестра палатадан чыгышлый. Артист ұзақ қына үндәшмей ята. «Шулай да уколлары, магнезийләре болса да, тұрмыш яхшы, Андрюша!» ди. «Клизмасы болса да мы?» деп шәншіп сұрым мен. «Син әлі дүнияда бар мыни, Хайдар? Тауышың тының шықмағаш, әллә ішқындың мы деп ойлаған едім?» ди артист шунда уқ. Баштарақ атақлы артистның сөзләрін тыңлау бик көңілле иде әлбәтте. Біз хәтта өзебіз аның нидә булса сөйләуін үтенә идек. Ләкин гілән-гілән ақ күмәш белән майлы бұтқа да туйдыра дегендей, тұра бара Николай Максимовичның тақылдаулары бізні туйдыра башлады. «Бүгін иртәдән бирле ауыртынам, палатада суларға хава қалмаған кібік. Ә Николай Максимович бірінші гильдия купецы Барановның Тулы қабірстанында зират ителген сыңар қолы турында Ханзафаровқа тақылды. Минім хеш тә тыңлайсым келмей, ләкин қоя қошасың. Караватқа қодақланғансың икән, ихтиярсыз тыңларға мәжбүрсің. Ниндидер жанжал вақытында әлігі купецінің қолын сындырғаннар. Докторлар аны кесіп ташлаған. Көзге түтін жіберерге яратқан купец абзағыз поплар шақыртып, тәрілер, херувимнар көтәртіп, шул сыңар қолын бүтін шәһәр бойлап алып барып, махсус түрбәдә жерләткәндей. «Миңа дисә, ник башын кистіріп жерләттірмәген шунда?» Ә Николай Максимович инде катаржаннарны Сибиргә озатучы сакчылар башлыгы яш офицерга ияреп, туган йортыннан качып киткән Перем төрмәсе начальнигының кызы турында сөйли. Юлда офицер ул кызны кирәге беткәч ташлап калдырган. Кыз мәсхәрә булып, яңадан әтисе бусагасына кайткан һәм озакламыйча кайгысыннан үлгән. Аның кабере Перем зиратында, ди Николай Максимович. Кабер өстендә авыр шуен плите. Плитәгә йылан сүрәте төшерелгән һәм «Будь проклята, дочь моя», деп язып қойылған дей. «Жетті енді Николай Максимович», деп қышқырасым келе менім. Ләкин қортының хәтір қолуы мүмкін. Бәлкі оңа да бүгін қиындыр. Бәлкі ол да көңілін елғыз қолдырмас үшін хаман сөйлей да сөйлей тұрғандыр. Тыш қоранғы, палатылар көңілсіз. Нихаят, Николай Максимович сөйлей-сөйлей орады ақырысы. Хырылдап йоқлай башлады. «Эй, рәхмәтлі йоқы! Табиғатның иң тотлы сыйы. Мин дә шулай йоқлап кете алсам иде». Андрей Андреевич хаман үзенең расчетлары белән мәшғүл. Ул бер дә күңелсезләнмәй. Ханзафаров ғүмүмән бурсак кебек йоқлый. Хәзер ул қоядыр шығып киткән. Әллә домино уйнайлар инде. Отып кайтса, бик хәтәр мақтана. Оттырып кайтса, шырайы миш себерген помала кебек қап-қара була. Яткач та бик узакмышный. Мин түшәмгә карап ятам. Аннары мендәрем астыннан наушникларны алып кием. Радиода гүлкәйемне җырлыйлар. Моңлы, авыр көй. Юк бит, күңеллерәге монда да юк. Күзләрем әкренләп йомыла башлый. Мин бирешмәскә тырышам. Нигәдер куркам, күземне йомсам, яңадан ачмам кебек тоела. Ләкин күзләр йомыла, күпмедер вакыт үтә. Мин сискәнеп уянам. Ни күрим? Ишегебез төбеннән кара җәймә бөркәнгән кешеләр узалар. Кайчандыр монда Исмагыйл атлы бер ауру шулай йөргән диләр. Саташам ахырсы. Мин айрым ашык иштем. Кемдер ыңгыраша, сузып-сузып ыңгыраша. Кем икән? Мөгаен, үзем ыңгырашамдыр дип уйлыйм. Әмма соңыннан беләм, бу коридорның аргы башында үләргә ятучы хатын ыңгырашкан икән. Көндез кәйефем бераз арулана, әмма бөтен гәүдәм хәлсез. Яза торган карандашым кулымнан төшеп китә. Ишек ачык чакларда коридор тәрәзәсеннән урам аръягындагы йорт һәм аның түбәсендәге сыйырчык оясы күренә. Көндезге якта озын кылга ышындагы бу оя күзгә артык ташланмый. Мин аның барлыгын да онытам. Әмма кич, кояш офыкка төшкәндә, ул алсу нурга манчыла. Мин аны нәрсәләргә генә охшатмыйм. Бер караганда ул миңа диңгез уртасындагы ғәжәйеп бер қиясыман тұйыла. Икенче қарағанда, үссі қым шүлләріндәге таш әбіні искә түшірә, екі ниндейдір бұрынғы гүзәл биналарының бір хәрәбә қалдығын хәтерләтә. Мин ул сыйыршық ұясына түбәннән қарым. Зәңгәр бушлықта фәқәт шул бір сыйыршық ұясығына осылынып тұра. Ұзағырақ қарап яткаш, күз ары да нішкә қылға көрінмей башлый. Кешке қияшының үзгәрушен қызғылт яқтысында хауа диңгезендә шул ояғына хыялымны уйната. Тора бара бу сыйырчық оясы хауада эрегәндәй була. Югала. Кояш нәқ безнең коридор тәрәзәсенә карый башлый. Шул шак минем өчен әйтте бетергесез газаплы минутлар башлана. Мин башымны кая яшерергә белмим. Ә тәрәзә пыяласы шундый көчле ялтырый. Күзләрем атылып чыгарга җитешә. Мием кайный башлый. Мин сестраларга, санитаркаларга, узып баручыларга ишекне ябып йөргез дип үтенәм. Ләкин үш иткән кебек берсе япса, икенчесе ачып китә. Бу газап 4-5 минут дәвам итә. Аннары кояш тәрәзәдән читкә шуа. Көн тиз үтә. Врачлар, сестралар, аш. Ә төн. Йоклый алмаган кешегә очсыз-кырыйсыз газап ул. Кайчак вакыт гүя агуыннан туктаган да мәңгелек төн урнашкан күк тоела. Бөтен яктан сызлану, ыңгырашу, хырылдау, саташу тавышлары ишетелә. Аннары төн тынлыгын ярып, кайдадыр кемдер үзәк өзгеч тавыш белән кычкырып җибәрә. Йокламаучыларның күңелләренә шум салган бу тавыш тынарга өлгерми, тагын кемнеңдер илерүе ишетелә. Тышта буран улый. Тәрәзәне зырылдата-зырылдата, ач песи баласы кебек җил елый. Мин әле йоклап китәм. Әле ниндидер дөбер шатыр иткән тавышларга уянам. Палатада ярым караңгы. Николай Максимович тумбочкасында гына ут яна. Ул китап укый. Ләкин бераз укый да, китабын читкә куеп, төнге тавышларны тыңлап тора. Аннары кулы белән йөрәген капшый. Мондый җилле давыллы төннәрдә йөрәк авырулы кешеләргә бик кыен. Бер тапкыр уянып китсәм, палатада кемнәрдер шыш-пыш сөйләшәләр. Күземне ачып карасам, Николай Максимович янында қарт санитарка Нюра төте утыра. Кыяфетінің қырыслығына ишара ясап тұрмы, Николай Максимович аңа гіл богомолка деп дәше. Николай Максимович аңа Пушкиннің суға батқан кішісін оқи. Қарт санитарка исі кетіп тыңлап отыра. Ихтимал, буаның Пушкинны бірінші ишетуі дәр. В ночь погода зашумела, взволновалась река. Уж лучина догорала в дымной хате мужика.
1: Куптен булган халикен бу, мин бала шакта шыра яндыралар иде,
0: ди Нюра төтей. Николай Максимович укуын дәвам иттере. Мин тыңлый-тыңлый йокыга киткәнмен. Белмим, күпме йоклаганмындыр. Кабат күземне ачсам, Нюра төтей әле һаман Николай Максимович янында утыра. Ләкин китап укымыйлар инде.
1: Нишек торасың соң, Нюра? Тормышларың бик читен түгелме? Дип сорый Николай Максимович. Торам әле бер кие, ышынышка ялгап барам. Ә минем күршем менә бик иркен яши. Кибетте эшлим әллә? Урлыймы? Юк, урламый да, кибетте дә эшләми. Минем кебек карт санитарка ул. Анатомичкада эшли.
2: Мәйетләр арасында байып буламыни?
1: Байып булмаса да, төшемле урын ул, Николай Максимович. Көн сайын мәйет булып тора, якыннары буш итмиләр.
0: Соңгы тапкыр уянуымда таң беленә башлаган иде инде. Нюра төте китеп барган. Николай Максимович йоклый, буран да тынган. Николай Максимовичның төне буе санитарканы яныннан җибәрмичә сөйләтеп тотуының серен соңыннан гына төшендем. Ул төнне аның хәле авыр булган. Ул ялгыз калудан курыккан икән. Бүген Николай Максимовичның хәле әйбәтерәк иде. Киш җитүгә ул урындыкка атланып утырды да, ике кулын урындык башына салып,
1: «Күп яттым мин больницаларда»,
0: дип сираттагы монологын башлап җибәрде.
1: «Газапларны да, күлке хәлләрне дә күп күрдем. Ләкин бер тапкыр, валлахи дип әйтәм, могҗизага тап булдым. Менә безнең Ханзафаров кебегерәк бер тәкъва абзый әҗәлен көтеп ята иде. Менә үлә, әнә үлә дип торабыз. Бер вакыт аның янына безнең Диләфрүз кебек яшь кенә бер сестра килде. Күрәсең, кызның изүендә бер төймәсе каптырылмаган булган.
3: Хай, түшкәйләрең,
1: дип пышылдады ауру, һәм кулын суза башлаган иде. Жаны чакты.
0: Николай Максимович тагын шундыйрак ярым анекдотка охшашлы бер эпизод сөйләп ташлады. Бары тик шуннан соң гына безнең әкрен уйлаучы Ханзафаров кинәт кычкырып көлеп җибәрде.
4: Хе, ни, Николай Максимович, әжәл минутында, хей, ни, түшкә сузаларга, шул хәтле нәкәс булмаса.
0: Ханзафаров нишектер жан рәхәте белән көлә иде.
1: Менә илсен әле синең алдыңа изү төймәсе шишелгән яшкенә бер кызый. Син дә иманыңны онытыр идең әле, дус.
4: Юк, мин хатын-кыз белән шаярмыйм. Ул артистлар гына елга ике хатын алмаштыралар.
0: Ханзафаров бу сүзләрен ничектер турсайып әйтте. Жан рәхәте белән көлгәннән соң ул миңа калса башка чарак сүзләр әйтергә тиеш иде шикелле.
1: Ә синең кебекләр секретарлары белән эшне кабинетта гына бетерәләр. Әйт, дөрес түгелме?
0: Дип артист тагын да катырак шәнчеп алды. Мин Ханзафаровның йөзен күрә алмыйм. Ул минем аяк очымдагы караватта ята. Ләкин аның мышнавы миңа да ишетелә. Ул нигәдер каршы бер сүз дә әйтмәде. Николай Максимович та артык шаяртмады. Мин хәтта Ханзафаровны кызганып куйдым. Артыграк рәнҗетте ахырсы артистаны. Коридорның аргы башында телефон шалтырауы ишетелде. Кемдер трубканы алып, «Больница тыңлый», диде. Николай Максимович теле белән генә түгел, кулы белән дә шаярта иде. Аңа мәсәлән, берәр сестраны яки врачны кышып алып убы берни дә тормый. Тегеләре дә моңа ачуланмыйлар, көләләр генә. Тик гегә генә кагылмый ул. Бер көнне шул турыда сүз булгач, безнең Ханзафаров гадәтенчә соңга калып,
4: «Чөнки син аңардан шүрлисең»,
0: дип артистны куркаклыкта гаепләп ташлады. Артист шактый озак эндәшми ятты. Аннары Ханзафаровка таба борылып,
4: «Синең дә чынны әйтә торган гадәтең бар икән, ялгышмадың», диде.
1: «Мин чыннан да аңардан куркам. Мин аны қол тидірерге ярамай тұрған изгі бір нәрсе айтып қарайым. Мұны сен әлбәтті аңламайсың.
0: Дәфтерде өзі турында сөз шыққаш, гәрше мұны алдан білуіне де қарамастан, Гүлшәһидәнең бүтін тәне істеленіп кетті. Шуннан соңғы өзіне қағылышлы юлларыны ол тез-тез генә оқыды. Гуя қорқыныш орынынан ашығып өтіп кетесі келеді.
1: Әқой біреулер олай деп тұрмай бит. Ресторанға да алып бара. Ә рестораннан соң...
2: Ауызыңны яп!
0: Деп ашу білен қышқырды Николай Максимович Ханзафаровқа. Әйе, біз гінің театрдан соң ресторанға баруын ишеткен едік. Кімдір бұ хақта бік тұрышып, ауыз суларын құрытып хәбәр таратайды. Бізнің палатыға ихтимал ол имеш-мемешлерінің оннан бірігіне келіп жеткендір. Ләкин шул ишетілген қадарысы да бізні бек қоты жәбірсетті. Біз гіге шын күңілден өпкеледік. Аңа өзіне көре байкот иғлан еттік. Шынки біз аны үшібізді яратайдік. Шуңа көре аның тарафыннан ішленген келішмеген ішіні көтері алмадық. Ярату хақы көресің, араға бір кімні де кіртмей. Біз гіге байкотыбыз не қадар ауыр тәсір етуін көрдік. Ләкин хаман үз сөзібізді қалдық. Аны ғафу итерге ашықмай едік. Гі, бізнің палатыға екінші тапқыр кіргеннен сыңғына біз ғайбет қармағына ілігу бізні аңлай башладық. Ләкин бұ тұрыда әлі өзара сөйләшмей едік. Сыңғы уақытта біз ғымымен аның есімін бір нешікті тілге алмай башлаған едік. Міне шунда Ханзафаров аның есімін тілге алды, һәм әлігі сөйләшу башланып кетті.
2: Туған анаңны мысқыллау иң зур гынах болған кебек, пақ хатынға нахақ яла яғуда иң зур гынах,
0: деп сөзін дәвам етті Николай Максимович.
2: Шүпні бізнің палатыға көбірек сен ташыдың, Ханзафар. Яңадан шундай ғайбет таши башласаң, қара.
0: Балашов білен мен де Ханзафаровқа айткеледік. Ол аптырап қалды.
2: Мен не? Мен кішіден ишеткенлігіне? Өзім ойлап шығарған мы? Доктор Саматов сөйлеп тұрайды?
0: Деп ақланды Ханзафаров. Өзін шул қадар яқлаған, өзіне шул қадар хүрмет көрсеткен қарт артистқа мүң рәхмет оқисы келді Гүлшәһидәнің. Ол хәтті көз яшын сүртіп алды. Ләкин бұ сөйіну яшейді.

0: 11-нче бүлек. Шагыйр төн йокларын калдырып, яхшы шигырь язса, рәссам мең бәләле эзләнүләрдән соң гүзәл картина тудырса, сынчы ак мәрмәрдән камиллеккә ирешкән сын иҗат итә алса, композитор халык күңелен тибрәтә торган көйнең тылсымлы ачкычын тапса, мәгънәсен һичбер сүз белән дә аңлатып булмый торган татлы иҗат рәхәте кичерә. Бу минутта алар бүтән бер нинди бәхет турында да хыялланмыйлар. Чөнки кешегә бирелә торган ак бәхетнең иң-иң зурысы алар кулында инде. Дөньяның бөтен байлыклары, зиннәтләре, рәхәтләре бер якта торсын. Күңел шул хәтле якты, шул хәтле киң һәм саф. Йөрәк шул хәтле дәртле, сулыш шул хәтле иркен, күзләр шул хәтле ярак күрә. Бөтен матурлык һәм хакыйкат синең алда ишекләрен кайырып ачкан сыман. Өметсез ауруны терелтеп, аны үлем тырнагыннан тартып алып, яңадан нурлы яшәү юлына озаткан врач та иҗат рәхәтен шагыйр, рәссам, композиторлардан ким кишерми. Алай гына да түгел, аның иҗат җимеше бер караганда иң югары сәнгать әсәрләреннән дә өстен. Чөнки ул табигатьнең иң бөек әсәре кешенең үзен дәвалады. Шулай булса да, иҗат җимеше халык хөкеменә куелгач, шагыйргә, рәссамга, композиторга, җырчыга, артистка, рәхимле укучылары, тыңлаучылары, тамашачылары шау килеп рәхмәтләр яудыралар. Дөнья яңгыратып кул чабалар, дан шөһрәт шербәтен тустаганның зурысы белән ишерәләр. Әмма врач иҗатының гүзәл җимеше бер кайчан да күргәзмәгә куелмаганга, кешеләргә күренми. Аңа берәү дә алкышлар яудырмый, аяк асларына чәчәкләр сипми. Күптән түгел генә Әбүзәр абзы Галина Петровнаны терелтеп, тазартып больницадан озатты. Аксинья Алексеевна белән Галина Петровна актык мәртәбә кабинеттан чыгып киткәч, ул әле генә шатлык сөенеч белән тулы күңелендә кинәт ниндидер гаҗәеп бер бушлык сизде. Бугазына кайнар төйер, күзенә яш тыгылды. Берничә сәгатьтән ул аларны яңадан күрәсендә белә юк исә. Алар бүген әле аларда куналар. Фатихат та инде анда табын корып йөри торгандыр. Шулай да карт профессорга моңсу иде. Больницадан тыш очрашу ул инде бөтенләй башка бер очрашу. Хисләр дә, уйлар да башкача була. Больницадагылары бүтән кабатланмый инде. Әбүзәр абзый урындыкка утырды, терсәгенә таянды. Ниндидер көч аны тәрәзәгә тарта иде. Аңа калса, куйма буендагы гөл җимеш әле һаман чәчәк атып утыра кебек. Ул башын күтәреп тәрәзәгә карады. Гөл җимеш куагын кар баскан. Агачлар кишәге җылы кардан соң шау чәчәккә күмелгән кебек. Һичбер кир кунмаган бу ак агачларга профессор шактый озак карап торды. Һәм бакчадагы саф ак матурлык аның күңеленә дә тула башлаган шикелле булды. Бүген менә яңа озату. Профессор алдында инде үз киемен кигән, йөзе шактый суырылган, саргайган, ләкин сәламәтләнү сөенеченнән яктырган Асыя басып тора. Ул шая җан башын кыңгыр салып мутлана, назлана төшеп, иреннәре белән генә елмая. Ак халатын иң башына игътибарсыз гына ташлаган. Шушы игътибарсызлыгында, үзенә бер төрле ноян елмаюында, сылу гәүдәсен тотышында инде бүтән бер нәрсә, ауруларда булмый торган сәламәт ашкыну яралгысы күренә. Больницадан чыгып бераз ял иткәч, ул инде бөтенләй матурланып китер. Чәчәк аткан гөлгә охшый башлар. Я, Асыякәй, сау бул. Яңадан бер кайчанда авырма, диде профессор беренче тапкыр аңа син дип дәшеп. Бу кызны ул бик яратты. Ә яраткан кеше белән айрылышу, хәтта больницада да ямансу. Кара, туйыңа чакыр, диде ул кызарып киткән кызга бармак янап. Туйым гына булсын, түремә утыртырмын, диде Асыя. Һәм рәхмәт укый башлады. Профессор кулын селекте. Кара, Асыя, бүгеннән үк танцыга чапмаска, мотоциклда да йөрмәскә. Организм тәмам нығығанчы, аңа ял бирергә кирәк. Соңыннан жаның теләгәнчә биерсең дә, йөрерсең дә. Вәгъдәме? Бер айдан яңадан миңа килеп күренерсең.
1: Шулай сөйләшкән идек бит.
0: Онытма. Саф һавада күбрәк йөр. Профессор урыныннан торды. Асия янына килде. Йә. Бар инде. Кайт.
1: Диде ниндидер сәйер тавыш белән. Аннары кызның аркасыннан какты да, тамагына тыгылган төйерне сиздермәс өчен пышмакка таба китте.
0: Түбәнге катта рентген аппараты эшли башлады. Әкрен генә гүжләү ишетелә. Коридорда йөгереп-йөгереп үткән аяк тавышлары ишетелә. Күрәсең, кемнедер алып киләләр. Әбүзәр абзый артына борылмыйча Асияның чыгып киткәнен көтеп торды. Асия китеп 10-15 минутлар үткәч, профессор кабинетыннан чыкты. Урам як бакчасына караган коридор тәрәзәсе янына килде. Карлары күрелгән такыр юлдан Асияләр китеп бара. Асия әнисен култыклаган.
1: Безгә борылып та карамас инде дип уйлады профессор.
0: Аның нәкъ шушы яшерен теләген сизгән кебек, Асия артына борылды һәм бик күңелле итеп баш өстендә кулын болгады. Менә больница юлы буш инде. Тик шәрә агачлар шаулыйлар да, җирдән җәяүле кар себерә. Менә юлга чыгар алдыннан Гөлшәһидә буш бүлмәдә бер үзе әйберләрен чемоданга тутыра. Ул моңсу, хәрәкәтләре сүлпән. Теге вакытта тулай тырак тәрәзәсеннән карап торган чагында аның әле ичмасам хыяллары бар иде. Ике айлап Казанда торасы бар иде. Бүген инде аның бер нәрсәсе дә юк. Дамбысы да, тәрәзәдәге өмет уты да. Ни бары бер кеше калган. Әбүзәр абзый аңа больницада безгә керми китмисең дигән иде диюен. Ләкин Гөлшәһидә баш тартты. Нигә бишара йөрәкне тагын бер тапкыр бушка көйдерергә? Кинәт ишек шакыдылар. Сезне телефонга чакыралар, диде кемдер ишек ярыгыннан.
1: Кем булыр икән?
0: Фазылҗан мәллә, дип уйлады Гөлшәһидә. Чөнки аңа тулай торакка бүтән шалтыратучы кеше юк иде. Ләкин трубкадан профессорның ягымлы тавышы ишетелде.
1: Көтәбез бит Гөлшәһидә. Фатихат тәйнең камыры да кабарып чыкты.
0: Гөлшәһидә мең рәхмәтләр әйтеп яңадан баш тартып караса да, Әбүзәр абзый үпкәлибез дигән сүзен кабатлагач, барырга булды. Ул үз бүлмәсенә әйләнеп керде, ләкин йөрәге һаман сулкылдап тибә иде. Әзрәк тынычлангач, кешелеккә кия торган күлмәген чемоданнан чыгарды. Ләкин күлмәк таушалган, үтүкләмичә киярлек түгел иде. Яңа үтүкләнгән жылы күлмәген өстенә кигәч, Гөлшәһидә кызга алдына килде. Ябыккан, күзләре зурайган, йөзе дә суырылган. Умрау сөйәге дә беленә башлаган. Гөлшәһидә пальтосын, бүреген киде, утны сүндерде. Бүлмә эченә ай нуры тулды. Аннары айны болытлар каплый башлады. Яктыра башлаган күңелгә тагын кара шәүлә ятты. Ник бара ул? Картларга хөрмәт йөзеннән генәме? Әйе, фәкат шулай гына. Башка берни дә юк. Урам буш, салкын иде. Анда сонда гына ялгыз кешеләр күренгәли. Кайчак кайдадыр урамның аргы башында машина фарлары кабына да сүнә. Трамвайның шалтырап килгән тавышы ишетелеп куя. Ай күренми. Ул кайдадыр биек йортлар артына пысып калды. Гөлшәһидә трамвайга утырып тормады. Җәяүләп кенә китте. Кольцога якынлашкан саен урамда халык күбәя барды. Машиналар, троллейбуслар, трамвайлар еш очрады. Бауман урамы яшелле кызыллы реклама утлары белән буеннан буена балкып тора. Урамда гел яшьләр генә, барсы да яңа мода белән киенгән. Элек булай ук түгел иде. Хәзер яшьләр киемгә бик хирас. Парадныйга килеп кергәч, Гөлшәһидәне кулларына шәмсез шәмдәлләр тоткан канатлы фәрештәләр каршы алды. Бүтән вакытларда да шул фәрештәләрнең кулларына яна торган шәм тоттырасы килә торган иде Гөлшәһидәнең. Бүген бу теләге ни өчендер аеруча көчле иде. Әмма ни чара? Янында шәме дә, шырпысы да юк. Әбүзәр абзыйлар аны бөтен семьялары белән бик җылы каршы алдылар. Кунак табыны әзер иде инде. Шундук залга алып кирип, өстәл янына утырттылар. Өйдә үзләре генә. Ят кеше юк. Мәдинә апа, Әбүзәр абзый Фатихат тәйгел сөйләп торганга, шәй яны бик ямьле иде. Гөлшәһидәнең дә күңеле ачыла төште. Тартынулары кими башлады. Баштарак авызына су капкан шикелле утырган Мансур да азмас сөйләштергәли башлады.
1: Шулай да ул көбірәк осқа қорап, бал қошығы білен шейін бұлғатып ұтырды. Ол тағында суырыла түшкен көбік. Шигәләріндегі шол біртіклерді ортқан шекілі. 26-27-де кішінің шеші оғара екен. Демек, оңа бігік жіңіл төгіл. Илмирасын ұныт алмай тұрғандыр деп ойлады Гүлшахиде. Баланы йоқларға ятқырғаннар ақырсы, көрінмәді.
2: Сизәсің Гүлшахиде кәйім, үйіміз нинди жылы, деді Фатихаттай, хәйләкәр генә күлімсіреп.
3: Рәхмәт түшсін шул Йөз Мөхәммәтне җибәргән кешегә. Бу бахырыбыз,
1: ул профессор ягына ишәрә ясады.
3: Йөз Мөхәммәт килгәч әйтә, юк-юк, сезне монда ялгыш җибәргәннәр ди. Сөйлә бетерергә бир инде, Әбүзәр. Узган эшкә салават. Шул кайтарып җибәрде бит. Ә мин тегеңә күз кысам. Эт нәрсә икән үзе дә, барысын аңлады. Ихтиярыгыз, мин кушканны эшләргә генә килгән кеше дигән булды. Чыгып китте. Мин берәр сүз әйтмәсен дип ишекне дә Әбүзәр үзе бикләде. 5 минуттан чыксам, Йөз Мөхәммәт дигәнебез баскычта тәмәке тартып утыра. Сүз куйыштық. Икенче көнне Әбүзәр эштән кайтканчы төзәтеп тә бирде. Түбәне дә яптылар, батареяны да куйдылар. Шита-крита.
1: Булды инде, Фатихаттай. Бик күп мактанасың, диде Әбүзәр абзый каржы ярып.
3: Хәзер булды шул инде, диде Фатихаттай иреннәрен бик канагат сертеп. Май эшендә торабыз. Үзең дә авырмыйсың, Мәдинә дә, бала да.
1: Кем ул Йөз Мөхәммәт, аны кем җибәргән, боларын Гөлшәһидә белми иде. Шулай да яхшы булган, диде. Әбүзәр абзый урыныннан торып, рояль янына килде. 4 ел инде, Мансур киткәннән бирле аның рәтләп уйнаганы юк иде. 4 ел инде биредә, радио белән телевизорны искә алмаганда, җанлы бармаклар уйнаган музыка, җанлы авыздан чыккан җыр ишетелгәне юк иде. Әбүзәр абзый үзенең яраткан ашказарын уйнап җибәрде. Аннары Гөлҗамалга күчте. Җырны да үзе үк башлады. Гөлшәһидә Әбүзәр абзый утырган урындык аркасына таянып, аңа кушылды. Шәмдәлләрдә генә утлар яна. Гөлҗамал, җиткән кызлар киндер җеп эрлиләр. Инҗи дә мәрҗән кызларның кулбавы. Авыр җан сөйгәннәрнең булмавы. Бу җырны Гөлшәһидә мәгънәсен аңлап җырламады. Тик кайдадыр хәтер туманында кулларына шәмсез шәмдәлләр тоткан фәрештәләр шәйләнгәндәй булды. Һәм кинәт ойнып киткәндәй җырның мәгънәсен төшенеп, уңайсызланып калды. Бүтәннәр игътибар иттеләрме икән, юкмы? Гөлшәһидә күтәрелеп карый алмады. Шунда барысын да уңайсыз хәлдән коткарырга теләгәндәй телефон шалтырады. Фатихаттай чыгып тыңлады да кире әйләнеп кереп, "Сине", диде Мансурга. Фатихаттайның куры тавышы Гөлшәһидәне Мансурга борылып карарга мәҗбүр итте. Ә Мансурның уңайсызланып китүеннән аны хатын-кыз чакыруын аңлап алды. Әле күңелдә җыр тәэсире дә бетмәгән иде. Әле Әбүзәр абзый уйнаудан да туктамаган иде. Барысы да кинәт тынукланып китте. Гөлшәһидә бугазына килеп тыгылган дулкынны сиздермәс өчен тиз генә пальма артынарак яшеренде. Мансур әкрен генә сөйләште. Әбүзәр абзый уйный-уйный: "Гөлшәһидә, умырзаяны җырлап бир әле", диде. "Мин кайчандыр шагыйр Әхмәт Фәйзине дә алаган идем. Бу җыр аның истәлегенә чыгарылган", диделәр. Ләкин Гөлшәһидә инде җырлый алмады. Ул кайтырга җыена башлады.
3: "Юкны сөйләмәле", диде Фатихаттай,
1: кунакның борчылуын башкалардан алдарак сизенеп.
3: "Тагын бер самовар чәй эчермичә җибәрәмме соң шундый кадерле кешемне? Яңадан кайчан күрербез үзеңне? Авылдан бер дә туймадың мине, Гөлшәһидә?"
1: Мансур сөйләшеп бетергәч, залга кермәде. Әбүзәр абзы уйнап туйды, рояль капкачын ябып өстәл янына килде. Аның кәйфе шәп, күңеле күтәренке, күзләре, ак мыйыгы барсы да йылмая иде кебек.
2: "Гөлшәһидә, авылга гашыйк.
1: Мин дә Чишмәдә эшләгәндә аннан айырыла алмам дип уйлаган идем. Ләкин укырга кирәк, Гөлшәһидә. Берничә айдан бездә урын бушарга тора. Мин сезне үз яныма алдырырмын. Турысын әйткәндә, өмөтем зур сезгә, Гөлшәһидә.
0: Рәхмәт, Әбүзәр Гереевич. Сез һәр вакыт минем күңелне күтәреп торасыз.
3: Юк, сез андый нәрсәләргә мохтаҗ түгел. Ничек әйткән әле китап?
1: еш шақ, дәртлі шақ деген ме? Илге сәләтлі еш кадрлар керек. Ә сәләт аяқ астында аунап ятмай. Әбізер абзы қолын көтерді. Мәне шулай ол деген кібігерек башын бір қағып қойды. Шәһәрдә тұрыр урын табуы да бик шитін дилер, дейді Гөлшәһидә ни әйтергә белмейше.
3: Ол тиклесен инде, Гөлшәһидә бәгірім, бұларға сөйләмә, дейді Фатихәттәй. Фатир табу алар қолыннан килә торған эш түгел. Буйырған булса, мәне үзем қарап қарармын. Әбүзәрнең сүзен министрлар тыңласа, минекен йорт хуҗалары аяқ аска салмас.
1: Дөрес-дөрес, дейді Әбүзәр абзы йылмайып. Ол яқтан безнең Фатихәттәй шәһәр советы председателе белән бер. Әбүзәр абзы Гөлшәһидәне кабинетына чакырды. Бераздан ишектә звонок булды. Аннары ашкынып, көлеп сөйләшкән яш хатын-кыз тавышы ишетелде.
4: Менә шушы китап инде. Җизне әйтә, иртәгә үк укып килсен ди. Бик смелый язылган ди.
1: Яңгыраның балдызы килде, диде Әбүзәр абзый. Гөлшәһидә, мин сезнең алда уятлы булдым әле. Әнә карагыз. Ул кайшандыр Гөлшәһидәнең рәсеме торган буш рамны күрсәтте. Юкка чыкты бит. Берәү дә белми кая киткәнен. Ни эзләдек?
3: Фазылжан бик сокланган иде. Шул шәлдермәдеме дип шикләнәбез.
1: Гөлшәһидә кызарды. Әллә ни зур югалту түгел, диде.
5: Минем өчен зур югалту ул, Гөлшәһидә. Эшле барыгач, мин аңа карап торырга ярата идем.
1: Ул арада Илһамияның тавышы залда ук яңгырый башлады.
4: Мәдинә апам, исәнмесез? Әбүзәр Гиреевич иде юкмыни?
1: Кабинетында кунагы бар. Аягына бик биек үкшәле туфли, өстенә шакмаклы платье костюм кигән кыска кызыл чәчле Илһамия тик-тик басып ишек янына килде дә, ике кулы белән ишек яңагына тотынып, бик картинный итеп бусагага басты. Башын кыңгыр сала төшеп, Әбүзәр абзыга:
4: "Исәнмесез?"
1: диде. Гөлшәһидәгә дә тише генә йылмайды.
3: "Гел яманлап йөри бу Илһамия,"
1: диде өстәл җыештырып маташкан Фатихәттәй.
3: "Яңадан самовар яңартыйммы инде?"
4: "Что сез, Фатихәттәй?"
1: диде Илһамия тиз генә артына борылып. Ул Фатихәттәйнең шит кеше алдында үзен шәншип алуын бик яхшы төшенде. Мансур телевизор алдында утырып, тоташтыргычын бургалый башлады. Гөлшәһидә аңа бөтенләй ят, салкын күз белән карап алды. Фатихәттәйгә булышу нияте белән Гөлшәһидә кухняга чыгып китте. Мансур да самаварны алып чыга башлаган иде, Илһамия өстәлдән нәрсәдер алып аңа иярде. Күрәсең, Мансур белән Гөлшәһидәне икәүдән икәү калдырасы килмәй иде аның.
4: "Мансур,"
1: диде ул кухня ишеге төбендә туктап.
4: "Бездә бик зур яңалык. Җизни белән апа аерылыштылар. Монда шау-шу булмасын өчен Җизни апаны Юрий Уфага озаткан булган икән. Шунда развод ясатканнар."
1: Гөлшәһидә шунда ук кухнядан чыгып китте. Ул Илһамияның моны Юрий аңа ишеттереп сөйләвен бик яхшы аңлады. Димәк, мине дә бу ямакчы.
5: Нинди кабахәтлек.
1: Илһамия барында Гөлшәһидәгә монда калу кыен иде. Күрәсең, хуҗалар да моны аңладылар. Ул яңадан саубуллаша башлагач, артык кыстамадылар. Илһамияның усал күзләре ялт-йылт итеп торды. Ул бер генә минутка да Гөлшәһидә белән Мансурга икәү генә калырга ирек бирмәде. Гөлшәһидә Мансурга саубуллашырга дип кулын сузгач, ул хәтта калтыранып китте.
5: "Мин сезне әзрәк озатам," диде Мансур.
4: "Мин дә сезнең белән,"
1: дип сикереп чыкты Илһамия. "Мәшәкатьләнмәгез," диде Гөлшәһидә икесенә дә. Урамда Гөлшәһидә якты тәрәзәгә күз ташлады. Анда Мансур белән Илһамияның кара күләгәләре күренеп тора иде.

0: Үшінші бөлік. Лекциядан соң профессор Гүлшахидаға бір не айтмайша үйіне қайтып кетті. Әбузер абзының айтқан сөзін ұмыта тұрған иғтибарсыз кіші түгілігін яхшы білгенге, Гүлшахида оңа үпкелемеді. Бұршылып, профессорның ассистенті Вера Павловна Иванова яна келді, һәм оңардан ни болғанын сұрады. Вера Павловнаны Гүлшахида Верчка шағынан оқ білейді. Бірге оқыдылар. Вера ике курс алдан барса да, икесе дә комсомол комитеты члены булганлыктан бик еш очрашалар. Бюро утырышларында һәм шаушулы комсомол җыелышларында һәр вакыт бергә булалар иде. Хәзер инде Верочка, Вера Павловна, медицина фәннәре кандидаты һәм профессорның ассистенты, Гөлшәһидәнең бүгенге җитәкчесе. Ләкин алар һаман әүәлгечә якын дуслар иде. Бәләкәй буйлы, сары чәчле Вера Павловна үте бийек үкшәле туфли киеп йөргәнгә генә бераз үсә төшкән булып күренә. Әмма балаларныкы кебек пышмаклары шыкырланып торган кабарынкы иреннәре, уң битендәге энә ышы хәтлегенә миңе, нәфис буе сыны бер дә үзгәрмәгән. Тик сөйләшүендә генә аерма зур. Элек ул хисләреннән янып, ашыгып сөйли торган иде. Хәзер тавышы тигез, ашык салмак. Үземдә аптырадым. «Бір не білмейм», деп жауап берді Вера Павловна Гүлшәһидәнең сұрауына қоршы. «Мин Мансур қойтқан деп ишеткен едім». Гүлшәһидә тауышында аз ғына да дұлқынлану әсәрі сездірмәскә тырышты. Чөнки Вера Павловна оның ешлік мәхәббәте турында білә. Гүлшәһидә Қазанға келгеш тә алар шәхси тұрмышлары турында сөйләшкәннәр иде. «Мұнысын да минем ишеткәнем юҡ бит, Гүлшәһидә», деді Вера Павловна ғәжәпләнеп. Бүтінләй тұрмыштан артта қалып барам. Күптән қайтқан мұсың? Үзігін әмі, семьясы білән мі?
1: Білмейм.
0: Вера Павловна дұстына ни қадар ауыр екенін, оның қолтыранып кеткен кірфіклерінен ашық сезді. Хатын қызмынды шақта бір-біріне айыруша сезгер бола бит. Ләкин нәрсә әйтә алайды олаңа. Юатып та, кеңеш беріп та, хәтта яқлап та болмай торған ауыр бір ұшырақ. Кызганыш бер фажига. Мондай мәхәббәтне бары тик Худай күрсәтмәсен дип кенә әйтергә мөмкин. Гүлечка, терапия бүлегенә төшә тор. Мин дә озакламам. Заданиеләремне генә биреп бетерим, диде Вера Павловна күрсенеп, һәм үзен көтеп торган врачлар янына китте. Терапия бүлегендәге дәвалаучы врачлардан Гөлшәһидә Маһира ханымны яхшы белә иде. Эшләве дә аның бүлекчәсендә иде. Ләкин Маһира ханымны бүлекчәдә тапмагач, Гүлшәһидә ике кулын халат кесәсенә тыккан килеш, гөлләр һәм караватлар куелган озын коридорның ян тәрәзәсе янына килеп басты. Күңелендәге иртәнге күтәренке хис инде тоныклана башлаган иде. Ул хәтта үзенең иртәнге юләрлеге өчен үкенә дә иде. Кирәкмәс иде күңелне ул кадәр ышындырырга. Дөньяның агы белән карасын аера алмый торган 17 яшьлек тиле кыз чагы түгел бит инде. Шидарга кирәк иде. Моңарчы шидады бит. Оқылдан язардай күннерді де бирішмәді. Не деп ол қайтыр вақытлары яқынлашқаш қына юләрленіп Федосеев дамбысына барды. Нинди үміті бар иді аның. Үшірашсалар да, юрәкләрі ғына әрінір иді бет. Шынки семья жемірірге, кімнедір бәхітсіз итіп, өзінің бәхітін түзірге, Гүлшәһидә бір қойшанда риза болмаяшақ. Иң яқшысы, Мансур білән үшірашмау әлбәтті. Кинәт аның башына яңа уй килде. Ник Әбүзәр абзый аны нәкъ менә бүген чакырды? Ник кише аннан элек чакырмады? Мәдинә ханым белән Фатихаттай кушканга гынамы? Әллә Мансур кайткангамы? Вера Павловна узаклады. Гөлшәһидә уйга чумып, һаман тәрәзә янында басып тора. Бер вакыт аяк тавышына борылып караса, физиотерапевт Клавдия Сергеевна узып бара. Башы казныкы кебек кичкенә, гәүдәсе юан, қарлыға түшкен қалын тауыш. Ол не ішіндір Гүлшәһидәне келген күнінен үк яраты бітірмей. Бүгінде шәнішмейше ұзалмады. «Қадірлім», деді ол тоқтап, «сенің біргіне де ішің йоқ мүнай. Қойшан қорама бұй көрсетіп басып тұрасың. Больница әдәп йұрты. Мұнда тәти мәтилер келішмей». Бұ мәғнәсіз кесетуден Гүлшәһидәнең хәтере қалды. Бигошы сүз белән җавап кайтарырга җыенган иде. Күңеле кинәт ташыды да бер ни әйтә алмады. Аулакка китеп, туйганчы бир йылап алгач кына бираз тынычланды. Вера Павловна килү белән үк аның кейфсезләнгәнен сизде һәм ни булды дип сорады. Гөлшәһидә сөйләп биргәч, исен китмәсен җаным ул тәтимә тигә диде. Иргә чыга алмый утырып калган карт кыз ул. Шуңа күрә барлык яшь матур хатыннарга бузыклык ияләре дип күзен алартып карый. Икенче бәйләнсә, диде Гөлшәһидә, авыз йомып тормам. Вера Павловна аңа көлемсери төшеп карады һәм шулай эшли күр дигән шикелле керфекләрен сирпеп алды. Гулечка, дип ул Гөлшәһидәгә кыз чактагы шәдәште. Менә 4-нче палата ауруларының тарихларын Махирә Хәбировнадан алып тордым. Анда тагын йөрәк ауруы бер кешене китереп салганнар. Ниндидер бер татар язучысы ди. Миокард инфаркты. Гөлшәһидә тиз-тиз генә ауруларының тарихларын актарып чыкты. Ул 4-нче палатада йөрәк ауруы белән ятучы артист Николай Максимович Любимовны һәм конструктор Андрей Андреевич Балашовны яхшы белә иде. Булар аның аурулары иде. Язучы да безнеке булачак, диде Вера Павловна һәм көлемсери төшеп өстәде. Бөтен сәнгат бездә. Театрларына йөрергә, китапларын укырга вакытыбыз булмаса да, үзләрен күреп калыйк. Әйдә. Курска килгән врачлар айрым ауруларга ассистент җитәкчелегендә күзәтү алып баралар һәм үзләренең күзәтүләре турында конференциядә фәнни доклад ясыйлар иде. Гөлшәһидәгә бирелгән докладның темасы йөрәк аурулары белән бәйле булганлыктан, ауруларның да шундый яракларын аңа беркеттеләр. Гөлшәһидә эшли башлаганнан бирле 4-нче палатадан инде 3 кеше терелеп өйләренә кайтып китте. Любимов белән Балашовның да кыен чаклары үтеп бара. Палатага кергәч, аурулар белән исәнләшеп, туп-туры Зиннуров караваты янына уздылар. Зиннуровны больницага бик авыр хәлдә носилка белән китереп салганнар. Ул бик каты ыңгырашкан, башын кая куярга белмәгән, тыны кысылганга, авызын зур итеп аша-аша сулыш алган, сорауларга җавап бирмәгән, иреннәре күгәргән, кул-аяклары салкынайган, тамыр тибешен капшап сизеп булмаган. Хатынының әйтүенә караганда, Зиннуров кичә кич кинәт авырып киткән. Авырту күкрәк сөяге астында башланган һәм нитроглицерин каптыргач та басылмаган. Больницада аңа ашыгыч медицина ярдәме күрсәткәннәр. Кабат морфин, атропин, кардиамин уколлары ясаганнар, кислород сулатканнар. Шуннан соңына ауруның йөзендә аз гына алсулык беленеп, тыны ачыла төшкән. Тамыр тибеше әзрәк сизелә башлаган һәм аны өскә палатага менгереп яткырганнар. Гөлшәһидә белән Вера Павловна килеп кергәндә, Зиннуровның хәле тагын начарлана башлаган иде. Вера Павловна тиз генә кислород мендәре алып, аңа кислород сулата башлады. Гөлшәһидә шприц алып килеп, кардиамин уколы ясады. Шуннан соң Зиннуровның сулышы тигезләнә төште, күзләрен ачты. Гөлшәһидә аның өстенә иелеп, «Кай җирегез авырта, Гайдар абый?» дип сорады. Зиннуров кулын бугазына якын китереп, «Буа!» диде. Аның тавышы бик зәгыйф иде. Гөлшәһидә кесәсеннән стетоскобын чыгарып, ауырының йөрәген тыңлады. Хырылдап сулыш алуы сәбәпле йөрәк тибеше бик начар ишетелә иде. Махирә ханым ашыгып килеп керде. Ул Зиннуровның кулын тотып тамыр тибешен тикшерде дә, «Нишләдең әле син, Хәйдәр» дигән шикелле оялчан гына йылмайып, ауруның күзләренә карады. Аннары берничә тапкыр кулыннан сыйпап алды. Махирә ханым уртача буйлы, әзрәк юаная башлаган 40-45 яшьләр тирәсендәге мөләем хатын иде. Күзләре зур, калку, йомшак иреннәрендә һәр вакыт диярлек оялчан йылмаю чагыла. Кашы, чәче шим кара, аурулар белән иркәләп сөйләшә. Һәр сүзеннән диярлек шәфкатьлелек бөркелә. Врачлар бүлмәсендә Махирә ханым Гөлшәһидәләргә электрокардиограмма лентасын, кан анализларын күрсәтте. Шик юк. Диагноз раслана. Миокард инфаркты. Кеч белән Гөлшәһидә больницадан китмичә докладын язып утырды һәм беренче тапкыр Зиннуров янына кереп чыкты. Каты ауру юк чакта Сахалинга инфарктниклар ята торган иң кырыйдагы 4-нче палатага кереп сөйләшеп утыру бер рәхәт була иде. Николай Максимовичның әңгәмәләрен тыңлау үзе ни тора. Гөлшәһидә еш кына больница палатасында утыруын да онытып, жаны рәхәтләнгән шикелле иде. Бүген палатада бары тик Зиннуровның ыңгырашулары гына ишетелә иде. Гөлшәһидә кергән саен, аурулар аңа сораулы карашларын төбиләр. Гүлшәһиҙә әкрен генә килеп Зиннуровның баш ышындағы урындыҡҡа ултыра. Ҡулын тотоп тамыр тибешен тикшерә. Аның ҡайнар маңғайына салҡынша ҡулын ҡуя. Ул әллә ни әйтмәй, юатмай, вәғдә итмәй, шулай да ауырулар янына килеп ултырыуы белән генә дә аларға ниндидер жиңеллек китергәнен тоя. Ихтимал, алар Гөлшәһиҙә яннарында ултырған шаҡта ваҡытлығына булса да ҡараңғы уйларынан арынып тора торғандар. Гөлшәһиҙә ҡайтырға дип шыҡҡанда, урамда ҡараңғы һәм яҡшы уҡ салҡынайтҡан иде. Аның өҫтөндә исә шул иртән кейеп шыҡҡан жиңел пыльник ҡына. Ләкин ул суыҡҡа шыдам булғанға ашыҡмай ғына жәйәү ҡайтты. Урамнар буш. Тик кино тирәләрендә генә йәш жилкенчәкләр төркөм-төркөм жыйылған. Гөлшәһиҙә аларға бер ҡәҙәр көнләшеп ҡарабызды. Ҡазанға килгәндән бирле аның бер тапҡыр да киноға барғаны юҡ. Оҡ-ярда исә ул бер киноны да диярлек ҡалдырмай иде. Бер ваҡыт Гөлшәһиҙә туҡтап башын күтәрҙе. Күр, ҡая килеп шыҡҡан. Әнә Әбүзәр абзыйларының яҡты тәрәзәләре. Әнә Әбүзәр абзыйның шәүләсе дә күренеп китте. Гөлшәһиҙәнең күзенә йәш килде. Ҡайшандыр бу бүлмәләрдә ул йүгереп йөрөй ала торған иде. Хәзер йәшеренеп ҡарарға ғына ҡалды. Әллә керергәме? Ҡунаҡлары барын белмәсә, Гөлшәһиҙә бәлки кергән дә булыр иде. Әле көндөз үк Диләфрүз аңа Аксюша түти турында сөйләп бирде. Гөлшәһиҙә төнө буйы ғазаплы уйлар белән борчылып чыҡты. Ләкин күпме уйлансаң да, уйларының ышына шығарға мөмкин түгел. Иртән дә ул жиңеллек сизмәде. Сөйәкләре ауыр, хәрәкәтләре сүлпән иде. Тәрәзәдән шул уҡ шәһәр манзарасы күренә. Ләкин бер яме юҡ. Йөрәккә тия торған борчу да борчу ғына.

күзләре көлтә-көлтә нур сибәләр. Гөлшәһидә аны дәшеп алды да Зиннуровның хәлен сорады. «Үзгәрешсез, Гөлшәһидә апа», дип җавап бирде сестра. Һәм күз ачып йомганчы приемный покойга кереп югалды. Аннан Сәләх Сәмәтовның күңелле тавышы ишетелә иде. Гөлшәһидә плащын салып ак халатын киде. Аннары көзге алдына килеп колфагын төзәтте һәм Сахалинга менеп китте. Палатаның ишеге ачык. Аурулардан Николай Максимович кына уянган. Ике беләгеннән лямкалар белән караватка бәйләнгән Андрей Балашов шылбырланган баһадир төсле йоклап ята. Дүртенче караваттагы ауруда йоклый. Гөлшәһидә Николай Максимович белән баш кагып исәнләште дә Зиннуров янына узды. Зиннуров аның сак кына атлап килгән аяк тавышын ишетеп, кирфекләрен күтәрде. Күзләре әрнүле иде аның. Йөзе дә аппак. Гөлшәһидә тамыр тибешен капшады. Хаман бик зәгыйф. Әмма бүген ул Гөлшәһидәнең сорауларына ачыграк җавап бирде. Сул як калак сөяге бер туктаусыз авыртып тора һәм күңел булгана дип зарланды. Кичтән тыны кыскан, хәзер йөрәге эчтән сыкрап авырта. Гөлшәһидә Зиннуров яныннан чыкканда аның тулай торактагы иптәшләре әле яңа киләләр иде. Аларны төркем булып килсәләр дә, студентлар белән һич бутап булмый. Алар яш ягыннан гына түгел, үз-үзләрен тотышлары, җитди басынкылыклары, сөйләшүләре белән дә студентлардан аерылып торалар. Болар инде ауруларны терелтү сөенешендә, мәйет озату ачысында ничә-мәничә тапкыр йөрәкләреннән кичергән. Дөрес дәвалау юлын табып шатланган, ялгыш диагноз өчен төннәр буе газапланган кешеләр. Аларның күпчелеге авылда, районда эшли. Кыйын минутларда киңәшер өчен күп вакытта алар янында бер кеше дә булмый. Аларны төненә әллә ничә тапкыр килеп уятып алып китәләр. Кунакка барсалар да кая икәнен әйтеп калдыралар. Кинода, театрда утырганда да аларны еш кына «доктор к выходу» дип дәшеп алалар. Врачлардан арттарак бакча юлында тагын өч кеше күренде. Берсе башына ак шәл ураган, өстенә кыршыла төшкән хәтфә пальто, аягына сары читек һәм сай калош кигән олы яшьтәге хатын. Икенчесе яшь кенә диңгез офицеры. Аның кырыеннан башын аска иеп, җиңел накидкалы ябык кына кыз атлый. Парадныйга җитәрәк кыз нидер исенә төшкәндәй капыл гына туктады. Бер кадәр гаҗәпләнгән һәм курыккан кеше сыман агач башларына карап алды. Җил дә юк кебек. Ә яфраклар кыйлалар да кыйлалар. Берсе кызгылт сары өрәнге яфрагы кызның кулына ук килеп төште. Ул аны тутып алды һәм бер әйләндереп карагач диңгезчегә сузды да үзе кызу-кызу атлап алдан китте. Түбәнгә иптәшләре янына төшкәч, ярым түгәрәк итеп салынган бийек түшәмле, кафель идәнле вестибюльдә Гөлшәһидә тагын әлеге өч кешене күрде. Кыз үз киемен салып, ак халат кигән иде инде. Менә ул диңгезче алдына килде дә, әкрен генә: «Син кайт инде, Илдар», диде. Һәм егетнең җавабын да көтмичә баскычтан менеп китте. «Асия», дип кычкырды диңгезче аның артыннан. Инде берничә басма югары менеп өлгергән кыз башын игән хәлдә туктады. Бер минут шулай басып торды. Аннары ялт итеп артына борылды. Кыңгырт күзләре дымланып ялтырап китте. Диңгезче аңа таба бер адым атлауга, ул ябык кулын бите алдында тиз-тиз селкеп алды. «Юк-юк, бер ни әйтмә» диюе булды ахырсы. Ул арада карчык та алар янына килде. «Кызым, Илдар белән ипләп кенә сау булдаш», диде. «Ни хәл итәсең? Ауру агач башыннан йөрми. Әни, зинхар», дип кычкырып җибәрде кыз. Аның тавышындагы шиксез әрнү Гөлшәһидәне тиз генә диңгезчегә карап алырга мәҗбүр итте. Диңгезче урыныннан кубып, күз ачып йомганчы кыз янына килеп басты. «Нигә миннән яшерәсең?» дип сорады ул дулкынланып. «Асия, ни булды?» «Эй, улым, нәрсә яшерик синнән?» диде карчык кыз өчен. «Синең нәкъ шул сәгатьтә килеп төшәсеңне белмәдек бит. Профессор белән алдан сөйләшеп куйган идек». «Асия, яшермә», диде диңгезче яңадан. «Мин врач буласы кеше. Ауру мине...» «Мин ауру түгел!» деп кышкырды кыз диңгезчене бүлдіріп. Аннары ниндидер ярсу белән нәқ киресін үстеді. «Илдар, мин бүтінлей шерләшке. Миндә комбинированный порог. Мин...» Ул култықсаға қапланып елап жіберді. «Мин бұ дүньянықы түгел. Син юққа үмітләнме?»

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: Үшінші кесек. Бірінші бөлек. Бик зур буалар була. Су үстінде күзгі көбік шып-шыма, тып-тыныш, гуяул юаш, күндем. Улағын ошсалар, гүрлерге тұтына, тігірмен тошларын, турбиналарны әйлендіре, улағын йопсалар, тағын тынып қола. Хәм мәңгі шулай буйсым ұшан болып ешер түсілі. Әмме тәжірибәлі гидролог оның ішінде қойнаған ошуны сізе. Оның құлағы қойдадыр түпте бітірілген дулқынларының йорсу гүрілтісін ішіте. Буа ғымырлы түгіл. Ол фәқат бірінші ешінлі йоңғырнығына күте. Ирак түньяктағы шағыштырмаша бәлекей больницадан келіп, Қазанның зур яңа больницасына ішкә урнашқаш, Мансур да башта мұндағы құлашны әлігі күз көріміне жәйілген буа суына ұқшатты. Буаның күшіне, мәхәбәтлігіне сұқланды. Зур коллектив ғажәп тыныш, күндәм ішлейді кібік. Фазылжан яңғураның құйылығына, құдіретіне, тізгініне нық тұтуына ол башта ғашық болды. Оның қолына келіп ілегуіне шын көңілден шатланды. Ләкин тұра бара, ол ұйға қола башлады. Қойсыдыр оңа сөз арасындағыны әйтіп салды. Егіткәйім, шуны ұнытма. Бір көкте ике құяш бола алмай. Мансур әлбәттә бұл сөзлерінің мәғнәсіне түшініп жетмеді. Бірінші құяш кімді, икіншісі кім? Һәр хәлдә ул үзе құяш болып күккә менеп утырудан ерак тырайды. Баш күз алып, коллективка ияләшә, кешеләргә ныграк күз сала торгач, Мансур әлеге буа янына килеп чыккан гидролог шикелле, аның төбендә ниндидер дулкыннарның борчылу гөрелтеләрен ишетә башлагандай булды. Тавыш тынсыз гына эшләп килгән сәләтле хирургларның әле берсе, әле икенчесе больницадан китә торды. Бер төрлеләре башларын иеп, мыштым гына китеп барсалар, бүтәннәре яхшылык тавышта кубардылар. Яңа кеше буларак, Мансур башта бер читтәрәк торды. Бәхәсләргә катнашмады. Эшләде дә эшләде. Яңгура аңа һәр вакыт ачык чырайлы булды, мактады. Ә Яңгура ныграк мактаган саен, Мансур коллегаларның авыр карашларын күбрәк тоя башлады. Намуслы кеше буларак, ул моны күтәрә алмады. Һәм бер көнне Юматша Әхмәтшин дигән үзе кебек яш хирургтан моның сәбәбен сорады.
1: «Ашықмағыз», деп киная белән җавап бирде Юматша. «Минемчә сез үз өлешегезне күбебездән алдарак алырсыз».
0: «Нинди өлеш?» деп кайтарып сорады Мансур. «Кеше төсле ашык кына әйтеп әйтергә ярамыймы?»
1: «Ашыктан ашык сөйләшкәннәр бездән китә тора, Мансур».
0: Шушы сөйләшүдән соң 2-3 атна үтте микән, Мансурны Яңгура янына чакырып китерделәр.
1: «Утырыгыз», диде ул иң башы аркылы урындыкка ымлап.
0: Үзе ике кулын артына куеп, арлы-бирле йөрүнүндә булды. Мансур нидер буласын сизенгендәй урындык читенә генә утырды. Киш якынлашып килә. Тәрәзәләр дә, кар да, хәтта кар өстенә яткан күләгәләр дә зәңгәр су. Кайдадыр самолет гүли. Очкыч тавышы тына барган саен почмактагы зур сәгатьнең тикелдәве ачыграк ишетелә. Вакыт-вакыт Яңгураның бер ботинкасы шыгырдап куя.
1: «Мин сез керткән яңалыкны күрдем»,
0: диде Яңгура, сизелер-сизелмәс кенә мыскыллы көлемсерәп.
1: «Операция бүлмәсе ишеге башына сезнең инициатива буенча латынча ауру кеше барында үзара сөйләшүләр дә, көлүләр дә бетсен, ихтибар ауруга гына», дип язып куйганнар икән.
0: «Моны мин уйлап чыгармадым, Фазылжан Жангирович. Мондый язу...»
1: «Атаклы хирурглар эшләгән бик күп операционныйларның ишек башын бизәп тора. Тыйнаклыгым аркасында мин моны яздырмаган идем. Сез кирәк тапкансыз икән».
0: Кинатаның маңгаендагы текә сызык тибрәнә башлады.
1: «Что ж, ләкин миңа калса операция залында гына түгел, палатада да ауру белән сак булырга кирәк. Сез ауру Сәлимовага ниләр сөйләдегез?»
0: дип сорады ул кинәт. «Кайсы Сәлимова турында сүз бара?» дип сорады Мансур таныш кына.
1: «Бездә алар икәү».
0: Яңгура Сәлимовларның икәү икәнен белми иде.
1: «Аның каравы сез яхшы беләсез», диде ул кискен итеп. «Сез аңа операцияны үзем ясыйм дип әйттегезме?»
0: «Андый сүзне мин берәүгә дә әйткәнем юк, Фазылжан Жангирович. Әгәр сезгә шундый сүз җиткергәннәр икән, бу шипши ялган. Ауруның үзеннән сорарга мөмкин».
1: «Ауруны борчырга безнең хакыбыз юк. Ул болай да ни акыллы, ни тиле», деді Яңғыра көз қырылары білен Мансурға қарап. Оның тауышында ашу һәм ұшанмау иді. Шул шақ Мансур ұтқа май үстегендей. Врач этикісі ауруның тірегі білен де есепләшіргә қуша, деді. Күлмәк кистірергә келмегенлә ул мында. Тұрмышын да семьясының бәхетінде үлшәуге сала.
2: Шулаймы?
1: Деді Яңғыра әкрен генә. Элек астыртын агитация, аннары врач этикасы.
2: Юк, барып чыкмас. Сез авторитетны ансат юллар белән яуларга маташасыз, Мансур. Ә мин бөтен начальствоны, хәтта коллегаларымны үземә каршы куеп булса да, сезне бөтенләй тәҗрибәсез һәм исемсез бер гафу итегез мальчишканы, сәләтлерәк врачлар бар чагында үземә ассистент итеп билгеләдем. Эшкә өйрәтим дигән идем. Әбзір Гиреевичның да күңілі болсын деген едім. Көресің, рәхметігіз шушы екен.
1: Бірнеше ой ішінде Мансур енді Яңғыраның фиғіл қылқын біраз біле башлаған еді. Оның күйсізләнулерін, қол астындағы кішілерге жикірінулерін, хәтті операция уақытында инструментларны отып бәруін көргелегенге, өзін кабинетқа шоқырып көзге-көзгіне әрләуін нендейдір үстінлік көрсәту деп аңлады. Ләкин ялағайланырға ойламады. Яңғыра аның эндәшмәвен үзенчә юрап, буйрушан, янаушан тавыш белән:
2: «Карагыз аны»,
1: диде.
2: «Минем белән көч сынашырга уйламагыз. Киңәш итмим. Акыл һәм тәҗрибә җыясыгыз килсә, минем белән бергә атлагыз».
1: Шуннан соң Яңғыра Мансур рәхмәт әйтердә башын иеп чыгып китәр дип көтте. Әмма бу егет андыйлардан түгел иде ахырсы. «Фазылҗан Җангирович», диде ул сабыр гына. Миңа бер сүз әйтергә рөхсәт итегез әле. Миннән сәләтлерәк, миннән тәҗрибәлерәк врачлар була торып, мине ассистент итеп хата ясагансыз икән. Хатаны төзәтергә соң түгел бит әле.
2: Уйлап сөйләшегез, диде аңа Яңғыра эчтән калтырап. Хатаны төзәтү берни тормый. Ләкин мин остаз.
1: Гәрчә сез кадримне белмәсәгез дә, мин сезнең турыда да кайгыртырга тиешмен.
2: Әгәр мине аз гына хөрмәт итсәгез, хәзер үк Сәлимова янына барырга тиешсез.
1: Мин әзер, ләкин ни дип әйтергә тиешмен аңа? Яңғыра сүз беткәнлеген белдерергә теләгәндәй, тиз генә артына борылды.
2: Сез азат, ләкин иртәгә операция өстәле янына якын киләсе булмагыз. Башкалар ассистентлык итәр.
1: Мансур баш иде дә чыгып китте. Коридорда тәмәке кабызды. Ул аптырады. Күрәсең, Яңғыраның обходы вакытында нәрсәдер булган. Мансур кичә төнлә ашыгыч операция ясаганга иртән соңарак калып килде һәм бер нәрсә дә белмәй иде. Хәер, алдан бер кадәр әзер булгангамы, Яңғыраның кисәтүе аңа күңелсез булса да әллә ни каты тәэсир итмәде. Чөнки аның Сәлимовага операция ясарга уйлаганы да юк иде. Авыру үзе дә аңардан моны үтенмәде. Операцияны Фазылҗан үзе ясаячагы да билгеле иде. Бу бик табигый дә. Катлаулы операцияны һәр җирдә тәҗрибәлерәк кешеләр ясый. Ахырсы, минем ассистентлык итүемне ышатмый Фазылҗан Җангирович дип уйлады Мансур. Хатын-кыз мондый чакта бер елар иде дә тынычланыр иде. Ирләрнең күз яше саранрак. Шуңа күрә һәр төрле кимсетелү аларның йөрәкләрендә ятып кала. Мансурның кем белән булса да бер сөйләшеп эшен бушатасы килде. Ләкин ул ялгыз иде. Һәр җирдә, эштә дә, урамда да, өйдә дә ялгыз иде ул. Илхамия әллә нишек, яндырмый да, көйдермый дә. Икенче көнне иртән ул больницага гадәтенчә 9-га килде. Туп-туры авырулар янына керде. Палаталарның берсендә утырганда, резин тәгәрмәчле ак арбага салып, Сәлимовны операцияга алып китүләрен күреп, аңа күңеленнән хәерле юл теләде. Озак та үтмәде, коридорда ниндидер ыгызыгы купты. Мансурда коридорга йөгереп чыкты. Сестраны туктатып, ни булды дип сорады.
3: Ужас, диде сестра. Сәлимова операция өстәленнән торып киткән. Фазылҗан Җангирович инструментларны атып бергән. Наталья Владимировнаның беләген яралаган. Сүгенә, ужас.
1: Мансур катты да калды. Бу кадәресен ул көтмәгән иде.

0: Икенче бүлек. Күп тә үтмәде, клиниканың барлық хирурглары бүлек мөдире Самуил Абрамович бүлмәсенә җыелдылар. Бу вакытта инде кайбер нәрсәләр ачыклана төшкән иде. Ауру башта ук Фазылжан Жангировичның операция ясауына риза булмаган икән. Ул операцияны Мансур Тахиров ясасын дип үтенгән. Әмма мин-минлеге кимсенгән, шуның өстенә кызыклы очракны да кулыннан ышкындырасы килмәгән яңгура ауруның теләге белән исәпләшүне кирәк тапмаган. Ә хәзер, гәрлегеннән күлмәгенә сыйыша алмыйча, яңгура Дилбәр Сәлимованы бер минут тотмый клиникадан кууны таләп итә иде. Коллегалары мондый гадәттән тыш таләпкә, гаҗәпкә калдылар, әмма ул фәкать үз туксанын тукыды. Аңа хәтта каравы куркыныч иде. Кызарган, бүртенгән, чәче тузгыган. Әгәр аның таләбе үтәлмәсә, ул бөтен больницаны пранзаран китереп ташлар төсле иде. Зур кылыч борынлы, калку маңгайлы, кара кысалы күзлек киен Самуил Абрамович яңгураның булай ярсуына аптырап калды. Аны үзенчә тынычландырырга тырыша башлады.
1: Атакаем, Фазылжан Жангирович, зинһар, булай кызмагыз әле. Безнең тормышта нинди генә хәлләр булмый.
2: Юк-юк, зинһар, тыныч кына.
1: Без рәхмәт ишетер өчен... Атакаем, Фазылжан Жангирович, үтенәм.
0: Фазылжан аякка баскан Самуил Абрамович алдында капыл гына туктады. Юк, Самуил Абрамович, я мин, я ул. Мин бала түгел, үгетләмәгез.
1: Соң ярамый бит болай, Фазылжан Жангирович, атакаем. Без үзебез скандалны зурайтабыз, шибеннән фил ясыйбыз. Министрлык бар, өлкә комитеты. Мондый эш өчен...
0: Яңгура мыскыллы итеп авызын кыйшайтты.
2: Анысы сезнең ише куркаклар кайгысы. Мин бернидән курыкмыйм. Бүген Мәскәүгә, Уфага, Ташкентка чакырып торалар. Сез кемнәр алдындадыр шыр җибәргәнсез икән? Барыгыз, эшләпәгезне салыгыз да барысын минем өскә ударыгыз. Рәхмәт әйтүчеләр табылыр.
1: Атакаем, Фазылжан Жангирович, ачу, пычак, акыл, сап дип әйтә бит татарлар. Зинһар, аягырак уйлашык. Моннан бер генә атна элек нинди хәл булган иде? Хәтерегездәдер, мәрхүм Шагинның хатыны бөтен клиника буенча иремне суйдылар дип нишче кычкырып йөрде. Аурулар моны ишеткәннәр лабаса. Сәлимовага да һич шиксез җиткергәннәрдер. Ә моның аңа ничек тәэсир итүе, аны юатасы, шигин таратасы урында сез дә
2: «Ах, шулаймыни!» дип кычкырып җибәрде яңгура. Сез әле мине башка гынахлар ішінде ғайыпләмәкші боласызмы?
0: Фазылжан Самуил Абрамовичның борын түбенә үк келіп басты.
2: Мин сізні хирургияның нәрсә икәнен біләсіз, деп ойлайдым. Хирургия турында берни дә білмәген надан кішілер генә хирург һәр пациентны тірілтергә тиеш деп ойлай. Һәр операция зурысы да, кішкенесі дә тәуәккәллек. Яки-яки, мин 25 ел ішлем инде. Моңарчы минем өстәлемнән берәүнең дә торып киткәне булмады. Котыртмасалар, Сәлимова да китмәс иде. Моны мин кайберәүләрнең битенә шәпәп әйтәм.
0: Сүзнең мондый юнәлеш алуын һичкем көтмәгән иде. Кабинетка җыелган врачлар уңайсызланып бер-берсенә карашып алдылар. Самуил Абрамович хәтта ике кулын селкеп:
1: «Юкны сөйләмәгез, Фазылжан Жангирович», диде. «Безнең коллективта мондый хәлнең булуы мөмкин түгел.
2: Сез сукар, шуңа күрә берни дә күрмисез. Булган, һәм сез шуларны фаш итәсе, кызган тимер белән көйдерәсе урында яклап маташасыз»,
0: дип бүртенеп кычкырды яңгура.
2: «Атакай», диде Самуил Абрамович, «әллә мин акылдан язган инде, әллә берни аңламыйм бит. Булай булгач, эшләр бик зурга китә инде».
1: «Юк, шулай да сез уйлагыз әле, Фазылжан Жангирович. Сез мине җәберсеттегез, бик каты җәберсеттегез, атакаем!»
0: Һәм ул әллә ничек бөкрәеп төште. Яңгыра аңа иң башы аркылы мәхлукка караган шикелле җирәнеп карады. Аңа каршы сүз әйтергә батырчылык иткән бер кеше бар иде. Әнә ул да бөтен коллегалары алдында хур булды. Ул җиңүшән бер караш белән:
2: «Йә, тагын кайсыгыз батыр?» дигән шикелле
0: барысын бер юлы күздән кичерде.
2: «Шәкертләрем! Менә шул», диде аннары.
1: Я мин, я Юлер Хоттен. Икенің бірін сойлағыз.
0: Қорыққан һәм тәмам аптыраған Самуил Абрамович кішкене бір үміт білән яңадан сүзге кірішті.
1: Нишек була инде бу Фазылжан Жангирович, диде. Ашказанында яман шыш бар деп уйланылған ауруны нишек шығарып жіберерге керек. Аны күрәләте тұрып.
2: Үзіне өпкәләсін, диде яңғыра Самуил Абрамовичқа қорамышағына. Әгәр біз бүгін бірсіне юл қойсақ, ертегі икінші сеті пыршына башлар. Фән абруйы изгі. Біз жиңуге ауыр юллар аша барабыз.
0: Кабинетта тынлық орнашты. Самуил Абрамович врачларға қорады. Тілектешілік үзләді. Ул Фазылжан Жангирович білен ұзақ юллар үшләгенге, оның хылқы шоқма икәнін, өз сөзіннен қойтмайышағын яқшы біләйді.
2: Фазылжан Жангировичны шундый итәр өчен ул үзе дә аз көч түкмәде. Җитәкче аның карашынча тел тиш тидерлек булмаска, аның әйткән сүзе кул астындагы кешеләр тарафыннан бер сүзсез үтәләргә тиеш.
0: Яңгыра гомумән власть яратканга Самуил Абрамовичның тырышлыгы уңдырышлы туфракка төшеп, кирәгеннән артык җимеш бирде.
1: Бүген Самуил Абрамович үзен бутылкадан аждаһалар чыгарырга көче җитеп тә соңыннан аларны кире кертіп ябалмаған дәруиш хәленә қалғанлығын бик яхшы аңлады. Менә шушы тынлықта коллективта әле яңа кеше булған, холық фиғилен берәү дә әле яхшылап белеп өлгермәгән, тыштан бик әдәпле, нәзәкатьле күренгән Мансур Таһировның үз-үзенә нык ышанған тавышы ишетелде.
2: Фән, фән өчен түгел. Фән кеше өчен, Фазылжан Жангирович.
0: Һәм барысы аңа таба борылып карадылар. Берәүләре куркып, Бреулеры яшерен шатлык белән.
1: Яңгыра мондый җөрәтне көтмәгән иде ахрысы. Тиз генә җавап таба алмады.
0: Ә Мансур ул арада өстәп куйды.
1: Амбиция өчен генә, абруйыңа җил тигән өчен генә кеше гомерен корбан итәргә кемнең хакы бар, Фазылжан Жангирович?
0: Яңгыраның уң як калкымы бии башлады.
2: Сез ни сөйләгәнегезне уйлыйсызмы?
0: Диде ул ачулы әкрен тавыш белән.
2: Мин әле сезне кызганган идем. Исемегезне халык алдында әйтмәсәм дә, хатагызны аңларсыз дип уйлаган идем.
1: Авыруны котыртучыларның берсе сез?
2: Юк, мин моны болай гына калдырмам.
0: Яңгыраның бармак янавын күргәч, Мансур ихтиярсыздан көлемсерәп куйды.
1: Фазылжан Жангирович, диде ул тыныч кына. Янамагыз әле болай. Минем берәүне дә котыртканым юк. Сез бик яхшы беләсез. Кызган шакта уйламый әйтәсез. Минем сезгә хөрмәтем зур. Ул институттан ук башланды. Сез лекцияләрегездә безгә хирург намусын югары тотарга өйрәтеп килдегез.
2: Ә хәзер җавапсызлыкка өйрәтәмме?
0: Дип сорады Яңгыра.
2: Мин йөзләрчә кешеләрне үлемнән коткарган, сезнең кебек йөзләрчә яшь белгечләрне тәрбияләгән. Инде килеп үз шәкертем алдында намуссыз Вуждансыз булдыммы?
0: Фазылжан Жангирович, сүз фәкать бер күңелсез факт турында бара.
1: Бу очракта сез хаклы түгел.
0: Юматша да, ниһаят, ботинкасының ушлы башы белән келәм казып туйды булса кирәк. Ашыкмый гына аякка басты. Ул имән төбе кебек нык иде. Куе шәшен ак калфагы ишенә сыйдырып бетерә алмаган. Калфагы әше камыр кебек кабарып тора.
2: Фазылжан Жангирович, Мансур, хаклы бит. Китсене, деп мыскыллап кышкырды Яңгыра. Ихтимал безгә урыннарны алмашырга да кирәктер. Ул минем урынга, мин аның урынына,
0: ә? Юматша каушамады.
2: Фазылжан Жангирович, сез бу сүзләрне беренче тапкыр әйтмисез. Без инде моңа күнегеп беткән. Бүгенге дулавыгызда чираттагы бер тамашагына. Мансур, яңа кеше. Яңа күз күпне күрә. Аннары безнең кебек күшекмәгәндә әле. Ул бүген безнең күңелләрдә еллар буе җыелып килгәннәрне әйтеп бирде. Мансур әйтмәсә дә, иртәме, соңмы, башка берәү әйтеп бирер иде. Ни өчен сәләтле яш врачлар бездән һаман саен китә тора?
1: Җитәр, бу турыда дискуссия ачмагыз, диде Самуил Абрамович.
0: Ул үзен яклаучы табылуга башта шатланган иде. Ләкин үзе көткән үтүне урынына яшьләрнең таләп итә башлауларын күргәч, ул курка калды һәм үзенең вәкаләте белән сүзне иң кызган җирендә өзәргә теләде.
1: «Самойл Абрамович, сіз бұлайда бізні еллар бойы тыйып келдігіз», деді Юматша. «Аузыбызны тұмаладығыз. Инде бір башлағаш әйтірге рұқсат етігіз. Не үшін бізден Кириллов, Афанасьев, Хадиев һәм башқалар кетті? Фәкәт Фазылжан Жангировичқа қаршы сөз әйткен үшін гіне. Ул үзін ұстаз деп түгіл, ишан деп ойлай. Әбізге мүритлер етіп қарай. Кіші ишанмас нәрсе, ләкин шын. Партбюрода бұл мәсәлә әллә нишә тапқыр күтәрелде. Ләкин иптәш Шапошникованың үз фикере юқ. Ул партбюроны килештерү урыны деп кенә карый. «Биредә партиясыз иптәшләр дә бар. Парт дисциплинаны онытмагыз», диде Шапошникова сикереп торып. Самуил Абрамович сөякшел кулы белән өстәл шакыды. «Ярар, митинговать итүне бетердек», диде. «Мәсәлә аңлашылды. Қалғанын административ юл белән хәл итәрбез. Барыгызга да үтенеш, хәтта буйрық. Фазылжан Жангировичка каршы сүз куйыртмаска, кытқы таратмаска, аның авторитетын күз карасы кебек сакларга. Ауру Сәлимова операция үстәленнән куркуы аркасында гына торып киткән дип аңлатырга. Без берәүне дә үз ихтиярыннан тыш операция әләмибез. Ә Сәлимова белән мин үзем сөйләшермен. Сезгә, Фазылжан Жангирович, атакай, үтенеш шул. Ул өстәл тартмасыннан язу алды. Сез бу гаризаны язмаган дип уйлыйк. Менә үз кулыгыз белән йыртып ташлагыз. Яңгыра аның кулыннан язуны тартып алды да, бер ни әйтмичә чыгып китте. «Оф, атакаем», диде Самуил Абрамович, маңгай терен кулы яулыгы белән сөртеп. «Никадәр сүз!» Барысы да аякка бастылар һәм Мансур белән Юматша тирәсендә тупланып, яңадан кызып-кызып сөйләшә башладылар. Самуил Абрамович бераз тыңлап торды да, «Бер үк коллегалар, монда сөйләгәннәр монда калсын», диде. Яшьләрнең булай туарылып китүе аны яңгураның тузынуыннан бигрәк куркытты. Ни әйтсәң дә, яңгурага ул күнеккән. Яңгура гадәттә әллә ни мәшәкать тә тудырмый. Ә яшьләр, күр дә тор, барысын да әйләндереп салачаклар. Самуил Абрамович гүя ерак күкрәүләренең тавышына колақ салгандай бераз тынып торды да, Мансурны дәшеп алды. «Әгәр ауру риза булса, операцияны сез ясарсыз. Мондый гаепләрдән соң, мин бу операциягә тотынырга теләмим, Самуил Абрамович», диде Мансур. «Ә сез башта уйлагыз, Мансур Закирович. Кырт кисәргә ашыкмагыз.

0: 4-нче бүлек. Әле күптән түгелгенә шушы иркен кабинетта мин-минлеге кимсетүлүдән ярсып күкрәгән, һәм аннары моңарчы һәр сүзенә баш иеп, ләббәйке дип кенә торган сотрудникларының үзенә каршы әйтергә батырчылык итү кебек дурфалыкларыннан шак катып аптырап калган, дөресрәге куркып шигенгән Фазылҗан Яңгура бүген шул ук кабинетта арыслан тоткан сунарчы кебек тантана итә иде. Бу минутта аның кыяфәте генә ни тора. Ул шатлыгыннан хәтта урынында тора алмый. Кулларын уа. Һәм бары тик акылы моны дәрәҗәңә лаек түгел дип кисәткәч кенә арлы-бирле йөрүдән, кул уудан туктый. Кисәсеннән яулык чыгарып, кулларын сөрткән була. Аннары яңадан онтылып китеп, тагын шул ук хәрәкәтләрен кабатлый. Тагын аңына килеп, кул яулыгын ала иде. "Я, нәрсә килеп чыкты?" дип сорады ул. Үзе ике кулын җәеп җибәреп иң башларын җыерды. Аннары койсы утырып, койсы басып торган сотрудникларыннан карашын тиз генә Самуил Абрамовичка күчерде.
1: "Е, атакай, бәлки сез әйтерсез?"
0: Аның тавышында астыртын үч алу шатлыгы ташы иде.
1: "Сез олы кеше, җаваплы кеше. Сез шундый сак, һәр нәрсәнең артын алдын уйлап эш итүче атакай. Сез нишек моңа юл куйдыгыз, ә? Партия олыларның акылын, яшьләрнең дәрте, энергиясе белән бәйләргә куша бит. Ә сез демагоглар коткысына бирелеп кырый сукмакка. Кая алып барды ул сукмак?"
0: Ул болай да бүрешеп утырган Самуил Абрамовичның күзенә керердәй булып, аңа таба муенын сузды.
1: "Кеше үтердек, кеше. Хурлык, оят, җинаят, җавапсызлыкның аръягы. Һәм шуны изге врач исеме, аның ак бүреге, ак халаты белән капламакчы буласызмы, атакай?"
0: Ул Самуил Абрамовичның үз сүзләре белән үзен яра иде.
1: "Кайбер малай шалайлар шәхси интересларыннан чыгып, авырулар алдында, гыйльми җәмәгатьчелек алдында кафедра җитәкчесенең дәрәҗәсен, абруен җимермәкче булганнар иде. Куркуыннан кыты ышкан ауруны кытыртып, аны операция өстәленнән торып китәргә мәҗбүр иттеләр. Сез моны нишек күрмәдегез? Атакай!" Аннары үзләре җитәрлек компетенцияләре булмаган хәлдә операция ясаган булып, ауруны вакытыннан элек теге дөньяга озаттылар. "Сез анда да, әйе, мин бөтен җаваплылыкны өстемә алып әйтәм."
0: Ул кулы белән күкрәгенә суккалап алды.
1: "Әгәр сез аларны бу ахмаклыктан тыйган булсагыз, фаҗига дә булмас иде. Хатын бүген дә яшәр иде. 1-2 айдан терелеп, балалары янына кайтыр иде." "Яшәр иде ул. Ә хәзер кара күрде. Балалары ятим. Җавапсызлык. Татьяна Степановна, сезгә дә исем китә,"
0: диде Яңгура Мансурга ассистентлык иткән хирургка.
1: "Сез айык акыллы, тәҗрибәле хирург. Улы башыгыз белән нишек шул малайларның коткысына бирелдегез? Сез икеләтә җаваплы. Сез Тахировның кулыннан тотарга тиеш идегез."
0: "Әйе, мондый фаҗигане берәү дә көтмәгән иде. Операция әйбәт кенә бара иде. Мансур аз гына да каушамыйча, икеләнмичә эшли иде. Аңа булышучылар да операциянең уңышлы эшләнүенә шикләнмиләр иде. Кинәт ауруның бик тиз хәле китә, сулышы кысыла, кан басымы төшә башлады. Операцияны туктаттылар. Ашыгыч чаралар күрә башладылар, ләкин бер нәрсә дә ярдәм итмәде. Сәлимова операция өстәлендә җан бирде. Шуңа күрә Фазылҗан Яңгура хәзер ни әйтсә дә аны кыдырыс иде. Аңа бер ничек тә каршы килеп булмый иде. Аның болай гайрәт чәшүе һичбер гаепсез Самуил Абрамовичны, Татьяна Степановнаны өркетергә тырышуы үтә ямьсез тәэсир калдырса да, Мансур авыз ачып каршы сүз әйтә алмады. Ул бары тик минут саен иңнәренә өелә барган авырлыкның биниһая басуын гына тойды. Ул гүя урындыгы ние белән бергә таш идәнгә, җиргә сиңә бара иде. Ләкин ул моның белән килешергә ашыкмады. "Мине теләсә нәрсә дип гаепләргә мөмкин, әмма җавапсыз караган дип гаепли алмыйсыз. Мин моңа җаваплы карадым. Ул чагында Сәлимованың үлеменә кем гаепле?" дип Мансурны бүлдерде Яңгура.
1: "Минем өстәлемдә булган хәл өчен мин гене гаепле. Самуил Абрамовичка, Татьяна Степановнага бейленмегиз. Сизнинг мунди котлоулы ишке алынырга хакыгыз йок иде. Анда түн якта тилесен ишек киссегиз де сөз айтуучу булмаган күрәсең. Мунда Казан медицина үзәге. Мин дә сезне күреп җиткерә алмаганмын. Сез күзгә төтүн җибәрергә устарып кайткансыз. Хәзер үзегез дә күрәсездер. Ассистент булып кала алмыйсыз. Гади хирург булып калдыру-калдырмау мәсьәләсен шулай ук уйларга кирәк булыр. Яңгураның бу янаулары Мансурның вуҗдан газабы каршында бик кичкенә иде. Аның күз алдыннан Дилбәрнең кичке кояшының алсу нуры төшкән кайгылы сабыр йөзе китмәде. Ул Мансурга ышанды. Ул гомерен аның кулына тапшырды. Ә Мансур аның өметен аклый алмады. Монысы иң аянычы. Патологы анатом нәрсә генә әйтмәсен, бу хакыйкаттан бер кая да китеп булмаячак. Киңәшмә әле бетмәгән булса да, Мансур кабинеттан чыкты. Башын аска иеп коридор буйлап китте. Баскычтан төшә башлады. Туктады. Яңадан күз алдына кызыл нурга манчылган кайгылы сабыр йөз килеп баса. Дилбәр әкрен генә йылмая. «Гүя, нишләттегез инде мине, Мансур?» дип әйтә иде кебек. Киенеп урамга чыккач та, тышта караңгы булса да шул хәсрәтле алсу йөз Мансурның күз алдыннан китмәде. Аңа эссе иде. Ул пальто якасын шиште. Алай да сулыш алулары җиңеләймәде. «Юк, мин гаепле түгел. Мин үз вуҗданым каршында иң рәхимсез судья алдында җавап бирергә тиешмен. Бу судьяның хөкем карары иң шәфкатьсез булырга тиеш. Әйе шулай, бары тик шулай гына». Мансур шулай уйлана-уйлана шашкан кеше төсле як-ягына карана-карана кайтты. Ниндидер витрина алдында туктады. Көзгедән аңа күзләре ишке баткан таныш булмаган олы бер кеше карап тора иде. Бу кеше берәүгә дә кирәкме иде? Ул ялгыз иде. Ялгызлык хисе элек тә Мансурны эзәрлекле иде. Хәзер бу хис түзә алмаслык әрнүгә әверелде. Кая барырга? Кемгә күңелне бушатырга? Сөйлисе иде башта. Аннары... Эх, булсын иде хәзер Илмира. Ул Мансурны аңлар иде. Тагын кем аңлар иде? Бик ерактан, томан эченнән Гөлшәһидә шәүләсе калка. Ләкин ул ерактан гына кар, якын килми. Шулай да, әгәр ул хәзер Казанда булса, Мансур төн дип тормас иде. Аның янына барыр, барысын да сөйләр иде. «Ә нәрсә сөйләр идем?» дип кинәт үз-үзеннән сорады ул, һәм аптырап калды. Сөйләр сүзе юк лабаса. «Фатих әттәй, Гөлчәчәк кайда?» дип сорады Мансур өйгә килеп керүе белән. Һәм каршына йөгереп чыккан кызын кочаклап, аңа бик сәйер итеп карап тора башлады. Аның кыяфәте кеше куркытырлык иде. Фатих әттәйнең йөрәге жу итеп китте. Ул, «Шу, акылыңа кил!» дип кычкырам дигәндә, ишек шакыдылар. Аннан бик борчылган Татьяна Степановна килеп керде. Кырыкка да җитмәгән бу ябык хатын хәзер 60 яшьлек карчык кебек карый. Соры күзләре зур булып ачылган. Сары чәче эшләпәсе астыннан тузгып чыккан. «Мансур Закирович, сез өйдә икәнсез!» диде гүя үз күзләренә ышанмыйча. «Сез шундый хәлдә чыгып киттегез!» Мансур кинәт артына борылды да йөзе белән ишеккә капланды. «Берни әйтмәгез, Татьяна Степановна! Берни! Мин...» «Ир булыгыз, Мансур Закирович! Куылып төшәргә безнең хакыбыз юк!» Ул Мансурның кулыннан бүреген алып шигә элде. «Өскиемегезне салыгыз!» Бу киштә Татьяна Степановна Тахировларда бик озак утырды. Ул әледән әле бер фикерне кабатлады. «Көрәшергә кирәк, Мансур! Шигену, хурлык!» «Үгетләмәгез! Мин барыбер үз-үземне гафу итәсем юк, Татьяна Степановна. Ул миңа ышанды. Ә мин...» Мансур күзләрен шытырдатып йомып, ыңгырашып куйды. Картларга Татьяна Степановна вакыйганы күп мәртәбәләр йомшартып сөйләп бирде. Үлем бетем бу семья өчен көн саен диярлек ишетелеп торганга, берсен дә ул хәтле тетрәтмәде. Бары тик Әбүзәр абзый гына операция өстәлендә авыруның үлеп калуы хирург өчен никадәр авыр булуын аңлый иде. Фатихәттәй шәй өлгертеп, барысын да олы якка чакырды. Мансурның да, Татьяна Степановнаның да тамагыннан аш үтмәде. Татьяна Степановна өз-өзін күшлеп болса да бір стакан шай ішті. Амансур бары тек бал қашығы білен шайын гіне бұлғатып отырды. Лекин ол стаканын көрәйді мекен. Татьяна Степановна қойтыр алдыннан ұзата шыққан әбузер абзыға ни үшін бұршылғанлығын әйтті. Көз құлақ болуына өтінді. Шыннан соң әбузер абзы Мансурны кабинетіна дәшіп алды да, оның білен диванға енеше отырып, оң қолын егітнің ең башына салды. Шолай олар икісі де байтақ уақыт індешмеше, қоядыр ираққа қарап отырдылар.
0: «Қиын біздің іш», деді әбузер абзы біраздан.
1: «Юлыбыз тақыр түгіл. Шешеклер себілмеген. Сүйінуден көбірек күйінуі. Әр күн шул хәл, әр күн ұпқын қырыйыннан барабыз. Әр күн тауға мінерге тұры келе. Бұ Мансур менім сөзлер түгіл. Мұны ғымырларын медицинаға бағышлаған бік көп ғалимнер айткәннәр. Ләкин бұйылға бізні біреуді күшлеп бастырмады. Біз

0: Үземә сөйлим. Мансур ғәжәпләнеп аңа қарады. Әй, әй, ялғыш әйтмәдім. Минем яшемә җиткәч, син дә шулай бер сөйләрсең әле. Әбүзәр абзый башын иеп аз гына уйланып утырды. Мин мондай хәлләрне, Мансур, сиңа караганда 1000 тапкыр күбрәк кишердем. Ләкин кишереп бетергәнем юк. Ул Әнисә Шибәркәева турында әрнеп сөйләде дә дәвам итте. Бу безнең гомер буе сузыла торган газабыбыз. Гомер буе без аны сыгылмый күтәреп барырга тиешбез. Кыенлыклар алдында врачның каушап калуы, сыгылып төшүе җинаят ул. Гафу ителми торган авыр җинаят. Алар аталы уллы бу кичтә бик озак утырдылар. Аннары Мансур урыныннан торды. Рәхмәт дәвәти. Миңа Мансур, рәхмәт әйтер урын юк. Ләкин Татьяна Степановнага син баш ияргә тиеш. Ул ни әйтте? Дип сорады Мансур агарынып. Без, врачлар, Мансур. Үзара, үзең беләсең, ачык сөйләшәбез. Бу төндә профессор күзен йоммады. Аның ашыгыш эше юк иде. Ул Мансурны саклады. Әллә ничә тапкыр аның ишеге төбенә барып тыңлап торды. Тик Мансурның йоклаган тавышын ишеткәч кенә ул урынына барып ятты. Бу вакытта сәгать инде иртәнге 6-ны суга иде. Сәлимова үлгәннең икенче көнендә үлемнең сәбәбен тикшерү буенча клиника патологы анатомик конференция булды. Барлык врачлар җыелды. Эшке тетрәү, газаплы төн Мансурны танымаслык итеп үзгәрткән иде. Ул кичкенә ак сакаллы, йомры гәүдәле патологы анатомның сүзләрен хөкем карарын тыңлаган шикелле тыңлады. Патолог операциянең барлык кагыйдәләренә саклап ясалуын, үлемнең хирург хәйбе аркасында түгел, бәлки йөрәк параличы сәбәпле булуын әйтте. Ләкин гаҗәп, бу нәтиҗә Мансурның хәлен аз гына да җиңеләйтмәде. Ул бары тик Татьяна Степановна алдына барып, аңа баш иде һәм борылып китеп барды. Көннәр бер-бер артлы үтә торды. Мансур эшкә йөрде, авыруларны карады. Ләкин һәр эшне нурлы, мәгънәле итә торган эчке дәрт аның күңелендә сүнгән яки сүнәр дәрәҗәгә җиткән иде. Яңгыраның басымы аркасында аңа яңа операция бирмәделәр. Ул үзе дә моны дауламады, чөнки бер нәрсәгә дә кулы бармады. Аны әйтерсең алмаштырдылар. Ул аска карап, канатларын салындырып йөрде. Татьяна Степановна гына түгел, бүтән иптәшләре дә аңа әйткәләп карадылар. Синең гаебең юк бит. Патологы анатомнан соң сине беркемдә гаепләргә базмаячак, диделәр. Мансур аларга каршы бер ни әйтмәде. Һаман шулай сөлпән йөрүендә булды. Ниһаят, бер көнне Самуил Абрамович аны кабинетына чакырып алды. Ул аңа урындык тәкъдим итмәде, үзе урыныннан торып аның алдына килде. Буйга Мансурдан кичерәгрәк булганга, пляж башын кыйшайта төшеп, астан өскә карап, ачуланмыйча дусларча гына әйтеп: «Атакаем, җитәр», диде. «Мин сезне аңлыйм. Үземнең баштан кичкән нәрсәләр. Врачлардан вуҗдан язасын татымаган кешеләр аздыр. Инде эшкә керешергә вакыт. Хирургның озак вакыт хискә бирелеп йөрергә хакы юк. Нервлары йомшарган хирург хирург булудан туктый. Иртәгә рәхим итеп операциягә керешегез». «Булмый», диде Мансур әкрен генә. «Була», диде Самуил Абрамович, аңа сүзен әйтеп бетерергә ирек бирмичә. Һәм үз сүзенең катгыйлыгын белдертергә теләгәндәй, бармак буыннары белән өстәлгә сугып алды. «Бүген вакыт бар әле. Аурулар белән таныша торыгыз». Кишен Мансур өйгә лаякыл исереп кайтты. Таһировлар семьясында мондый көннәрдә түгел, бәйрәмнәрдә дә кызыл аракыдан башка эчемлек булмый торган иде. Бу семья өчен өйгә дөм исереп кайту гомердә булмаган, башка сыймый торган бер хәл иде. Ул арада Мансур ава түнә кухняга чыкты. Нәрсәнедер аударды, нәрсәнедер төшереп ватты.
1: «Эй, дошман, бөтен әйберебезне кыра инде»,
0: диде Фатихәттәй. Әбүзәр абзы кухняга чыга башлагач, Мәдинә ханым аны кулына ябышып туктатты.
2: «Зинхар, туганый, исерек күзенә күренә күрмә, сугарда үтерер!»
0: Фатихәттәй булып Фатихәттәй дә шүрләде. Инде тавыш кубара, сугышагына күрмәсен дип,

0: үшісі де ішік түбіне жиылып, ярықтан қорап тұра башладылар. Мансур башын кран астына қойған, солқын су ағызайды. Оннары сынын турайтты. Фатихаттейнің сауыт-саба сүрте тұрған сүлгісін алып, юыш шеш, юыш бит, суға шыланы біткен күлмәк білен карауатына келіп отырды. Оннары кинет қышқырып күлерге тұтынды. Әлі енді Мансурның күлуіннен батырайып, әлі тәуәккәлләп, Фатихаттей кухняға кірді. Сүт сауыты ватықларын һәм иденге жәйелгән сүтне күргәш ярсып китте.
1: «Ей, дошман! Нинди затлы сүт сауытымны харап иткәнсең! Хәзер үк башыңны суғып ватам!»
0: Ә Мансур һаман тыйыла алмыйча көлә иде.
1: «Котны алып, батан бакчасындагы аюлар кебек акырма әле!»
0: дип ачуланды тәмам батырайган Фатихаттей.
1: «Исерек җанвар! Гөлчәчәгемне куркытырсың!»
2: «Кайда ул?
1: Кайда?»
0: дип Мансур урыныннан торды.
1: «Фатихаттей, гөлчәчәк кайда? Миңа гөлчәчәк кирәк! Ул минем бердән берем! Мин аның өчен генә дөньяда яшим! Гөлчәчәк, кайда син?»
0: Ул шалыш-шылыш атлап бала йоклый торган бүлмәгә таба бара башлады. Фатихаттей аның юлына аркылы төште.
1: «Кит, дошман, кит! Бала янына кертәмме соң?»
0: Ул Мансурның күкрәгеннән итте.
1: «Яхшылыкта кит моннан!»
0: Мансур күзләрен мөлтәйтеп, аңа бераз карап торды да, артка шигеп, караватка утырды. Тагын юыш башын сөртә башлады. Фатихаттей аның кулыннан сауыт-саба тастымалын тартып алып, чиста сөлге ташлады.
1: «Ишкәнсең икән, буйыңа сеңдер ахмак!»
2: «Фатихаттей, мин исерек, эшме исердем мин?
1: Нишләргә белмәгәнгә?
2: Кызганам мин аны, ул миңа ышанды. Әнә ул, Фатихаттей, әнә! Йөзенә кичке шәфәк нуры төшкән. Әнә иреннәре кыймылдый. Ул миңа нәрсәдер әйтмәкче. Ух!»
0: Мансур мендәренә капланды да, бик озак ыңгырашып ятты.
2: «Эй, балакай, балакай!» диде Фатихаттей аны кызганып. «Синең ғайыбың мені әжәле жеткен булғандыр. Язмыштан узмыш юқ».
0: Иртән Мансур башының қытырып ауыртуына уянды. Аяққа басқаш, шайқалып китеп йығыла язды. Ишнең жайын белүчеләр махмурдан соң баш төзәтәләр. Мансур аптечкадан ниндидер дару алып капты. Аннары яхшылап юынды, өстәл янына утырды, ике стакан бик кайнар куе чәй ичте.
1: «Нигә ашамыйсың?» дип сорады Фатихаттей кырыгына.
2: «Ашыйсы килми», диде Мансур.
0: Соңгы вакытта болай да аның борыныгына утырып калган иде.
2: «Фатихаттей», диде ул уялып кына. «Кишә мин бик әшәке кыландыммы?»
1: «Сорап торган буласың, юнсез баш! Лаякыл кайтудан да әшәк эш бармы? Икенче шулай кайтсаң, игә дә кертмим. Милиция чакырам да туп-туры трезвителгә озаттырам. Аннары әдәм мәсхәрәсе итеп, баумын пышмагына сүрәтеңне ясап куярлар. Нинди затлы сөт савытымны ваттың?»
2: «Дәүәтиләрне бик борчымадыммы?»
1: «Юк, алар син байып кайткач шатландылар гына», диде Фатихаттей мыскыллап.
0: Мансур шыпырт кына эшкә китеп барды. Ләкин операция ясамады. Ул бары тик Самуил Абрамовичка кулларын гына күрсәтте. Куллары калтыры иде аның. Карт пляж башын бик озак селкеп торды да:
2: «Әйбәт түгел бу, бөтенләй әйбәт түгел», диде.
0: Эштән Мансур юрисыңа калып кайтты. Ул Мәдинә апа белән Әбүзәр абзыйның күзләренә күренергә ояла иде. Ләкин вакыт соң булса да, дәүәтесе йокламый иде әле. Мансур чәй ишеп бетерүгә, ул аны кабинетына чакырды.
2: «Кайгыны аракы белән юып булуын мин аңламыйм, Мансур», диде профессор. «Рюмкада кешеләр диңгездәгедән күбрәк баталар. Ташла син бу эшеңне».
0: Әбүзәр абзый урыныннан торды. Бераз йөренеп алды.
2: «Мин менә һаман уйлап йөрим. Сәлимованың үлеме бик гыйбрәтле. Син бу кинәт булган параличның фаразан сәбәпләре турында уйламадыңмы? Бу дәвәти гаепне үз өстеңнән шудырырга юл эзләү булыр иде. Сине берәү дә ул юлга этәрми. әмі сұрау туған екен, аңа жауап табарға керек. Мансур ауыз ашарға үлгірмәді, Фатихаттай кіріп, қырығына тауыш білен,
1: «Сандуғаш, телефонға»,
2: деді. «Үйде ек, шығып кеткен деп әйт», деді Мансур.
1: «Хөбәу, нік мені ялған шейтәсін? Бар, өзің ялғанла. Менім өзгін ақымда жетерлік».
2: Мансур урынынан тұрды, алғы білмеге шықты, һәм сөйлешмеше, трубканы қойды.

Туган җилләр көнләшмәсен диеп, бәхетемә тиңләшмәсен диеп, куркып торам артык куанырга. Бик тә татлы төштән уянырга. Кояшка да сиздерергә куркам, яндырыр күк сөенер дә артык. Шатлык хисем эшкә сыймаса да, йөри бирәм тыйнак кына балкып. Артык сөенергә куркып торам. Бәхет бит ул тынлык яратучан. Йөзкәемә хәзер сагыш куна, чама белми гел йылмайып торсам. Күз тиюдән куркам, нурлы булгач, бәхеткә бит сокланалар күпләр. Әй, Ходаем, шушы бәхетемә озын гомер язган булсын күкләр. Гөлара Шәрипова.

Мин яратып туялмаймын кебек. Ә син безнең гомер алда дисең. Мизгел бирелгәнме? Көнме, елмы? Син күпмегә килдең? Кем соң белсен? Син күпмегә килдең? Минем менә яратылып туялмаган чагым. Кочагыңда синең ирегәндә теләк телим. Гомер бирше. Булсын тагын, тагын. Хәм яратып туя алмаган чагым. Күзләреңнең төсен минем төсем. Башлар әйләнерлек исең, кулларыңның көчен, хыялларың, фикер уйларыңны. Синнән якын, кадерлерәк юк бит минем өчен. Ике гомер бирер идем. Җитсә көчем. Гөлнара Сабирова.

генә түгел, һәр бер көнем ул Раббымның олы бүләге. Зарланмыйча сабыр гына яшим. Тыныч булсын өчен йөрәгем. Газиз Аллаһыбыз язган язмыш риза булып алган өлешем. Кадерләрен белеп яшәү кирәк, өлешеңә дигән көмешнең. Риза булмаганга Раббым сынап, кайчак кайгы сала җаннарга. Биргәнеңә шөкер дия-дия, керик әле яңа таңнарга. Рәхмәт уку, дуга кылу инде. Мин белмим дип кермик тарлыкка. Укыганны кабул итеп Раббым булган гынахларны ярлыкка. Бала хәсрәтләре күрми генә яши алсак иде саулыкта. Иман байлыгыбыз тулып торсын, күңелләрне өндәп аклыкка. Гөлнур Мөхәммәтханова.

яңа туған иртәләрне. Яқыннарым ярдәм итә, жиңәр өчен киртәләрне. Мин бәхетле, яннарымда сөйеп туймас балаларым. Кайгыда һәм сөенештә терәк миңа сөйгән ярым. Тигезлек һәм татулыктан айырмашып бер үк аллам. Мин гаиләмнән бу тормышта яшәү өчен зур көч алам. Тормыш ямле яннарыңда якыннарың булса һәр чак. Мәхәббәттән ялкын алып, мәңге янсын гаилә учак. Гөлара Шәрипова.

Яшлекнең тиле иртәләре. Изләп гашик булган бер мәлем. Кылын булу шиксез бәхет иде. Кыл булырга ирек бирмәдең. Сөйгәннәрең өчен кыл булулар гадәтләре сәер әдәмнең. Кыллар булмадык без. Сөйештек тә. Аллалары булдык галәмнең. Эх, гомернең тиле мизгелләрен җырым итеп илгә тараттым. Әй кешеләр, әбит сезне дә мин, сезне дә бит өзелеп яраттым. Тиле гомер, бөтен дөньясына өзелеп гашык булган бер мәлем. Кыл итәргә һәр кем әзер иде. Кыл итәргә ирек бирмәдем. Марат Кабиров.

0: Реклама. 4 май Ленин мәдәният сарайы. Люция Мусина қанаты астында ғайлә концерты. Қатнашалар Рустем Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, жыршы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.
1: Яшекләү 6 плюс.
2: Барс медиа группасы тәкъдим итә.
0: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар. Руслан Кирамитдинов, Ильшат Сафин, Резида Тахватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Ильшат Валиев, Гульсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Ирузе, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Набиуллин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Ринат Тетей, Гулюс Хабибрахманов, Олып Барушлар, Гульназ Сафарова һәм Айрат Ильясов, 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, Өлгер.
1: Ищущая типа чернова, давай, Украин, ибо, ты знаешь,

Бүген тағын үр яңа таң, үр яңа күн башлана. Һәр кемгә хәйерле булсын. Я Аллаһым, ташлама. Бүген тағын үр яңа таң, үр яңа күн башлана. Һәр кемгә хәйерле булсын. Я Аллаһым, ташлама. Лилия Гарифуллина.

бүген бар. Сизә, тоя алам. Йылый алам ятып иңіңе. Буранларға қушылып килә алам, хәм йылмайта алам сине дә. Мин бүген бар. Әйртәгә бәлки булай килә алмам, йыламам. Йыгырып үтә алмам қар туздырып ақ бураннар яткан юллардан. Мин бүген бар. Син генә юк бүген. Киткән юлларыңда тик буран. Бар да булыр бәлки киләчәктә. Тик мин генә инде. Мин булмам. Гөлүсә Шахбан.

0: Қазанда ертәнге сәғәт 9. Яңа сәғәтне тәмле итеп қарша алыгыз. Ертәнге күмәшегезгә Тамлетте майын ягарга онытмагыз. Яңа сәғәте безнең спонсоры Тамлетте майы. Бала шактаме.
1: О, масло сыр комбинат Сабинский.
2: Ипиге ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балаш.

Менә кабат язлар килде җиргә, җылы назларына төренеп. Ә мин барам Казан урамыннан, язлар килгәненә сөенеп. Битләремнән кояш килеп үбә, яратуын шулай аңлата. Көнләшепме, әллә шаярытмы, уйнак җиле чәчне тарата. Күңелләрдә шатлык, авыз ерык, сизелми бит кышның кары да. Язлар килгәненә сөенә-сөенә, мин ашыгам синең яныңа. Алсина Сәләхова.

0: Китап радио.
1: Кешегә синче кыр казама, әйләнеп төшәрсең бозына. Гайбәт тә сөйләмә ашыгып, авызың йыртмасын кашыгың. Кешене гаепләү ансат ул. Бүген син этлегең эшләрсең. Ашыгып сөйләгән сүзләрең балаңда чагылса, нишләрсең? Башкалар кылган эш гел гайбәт. Син кылган дөрес тә гел әйбәт. Яхшылык эзләсин, кер түгел. Язмышлар күп төрле, бер түгел. Гайбәт чәчсәң, гайбәт урырсың. Яхшылыктан яхшы булырсың. Изгелекләр эшләп син яшә, бәхетең дә йөрер, янәшә. Айсылу Кәлимуллина.

Бу күкләрне нигә ачтың миңа? Йолдызларны нигә күрсәттең? Уй сагышлар, ашкынулар икән, яшәргә дип биргән рөхсәтең. Бер сәбәпсез җаннар ашкынмыйдыр. Сәбәпләрен кайдан эзләргә? Нигә йөрәк яшырак дибә башлый? Йолдыз нуры төшсә йөзләргә? Нигә кирәк андый ашкынулар? Яшәр өчен җирдә ярасам. Шунда менеп китәселәр килә. Күтәрелеп күккә карасам. Мәң елелек сүнгән йолдыз яна. Яктылыгы килә нур булып. Бу галәмдә без бик кечкенә шул. Яшисе килә зур булып. Кадир Сибгатуллин.

0: Милли радио.
1: Яшау белән үлем арасында үтәр юллар көндә кыскара. Агым судай гомер узуларын туктатырга юк шул бер чара. Көннәр үткән саен бер үк сорау тетрәндерә һаман күңелне. Дөрес яшибезме икән җирдә? Без өч көнлек газиз гомерне. Нахак сүзебезгә рәнҗемиме берәүләрнең нишкә күңеле? Телләребез гайбәт сөйләмиме белә торып дөрес түгелен? Сузабызмы ярдәм кулыбызны бик кирәксә әгәр берәүгә? Туган якка юллар еш төшәме? Якыннарның хәлен белергә. Кыйблабыздан тайпалмадык микән? Тайгак юлдан җиңел үтәрлек. Күңелләрдә урын табылырмы? Иман орлыклары төшәрлек. Мал артыннан кумыйбызмы икән? Бөеклеккә һаман үрелеп. Күп сорауга җавап эзлисе бар. Уйланырга урын бар кебек. Алсу Гаязетдинова.

0: Ибес хаман урмелеп, ташларына тиеп, тәннәр сыза. Таналабыз койшак шүгәләп. Кеше шундый, аңа биек булсын, әйбәт булсын, бары яхшысы. Бер көн килеп таудан тәгәрисен, һич уйламый бер кем ахрысы. Мәне авар, озак газап булса, таудан ашу күпкә тизерәк. Гомер мизгел икәнлеген генә соңлап аңлый, соңлап бу йөрәк. Гөлнур Айзат.
1: Айгөл Әхмәтғалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Күндіз Ленар білән сөйләшіп, Шамил, медсестра қызының Хәлимә янында қалуыннан, Наиләнің исерек болуыннан хәбәрдар иде. Аяқлары ул йырт янына атларға ашықмады. Әлігәшә күргәннәре дә башына сыймый. Аның хыялында, хаманда самими, сөйкемле булып сақланған қызықайның тормыш төпкіліне тәгәрәгән алама хатынға әйләнеуін ақылы қабыл итә алмай иде. Бір қарағанда, бу тирәдән баш аяғыңны алып, мөмкин кадәр тизрәк китеп югалу иң җайлысы булыр иде. Күзең күрми, колагың ишетми, үзеңә турыдан-туры кагылмаган проблемалар белән баш катырып шиләнгәнче. Икенче яктан, ул бит Наилә. Үтелгән еллардан иң матур, иң татлы, иң сагышлы кайтаваз булып, йөрәкне җылытып торган зат. Аның упкын читендә басып торганын күрә торып, тартып аласы урынга алны артны күрми ташлап чабаргамы? Шамил өйдән әйләнеп чыккан Зарифны аптырашта калдырып, документларны карап та тормыйча папкасына салды да, иртәгә күрешербез дип кырыгына саубуллашкач, йөзеп кенә кузгалган машинасы белән күздән дә югалды. Каршылыклы уйларын читкә куарга тырышып, ир урам башындагы иске өй каршына килеп туктады. Керергә ашыкмады. Өй белән бергә картайган эскәмияне кулы белән сыпырганда иткәч, аркасын бөкрәйтә төшеп, шунда утырды. Ул арада каршы өйләрнең кайберсендә ут сүнде. Күрше тирәнең тәрәзә пәрдәләре артына качып, шушы капка төбен, үзен күзәтүләре турында башына китермәгән хәлдә Шамил тагын уйга чумды. Төзелеш материалларын дөньяның төрле почмакларыннан кайтартып, Казан читендә төзегән коттеджы, бакчачылары күз карасыдай сыйпап карап кына торган хәтфә үләнле ишек алды, Ленизага да үзенә дә айрым машина гаражлары, саунасы, бассейны, теннис корты булган биләмәсе, болар барысы да менә хәзер ул утырган капка төбе, кышыткан баскан ишек алды. Бүген булмаса иртәгә ишелеп төшәргә әзер абзар келәт, мунча дип аталган корылмалар янәшәсендә кинәт кенә мәгънәсен җуйгандай булды. Дөрес, ул мул тормышын үз куллары белән корды. Акчаны үз хезмәте, тырышлыгы, йокысыз төннәре белән эшләп тапты. Шулай да төп таяну ноктасы эш башларга әтисе биргән акчалар иде бит. Әтисенә исә менә шушы туфрак, шушы туфрактан тибеп чыккан шишмә, шушы авыл яшәү бүләк иткән, җан индергән. Бөтен нәрсә алыш-бирешкә корылып беткән заманда әтисе нишләп соң әле үзенең шушы туфрак алдында бурычлы икәнен онытып җибәргән? Юк, әтисен генә гаепләү дөрес булмас иде. Шамил әле көчсез нарасы чагында әбисенең ябык кулларына тотынып тәпи йөргәндә шушы җир аңа да терәк таяныч булды. Йығылып, тезін қонатқан мәлләрендә шушы жердә үскән шифалы үләннәр дәва бирде. Каз бәпкәләре саклап утырған жәйге күннәрдә шушындағы таллар үз күләгәсенә ышыклады. Шушындағы тау күкрәгеннән бәреп чыққан шишмә тешләрне камаштырырдай салкын суы белән сыйлады. Бүген исә караучысыз қалған шушы жир, картайып шаларған таллар, кибеп барған шишмә ярдәм көтә. Талларыма таянып үскән бере канат каккан кыш баласы кебек оядан бөтенләйгә китә дә югала, китә дә югала. Таш калада күпкә кызыгырак.

0: Ұлдырымда. Шамил машинаның артқы ешігін ашып, зор сумканы өріліп алды. Мұнда бүгінгі азық түлік өзін қарарсың. Әзірлі башатушы болмастыр. Боршылмағыз, Шамил Сабирович. Мұның ешіндігіне көрмеген мі? Рита сумканы елтқына электірді де, қышқырып күліп те жіберді. Оннан бірін аңламаған Шамилінің езіне иіле түшіп, қоршыға бұрылығыз әлі. Бір әбімі, опамы боядан бірлі қолын қош үстіне қойып, қопқа үстіннен бұяққа қорап тұрайды. Янына тағын кімдір шығып басқан. «Икәуләп мұнда қорайлар!» деп қышқырып әйтті. Олайса, мен кетуге артыңнан келіп тәкірәшәкләр әлі. Артық сөзлергіне керек мейем әрита. Бая бик дұрыс әйткәнсің. Министрлықтан тік, министрлықтан. Шамил өз етіп көз қысты да, машинасына кіріп отырды.
1: Қазанда ертәнге сәғәт 10. Яңа сәғәтне тәмле итеп қарша алыгыз. Күмәшегезгә Тамлетта майын ягарга онытмагыз. Яңа сәғәтебезнең спонсоры Тамлетта майы. Бала шактаме.
2: О, масло сыр комбинация Минский.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.
0: Айгүл Әхмәтғалиева. Таллы күлде бұл-бұл бар. Нәрсе әзіліп келдің сен береге? Тағын тігі юлы кібік іске алашық ішінде иратлар білен аунап ятарға, Аннан баш түзетірлік оқша әшілі алуыңға қуанып, зират артлатып қына көмішкі әзіліп шабарға ниетләуің мі? Йоққа. Олашықны да, әлік рәд-рәд болып машина, трактор, комбайн тізіліп тұрған парктағы бар нәрсені де сөтіп, жер білән тигізләділәр. Зират құймасы құмаш аулап тұрғаш, көресің мі, іскі тоқталарны ғына түгіл, қабірлеріні де пыран-заран кетіре башладылар. Ауыл халқына нәрсе. Ғәжәпләнеп, аптырап, иңсәсін жиырып өтушілер. Қойманы алыштыралар икән деп уйлаушылар бар. Берсе дә қолына балта тотып сілтәнгән кімсәләр янына килеп, нишләүләре белән қызықсынмай. Битарафлық пәрдәсе қоплаған күзләрен тондырып, шабалар да шабалар. Бу жирнең яңа хуҗасы кем икәнен әле белмисеңдер. Алай дисәң, ул исемнең күңелеңнән бер кашанда жуйылмавын Мин булып мин дә аңлыйм. Ир егетнең үз планы. Зур трасса үтә торган уңайлы урын икәнен чамалап, шушында юлчылар өчен кафе, кунакханә, машина рәтләү бинасы ачырга ниятләве икән. Каты куллы хуҗа, эш кешесе икәне әллә каян күренеп тора. Минута сәгате бүленгән, эшчеләрен ду китереп эшләтә. 2-3 көн эчендә күрни кадәр җирне актарып ташладылар. Сені қызғанырға жиынуым түгіл. Шулайда, аяқларыңа ял беріп, яныма тоқтал. Иңнәріме таянып болса да хәл ал. Сәйірсін мәдің, қойшанғына көкіреп отырған мин қойынның шабып аударылған хәлді жерде аунап ятуына сен де аптырамадың. Арқаңыны бүкірейтіп, башыңны иіп келіп отырдың да, ұшы қырыя болмаған ойларыңа шумдың. Мен сенің бой жеткірген шағыңны қатырлемәлі. Сен нішкә билләріңні сығылдырып, күйәнтә көтәріп өткенде, Мәйсәрә қоршық тәрәс бейіклігі болып өскен яраннары арасыннан көз салыр иді де, Сыбыхан Алла деп өз алдына ирінләрін тибірәтір иді. Онығының да сені көргеш қорашлары жетіләніп кетуін ол әллә қойшан сезіп алған иді. Оннан кенеткіне мұңсуланып қалыр иді. Әулия болмаса да, язмышларының нешік языласын, Барыбер білгендір. Ишіңде нинди утлар қойнауын сезінем. 10 йыл инде сен жердегі тәмух утында янасың. 10 йыл. Ул утны оракы зәхмәте білән генә сөндіріп болмағанлығын білә едің. Йоқ, аузына бір әлеккен хатын қызны тоқтатам деймә. Айнырға қорқасың сен. Айнысаң, тұрмышның бүтін шын барлығы жан түріңні әйләндіріп сала. Сен яшәудән тоқтыйсың. Суларыңа хауа жетмей. Аяусыз хақиқат сені буа, тынсыз қалдыра. Әйе, Син, жинаятшы. Баласыннан үзі тіләп бош тартқан хатынны бүтән сөз білән отап болмай. Хәм син үзіңнің жинаят қылғаныңны бик яхшы аңлайсың. Аңлауғына түгіл. Син йодырық қадарлен арасыңны ойлап, көз алдына китіріп, 10 йыл бойы тәм ұғытында янасың. Ойнаған мәлләріңдә синең құлағыңда бала таушы. Көз алдыңда бала шәуләсе. Урамда ишетелгән бала шаға шыршуы сине ақылдан яздырар хәлгә җиткерә. Синең төннәрең саташулы мәңгелек мәхшәр. Авыру әниеңне карау мәшәкатьләре ул мәхшәрне бер кадәр артка шигергәндә әйтә дә. Бераздан барысы да үз изенә кайта. Шунысы гаҗәп, син үзеңнән кала тирә-яктагы бер кемне дә гаепләмисең. Дөрес эшлисең. Көчсезлегеңне тану көчлеләр эше. Аптырадыңмы? Сине көчле дип әйткәнемә гаҗәпләндеңме? Мин сине үзеңне гаепле алганың өчен көчле дип саныйм. Гадәттә бик күпләр иң башта гаепне читтән эзләргә тотына бит. Нәрсә? Истә сонда юкта испай киемле ир егетнең пайда булуы башыңа уй салдымы? Кайчандыр синең үзеңнең саф, чиста күңелле, самими үсмер кыз булганлыгыңны исеңә төшереп, сискәндереп җибәрдеме? Әйе, теләсә кайсы кыз бала кебек, син дә бәхеткә лайык идең. Хатын кыз бәхетенә, ана бәхетенә лайык идең. Тик сиңа язмыш үз сынавын әзерләгән булып чыкты. Ә дигәнче бөгелеп төшәрсең, шартлап сынарсың дип уйламагандыр шул. Кайсы мәлдә иң тәүге ялгышуыңны хәтереңә төшеримме? Юк, теге кишне түгел. Күпкә иртәрәк. Син чынбарлык белән түгел, хыял белән яшәдең. Төп ялгышың менә шунда иде. Килешәм, балачак дустың синең өчен беренче мәхәббәтең дә иде. Соңгы җәйдә дә нәкъ сабый чактагыча кишләрен күрше күлән бакчасыннан яшел алма өзеп йөрдегез, хәтерлисеңме? Гаепләвем түгел. Яшлекнең бу гынахсыз караклыгы җинаят дип саналмый. Алма ашыйсы килгәннән түгел. Бер-берегезнең кул җылысын тоеп, җитәкләшеп йөрүдән, буй җитмәстәй күренгән биеклекләргә дә үрелә алудан тәм табуыгыз иде. Тик балкып күренгән бар йолдызны да учларыңа алып булмый шул. Күпме генә ымсындырмасын, үзенә дәшеп тормасын, синең өлешеңә язылмаганы синеке була алмый. Син бит аның үз тормышыңнан бөтенләйгә китеп югалганын аңладың. Мәйсәрә карчыкны җир куенына индергән көнне син дә яшьле күзләреңне кешеләрдән яшерергә тырышып бирегә килдең. Күзләрең талганчы тирә-якка карансаң да, җанга якын кешеңне очрата алмадың. Ул кайтмаган иде. Моннан соң да кайтмаячак иде. Аның тамырлары өзелгән иде. Шуны айык акыл белән аңлаган хәлдә дә хыял дөньясында яшәвеңне дәвам иттең. Менә иртәгә, менә иртәгә дип айлар, айларга ялганып еллар үтте. Ул кайтмады. Син исә бүтән егетләргә керфек күтәреп карарга, йөрәгеңне ачарга уйламадың да. Сүз катканнарны да читкә тибәрдең. Армиядан кайткач, Рифатның синең тирәңдә ничек үзгәләнеп йөргәнен оныттыңмы? Күңеле чиста, сиңа булган хисләре саф иде егетнең. Балачактан ук Шамил кебек ул да сиңа гашык иде бит. Тик аз сүзле, оялшанрак булгангамы, бер кайчан да сиздермәде. Солдаттан шактый кыюланып, чаяланып кайткан иде. Авылдашлары белән күрешеп йөргәндә, кич белән сезнең капка төбендә шактый озак тоткарланды. Сабакташ дип иңнәреңнән кышып исәнләште, исеңдәме? Сипкелләре әллә кая китеп югалган, йөзенә ирләрчә ныклык иңгән иде. Син бит шунда ук ихтибар иттең. Ихтибар иттең дә, ишеңнән шунда ук Шамил белән чагыштырып куйдың. Уйларың тагын үткәнгә кайтып адашты. Син Рифатны куып җибәрдең. Ә соңыннан чырайлары җимерелгән, күз төпләре шәмәхәләнгән аракы куллары, маҗара эзләп бусагаңны атлап кергән ир-атлар синең кочагыңда аунаганда, синең йөрәгеңдә дә, башыңда да бер кемгә урын юк иде. Синең белән аракы, аракы, бары тик аракы идәрә итә иде. Әҗәл даруына тиң шул зәхмәтне алу өчен акча кирәк. Ишегеңне какканнар моны күптән аңлаган иде. Шамил белән соңгы күрешү Әйе, кешегі ұшырашуыңны айтам. Жаныңны айландырып салды ма? Бұ ұшырашу сенің сұңғы, тағын сұңғы. 10 йылда кешірген мәхшәр тұрмышыңны түбі тамыры білән өзгертірге тиеш еді. 10 йыл бойы телмірткен жауапсыз сұрауыңа, жауап табарға, сені ойнытып жіберерге тиеш еді. Менім яныма не ізләп келдің сен? Қияш байығаш, зират тирәсінде ялғыз башың шуалу қайырлыға мекен? Қайыр, сен өзіңнің қойда екеніңні де шамаламайсың бұғай. Баядан берлі башыңны салындырып, қарекетсіз отырасың да отырасың. Шамил көрсеткен сүреттегі ұзын шешлі, юқа гәуделі, бәхітлі елмайған Алия есімлі қыз тынғы бермеме? Ялғышмайсың. Бұ, ол, сенің хатаң, сенің жинаятың, сенің қаның, сенің жимішің. Көзлеріңді кенеткіне еш кептіме? Көкірек турысына кіріп ұялаған тошыны іретірлік бір тамшы еш табалмайсың ма? Әсен еларға тұрыш. Қой шағында қәсіретлеріні еуіп түшіру үшін 2-3 тамшы қойнар көз еші жете. Елі білгеннер бәхітлі жаннар алар. Ұялма, мәне шулай тізлеріңе башыңны салып, бар гәудәңні дірілдәте-дірілдәте безгек тұтқандай қолтыранып ела. Сенің көзіңнен тамған ол ешлер, менім де сұңғы сұлышын алып, кебіп құрып барған кәусемнің ғымырын бір мезгілге ғана болса да ұзайтырға ярдәм етер бәлкі. Білем, шул қадар ауыр жаныңа, көтеріп болмаслық ауыр. Бүтін ой, бүтін хәсіреттің көз ешлері болып келіп тығылғанда, нендейдір жеңіллік келесіне үміт еткендей, бет ұшлары бойлап ағарға тұтынған. Кірфіклеріңні оралап, ешлер түгіл, жан өзі түгіл әкібік. Көкірек турысында әлі иліре, әлі тиліре енді ерегің. Бір тыпыршына, бір тоқтағанда еді. Жаның бергеліне суғыла. Тошқын ортасында қолып, екі ярының қой яғына барып бәрлерге білмеше, дұлқын қағышында, сулар ағышында бітірілген елғыз көйме дейерсің. Әй, тілімсе жан, көп мүгіне бергеленсең де, сенің ғозапларың ол бары тек сенікі, өзіңнікі гіне. Тире үндегі мүңнер миллионнарға сенің ауазың бір қошанда ішітілмейешек. Жан ғазабы һәр кімнің өзінікі гіне. Аны ятлар біленді, яқының біленді бөлішу мүмкін түгіл. Шатлықларғына ұртақ бола ала. Әсіқрау, сықтау, ғазап – йоқ. Ол жанның қығына. Аның ауырлығын жил қанатлары да, яңғыр бұлытлары да көтер алмас еді. Өлшемдерге сыймас ол ауырлыққа жан өзігіне төзе ала. Өз гүнахларыңа ең зор жаза түзерге, түзерге хүкім етілу. Тоқта. Башыңа нендей ой келді, хатын? Неге әлі сен яқ-яғыңа қоранып, шымланып қалдың? Сен өзіңнің қойда екеніңні яңа түшіндің мі? Әлі мені таныдың мі? Бүгіліп түшіп, өксіген жеріңнен кенеткіне секіріп тұрырға, еш пердесі қоплаған көзлеріңнің қоя қорағанын да аңламыша, бұлан баласыдай тұрып шабарға нендей ой мәжбүр етті. Тоқта, зинхар, тоқта!
1: Реклама.
4: Дәрішке, әштәніге, автобуста ентігіп, жүрмәлі сен азапланып, біз кәке сен дегіріп, сен атыру кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға, жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпеттер дәбе көп, келді өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сен атыру келген сәпет, бізнің кибітте ята. Ипонегматурлен, ОГРНП, 322-162-195.
5: Барс медиа группасы тәқдим етті.
6: Концертлар сезонына нәтиже ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гүлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗи Егорова, Милек, Лилиана Ирназарова, Рената Тей, Гөлүс Хабиб Рахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Unix, билетлар саны шикле, үлгер.
7: Китап радиосында реклама. Орзан, ұтышлы, өтімлі. Реклама бөлігі телефона 8-995-095-50-40.
0: Ойгүл Әхмәдғалиева. Толлы күлде бұл-бұл бар. Шамил бошта рифатларда тукталарга уйлаган иде. Алайса, кишедә кунакханәгә китеп барганына үпкәләгән, кайт киш шашлыкка төшәрбез дип кат-кат шылтыратты. Өзеп кенә вәгъдә бирмәде Шамил. Эшләремне битерсәм, кайтырга тырышырмын дип кенә котылды. Шулай да нидер чабуыннан торта иде. 40 чакрым ярагара түгел, кире кунакханәгә кайтып, уйлары белән ялгыз калуны кулайрак күрде. Юл читендәге агачларга кишке караңгылык үз шәлен япкан иде. Кул изәп калган ак күлмәкле каеннар ниндидер сагыш белән өретелгәндәй тоелды Шамилгә. Авыл башыннан олы юлга чыгып җитүгә аның күңелендә менә шушындый күзгә күренмәс моң сара бит. Электә җәйнең көз белән бил алышкан соңгы көннәрендә Мәйсәрә әбисе белән хушлашып киткәндә җанын әйтеп аңлата алмаслык моң сулык биләп ала иде. Нишә ел үткән. Ә күңел халаты үзгәрешсез калырга сәләтле икән. Магнитофонны кабызуга дәртле чит ил музыкасы машина салонын тутырды. Юк инде, менә бу минутта әлеге көй һич кенә дә җан азыгы булырдай түгел. Идел бит ул, тирән бит ул. Тирән бит ул, киң бит ул. Караңгы төн, томанлы көн. Без айрылган көн бит ул. Татарча диск куюга шактый моңлы тавышлы яш кенә кызның шушы җыры яңгырагач, Шамил башта кнопкага басып, шап итеп магнитофон панелен тартып алды. Алды да шунда ук кире дә куйды. Әйтер идем Иделгә, минем сагышларымны да илтеп сал дип диңгезгә. Шул кадәр гади һәм шул ук вакытта үзәкләрне өзәрдәй сүзләр ирнең соңгы араларда болай да тәмам тулышкан күңелен бөтенләй айкап ташлады. Үз йомшаклыгыннан үзе үк оялгандай, Шамил ашыга кабалана тәмәке кабызды. Тәрәзәсен төшереп, йотлыга-йотлыга озаклап тартты. Аннан сәгатькә күз төшерде. Алиясенең тавышын ишетәсе килә иде. Йокламагандыр әле дип аның номерын җыйды. Кызының колак яңгыратып, «Әтием, мин сине шундый сагындым, озактырма, яме» диюе дөньясын яктыртып җибәрде. Тыныш йокы теләп саубуллашкач, күңеле тагын үрсәләнергә тотынды. Кара инде, Лениза белән Алиясенә җир шарының күпме почмагын күрсәтеп йөрде. Ә шушында туган авылына алып кайтырга, бу минем оям, минем туфрагым дип күкрәк кагып мактанырга башына да килгәне булмады. Дөрес, Ленизага мондагы экзотика әллә ни ошамас иде. Тирес исе, сөт исе дип борынын җыерыр, чебен черки талый дип зарланыр, туфли киеп булмый дип сукраныр. Ә менә Алия рәхәтләнер иде. Әтисе аны җитәкләп, җир җиләге мәмрәп пешә торган мүкле сазга, сулы чыкырга алып барсамы? Йомраннар сызгырып йөргән аръяк булынын күрсәтсәме? Кайчандыр үзе велосипедка атланып, выжылдап кына төшкән сикәлтә тау итәгенә сәяхәт иттерсәме? Алай дисәң, Алия дә замана баласына әйләнеп бара шул. Дөньяны телефон, компьютер, айфон ише тимер-томыр рәвешендә генә бәяли торган замана баласы. Татарчасында, русчасында әйбәт белгән кызы хәзер инде инглиз, француз телләрендә хәйран сукалый башлады. Кайчагында Шамил белән Лениза берәр чит илгә китеп төпләнү турында да сүз кузгаткалыйлар. Алияның күзләре ут булып янарга тотына. «Америка, только Америка» дип чәчерәп, ул да сүзгә кысыла. Баш аягы белән чумып чит телләр өйрәнүе дә шул теләктән. Әти-әнисенең җылы канаты астында мул тормышта җаны теләгәнне ашап, җаны теләгәнне киеп үскән кыз балага андый ярсулы омтылыш каян киләдер? Шул телевизор, интернет галәмәтедер инде мөгаен. Сер түгел, башка илләрдәге тормыш көн күрешне, йылмайып яшәгән кешеләрне күреп, Шамил үзе дә моннан кубарылып китү турында вакыт-вакыт җитди итеп уйлап куя. Биредә нинди дә булса эш башлаганда кәгаз шаукымы, ошы кырые булмаган бюрократия, бер мәгънәсезгә ишектән ишеккә йөртүләре тиңкәсенә тигән мәлләрдә килә андый уй. Ә хәзер Ауылға қойтып түшкәш, оның башында бүтінләй башқа ойлар бітірілді. Үзәккә қойтып жетергә күп қолмаған иді. Янәшә утырғышта ятқан телефоны шырылдап тауыш бирүгә, Шамил нигә икәнен дә аңламастан шомланып куйды. Югысә ул инде тәүлекнең теләсә кайсы вакытындагы шылтыратуларга күптән күнеккән. Телефонда Ританың өзек-өзек авазлары яңгырады. Ул әллә кычкыра, әллә йылый, бер генә сүзе дә аңлашылмады. Шамилның башыннан Хәлимә апа дигән уйсызлык үтте. Рита, бер сүзеңне дә ишетмим. Әкрен генә кабатла, зинһар.
8: О, Боже, Шамиль Сабирович, вы должны вернуться обратно. Мында Наиля апа.
0: Ританың тавышы өзелеп китте. Сүзе янә аңлаешсызга әйләнде.
8: Наиля апа, ул асылынган.
0: Шамил нишләгәнен абайламастан кисәк кенә тормозга басты. Шакты югары тизлек белән барган машина коточкыч шыелдап сызгырып юл уртасында туктады. Колагына килеп ирешкән хәбәр ниндидер куркыныч шаяру, мәкерле уен кебек тоелды. Эшен әллә яндырып, әллә туңдырып, нәрсәдер теле бузды. Шамил хәрәкәтләренә хисап бирмәстән, ике кулы белән шоп-ташып рульне бергәләргә тотынды.
8: Эх, Наилә, Наилә, Наилә!
0: Үзе өзми куймый шулай дип кабатлавын белде. Исен жуйган кешедәй бер тын башын салындырып утырды да, кисәк кенә кузгалып, машинасын кирегә борды. Башы уйлау сәләтеннән кинәт кенә мәхрүм калган иде. Тизлекне арттырганнан арттырып, авылга таба куды да куды Шамил. Рита җиткергән хәбәр шын түгелдер. Кыз ялгышкандыр, бәлки нәрсәнедер бутагандыр. Колагы ишеткәнгә түгел. Үзенең гыманлавына ышанырга теләгән ир шакрым арты шакрымны яшен тизлегендә узып, каенлыга борылып кайтты. Башка вакытта машинасын жәлләп, авыл ишендәге шакырлы-шакырлы юлдан әкрен генә бара иде. Бу юлы күзенә ак-кара күренмәгән хәлдә, баягына үзе капка төбендә уйланып утырган өй янына килеп туктады. Мөгаен аның әйләнеп кайтуын Рита ике түгел, дүрт күз белән тилмереп көткәндер. Атылып бәрелеп капкадан чыкты да, үзенең дирелдәгән гәүдәсен ике кулы белән кочаклап, русчалы-татарчалы сөйләнә-сөйләнә Шамилне артыннан иертте.
8: Она все еще там. Шамиль Сабирович, мин куркам. Сез милициягәме или кому там? Үзегез хәбәр итәсезме? О, Боже!
0: Дия-дия ирне бер якка янтайып торган иске мунча янына алып килде. Үзе әле дә булса калтыранган гәүдәсен тыңлата алмыйча, тише-тишкә бәрелгән хәлдә сөйләнде.
8: Мин это, су әзерләп, әбине юыш сөлге белән булса да сөртеп юындырыйм дип, тазик ишәй бер эзләп, утның каян яндырылганын белмим бит. Телефон фонары белән генә яктыртып мунча ишеген ачсам.
0: Рита ике кулы белән йөзен каплады. Шамил әлегәчә бер сүздә эндәшмәгән иде. Тешләрен кысты да, тоқталары каралып, шереп беткән ишекне үзенә таба тартты. Фани дөнья гәменнән котылган Наиләнең гәүдәсе тал шыбыктай сузылып, тартылып калган. Аксыл күлмәге исә урталыкта адашкан җанының күләгәсе булып, сизелер-сизелмәс кенә тирбәлә иде.
9: Наилә, Наилә, кайчандыр оялып кына кочагыма алган сылу гәүдәңне үз кулларым белән баудан төшерермен дип кем уйлаган? Нишләдең соң син? Ниләр генә эшләдең? Алда яшәлмәгән тулы бер гомер бар иде бит. Үткәннәрдән баш тартып, яңа, чиста тормыш башларга соң түгел иде, түгел иде. Абынганнан соң торып басарга, таяныр таллар эзләп күтәрелеп карарга да мөмкин иде бит.
0: Шамил бармаклары белән чәшен аралап, баскычта башын иеп утырган җиреннән җилкәсенә сак кына орынудан сискәнеп китте.
8: Шамил Сабирович, ана же сез киткәннән соң өйгә кайтты. Минем белән нормально сөйләште. Әбигә кашык белән озаклап-озаклап сулары шерде. Әнкәй миңа рәнҗимә диде, кулларын сыйпый-сыйпый елап талды әле. Потом успокоилась. Күлмәкләрен алыштырды да чыгып китте. А вот это... сезгә бирергә дигән иде.
0: Рита кулындагы кичкенә төенчекне Шамилның кулына сынды. Ир башын күтәрде. Чәчәкле яулыкка төреп бәйләнгән төенчек ушын көйдергәндәй булды. Башта ипләп кенә бармаклары белән капшап карады. Ашыкмый гына төенне сүтте. Яулык эчендә дүрткә бөкләнгән кәгазь кисәге
9: һәм ак төстәге кешкенә генә уенчык ат иде. Таныды аны Шамил. Тояк буйлары әз генә кубарга иткән. Кыйрык сырларына сөртеп кенә бетмәслек еллар тузаны утырган ак бус ат шул кадәр таныш иде. Ир көчсез булып күренүдән дә оялмады. Кул башларын дирелдәтеп, ыңгырашып куйды. Ул башын беләгенә салып, күз яшьләре белән елый иде. Бу уенчыкны әллә кайчан, әле Шамил Мәйсәрә әбисе янәшәсендә яшәп ятканда, әниләре яңа ел бүләге итеп Украинадан җибәргән иде. Шул кыштан аиләнең әтисе кинәт кенә вафат булды. Сабый иделәр. Гынахсыз, ваемсыз чаклары иде. Аны күмәргә алып киткәндә, Шамил дә Наилә дә учларындагы хәер акчаларына карап, кемнеке күбрәк икәне белән мактанышып утырдылар. Карчыклардан берәүнең кызчыкны кызганып, кайгы күлләрендә йөзергә туган бала икәнсең дигәнен дә аңларлык яшьтә түгел иде шулалар. Бераздан әтисез тормышның ни икәне бөтен ачылыгы, ятимлеге, авырлыгы белән үзен сиздерә башлагач, Наиләнең керфекләренә дә яш эленде. Шундый көннәрнең берсендә резин итек киеп гөрләүктә йөрергә чыккач, Шамил аңа үзе өчен дә бик кадерле тоелган шушы атны бүләк итте. «Кит, исәр!» диде Наилә ул чагында да, яраткан сүзен кабатлап. «Үзеңә биргәнне кешегә бүләк итәләрмени? Кешегә бирәммени мин аны? Сиңа гына ла ул!» диде малай, күзен чагылдырган кояшка керфекләрен шилт-мелт китереп. «Барыбер икә уйныйбыз бит!» Әй, сөйінді, Наилә шушы бүләккә, әй, сөйінді. Урамға шыққанда үзіннен бір дә қалдырмай алып шығар иде. Қаз бәпкәләре сақлағанда да, кішкенә қармақ көтәріп, иніш бойына түшкәндә дә үзі білән эләктерер иде. Еш қына шушы ат арқасында ызғышып та китәләр. «Мин ақ атқа отырып китәм!» «Юқ, мин китәм!» «Ике отырабыз!» «Икебезне дә көтәрә алмый!» деп тартқалашып та бетәрләр иде. Қойшағында Наилә тәмам үпкәләп, акбус атны ширәмгә ырғытыр иде дә, «Үзеңә булсын, бер үзең генә утырып кит, саран!» дип, ялан аякларын ялтыратып, өйләренә таба йөгерер иде. Йөгерер иде дә, бераздан күзләрен җемелдәтеп, кире борылыр иде. «Мин китсәм, әнкәй бер үзе кала бит!» дип, әллә үзен, әллә Шамилне юатырга теләп, акбус ат ялларына ябышып китүдән баш тартыр иде. Айгүл Әхмәтғалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Соңгы җәендә дә, әйе, моннан 25 ел элек Шамилнең соңгы кайтуында да Наилә бер кичне шушы атны изүенә сыендырып чыкты. Исеңдәме дип сабый чактагы әллә нинди кызык хәлләренә хәтергә төшерделәр. Бер-берсенә сыйынып утырган килеш, «Эй, көлештеләр, эй, көлештеләр! Мин сине Казанга чын атка утыртып алып китәрмен әле, яме?» диде Шамил, үз сүзләренә үзе үк ышанып. «Машина белән дисәң, бер хәл инде!» Наилә кыңгырау урынына шыңлап көлеп җибәрде дә, кинәт кенә тынып та калды. «Эй, мин киткәч, әнкәй бер үзе нишләп кенә бетәр?» «Син аңа шушы акбүз атны калдырырсың, сине сагынса, ышыртып кына алып килер», диде Шамил шаярткан булып. Тагын көлештеләр. Күз төпләренә яш бәреп чыкканчы көлделәр. «Алайса, мин синең чын ат белән Казаннан кайтуыңны көтәрмен инде. Караны, кайтмасыңны белсәм, акбүз атны тотам да ушакка ягам». «Ягарсың да, сиңа ышансаң, уйлаганыңны эшләми калганың юк бугай. Кайтмасыңны белсәм». Шамилнең колагында үткәненнән калган кайтаваз булып, әлеге сүзләр бер туктамый шыңлады да шыңлады. «Кайтмасыңны белсәм». Әллә соң Наилә шушы гомер буе аның кайчанда бер әйләнеп кайтасына өметләнеп яшәгәнме? Бер генә дә ым какмыйча, бер ни сиздермичә бары өмет һәм хыял белән көн күргәнме? Сорауларына җавапны шуннан табарга теләгәндәй, Шамил боядан бирле бармак очларын пишергән кагазгә тикелде. Ишек алдына күптән инде кичке караңгылык канат җәйгән иде. Кисәсеннән телефонын алып, аны кабызып куйды. Тигезле-тигезсез хәрефләр белән язылган хат Наиләдән генә түгел, үткәннәреннән дә соңгы сәлам иде.
0: Әлігі қотны оқи башлаған шуық, ондағы ұшы-ұшқа ялған маған сөзлер, ұтлы хәнжер болып ерегіне қодаларға әзірейді. Ашуланма, Шамил. Бұл сөзлеріні көзлеріңе туры қорап әйтірге күшім жетмеді. Сенің үшін мен бір кімді түгілігімні білем. Кім енді мен? Тұрмыш арбасынан түшіп қолған алкаш қатын. Сені шушы күнге қадар күтіп, соғынып ешеген тиле қатында мен. Икебіз де жібіген болған біз енді әйімі. Қойшандыр яратам дейдік де, әлі бір-біребізіні алдадық, әлі өзі біз алдандық. Тиле деймі кім дейім? Ғымыр бұй үшін ғашмас қиялға табынып ешейінді. Сен башқа. Отлауларыңа қадар башқа. Ояғышларын яқ-яққа қоратып, жерге дүпілдетіп, иркін басып ересің бетсен. Менім де бәхітлі шақларым бар еді. Урамда сенің шәуләңгіне көрініп кетсе де, қойтқан деген ойдан дүниям яқтырып, ұшып қына ерейдім. Яшауымның бүтін мәғнәсі жәйләріні, шул жәйләр білен бірге сені күту еді. Сенсіз келген жәйләр мені яшаудан тоқтатты. Есіңдеме, Шамил? Ақбұз атын айтам, ялларына тұтынып, ойларымдағына да урам әйләнірге үлгірмедім мен. Жел есіп ұзуға тәгіріп түшіп қолдым. Жерде шуышып яшасам да, қойшағында қиялларымның бары бір бұлытларда езуін көріп алайдым. Шул қияллар бүгінге қадар жан асырарға ердем еткендір көресің. Қойтмасыңды білсем, ол ақбұз ат әлі қойшан ұшақ ұтында күл болыр еді. Шамил, сен айткен қабақат деген хатында мен. Өз баласын тудыру білен ташлап кеткен жинаетші де мен. Ондайларға бір жазада йоқ деп ялғышасың. Мен кешірген жан ғазабыннан да зуррақ, тамуқ жазалары болсағына енді. Ұнытқансыңдыр енді. Қойшандыр мені толлы көл бұлбұлы деп атаған едің. Босып сайрар толларымны өз құлларым білен сындырдым мен, Шамил. Бұлбұл түгіл, соташқан көкі дегенің хақ болған екенлі. Толлы көліні көптен енді сондуғашлар ташлап кетті. Онда соташқан көкілергіне. Мейсереттейнің қабірін таба алмадым деген едің. Оның бош ішіндағы қойынны шабып аударғаннар. Танымай қалмассың. Алияңның оң білезігіне көз сал әлі. Ауырлығы бойы жазылған клеенка кесегі кигіргенде, бір тиын оқша зорлығында қыңғырт меңін көріп қалған едім. Өз балам. Өз қаным торында білген бірден бір нәрсе бұл. Мені кімдір алкаш, кімдір фахише, кімдір иблис деп атады. Бәхет бишігінде тибірәлі өскен қызыңа ол иблисінің кім екенін сен бір қойшанды әйтмәссің. Шамил башта үнсіз отырды. Оннан соң тізлерін юдырық білен түйе-түйе, «Юқ, юқ, юқ» деп яралы ою кібік өкіріп жіберді.

0: Таң сызылып келгенде, Зариф Харисович башта бәйдәге этенең буыла-буыла үрүеннән, аннан дөбер шатыр ишек каккандан уянып китте. Ут яндырмый гына аш бүлмәсеннән урам якка күз ташлады. Капка төбендә Шамилнең машинасын күреп аптырап калды. Пижама кигән килеш кенә ишек ачарга юнәлде. «Ни булды? Ут чыкмагандыр бит», дип сукранырга да онытмады. Бәреп килеп кергән Шамилгә карарга куркыныч иде. Ирнең йөзе чырае калмаган, йодрыклары йомарланган, күзләрендә нур сүнгән. «Сиңа җыенып авылдан чыгып китәргә 120, юк, 60 минут». Шамил ияге белән стенадагы зур сәгатькә ымлады. «Бер генә минутка сыңарсаң да, бетте абзый, крышка сиңа. Язаны минекеләр кулыннан, җаның теләгәнне үзең сайлаячаксың. Ул чагында прокурор тәкъдим иткәне оҗмах булып кына тоелачак». Зариф берни аңламый иде. Шулай да йокысы тәмам качып, күзләрен шарландырды. Законсыз рәвештә авылдагы җирләрне сатып ятуың, тегене моны ремонтлыйм дип ялган бәяләр күрсәтеп, дәүләт бюджетын талавың гына түгел, башка гөнаһларың барысы да кулымда. Казанда сөйләшеп утырганнар да диктофонга яздырылган. Өстәге туган тумашага өметләнмә. Аларның карабы батканын тиздән ишетерсең. Ә хәзер каенлының дөньяда барлыгын онот. Время пошло. Шамил шулай дип тагын бер кат сәгатькә күтәрелеп карады да өстәп куйды. Наилә үлгән. Зиратта мазар күземә чалынсаң, үзеңне кабергә төртеп төшерәм. Ир нишек дөбердәп килеп кергән булса, шулай ук чыгып та китте. Аның артыннан ук телефонга үрелгән Зариф нидер уйлап кулын кире төшерде. Йокы күлмәгеннән чыгып баскан Фәйрүзәгә: «Нәрсә карап каттың? Ишетеп торгансыңдыр бит. Әйбер караны җай», дип җикеренде дә, аркасын бөкрәйтеп икенче бүлмәгә кирип китте. Үз урамында кояш байып килүен сизенгән ир шушы көннән җан тынычлыгы урланганын да аңламый калмады. Башкалар өлешенә кирип мал җыюлар, иңсәсенә байтак кешеләрнең рәнҗешен һәм каргышын алулар өчен иртәме, соңмы, йә фанилыкта, йә ахирәттә җавап тотырга туры киләчәге хакында фикер йөртмәсә дә, Зариф бер нәрсәне: Шамил белән бил алышырга сәләтсез икәнен бик әйбәт белә иде. Шул ук вакытта ул үзен ниләр көтүеннән дә әлегә бихәбәр иде.
1: Реклама. Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы, 19 май премьера Йосыф Зөләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп ролләрдә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
2: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 ел 6+.
3: 4 май Ленин мәдәният сарайы. Люция Мусина канаты астында хайлә концерты. Катнашалар Рөстәм Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, җырчы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.
4: Яшекләве 6+.
5: Китап радиосында реклама. Орзан тотышлы үтемле. Реклама бүлеге телефоны 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.
0: Айгөл Әхмәтгалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Әтием, бу каеннар гел сөйләшеп утырган кебегәйме? Сөйләшәләрдер, кызым. Сине күреп сөйенәләрдер. Әтием, нигә каеннарның гына күлмәге ак төстә икән? Дөньяны бизәр өчендер, кызым. Каралык болай да җитәрлек. Без булса да ак булып балкып утырык дигәннәрдер. Әтием, ә син нигә пышылдап сөйләшәсең? Әрвахларның йокысын бүлмәс өчен. Үлгән кешеләрне нигә әрвахлар дип атыйлар, әтием? Ник-нигә ни өчен син, кызым, шулаймы? Син авылга кайткач, бөтенләй башка кешегә әйләндең, әтием. Тамырларыма қойттым бет, қызым. Тамырларыма. Оғашларының шешеклерінің гіне тамыры бұл әтейім. Ә кішінікі? Кішінікі дә нәқ шуларынықы кібік. Жерге туған туфрағына біріккен, қызым. Менікі дәмі? Сенің тамырларың да мұнда, қызым. Қара, мінә мұнда сенің яқын кішілерің. Қан туғанларың ята. Яннарына келгеніңні біліп, сүйініп ята алар. Мәйсәрә Салих қызы, Хәлимә Ғабидулла қызы, Наилә Хәбир қызы. Оларның бит мине күргәннәре юк, нигә дип сөйенсеннәр инде? Менә хәзер күрәләр дә, ишетәләр дә. Безне искә алучы, хәлебезне белешүче, безне кайгыртучы бар дип сөйенәләр. Кызык син әтием. Мин сине яшәүнең бөтен мәгънәсе салынган урынга алып килдем. Сабый гына булсаң да, акыллы кызым бит син минем. Бер көнне мин дә, әниең дә менә шулай мәңгелек йортка кереп ятарбыз. Ә син безне онытмассың, яныбызга килеп йөрерсең. Тамырларыңнан айырылмасаң гына олы бер хакыйкатьне аңларсың, кызым. Без барыбыз да җир кешеләре. Бүген таш калада яшәсәк тә, туыбыз да, кайтып ятасы мендәребез дә туган туфракта гына. Күзе бөтенләйгә йомылганчы, әдәм баласы кылган гамәлләре хакында уйланып яшәргә тиеш. Кулыннан килгән кадәр игелек кылганмы? Хаталары булса төзәткәнме? Гафу үтенәсе, кичерү сорыйсы кешеләре булса, баш иеп килгәнме? Кайчагында кешеләрдән генә түгел, аяк тирәп басып торган туфрактан да кичерү сорарга кирәк була әле. Әтием, син безнең укытучылардан да булайрак сөйлисең. Син дә, әнием дә бер кайчанда үлмәячәксез. Миңа куркыныч. Минем өйгә кайтасым килә. Ә син курыкма, кызым. Бары уйлан гына. Тимер коймалар белән әйләндереп алынган зиратта, өсләрендә моңсу гына яшь каеннар тибрәлгән өч кабер янында әтисе белән үсмер кызның ипләп кенә сөйләшкәне ишетелә. Кыз баланың талдай нәзек, сыгылмалы гәүдәсе, ушка сыйы бетәрдәй нечкә биле өзелеп-өзелеп кемнедер хәтерләтә. Тик яшь каеннар күпме тырышсалар да, кемне икәнен генә искә төшерә алмыйлар. Кайчандыр бульдозер җир белән тигезләп куйган кишәрлек Яна адам балаларының мәңгелек йорт биләмәсенә әверелгән. Янашәдә исә юлчыларга хәерле юл теләп, биек манаралы мәсҗит утыра. Тәүлегенә 5 тапкыр яңгыраган азан тавышы, намазга дәшеп, кешеләрне дөньяның фанилыгы һәм бакыйлыгы турында уйланырга чакыра. Ай-ай, узак йөрдегез. Яулыгын арттан шиеп бәйләгән Лениза Шамил белән Алияны баш чайкап каршы алды. Синең сюрпризларың бу өй белән генә бетмәс ахры, диде хатыны Шамилгә шаярып кына бармак янагач. Әтием, бу безнең ранчо буламы инде, диде Алия кулын юып өстәл артына утыргач. Шәп, миңа ошый. Әби белән бабай кая? Шамил дә шушы ук сүзсез сорау белән Линизага борылды. Әти әнине ниндидер сулы чыкырга алып китте. Җиләк кибеп бетте микән, карап кайтабыз, диделәр. Лениза табынга кыяр помидор, жилек жимеш тезе-тезе зорланып та алды. Әти 2 жилек су алып кайткан иде. Тутып та битердем. Краннан килмәгәш, монда нишек су җиткереп яшиләрдер, башыма сыймый. Шамил кара тут йөзен балкытып елмайды. Хатынының биленнән кышып, колагына иелде. Хәерчегә якты чырай күрсәтсәң, ямаулык сорый ди торган иде Мәйсәрә әбием. Әлбәттә Лениза бу сүзләрнең мәгънәсен аңламады. Иреннәрен турсайткан булып, Әле синең без белмәгән тагын әллә нинди серләрең бардыр, диде. Шамилнең йөзе җиддиләнеп китте. Тик ул аны сиздермичә кабат елмаеп Алиясенә борылды. Бар шул, иртәгә мин сезне Таллы күлгә алып төшәм. Әтием, ә анда балык бармы? Мин кармак белән балык тотарга телим. Әтием, бездә кармак бармы? Мин ширәмнән яланаяк барачакмын. Жаны теләгән бөтен әйбер алдында булырга күнеккән Алия күзләрен хәйләкәр тутырып әтисенә карады. Шамилнең йөрәге киселеп-киселеп куйды. Балык та, кармак та бар, кызым. Әниеңә дә саплап бирербез. Ширки талап үтермиме соң анда? Ә без аны тотып, күзенә дару сиптерәбез, әйме, кызым? Қар әлі бұй екәуіне. Мұнда қойтқаннан берлі меннен күлергегін әтіралар. Лениза үпкелеген отлы қыланып, қолындағы сүлгі білен ерінің орқасына соғып алды. Кішкіне шоғымда әллә мені бүтінлей ауыл көрмеген кіші дейсіз мі?
4: Нейшіліп күлігінді әнесі?
0: Шамил де үстел йонына келіп отырды. Зур таба білен ортаға қойылған юмырқа тәбәсіне қорағаш, тағын рәхәтләніп йылмайды. Қозанда болса, Лениза мұндай қырғилыққа төзе алмас. Шетлері алтын қоймалы үліш тәлінкелеріне бөліп, әллә нишекләр безе бітірер еді. Шай ішкенші орындықтан қырық тұрып, қырық отырған Алия енді екінші қатқа жүгірерге үлгірген екен. Қызының құш тұтқандай шатлықлы ауазы шыннан ішітілді. Міне ол атлы жүгіре басқыштан түшкен Шайге, «Әмин тәрәзе түбіннен міне нәрсе таптым!» деп бүтінлей нәни балаға әуіріліп, сүйіне-сүйіне әтесі білен әнесі янына атылды. Алияның қолында ескігіне ойыншық ат еді.
4: Мен тағы сюрприз ясармын деп көрсәтмей тұрған едім. Шамил соғышлы йылмаю білен қызы қолыннан ақбоз атны алды. Менің бик бәләкәй шақтағы ойыншығым ол. Сеңа бөлек итермін әлі қызым.
0: Алия үйіне яңғыратып күліп жіберді. Әтейім, сен мені хаман садик баласы деп көресің бұғай. Нишле менді мен аның білен?
4: Шамил бик жидді қияфетті, шулатқа атланып, бірер принцінің келіп шығуы бар дегеш, қызы еңі кімдір қытықлағандай рәхәтләніп күлі-күлі әтесінің ең башыннан құшып алды.
0: Аббау, әти! От! Бигірек примитив! Әгер егітім мені алырға лимузинда келем демесе, мен оңы кеуге де шығып тұрмайым.
4: Шамил білен Лениза бір-бірсіне қорашып баш шайқадылар. Нейінде кеу турында сөйлейсің әлі сен, Алиуша?
0: Әнесінің қошлары сұраулы жиырылды. Оннан дұғаланып үске көтерілді. Мәктепні бітірмеген, тілінде егіт.
6: Әнәрсі, мен әтейім кібік кішіні қазірік үзлей тұрмасам, бөтен қызлар алып бітірсін мі?
4: Ярар, қызым, сіңа язғаны сіңа болыр. Ә отны менім түсіметі бары бір гіл өзіңді сақла, қызым, емі?
0: Шамил хеш шайартмыша шулай деді де, кесек ауырайған адымнары білен ішік алдына шығып кетті. Оның кенеткіне кейіпсізләнуіне аптырап қалған Лениза білен Алия бір-бірсіне қорашып, сөзсізгіне еңселерін жиырдылар. Шамил қойынлыда үй жеткіруін башта үйдегілерінің бірсіне де сездірмеді. Ұсталар бүтін ішіні бітіріп, тәртепке кірткешкіне бұ сірні әуел әтесі білен әнесіне, оннан хатыны білен қызына шешті.
7: Ауылға қойтып ешім деуің түгілдір бейт.
0: Әтесі әллә сағайып, әллә шақ қатып, әллә мысқыллап шулай деп сұрады.
4: Ешемесек те қойтасы келгенде ашып кірір өз қапқабыз болсын дедім.
0: Шамил әтесі білен ашықтан ашық ерлерше сөйлешерге көптеннен жиынайды. Сөз буасы ерылғаш тоқтап қалмады.
4: Әти, бір сұрауыма ғана жауап бер әлі. Нишләп сен біргіне топқырда әбікейінің хәлін білерге қойтмадың? Оның бит қабірі үстінде хәтті есімі язылған ташта юқ еді.
0: Ауыр еді бұ сөйләшу. Һәр ікісіне ауыр еді. Бүтінлей күтілмеген сұраудан Сабирның тәннәрі шімірдеп кетті. Шештіплеріне салқын тир беріп шықты. Ол башта Шамилні «Кім болдың әлі сен атаңа ақыл үйретірге» деп сөгіп ташламақшы еді. Өзіне тұтырып, жауап күтіп түбелген олының көзлеріне қорағаш сескеніп кетті. «Йоқ, олы ғайыпләп те, бетерләп те, ақыл үйретіп те бермеген еді сұрауын. Оның көзлерінде бары тек «Не үшін» деген аптыраулы қорашқына шағылайды. Сабир тезгіне әндәшмеді. Аппақ күн диванына арқа тіреп отырған жерінен қалқынды да, пыяла үстелде тұрған бәллюр графиннан екі рюмкаға виски ағызды. Бірсін Шамилге сузып, оның енешесін әрек отырды. Екісі де ішімлікні тұтқан келіш тынып қалдылар.
4: «Сен, менім кібік түгіл, олым. Бәләкейден ауыл деп жінлендің. Әмеңа кішілерінің баш көтерме колхозға бил бүгулері де, тирес құрты кібік жерде қазынулары да ұшамы еді. Қазанға қойты бұрнашқаш, әнкейіні де мұнда алып келерге деп көп мі қыстадым. Йоқ, өз 90-90 болды. Өз аяғымда ергенде ауылдан кетем мұсың деп кересіне қатты бет.
0: Ол өлгеш тамырларыны бүтінлей кесіп аттым дейсің мәті?» Шамилнің тауышы қырыслана түшті.
4: Сабир әлі хаман қолында тұтып отырған рюмканы аузына қаплады. үстелдегі виноград тәлгәшіне үрілді.
7: Білесіңме, олым, ешрәк шағында әлі әне ойламы едім. Эш деп тә шабылды. Әлі бұйыл яз башында біреулерді мәжілісті отырған едім. Шунда бик дәрежәлі мұлланы да дәшкенлер. Шул сөйләді. Қыш күні киш білен генә қойсыдыр ауылға тұқталған едік, бұзға қатқан колонканың бүкірейі біткен бір әбі су алып маташады. Күшке отлағанын көріп, шилек күйентесін үйіне хәтлі көтерішіп барғаннар. Балаларың юқ міне деп те сұраштырғаннардыр енді. Олар қолада шул, дейкен әбі. Шул мұлла айта, сіз шәһәрдә шәп фатирларда яшәп ятқанда, краннан ғына келген суны уш тутырып ішкенде, қарт аналарыңызны искә түшірігіз әлі дей. Шәһәрдә тұрырға келмем дейсәләр дә, мәжбүрилеп булса да алып килегіз, қартлық күннәрендә ялғыз қалдырмағыз деп, бик үтемле итеп сөйләде. Уйланып қайтқанғадыр инде, шул кишне әнкәй мәрхүмәне төштә дә күрдем. Әлләм әйтәм, бездә ялғыштык микән? Ой-ойына карамыйча яныбызга алып киләсе булганмы дим?
4: Әбекәйгә монда килү түгел. Безнең кайту кирәк иде әти. Исән чагында да кайтуыбызны көтте. Үлгәч тә тилмереп яткандыр. Ни син, ни мин кайтып хәлен белмәсен инде. Без икебез дә бердәй гаепле.
7: Шамил дә рюмканы төбенә кадәр ише битерде. Берни капмый гына бераз тын утырды.
4: Соң, үлгәннәргә әллә нәрсә кирәкме дә үзе? Әти!
7: Шамил әрнүле тавыш белән әтисен бүлдерде.
4: Ә син беләсеңме соң? Мин әбекәй кабере өстендә син утырткан каенны үз кулларым белән чабып ташладым. Минем буйрык белән ул тирәне җир белән тигезләделәр. Шул кабирлек өстендә мин бит үз кулларым белән төзелеш башлап җибәрәсе идем. Вакытында белеп өлгермәсәм, шул вәхшилек белән ничек яшәгән булыр идем.
7: Турысын бәреп әйткәнгә үпкәләмә әти. Тик әйтмичә дә кала алмыйм. Ул туфракка кайшанда бер сиңа да, миңа да кайтып ятарга туры киләчәк. Күз алдыңа китер. Күз алдыңа китер. Безне дә шулай үлде дә битте дип хәтердән сызып ташларга ашыксалар.
4: Әй, улам, улам. Үпкәләмим. Дөрес сүзгә җавап юк.
7: Ике арада сүзсез тынлык урнашты. Бераздан Шамил күтәренкерәк тавыш белән:
4: Төзәтердә ялгышларны төзәтергә бер кайшанда соң түгел. Син безнең авылны күрсәң әти, кайтыйк әле шунда. Тезләнеп әбекәйдән дә, туган туфрактан да кичерү сорыйк та, кулдан килгән хәтле күтәрик авылны. Без икебез генә түгел бит, бүтәннәр дә бар. Җәй уртасында без анда авыл бәйрәме үткәрергә җыенабыз. Читкә таралганнар күпләп кайтачак. Сөйләшербез, киңәшләшербез. Бердән булсак, таулар күчерергә мөмкин бит.
7: Сүзләрең алтын, улым. Тик қонатларың қиылып түшмәсә ярый да соң.
4: Ике-өч кеше генә сүзеңә құлақ салса, хәзер бит үзең беләсең.
7: Заманасы.
4: Алай диергә ашықма әле әти. Боз қузғалды инде. Дәүләт тә ауыл хужалығын үстерәм дигән кешегә ике куллап булышырға әзер. Әйтәм бит ауылға қайтып қара әле дип. Элек ат фермалары булған урынны хәтерлисең микән? Шунда бик зур терлекчелек комплексы төзелеп ята хәзер. Каенлык өстендәге карабыдай басуы янына умарталар кайтарып куйдылар. Белгечләр буенча проблема юк. Теләгән кешене бюджет хисабыннан укытып кайтарырга мөмкин. Хуҗалыкны минем яшьти Рифат җитәкли. Барысында ул күз уңында тота. Өр яңадан тотынабыз. Материаллар белән үземдә ярдәм итәм. Нурдагы ташларны кире ташысы түгел дип уенын шынын кушып әйткәнемне бәлки яратып та битермәгәндер.
7: Ну, ул үзебезнең егет, җир кешесе, авылны күтәрәчәк. Әле син авыл уртасында төзелеп яткан комплексны күрсәң, клубы, китапханәсе, медпункты, почтасы шунда булачак.
4: Болар бит барысы да күпме кешегә эш урыны дигән сүз әти. Ә бит һәр кеше авылга җан өрү өчен берәр тамчы гына яхшылык эшләсә дә, тамчыдан күл җыела.
7: Күл дигәннән авыл малайлары, егетләре белән җыелып, таллы күлне чистартканны әйтергә оныттым бит. Хәзер андагы матурлыкны күрсәң әти. Тирә-ягын минем егетләр бизәде, тимердән куеп, эскәмияләрен дә, беседкаларын да эшләп кайтардылар. Күз явын алырлык булды.
4: Талларына кадәр яшәреп китте инде әллә. Шамилнің көзләре ышқынланған, ул бүтінлей мәктеп баласына ұқшап қалған иді. Шушы сөйләшудән соң барысының бірге жиналып, ауыл бәйрәменә деп қайтып түшуләре иді. Шығырдап тұрған бүрәнәләрдән екі қатлы итеп ішләнген үй, бизәкле тәрәзә кәрнезләре, шилтәр қапқа әллә нинди затлы коттеджларда қунақ булып йөргән Линизаны да, Алияны да ах иттерде. Шамил төзелешне күзәтеп тормаса да, осталар намус белән барысын да жеренә җиткереп эшләгән иде. Әтисе белән әнисе телсез калганда иделәр. Үзләрен таныштырган, кавыштырган авылга тулы бер гомер үткәннән соң гына аяк басуларына кыенсынумы, үзләрен гаепле санаумы, әллә яшьлек сукмакларын күреп, бөтенләй башка хисләр шылганышында калулары булдымы? Артык бер генә сүз дә сөйләшмәделәр. Улым, син ачуланма. Мин ялгыз башым гына зираттан урап кайтыйм әле, диде Сабир, яңа өйне таң калып урап чыкканнан соң. Һәм нәрсәнедер әйтеп бетермәгән шикелле тынып калды. Шамил аны сүзсез аңлады. Син аны танырсың, әти.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Инде ғайлен турында сөйлеше келебез. Инде сөйлеше башлады. Булат белән бергә ғайлә құрып тұрып, яши башлауыгыз. Ғайлә булгач ул төрле вакытлар була бит инде. Була ул менә ничә әйтим, аның кыйын вакытлары да була, аның акчасыз вакытлары да була. Бигрәк тә инде авылдан килеп үз тормышларын үзләре теге нөлдән башлаган кешеләр өчен дип әйтим инде бит. Менә сезнең, менә синең, менә хатын-кыз буларак та булдымы менә шундый вакытлар? Менә ордым, яисә нидер конфликтка кергән вакытлар дип әйтимме? Шундый вакытлар ничек хәл итәйдең? Иләндләр вакытлар булмадымы?
2: Булды, булмыйча. Бу беренче 10 еллыгында инде без Булат белән гомумән көн аралаш дип әйтимбез. Бик еш кына сүзгә килә торган иде инде. Бу инде безнең беренче, икенче кызыбыз туган гына вакытлар бит инде. Мин бу турда бик күп тапкырлар сөйләгәнем булса да,
1: минем белән бер дә ишеткәнем юк.
2: Юкмы?
1: Юк.
2: Менә синең өчен. Синең өчен сөйләмәс.
1: Әйдә сөйләле.
2: Ул кызыбыз безнең бик килак булды. Таңсу бик килак булды. Ул вакытта бит әле әти, әни эшли, алабугада яшиләр әле минекләр. Минем монда Казанда бер гомумән туганнарым юк иде. Туганым да теге туганнарым юк иде инде.
1: Ягын кешеләргә.
2: Ярдәм итәрдә кешем юк иде. Булат инде радиода эшләгән генә вакытлары, көнне төнне радио дип чаптылар бит инде алар ул вакытта. 12-дә кайта, 12-дә кайта
1: да
2: төнле 6-да торып чыгып китә. Кайбер чакталарның төнге эфирлары да була торган иде, төн төнне шунда мендәрләр юрганнар алып барып шунда куналар иде. Чөнки радио яш, радионы күтәрергә кирәк, анда күбесе яшьләр шундый тиге янып тора торган вакытлары. Монда инде гаилә, мен бала, то бит инде ул бит инде стресс, ул хатын кызга гына түгел, ул иратка да стресс дип уйлыйм мин. Чөнки йокысыз төннәр ул бит инде шул берничә сәгать йокларга кайта, анда инде ул йокысын туйдырырга тырыша. Ә мин монда әйдә инде баланы кара инде, караш инде, булыш инде миңа дип мин ишет тәңкәсенә тием. Шуңа күрә беренче елларда безгә бик авыр булды дип әйтәсем килә, чөнки ул гына эшли бит инде, ул гына гаиләне алып бара, аның бит инде барыбер алар анда теге нидер амбиция булса да, аның бит инде акчасы күп түгел.
1: Күп түгел, әйе.
2: Шулай булгач та, аның теге акчасы да җитмәгән чаклар булгандыр инде. Ләкин менә шул вакытлар безне ничектер үзебездә тәрбияләндек инде, шул авыр чорлар, авыр вакыт белән ничектер үзебезгә нидер теге дәрес булгандыр инде ул. Шулай ук теге бер-беребезне аңларга тырышу ул инде бары беләсеңме, ул яши-яши килә, ул тәҗрибә белән килә. Баштарак ул кычкырышасың да, анда ишектәрен ябып чыгып киткән чакларда булгалады, әйме? Ул чыгып киткәч тә мин елый кычкырып елап җибәрә, елый торган идем, мия кушылып бала елый торган идем. Шулай иттереп, ләкин мин бер кашанда әнигә зарланып шалтыратканым булмады. Әнигә, әтигә тем более инде, әти инде, безнең бик катырак кеше бит инде. Аңа аларга зарлану дигән нәрсә булмады. Мин бер кашан да менә
1: нишен? Нишен зарланасын килдеме?
2: Зарланасын килгәндер инде ул, нишен беләсеңме, нишектер мин менә шундый кеше белмим, тәрбиядән микән инде ул. Мин гомумән ничек кенә авыр булсын, миңа әйме, мин аны бер кашан да кешегә сөйләм. Мин аны Булатка чыгара алам менә шулай. Тек күз яшьләре белән. Хәтта менә сиңа сөйлим, күземә яшьләр килде әле. Мин аны үземне үзем ашый алам эчтән, ләкин менә кешегә сөйләү миңа ничектер оят ул. Хәтта шул ук әти белән әнигә кайтып зарлану. Ты что?
1: Булмаган да дигән.
2: Әйе, аннан соң бит инде
1: ул инде Булатка сүз әйттерәсе килмәү дә булгандыр инде әтиеңнән. Кызын бәлкем баланы карашмый, ярдәм итми, кыз монда елап ята бала белән. Әти кеше өчен бит инде ул әлбәттә аның инде үз фикере булыр и Булатка карата. Бәлкем сүз әйттерәсең дә килмәгәндер.
2: Шулайдыр инде ул аннарсың бит әле теге безне алып кайтып куйды ул авылга. Авылда әле без анда 2 аймы яшәдек бала белән. Анда да инде теге ул кайтып кына китәдер безнең янга. Күрә бит инде баланың елаганын. Анда әни эштә, әни әле укыта иде, әти эштә, шулай ук кызга инде теге балага бишек ясап бирделәр дә. Миңа инде әни иртән ашарга пешереп китәдер, аннан соң кичтән кайтып бер шул теге эшләреннән соң кайтып ашатадыр. Мин анда хәтта мне ошарга да вахтун булмады деп айтым мисың инде, мне ошарга пиширип мен бетинди күтүп турган тийиш инде деген эни менен этини инде. Ничектер мен шулайрак болду ал биздин биктиги мен шундай баланын
1: шундай тынгысызрак бала
2: болгон. Тынгысызрак бала болгандыр инде ал эч. Азыр инде эске түшүрөм азырга, мне азырга тажрыйба болуп инде ал балки инде. Ничектер башка шарак уйларын көргөн болорун, врачтарга барган болорун балки деген.
1: Эй, ишин эки жыл экен деп айтып, эбит. Инде мен азыр жылдар узгач, жылдар узгач, азыр ниши керек? Азыр мен буламбы шундай конфликтке келген чаклар?
2: Азыр була, лекин биз аны бетинде азыр алайтып тиги эмоциональ рөвүштө тиги ничектер бир-бирибизге нетмейбиз, аңлатмайбыз. Биринчиден биз бир-бирибиздин көз карашын аңларга үйрөндүгүндөймү? Азыр бетинде бик көп жылдар бирге бетинде 23 жыл була бою.
1: Субханалла.
2: Анарсың инде сүйлөшүргө үйрөндүк. Мен инде билесиң нерсеге үйрөндүм, яши-яши шу ир менен. Ират киши сенин бир кашанда көңүлүңдө нерсе жүрткениңе, башыңда нерсеңде уйлар болгонун оңламый экен. Мен аны оңламый дим шулай экенлигин. Ага ар убакыт көзүнө карап отуртуп сүйлөргө керек. Мен бу шулай, бу шулай. Мен карале. Мен сен тиги сөздөрүң менин көңүлүмө ярамады бит. Миңа бик ауыр ясадың син шул вакытта деп мен айтып эйтерге һәм оңлата белерге кирәклеген мен инде аны
1: еллар узгач кана оңладым дисең.
2: Яшыгым.
1: Еш ул күп кына хатын кызлар үлебит. Ул аңларга тиешти булар. Уларны кайын аңларга тиеш әйбит.
2: Әйе. Гомумән теге психологлар да әйтә бит инде, ират бер планетадан хатын кызлар икенчесеннән дип шуңа күрә шулай сөйләшергә кирәк. Уртага салып сөйләшергә өйрәндегенде безгә.

0: реклама.
1: 4-нче май Ленин мәдәният сарайы. Люция Мусина канаты астында гаилә концерты. Катнашалар Рустам Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, җырчы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.
2: Яшикләве 6 плюс.
3: Барс медиа группасы тәкъдим итә.
4: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар. Руслан Кирамитдинов, Ильшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Ильшат Валиев, Гульсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирузе, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Набиуллин, Энджи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Ринат Тетей, Гүлүс Хабибрахманов, алып баручылар, Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов, 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, Өлгер.
2: Ищущая типа чернова, давай, Украина, типа, ты знаешь,

Йозларда йоратсин мине. Гөрләүкләр аккан күк. Бере ачылган шикелле. Сирен чәчәк аткан күк. Җәйләрдә йоратсин мине. Шыклы таңнары үлсин. Арыш сиркә ашырганда кайнар рәшәләр булсин. Күзләрдә йоратсин мине. Киек каз тавышыдай. Болытлар агышы кебек шаулаган камышыдай. Кышларда яратсин мине. Карлар күмгән чакларда аппак бураннарга крик уйнап торган айларда язларга кайталмабыз. Җәйләре дә килмәс кабат. Көзе дә, кышы да үтәр. Үтмәгән шакта ярат. Кире кайтып булмый торган юл бит ул гомер юлы. Ел буе яратсин мине. Яратсин гомер буе. Кадир Сибгатуллин.

Китап радиосы. Бу дөньяның төсләре дә төрле. Була агы, була карасы. Ни булса да без үтәсе юллар булмасын тик йөрәк ярасы. Караларын үткән вакытларда Ходай бирсәйде сабырлык. Дөнья тезләндерде дигәндә дә аяк өсте басып калырлык. Ә акларын кызганмасын иде. Шын бәхетне килә табасы. Күпләп бирсен, чөнки барыбыз да кемнәрнеңдер газиз баласы. Тормыш сикәлтәле. Карасы да, аклары да булыр. Җиттәрлек. Көчен бирсен. Акыл ташламасын. Матур итеп, гомер итәрлек. Асина Сәләхова.

0: Реклама. Қозан бию ансамблі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә шақыра. 18 май Бүйік Ефәк юлы, 19 май премьера Юсуф Зүләйха, 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармонис артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
1: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.

0: Жиллер итегінде жейні күтем. Син қойдадыр ұзатасын қышны. Үмітленмем. Бірни үмітленмем. Қадірлерек жонға тынсыз бұшлық. Ұясыннан құшлар баға үріліп, дәрвишлерінің сонын білген түсілі. Бір пәрдәсіз йолан терезелер, синсіз күннәрімнен үксіз күзгі. Язлар итегінде жейіні күтем. Ул узар бізні тонымыйда. Үмітленмем. Бірни үмітленмем. Син қол шулай, хәтті табылмыйда. Луиза Йонсуар.
1: Ойгүл Әхмәтғалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Күндіз Ленар белән сөйләшеп, Шамил медсестра кызның Хәлимә янында калуыннан, Наиләнең исерек булуыннан хәбәрдар иде. Аяклары ул йорт янына атларга ашыкмады. Әлегәчә күргәннәре дә башына сыймый. Аның хыялында Хаманда самими, сөйкемле булып сакланган кызыкайның тормыш төпкүленә тәгәрәгән алама хатынга әйләнүен акылы кабул итә алмый иде. Бер караганда, бу тирәдән баш аягыңны алып, мөмкин кадәр тизрәк китеп югалу иң җайлысы булыр иде. Күзең күрми, колагың ишетми, үзеңә турыдан-туры кагылмаган проблемалар белән баш катырып чиләнгәнче. Икенче яктан, ул бит Наилә. Үтелгән еллардан иң матур, иң татлы, иң сагышлы кайтаваз булып, йөрәкне җылытып торган зат. Аның упкын читендә басып торганын күрә торып, тартып аласы урынга алны артны күрми ташлап чабаргамы? Шамил өйдән әйләнеп чыккан Зарифны аптырашта калдырып, документларны карап та тормыйча папкасына салды да, иртәгә күрешербез дип кыры гына саубуллашкач, йөзеп кенә кузгалган машинасы белән күздән дә югалды. Каршылыклы уйларын читкә куарга тырышып, ир урам башындагы иске өй каршына килеп туктады. Керергә ашыкмады. Өй белән бергә картайган эскәмияне кулы белән сыпырганда иткәч, аркасын бөкрәйтә төшеп, шунда утырды. Ул арада каршы өйләрнең кайберсендә ут сүнде. Күрше тирәнең тәрәзә пәрдәләре артына качып, шушы капка төбен, үзен күзәтүләре турында башына китермәгән хәлдә Шамил тагын уйга чумды. Төзелеш материалларын дөньяның төрле почмакларыннан кайтартып, Казан читендә төзегән коттеджы, бакчачылары күз карасыдай сыйпап карап кына торган хәтфә үләнле ишек алды, Ленизага да үзенә дә айрым машина гаражлары, саунасы, бассейны, теннис корты булган биләмәсе, болар барысы да менә хәзер ул утырган капка төбе, кышыткан баскан ишек алды. Бүген булмаса иртәгә ишелеп төшәргә әзер абзар келәт, мунча дип аталган корылмалар янәшәсендә кинәт кенә мәгънәсен җуйгандай булды. Дөрес, ул мул тормышын үз куллары белән корды. Акчаны үз хезмәте, тырышлыгы, йокысыз төннәре белән эшләп тапты. Шулай да төп таяну ноктасы эш башларга әтисе биргән акчалар иде бит. Әтисенә исә менә шушы туфрак, шушы туфрактан тибеп чыккан шишмә, шушы авыл яшәү бүләк иткән, җан индергән. Бөтен нәрсә алыш-бирешкә корылып беткән заманда әтисе нишләп соң әле үзенең шушы туфрак алдында бурычлы икәнен онытып җибәргән? Юк, әтисен генә гаепләү дөрес булмас иде. Шамил әле көчсез норасы чагында әбисенең ябык кулларына тотынып тәпи йөргәндә шушы җир аңа да терәк таяныч булды. Йыгылып, тезен канаткан мәлләрендә шушы җирдә үскән шифалы үләннәр дәва бирде. Каз бәпкәләре саклап утырган җәйге көннәрдә шушындагы таллар үз күләгәсенә ышыклады. Шушындагы тау күкрәгеннән бәреп чыккан чишмә тешләрне камаштырырдай салкын суы белән сыйлады. Бүген исә караучысыз калган шушы җир, картайып шаларган таллар, кибеп барган чишмә ярдәм көтә. Талларыма таянып үскән бере канат каккан кыш баласы кебек, оядан бөтенләйгә китә дә югала, китә дә югала. Тош қолада көпке қызығырақтыр, көпке жойлырақ, көпке рәхәтірәктір. Шолайда ниндегіне затлы киімге түрініп, ниндегіне юғары орында шләмәсіннәр. Оларның томырлары мұнда бит. Томырларыннан ес шиіргенні, кімгіне ярлықар. Әрім қотыш алабута ісі алып келген кешкі жил, туған туфрақның шул зарында ишеттіргендей болды.
2: Шамиль Сабирович, келеп тоқтағаныңызды көріп қалдым. Өзіңіз жоқ та жоқ.
1: Ұршық кібік бітіршік Ританы Шамиль қазанда ұшыратса танымаста еді. Ақ халаттан, ақ қалфақтан көріп еленген, көз қабақларына қуе етіп зәңгер көлегелер сүртіп ерген қыз, ярты күн ішінде ғап-ғады ауыл баласына әйленген де қалған. Белін буып қойған қысқа көлмектен, ялан аяқларына іліп шыққан артсыз башмақтан ғына. Аппаққа боялған шешлерін илтифатсыз ғына баш артына көтеріп жейған.
2: Қойтмасағыз нишлеп кіне бітер едім.
1: Қыз орған қияфетті ернің енешесіне келіп отырды.
2: До того странныйлар бүтінісі. Бір нормал кіші йоқ кібік.
1: Рита еш кіне болса да, ішке де тілге де бігіста. Бірнеше йыл ілік Шамиль үйлеріне шәхси табып, һәм шәфқәт туташы ізләгенде, Линар өзінің танышларын бик мақтап тәқдим иткән иде. Егет арттырмаған болып шықты. Тәулікнің тіләсә қойсы уақыты болсын. Рита өзі ішләген клиникада сменасын жайлап күйләп, әйткән сәғәткә келіп жете. Сүз дә юқ, қызны иң бірінші ширатта яхшы түләнә торған гонорар жәлеп итә. Ләкин ішін жеренә жеткіріп, намус белән эшли. Линизаға да Шамилгә дә шул ягы айрата ашады. Менә бит, бер дә шуы булды. Казаннан ничә йөз шакрым ераклыктагы авылга да килеп җиткән. Шамиль ирексездән йылмайып куйды. Нәрсә? Әллә авыл егетләре бәйләнә дә башладымы?
2: Какой егет? Йоны йолкынган тавыкка оқшаган берсе кереп, йөрәгемне ала язды. Без Линар белән кислород баллонын көйләп маташа идек. Шартлатырга кергәнсез дип, теге бәндә разбой сала башлады. Линар аның ғүмір тарак күрмәген шешеннән жилтіретіп ишек алдына бұлғағанда нишек тұтлық қанын көрсәгіз?
1: Рита қызық етіп, нәқ рамай болып қыланып көрсәтті.
2: Линар вертолет білән ұшып кетуге, прямы тегереп, икіншісі келіп кірді. Онысы исірік түгіл, но тоже ненормальный. То хозяйкаға, то миңа үткібік үрірге тұтынды. Өзін шишкі етіп көрсәтәсі келдімі шында. Неге ул не в курсе, что за вертолет аның жерінде, нәрсә китерген, нишләп именно бұларға?
1: Қызық иттім әлі. Бек важны қияфетті қоршына бастым да.
2: Министерство здравоохраниеден. Һәр ауылдағы қаты ауруларыны барлыйбыз. Оларға тиешлі ердем көрсәтіләме? Хужалар қойғыртамы? Шуларыны білішәбіз? Деген едім. Шунда оқ шәлпірейіп түшті.
1: Ән ойлі.
2: Хазайка ма? Идәндә җәйелеп утырайды, янындагы буш шишәне тотты да, теге колобокның йөзенә тумырды. Ярый әле колагы яныннан гына тиеп үтте. Ничего, дару сүртеп бәйләп куйдым. Туйына чаклы төзәлер. Сез Наилә апаның аңа ничек акырганын ишетсәгез. Синең аркада шушы көнгә калды.

0: синең буй җиткергән чагыңны хәтерлим әле. Син нишкә билләреңне сыгылдырып, көянтә күтәреп үткәндә, Мәйсәрә карчык тәрәз бийеклеге булып үскән яраннары арасыннан күз салыр иде дә, Сыбхан Алла дип үз алдына иреннәрен тибрәтер иде. Оныгының да сине күргәч карашлары җителәнеп китүен ул әллә кайчан сизеп алган иде. Аннан кинәт кенә моңсуланып калыр иде. Әүлия булмаса да, язмышларның ничек языласын барыбер белгәндер. Эшеңдә нинди утлар кайнавын сизенәм. 10 ел инде син җирдәге тәмух утында янасың. 10 ел. Ул утны аракы зәхмәте белән генә сүндереп булмаганлыгын белә идең. Юк, авызына бер эләккән хатын-кызны туктатам димә. Айнырга куркасың син. Айнысаң, тормышның бөтен чын барлыгы җан түреңне әйләндереп сала. Син яшәүдән туктыйсың. Суларыңа һава җитми. Аяусыз хакыйкат сине буа, тынсыз калдыра. Әйе, син җинаятьче. Баласыннан үзе теләп баш тарткан хатынны бүтән сүз белән атап булмый. Һәм син үзеңнең җинаять кылганыңны бик яхшы аңлыйсың. Аңлау гына түгел, син йодрык кадерле нарасыңны уйлап, күз алдына китереп, 10 ел буе тәмуғ утында янасың. Айныган мәлләреңдә синең колагыңда бала тавышы, күз алдыңда бала шәүләсе. Урамда ишетелгән бала чага чыршуы сине акылдан яздырыр хәлгә җиткерә. Синең төннәрең саташулы мәңгелек мәхшәр. Авыру әниеңне карау мәшәкатьләре ул мәхшәрне бер кадәр артка чигергәндә әйтә дә, бераздан барысы да үз изенә кайта. Шунысы гаҗәп, син үзеңнән кала тирә-яктагы бер кемне дә гаепләмисең. Дөрес эшлисең. Көчсезлегеңне тану көчлеләр эше. Аптырадыңмы? Сине көчле дип әйткәнемә гаҗәпләндеңме? Мин сине үзеңне гаепле алганың өчен көчле дип саныйм. Гадәттә бик күпләр иң башта гаепне читтән эзләргә тотына бит. Нәрсә? Истә санда юкта испай киемле ир егетнең пайда булуы башыңа уй салдымы? Кайчандыр синең үзеңнең саф, чиста күңелле, самими үсмер кыз булганлыгыңны исеңә төшереп, сискәндереп җибәрдеме? Әйе. Теләсә кайсы кыз бала кебек, син дә бәхеткә лайык идең. Хатын-кыз бәхетенә, ана бәхетенә лайык идең. Тик сиңа язмыш үз сынавын әзерләгән булып чыкты. Ә дигәнче бөгелеп төшәрсең, шартлап сынарсың дип уйламагандыр шул. Кайсы мәлдә иң тәүге ялгышуыңны хәтереңә төшеримме? Юк. Теге кишне түгел. Күпкә иртәрәк. Син чынбарлык белән түгел, хыял белән яшәдең. Төп ялгышың менә шунда иде. Килешәм, балачак дустың синең өчен беренче мәхәббәтең дә иде. Соңгы җәйдә дә нәкъ сабый чактагыча кишләрен күрше күлән бакчасыннан яшел алма өзеп йөрдегез, хәтерлисеңме? Гаепләвем түгел. Яшлекнең бу гынахсыз караклыгы җинаять дип саналмый. Алма ашыйсы килгәннән түгел. Бер-берегезнең кул җылысын тоеп, җитәкләшеп йөрүдән. Буй җитмәстәй күренгән биеклекләргә дә үрелә алудан тәм табуыгыз иде. Тик балкып күренгән бар йолдызны да учларыңа алып булмый шул. Күпме генә ымсындырмасын, үзенә дәшеп тормасын, синең өлешеңә язылмаганы синеке була алмый. Син бит аның үз тормышыңнан бөтенләйгә китеп югалганын аңладың. Мәйсәрә карчыкны җир куенына иңдергән көнне син дә яшьле күзләреңне кешеләрдән яшерергә тырышып бирегә килдең. Күзләрең талганчы тирә-якка карансаң да, җанга якын кешеңне очрата алмадың. Ул кайтмаган иде. Моннан соң да кайтмаячак иде. Аның тамырлары өзелгән иде. Шуны айык акыл белән аңлаган хәлдә дә хыял дөньясында яшәвеңне дәвам иттең. Менә иртәгә, менә иртәгә дип айлар, айларга ялганып еллар үтте. Ул кайтмады. Син исә бүтән егетләргә керфек күтәреп карарга, йөрәгеңне ашарга уйламадың да. Сүз катканнарны да читкә тибәрдең. Армиядан кайткач, Рифатның синең тирәңдә ничек үзгәләнеп йөргәнен оныттыңмы? Күңеле чиста, сиңа булган хисләре саф иде егетнең. Балачактан ук Шамил кебек ул да сиңа гашык иде бит. Тик аз сүзле, оялшанрак булгангамы, бер кайчан да сиздермәде. Солдаттан шактый кыюланып, чаяланып кайткан иде. Ауылдашлары белән күрешеп йөргәндә, кич белән сезнең капка төбендә шактый озак тоткарланды. Сабакташ дип иңнәреңнән кышып исәнләште, исеңдәме? Сипкелләре әллә кая китеп югалган, йөзенә ирләрчә ныклык иңгән иде. Син бит шунда ук ихтибар иттең. Ихтибар иттең дә, ишеңнән шунда ук Шамил белән чагыштырып куйдың. Уйларың тагын үткәнгә кайтып адашты. Син Рифатны куып җибәрдең. Ә соңыннан чырайлары җимерелгән, күз төпләре шәмәхәләнгән аракы куллары, маҗара эзләп бусагаңны атлап кергән иратлар синең кычагыңда аунаганда, синең йөрәгеңдә дә, башыңда да бер кемгә урын юк иде. Синең белән аракы, аракы, бары тик аракы идәрә итә иде. Әжәл даруына тиң шул зәхмәтне алу өчен акча кирәк. Ишегеңне какканнар моны күптән аңлаган иде. Шамил белән соңгы күрешү, әйе, кичәге очрашуыңны әйтәм. Җаныңны әйләндереп салдымы? Бу очрашу синең соңгы, тагын соңгы. 10 елда кичергән мәхшәр тормышыңны төбе тамыры белән үзгәртергә тиеш иде. 10 ел буе тилмерткән җавапсыз сорауыңа җавап табарга, сине айнытып җибәрергә тиеш иде. Минем яныма ни эзләп килдең син? Кояш байыгач, зират тирәсендә ялгыз башың шуалу хәерлегә микән? Хәер, син үзеңнең кайда икәнеңне дә чамаламыйсың бугай. Баядан бирле башыңны салындырып, хәрәкәтсез утырасың да утырасың. Шамил күрсәткән сүрәттәге озын чәчле, юка гәүдәле, бәхетле йылмайган Алия исемле кыз тынгы бирмиме? Ялгышмыйсың. Бу ул. Синең хатаң. Синең җинаятың. Синең каның, синең җимешең. Күзләреңдә кинәт кенә яш киптеме? Күкрәк турысына кереп оялаган ташны эретерлек бер тамчы яш таба алмыйсыңмы? Ә син еларга тырыш. Кайшагында хәсрәтләрне юып төшерү өчен 2-3 тамчы кайнар күз яше җитә. Елый белгәннәр бәхетле җаннар алар. Оялма. Менә шулай тезләреңә башыңны салып, бар гәүдәңне дирелдәтә-дирелдәтә бизгәк тоткандай калтыранып ела. Синең күзеңнән тамган ул яшьләр минем дә соңгы сулышын алып, кибеп корып барган кәүсәмнең гомерен бер мизгелгә генә булса да озайтырга ярдәм итәр бәлки. Беләм, шул кадәр авыр яныңа. Күтәреп булмаслык авыр. Бөтен уй, бөтен хәсрәтең күз яшьләре булып килеп тыгылган да, ниндидер җиңеллек киләсенә өмет иткәндәй, бит очлары буйлап агарга тотынган. Керфекләреңне аралап, яшьләр түгел, җан үзе түгелә кебек. Күкрәк турысында әллә илерә, әллә тилерә инде йөрәгең. Бер тыпырчына, бер туктаганда әйтә. Яның бергәләнә, сугыла. Ташкын уртасында калып, ике ярның кай ягына барып бәрелергә белмичә, дулкын кагышында, сулар агышында бөтерелгән ялгыз көймә диярсең. Әй, тилем сәҗан, күпме генә бергәләнсәң дә, синең газапларың ул бары тик синеке, үзеңнеке генә. Тирә-юндәге меңнәр миллионнарга синең авазың беркайчан да ишетелмәячәк. Жан газабы һәр кемнең үзенеке генә. Аны ятлар белән дә, якының белән дә бүлешү мөмкин түгел. Шатлыклар гына уртак була ала. Ә сыкрау, сыктау, газап юк. Ул җанныкы гына. Аның авырлыгын җил канатлары да, яңгыр болытлары да күтәрә алмас иде. Үлчәмнәргә сыймас ул авырлыкка җан үзе генә түзә ала. Үз гынахларыңа иң зур җаза түзәргә, түзәргә хөкем ителү. Тукта. Башыңа нинди уй килде, хатын? Нигә әле син як-ягыңа каранып шымланып калдың? Син үзеңнең кайда икәнеңне яңа төшендеңме? Әллә мине таныдыңмы? Бүгелеп төшеп үксегән җиреңнән кинәт кенә сикереп торырга, яш пәрдәсе каплаган күзләреңнең кая караганын да аңламыйча, булан баласыдай торып чабарга нинди уй мәҗбүр итте? Тукта, зинһар, тукта!
1: Реклама. Ирак түгел инде майыға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Абатланмас мұн, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархеддинова.
2: Ешіклеу алдыңыз.
0: Ойгүл Әхмәтғалиева. Толлы күлде бұл-бұл бар. Шамил бошта рифатларда тукталарга уйлаган иде. Алайса, кише да кунакханага китеп барганына үпкелеген, кайт киш шашлыкка түшербиз деп кат-кат шылтыратты. Өзүп кенә вәгъдә бирмәде Шамил. Эшләремне битерсәм, кайтырга тырышырмын деп кенә котылды. Шулай да нидер чабуыннан торта иде. 40 чакрым ерагара түгел, кире кунакханага кайтып, уйлары белән ялгыз калуны кулайрак күрде. Юл шетіндегі ағашларға кешкі қоранғылық өз шәлін япқан еді. Қол изәп қалған ақ күлмәклі қойыннар ниндидір соғыш білән үрітілгендей тұйылды Шамилге. Ауыл башыннан ұлы юлға шығып жетуге, оның көңілінде мінә шушындай күзге көрінмес мұң сора бит. Ілікті, жәйінің күз білән бел алышқан соңғы күндерінде, Мәйсәрә әбисі білән хушлашып кеткенде, жанын әйтіп аңлата алмаслық мұң сулық билеп ала еді. Нишеме нише йыл үткән. Ә күңел халаты үзгәрешсез калырга сәләтле икән. Магнитофонны кабызуга дәртле шит ил музыкасы машина салонын тутырды. Юк инде, менә бу минутта әлеге көй һич кенә дә жан азыгы булырдай түгел. Идел бит ул, тирән бит ул. Тирән бит ул, киң бит ул. Караңгы төн, томанлы көн. Без айрылған күн бит ол. Татарша диск қоюға, шақты мұңлы тауышлы ешкіне қызның шушы жері яңғырағаш, Шамил башта кнопкаға басып, шап етіп магнитофон панелін тартып алды. Алды да шындауық кереде қойды. Әйтір едім иділге, менім соғышларымны да илтіп сал деп дингізге. Шул қадар ғады, һәм шул уқ вакытта үзәкләрне үзәрдәй сүзләр ирнең соңгы араларда булай да тәмам тулышкан күңелен бөтенләй айкап ташлады. Үз йомшаклыгыннан үзе үк оялгандай, Шамил ашыга кабалана тәмәке кабызды. Тәрәзәсен төшереп, йотлыга-йотлыга узаклап тартты. Аннан сәгатькә күз төшерде. Алиясенең тавышын ишетәсе килә иде. Йокламагандыр әле дип аның номерын җыйды. Кызының кулак яңгыратып, «Әтием, мин сине шундый сагындым, узактырма, яме» диюе дөньясын яктыртып җибәрде. Тыныш йокы теләп саубуллашкач, күңеле тагын үрсәләнергә тотынды. Кара инде, Лениза белән Алиясенә җир шарының күпме почмагын күрсәтеп йөрде. Ә шушында, туган авылына алып кайтырга, бу минем оям, минем туфрагым дип күкрәк кагып мактанырга башына да килгәне булмады. Дөрес, Ленизаға мұндағы экзотика әлләни ұшамас иде. Тирес исе, сүт исе деп барынын жиырыр, шебін шерки талы деп зарланыр, туфли киіп болмай деп суқыраныр. Әмінә Алия рәхәтләнер иде. Әтисе аны жетәкләп, жер жиләге мәмрәп пішә тұрған мүкле сазға, сулы шықырға алып барсамы? Йымраннар сызғырып йүрген арияқ болынын күрсәтсәме? Қойшандыр өзі велосипедқа атланып, выжылдап қына түшкен сикелте тау итегіне саяхат иттірсәмі. Алай десең, Алия да замана баласына иләніп барашул. Дөньяны телефон, компьютер, айфон іші тимір-тұмыр рәушіндегіне бәйәлі тұрған замана баласы. Татаршасында, русшасында әйбәт білген қызы қазір енді инглиз, француз тілләрендә хайран суқалай башлады. Қойшағында Шамил білен Лениза бірәр шет елге кетіп түплену турында да сөз қозғатқалайлар. Алияның көзләре ут болып янарға тұтына. «Америка, только Америка» деп шәшіреп, ол да сөзге қысыла. Бошаяғы білен шумып шет тілләр үйренуі де шул тіләктен. Әти әнесінің жылы қонаты астында мол тұрмышта жаны тілегенні ашап, жаны тілегенні киіп өскен қыз балаға онды ярсулы ұмтылыш қоян келедір. Шул телевизор, интернет ғаламәтедір инде мұғайын. Сер түгел, башка илләрдәге тормыш көн күрешне, йылмайып яшәгән кешеләрне күреп, Шамил үзе дә моннан кубарылып китү турында вакыт-вакыт җитди итеп уйлап куя. Биредә нинди дә булса эш башлаганда, кәгазь шаукымы, очы-кырые булмаган бюрократия, бір мәғнәсізге ішіктен ішікке үртулері тіңкесіне тиген мәлілерді келе ондай ой. Ә қазір, ауылға қойтып түшкеш, оның башында бүтінлей башқа ойлар бітірілді. Өзекке қойтып жетерге көп қолмаған еді. Енеше ұтырғышта йотқан телефоны шырылдап тауыш беруге, Шамил неге екенінде оңламастан шымланып қойды. Юғысе ол енді тәулікнің тілесе қойсы уақытындағы шылтыратуларға көптен көніккен. Телефонда Ританың үзік-үзік ауазлары яңғырады. Ол әллә қышқыра, әллә елый, біргіне сөзі де оңлашылмады. Шамилның башыннан Хәлиме апа деген ойсызылып өтті. «Рита, бір сөзіңне де ішітмейм, әкірін гіне қобатла, зинхар!»
2: «О, Боже! О, Боже, Шамиль Сабирович! Вы должны вернуться обратно! Мында, Найля апа!»
0: Ританың таушы үзіліп кетті, сөзі ене оңлайышсызға иленді.
2: «Найля апа, ул осылынған!»
0: Шамил нишләгәнен абайламастан кисәк кенә тормозга басты. Шокты югары тизлек белән барган машина котышкы шиылдап сызгырып юл уртасында туктады. Колагына килеп ирешкән хәбәр ниндидер куркыныч шаяру, мәкерле уен кебек тоелды. Эшен әллә яндырып, әллә туңдырып, нәрсәдер теле бузды. Шамил хәрәкәтләренә хисап бирмәстән ике кулы белән шоп-ташып рульне бергәләргә тотынды.
2: «Эх, Найле, Найле, Найле!»
0: Өзі өзмей қоймай шулай деп қабатлауын білді. Исен жойған кішедей бір тын башын салындырып отырды да, кесек кіне қозғалып, машинасын кереге бұрды. Башы ойлау сәләтіннен кенет кіне мәхрум қалған еді. Тезлікні арттырғаннан арттырып, ауылға таба қуды да қуды Шамил. Рита жеткірген хәбәр шын түгілдір. Қыз ялғышқандыр, бәлкі нәрсенедір бұтағандыр. Құлағы ешіткенге түгіл. Өзінің ғыманлауына ұшанырға тілеген ир, шақырым арты шақырымны ешін тезлігінде ұзып, қойынлыға бұрылып қайтты. Башқа уақытта машинасын жәлләп, ауыл ішіндегі шықырлы-шақырлы юлдан әкірінгіне барайды. Бұй юлы көзіне ақ-қара көрінмеген хәлде, баяғына өзі қапқа түбінде ойланып отырған үй яна келіп тұқтады. Мұғайын оның әйленіп қойтуын Рита екі түгіл дүрт көз білен тілміріп күткендір. Отылып бәріліп қопқадан шықты да, өзінің дірілдеген гәудесін екі қолы білен құшақлап, рушшалы тотаршалы сөйлене-сөйлене Шамиліні артыннан ертті.
2: «Ана все еще там. Шамил Сабирович, мин куркам. Сіз милицияға ме, или кому там, өзігіз хабар итесіз ме? О, Боже!»
0: Дия-дия ирне бір яққа ян тайып тұрған іскі мүнша янына алып келді. Өзі әлі де болса қолтыранған гәудесін тыңлата алмыша, тіші-тішке бәрілген хәлде сөйленді.
2: «Мин это, су әзірлеп, әбіне юыш сүлгі білен болса да сүртіп юындырым деп, тазиге шәйбір ізлеп, ұтның қоян яндырылғанын білмейм бит, телефон фонары біленгін аяқтыртып мүнша ешігін ашсам...»
0: Рита екі қолы білен езін қаплады. Шамил әлігеше бір сөзді үндешмеген еді. Тішлерін қысты да, тоқталары қоралып, шірі біткен ішікні өзіне таба тартты. Фани дүния ғәмінінен қытылған Найленің гәудесі тол шыбықтай сузылып, тартылып қалған. Оқсыл күлмәгі ісе, орталықта одашқан жанының күләгесі болып, сезілер-сезілмәскіне тербәлейді.
3: «Найле, Найле, қой шандыр ұялып қына қышағыма алған сылу гәудеңні өз қолларым білән баудан түшірірмін деп кім ойлаған? Нишләдің сон сен? Нелергін әшләдің? Олда ешәлмеген тулы бір ғымыр бар еді бет. Өткеннерден баш тартып, яңа, шиста тұрмыш башларға соң түгілейді, түгілейді. Абынғаннан соң тұрып басарға, таяныр таллар ізләп көтеріліп қорарға да мүмкен еді бет. Шамил бармақлары білән шешін оралап, босқышта башын иіп отырған жерінен желкесіне соқ қына ұрынудан сескеніп кетті.
2: «Шамил Сабирович, ана жы сіз кеткеннен соң үйге қойтты. Менің білен нормальны сүйләшті. Әбеге қошық білен ұзақлап-ұзақлап сулары шерді. Әнкей меңі рәнжім әдейді, құлларын сыйпы-сыйпы елап талды әлі. Потом успокоилась. Күлмәклерін алыштырды да шығып кетті. А вот это... сізге берерге деген еді».
0: Рита қолындағы кішкене түйіншікні Шамилінің қолына сұнды. Ир башын көтерді. Шешекли яулыққа түріп бәйленген түйіншік ұшын күйдіргендей болды.
3: башта иплеп кенә бармаклары белән капшап карады. Ашыкмый гына төенне сүтте. Яулык ишендә дүрткә бөкләнгән кагаз кисәге һәм ак төстәге кичкене генә уенчык ат иде. Таныды аны Шамил. Тояк буйлары әз генә кубарга иткән. Кыйрык сырларына сүртеп кенә бетмәслек еллар тузаны утырган ак бус ат шул кадәр таныш иде. Ир көчсез булып күренүдән дә оялмады. Кул башларын дирелдәтеп, ыңгырашып куйды. Ул башын беләгенә салып, күз яшьләре белән елый иде. Бу уенчыкны әллә кайчан, әле Шамил Мәйсәрә әбисе янәшәсендә яшәп ятканда, әниләре яңа ел бүләге итеп Украинадан җибәргән иде. Шул кыштан Аиләнең әтисе кинәт кенә вафат булды. Сабый иделәр. Гынахсыз, ваемсыз чаклары иде. Аны күмәргә алып киткәндә, Шамил дә Аилә дә учларындагы хәер акчаларына карап, кемнеке күбрәк икәне белән мактанышып утырдылар. Карчыклардан берәүнең кызчыкны кызганып, кайгы күлләрендә йөзергә туган бала икәнсең дигәнен дә аңларлык яшьтә түгел иде шулалар. Бераздан әтисез тормышның ни икәне бөтен ачылыгы, ятимлеге, авырлыгы белән үзен сиздерә башлагач, Наиләнең керфекләренә дә яш эленде. Шундый көннәрнең берсендә резин итек киеп гөрләүктә йөрергә чыккач, Шамил аңа үзе өчен дә бик кадерле тоелган шушы атны бүләк итте. «Кит, исәр!» диде Наилә ул чагында да, яраткан сүзен кабатлап. «Үзеңә биргәнне кешегә бүләк итәләрмени?» «Кешегә бирәммени мин аны, сиңа гына ла ул!» диде малай, күзен чагылдырган кояшка керфекләрен шилт-мелт китереп. «Барыбер ике уйныйбыз бит!» «Әй, сөенде Наилә шушы бүләккә, әй, сөенде!» Урамга чыкканда үзеннән бер дә калдырмый алып чыгар иде. Каз бәпкәләре саклаганда да, кечкенә кармак күтәреп иниш буена төшкәндә дә үзе белән эләктерер иде. Еш кына шушы ат аркасында ызгышып та китәләр. «Мин агатка утырып китәм!» «Юк, мин китәм!» «Ике утырабыз!» «Икебезне дә күтәрә алмый!» дип тарткалашып та бетәрләр иде. Кайчагында Наилә тәмам үпкәләп акбус атны чирәмгә ыргытыр иде дә, «Үзеңә булсын! Бер үзең генә утырып кит, саран!» дип, ялан аякларын ялтыратып, өйләренә таба йөгерер иде. Йөгерер иде дә, бераздан күзләрен җемелдәтеп кире борылыр иде. «Мин китсәм, әнкәй бер үзе кала бит!» дип, әллә үзен, әллә Шамилне юатырга теләп, акбус ат ялларына ябышып китүдән баш тартыр иде. Айгөл Әхмәтғалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Соңгы җәендә дә, әйе, моннан 25 ел элек Шамилнең соңгы кайтуында да Наилә бер кишне шушы атны изүенә сыендырып чыкты. Исеңдәме дип сабый чактагы әллә нинди кызык хәлләренә хәтергә төшерделәр. Бер-берсенә сыйынып утырган килеш, «Эй, көлештеләр, эй, көлештеләр! Мин сине Казанга шын атка утыртып алып китәрмен әле, яме?» диде Шамил, үз сүзләренә үзе үк ышанып. «Машина белән дисәң, бер хәл инде!» Наилә кыңгырау урынына шыңлап көлеп җибәрде дә, кинәт кенә тынып та калды. «Эй, мин киткәч, әнкәй бер үзе нишләп кенә бетәр?» «Ә син аңа шушы акбүз атны калдырырсың, сине сагынса, ышыртып кына алып килер», диде Шамил шаярткан булып. Тагын көлештеләр. Күз төпләренә яш бәреп чыкканчы көлделәр. «Алайса мин синең шын ат белән Казаннан кайтуыңны көтәрмен инде. Караны, кайтмасыңны белсәм, акбүз атны тотам да учакка ягам». «Ягарсың да сиңа ышансаң, уйлаганыңны эшләми калганың юк бугай. Кайтмасыңны белсәм». Шамилнең колагында үткәненнән калган кайтаваз булып, әлеге сүзләр бер туктамый шыңлады да шыңлады. «Кайтмасыңны белсәм». Әллә соң Наилә шушы гомер буе аның кайчанда бер әйләнеп кайтасына өметләнеп яшәгәнме? Бер генә дә ым какмыйча, берни сиздермичә бары өмет һәм хыял белән көн күргәнме? Сорауларына җавапны шуннан табарга теләгәндәй, Шамил боядан бирле бармак очларын пишергән кәгазьгә текәлде. Ишек алдына күптән инде кичке караңгылык канат җәйгән иде. Кесәсеннән телефонын алып, оны қобызып қойды. Тегізлі-тегізсіз ғарифлер білен язылған хот Наиледен гіне түгіл, үткеннәрінден де соңғы сәләмейді. Әлігі хотны оқи башлаған шуық, ондағы ұшы-ұшқа ялғанмаған сөзлер ұтлы хәнжер болып ерегіне қодаларға әзірейді. Ашуланма, Шамил. Бұ сөзлеріні көзлеріңе туры қорап әйтірге күшім жетмеді. Сенің үшін мен бір кімді түгілігімні білем. Кімінді мен? Тұрмыш арбасыннан түшіп қолған алкаш хатын. Сені шушы күнге қадар күтіп, соғынып ешеген тілі хатында мен. Икі біз де жібіген болған біз енді әйімі. Қойшандыр яратам дейдік де, әллә бір-бірі бізіне алдадық, әллә өзі біз алдандық. Тілі деймі кім дейім? Ғымыр бұй үшін ғашмас қиялға табынып ешейінді. Сен башқа. Отлауларыңа қадар башқа. Аяғышларын яқ-яққа қоратып, жерге дүпілдетіп, иркін басып ерейсің бетсен. Менім де бәхітлі шақларым бар еді. Урамда сенің шәуленгіне көрініп кетсе де, қойтқан деген ойдан дүниям яқтырып, ұшып қына ерейдім. Яшауымның бүтін мәғнәсі жәйлеріні, шул жәйлер білен бірге сені күту еді. Сенсіз келген жәйлер мені яшаудан тоқтатты. Есіңде ме, Шамил? Ақбұз атын айтам, ялларына тұтынып, ойларымдағына да урам әйләнерге үлгірмедім мен. Жил есіп ұзуға, тәгіріп түшіп қолдым. Жерде шуышып яшасам да, қойшағында қиялларымның бары бір бұлытларда езуін көріп алайдым. Шул қияллар бүгінге қадар жан асырарға ердәм еткендір көресің. Қойтмасыңды білсем, ол ақбұз ат әлі қойшан ұшақ ұтында күл болыр еді. Шамил, сен әйткен қабақат деген хатында мен. Өз баласын тудыру білен ташлап кеткен жинаятшы да мен. Ондайларға бір жаза да жоқ деп ялғышасың. Мен кешірген жан ғазабыннан да зуррақ, тамуқ жазалары болсағына енді. Ұнытқансыңдыр енді. Қойшандыр мені толлы көл бұлбұлы деп атаған едің. Босып сайрар толларымны өз қолларым білен сындырдым мен, Шамил. Бұлбұл түгіл, соташқан көкі дегенің хоқ болған екенлі. Толлы көліні көптен енді сондуғашлар тошлап кетті. Онда соташқан көкілергіне. Мейсереттейнің қабірін таба алмадым деген едің. Оның бош ұшындағы қойынны шабып аударғаннар. Танымай қалмассың. Алияңның оң білезігіне көз сал әлі. Ауырлығы бойы язылған клеонка кесегі кегіргенде, бір тиын оқша зорлығында қыңғырт меңін көріп қалған едім. Өз болам. Өз қаным торында білген бірден бір нәрсе бұл. Мені кімдір алкаш, кімдір фахише, кімдір иблис деп атады. Бәхіт бишігінде тибірәлі өскен қызыңа ол иблисінің кім екенін сен бір қойшанды әйтмәссің. Шамил башта үнсіз отырды. Аннан соң тізлерін юдырық білен түйе-түйе, «Юқ, юқ, юқ» деп яралы аю кібік өкіріп жіберді.

Айгүл Әхмәтғалиева. Таллы күлдә былбыл бар. Мин аны тиз генә танымадым. Ул кытыршы куллары белән минем нәзек кәүсәмә, лепердәшеп утырган яфракларыма урынгач кына, ниндидер тетрәү бөтен барлыгымны яндырып үтте. Алпат гәүдәле, кырыс карашлы, яше байтак булса да, хәрбиләрчә төз буйсынлы, шигә чәчләренә көмеш карлар йөгергән бу ир минем кавымымнан, минем тамырларымнан иде. Менә ул башта мине, аннан янымдагы мәрмәр ташны сыйпый-сыйпый җиргә иелде. Туфракка баш орып, нидер сөйләнде. Аның иң башлары дирелди, ул тавышсыз гына йылы иде. Кабер туфрагына ятып, кайыннарга сарылып йыларлык ни гынахың бар, адам баласы? Сөйле, мин кайын белән уртаклаш сереңне, җиңелрәк булып китәр. Я, туган авылыңнан йөз шөйреп, читтә бик бәхетле була алдыңмы? Аяк тибеп яшәрлек байлыгың, затлыдан затлы танышларың янәшәсендә яшәүнең чын асылын аңладыңмы? Газизләрдән газиз кешең, Әнкәңнең баш ышына килеп яш түгәрлек булгач, аңлагансыңдыр. Без гомер буе киткәннәрне көтеп яшибез. Тамырлары җирдә булганнарның иртәме соңмы барыбер җиргә әйләнеп кайтасын белгәнгә күрә көтәбез. Туган туфрак кебек мәрхәмәтле газиз әнкәйләр генә була. Алар да үз балаларын һәр чак кичерә, гафу итә. Йыла, Ирзаты. Күз яшьләреңнән оялма. Синең бу яшьләреңә үткән гомерең турында уйлану да, хаталарыңны барлау да, кичерү сорау да, барысы, барысы да сыйган. Шунысына сөенә-сөенә йыла. Синең игелекле дәвамчың, нәсел тамырың, улың бар. Борчылма. Буын чылбырың анда өзелеп, туктап калмаячак. Тик син әле бу хакта белмисең. Хәер, син түгел. Улың әлегә үзе дә ул яңалыктан бихәбәр. Күптән, бик күптән көтелгән ул татлы сүзләрне хатыны аңа бүген кишләтеп кенә җиткерәчәк. Узган җәйгенә хәзер син баш иеп утырган урында чабып аударылган кайын иңрәп ята иде. Йыгылып, тез чүгеп барган авыл шикелле үк әдәм балаларының күзенә багып, ыңгырашып ята иде. Әйе, синең каның, синең жан җимешен кисеп аударды ул каенны. Ләкин син аны гаепләргә ашыкма. Ул көчле кеше. Үз хатасын аңлавы белән көчле ул. Күр, авылның мәңгелек йорты хәзер гөлбакчага әверелде. Коймалары гына ни тора? Бер каен киселсә, ни кадәр яш үсенте утыртылды. Менә иртәгә авыл бәйрәменә дип әллә кайлардан кайтачаклар. Алар арасында да монда килеп баш оручылар, кешеру сыраучылар шактый булачак әле. Авыл башындагы каеннарга сарылып елаучылар да булачак. Каян беләсең дисеңме? Каеннарның үз сере. Ә туган җир сабыр гына көтә. Иңнәренә дөнья гамен күтәрердәй асыл ирләрнең сабый чакта таянып үскән талларына, ялан аяк йөгереп йөргән туфракларына, тамырларына кайтуын көтә. Әтием, ә бу күлне нигә таллы күл дип атаганнар? Шу кычкырып сөйләшмә кызым, балыкларны куркытасың. Кем белә инде аны, тирә-ягында таллар булгангадыр. Күр әле, күлне чистарткач, матурлагач, нишек тамыр җәеп күкрәп утыралар. Монда бит камышлар да, бакалар да, балыклар да бар. Бер дә камышлы күл димәгәннәр бит. Әле син монда булбуллар да бар дигән идең. Әнигә алар сайрамый? Ник, нигә, ни өчен? Петрау бәйрәме үткәч, кошлар сайраудан туктый диде Мәйсәрә әбиең. Син авылга кайтканнан бирле гел аның сүзләрен кабатлыйсың, әтием. Ә минем булбул сайраганын ишетәсем килә. Ишетәсеңме, кызым? Сандугачлар сайрый. Авылдашлар кайта дип, сөенә-сөенә сайраулары. Әтием, син миннән көләсең. Син бит ул. Йок, кызым. Син ул, таллы күл балбала. Әниең дә, син дә,
сіз икігіз де менім үшін бұл-бұл сандуғаш бет. Шамилнің юрагын соғыш хәм әрну тіліп өтті. Ол, күл шетінде тибірелген сары көзлі ялғыз түн бұйыққа тікеліп, біраз сүзсіз тұрды да, янында отырған хатынын хәм қызын құшағына сыйындырды. Резиде Сәләхова оқыды.

Мәдинә Маликова. Ир шатлығы. Юғары жетекшілік біздің хайыр ұйышмасына КамАЗ машинасы берергә уәғдә итте. Миңа қанат шыққандай болды. Тик ғәдәттәгешә қуанышның ғүмірі қысқа болды. Иң іскі ұйышманың бұйрығы министрлыққа, министрлықтан базыға, базыдан гаражға, бір контордан икіншісіне, оның үшіншісіне көшкен сайын қағазлар ишәйе, минем қанатлар қысқара барды. Чөнки башта «Бездә яңа машина юк», дидләр. Аннары йөреп торганнары үзебездән артмый дип сыкрандылар. Ярты ел буе бусагаларын таптап, тәңкәләренә тиеп, этләшкән тарткалашканнан соң, ниһаят, пошырак, котсыз, калтыравык җин арбасы янына китереп бастырдылар. «Ышамаса, алмагыз, башкасы булыр бәлки», дидләр. Мискен КамАЗның гомере узып беткән, адам булса, яше 80-гә җитеп күптән таякка калган булыр иде инде. Ләкин мин беләм, монысыннан баш тартсам, икенчесен бирмәячәкләр. Минем алмыйм дигәнне көтеп кенә торалар. Гараж мөдире, урта яшьләрдәге шандыр адам миңа мөлдерәп карады да, без аны бір 10 мәңгә сата алайдыг әле, диде. Минем ишкә җылы керде. Акча түләп алучы бар икән димәк, җин арбасы дигәнем ишкә ярыйдыр. Тизрәк шофер табарга.

0: керек еді. Оның да әйбәтін. Тоныш біліштен сұраштырып қорадым. Табылмады. Иғлан берерге кеңеш еттілер. Мин, юләр, олар сүзін тыңлап, радиодан білдіру беріп қойдым. Бу ішсізлік заманында ішке шоқырып иғлан берген кішіге олла ерден берсін екен. Иртәдән ишек ябылмый, телефонның зыңғылда отынмый, шоферлар бір хәл, хатыннары шалтыратып тіңкәгә тия. Нинди машина, нинди іш, күп мәтулейсіз дилер. Кеше күп болған сайын, сайлау ауыррақ икән олай. Әле теге жері шамый күңілгә, әле мұннан шикләнәсің. Ике кибән арасында әуәрә килеп, қойсыннан пішән ошарға білмейшә, мингіреп аштан үлгән ишәкне хәтерлисездер. Әдәм баласы бу мәсьәләдә шул ишәктән бер дә ерак китмәгән. Бизнес курсларында мондый бер мисал китерәләр. Бер ик ташучы көннең көнендә әллә ничә шәһәр тонна капчыклы бәрәңгене урыннан урынга ташый. Эх тә итми икән. Бер заман моңа бәрәңгенең ирисен вагыннан айырып, капчыкларга тутырырга кушканнар. Бер ике сәгатьтән эт булып арыган бу адам. Чөнки элегрәк уйламыйча, баш ватмыйча эшләгән. Монда исә аңа сайларга кирәк, бәрәңгенең бусы ире, ә монысы вак дип карар кылганда, үстеңә җаваплылык алырга кирәк. Ә җаваплылык хисе адам баласының күңелен иңнәренә баскан капчыклардан ныграк изә. Мин дә үземне бәрәңге кешеле астында калгандай хис итә башлаган идем инде. Бер заман бүлмәмнең ишеге кайрылып ачылды да ике ир заты күренде. Берсе кыскарак буйлы, базык, ак чырайлы 50 яшьләрдә, икенчесе озын, арык, кара тут йөзле 30 тирәсендә. Өлкәнрәге нык-нык атлап каршыма килеп басты да, зәңгәр күзләрен торсайтып, өстәл аша миңа кулын сузды. Сәфәр Рәхимович диде. Шилебе трактор заводының Идел буендагы вәкиле. Моңарчы баш инженер булып эшләдем. Хәзер бер ничә регионны тракторлар белән тәэмин итәм. Әле менә машинада барганда радиодан сезнең игланны ишеттек тә Иршатка әйтәм. Булды. Бу эшкә син урнашасың, синеке була бу КамАЗ дидем. Эшкә җылы керде. Бәрәңге арасыннан тортып чыгаргандай итте мине бу. Баш инженер икән димәк, тимер томыр арасында ират белән эшләгән, кеше таный торгандыр. Татар радиосын тыңлый, иманлыдыр. Иертеп алып килгән кешесе өчен үзен җаваплы саныйдыр. Менә дигән шофер. Гомер буе автоколоннада эшләде дип сөйләп китте бу начальник тавышы белән. Кая Иршат, бир әле хезмәт кенәгәңне. Жибәрмәскә маташтылар, үзләре акча түләми тилмертәләр. Үзем барып хезмәт кенәгәсен талашып алдым. Бер-береңә ярдәм итми булмый, кирәк чакта сезгә дә ярдәм итәрмен. Булды бу, дип уйладым мин ишемнән, уңган кешегә охшаган. Запчастьләрдә табышыр мөгаен. Машинаны аякка бастыру турында үземнең дә планнар бар иде барын. Җәлил поселогыннан бер нефтче эшендә имгәнеп, аяксыз калган икән дә, шуңа инвалид арбасы кирәк икән. Каяндыр исемемне ишетеп, миңа хат язганнар иде. Без хәйер оешмасы бит инде, арбаны таптык, иясенә җиткерәсе генә калды. КамАЗга утыртып, арбаны илтеп бирергә, шунда нефт идарәсенә сугылып, машинага кирәк яракны сыранырга ниятләгән идем. Иршат жен арбасын ишек алдында рәтләргә кереште. Мин ара-тирә чыгып, аның хәлен белешәм. Бер вакыт бу койма буенда яфракка күмелеп утырган яш өрәңгенең берсен кисеп алды да, ши ясап, машинасына кагып куйды. Мин моны хәйран калып күзәтеп тордым. Заводта да шундый ши кагалар микән ул төшкә? Икенче яктан шоферга ышанычым артты. Зирәк булдыклы бу дидем үз-үземә. Иршат шыннан да, хәрәкәтчән хәтта кыбырсык әдәм иде. Ничек итсә әйтте, 2-3 көннән КамАЗны юлга чыгарлык хәлгә китерде.
1: Реклама. 4-нче май Ленин мәдәният сарае. Люция Мусина канаты астында гаилә концерты. Катнашалар Рөстәм Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, җырчы Миләүшә Закирова. Башлана 19 сәгатьтә.
2: Яшикләве 6+. Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗи Егорова, Мелек, Лилиана Ирназарова, Рината Тей, Гөлүс Хабибрахманов, алып баручылар, Гөлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер.
0: Мәдинә Маликова, Ир шатлыгы. Җәй башының аяз тыныч бер иртәсендә шәһәр уртасындагы автозаправкага киттек. Анда безгә ярдәм йөзеннән нефтчеләр биргән бензиныбыз бар иде. Кирәк чакта шофер безнең мөхәрле язу белән барып, ягулыкны ала, күпме алганы заправкадагы кәгазьгә язылып бара иде. Түләүсез нисез бак тутырып сәләр калгач, Иршат каршында минем дәрәҗәм бик нык үсеп киткәндәй булды. Өстәвенә минем абруйны ГАИ хезмәткәрләре дә күтәреп җибәрде. Ни сәбәптәндер алар Иршатка каныгалар иде. Казаннан чыгып киткәнче 3 тапкыр туктаттылар. Ул үзе дә ГАИ кешесен күрүгә бөтен гәүдәсе белән кылдай тортыла. Йөзе тагын да каралып китә иде. Шуларны күрсәм, каным кире якка таба ага башлый, диде ул миңа чираттагы ГАИ хезмәткәренең аклы каралы таягына буйсынып, машинаны тротуар эргәсенә китереп тирәгәндә. Командир, 3-нче тапкыр туктатасың инде дигәне ишетелде аның. Ошыгам мин, әнә, хозяйканы глава янына илтеп җиткерәсе бар, ә син туктатасың да туктатасың. Минем сине беренче күрүем, беренче туктатуым, ди сержант. Үзе машина ишегенә ясалган зур кызыл ай сүрәтенә, аннары миңа карый, мин инде башымны сузып, аңа күренергә тырышам. Егетнең күңеле йомшый, кәгазьләрне актарганда итенә дә Иршатка кул селти. Бу юлга гына, башка алай итмә. Ниһаят без светофорлар тузагыннан ышкынып улы юлга чыктык. Икебез дә иркен сылап куйдык. Кара әле, Иршат, дидем мин. Әгәр юлда кагыйдә бузучы булмаса, барлык шоферлар ипле тәртипле йөрсәләр, ГАИ-га штраф акчасы кермәячәк бит инде. Ул миңа шиксез гаҗәпләнеп карады. Ничек инде? Тегендәрәк басып торган гаишник сменасы беткәч, уч тутырып акча кайтарып тапшыра. Ә бусы буш кайтсынмыни? Командиры ни әйтәсең аның? Син анда поста тормагансың, куак астында йокы симертеп яткансың дияр. Ничек акчасыз кайтсын ул? Мин уйга калам. Шыннан да, ГАИ-ның бер кешесе акчаны күп итеп алып кайтарып тапшырса, икенчесе буш кайтса, кайсы яхшы була инде командиры каршында? Димәк, поста торган кеше шоферларның гаебен табарга тырыша. Һич булмаса, бер гаепсезләрдән акча алырга тиеш була. Бусы бер гаҗәп булса, икенчесе Иршатның бу хәлгә мөнәсәбәте иде. Ул поста торганнарның хәлен аңлый. Аларны гаепләми дә иде. Машина кабинасы дигән тимер тартмада янәшә утырып, әллә нишәшәр сәгать бару ирексездән телләрне шишә. Өстәвенә жылы, тыныш җәйге иртәдә икебезнең дә кәйеф шәп, күңел күтәренке. Иршаттан гаилә хәлләрен сораштырам. Сабакай авылының маржасына өйләнгән, 6 яшьлек малае бар икән. Хәзер айрылышканнар, малаен Теләче районына әтиләренә кайтарып куйган. Гармон уйнарга өйрәттем мин аны, дип сөйли Иршат. Татарча сөйләшә. Анасы сабакайга кайтарып куйса, татарчасын тиз онытыр әле дим мин. Ничек инде? Бармый ул анда. Сабакайга бармыйм дип шартлатып әйтеп тора. Бармый нишләсен, әнисе килә дә алып китә. Килеп кенә карасын. Үтерәм мин аны, үтерәм дип, моннан күренмәгән хатынына йодрыгы белән яны Иршат. Нигә айрылдыгыз соң? Аның белән яшәп буламыни? Яшәп булмый аның белән? Туктаусыз акча сырый, квартир сырый, бугазын киергән. Шул-шул инде. Татарның шибәр ипле кызларын урыслар алып бетерә. Синдәй шәп татар егетләренә маржа-маржа кала, дип аның салпы ягына салам кыстырып куям мин. Икенчесендә ялгышмассың. Тотарға үйләнірсің енді, олар тыйнақ. Тулай тұрақта елғызы ешеп ятуны қолайрақ көре екен егіт. Мәдине Маликова. Ир шотлығы. Сөз білән елыны қысқартып, бик матур етіп барып жеттік біз Жәлел поселығына. Әмі елыбыз олмады. Бізге керек фатирда кіші юғиды. Орбаны көршілеріне қолдырдық. Нефтшілерді йоқты шырай көрсетмәді. Қоранғыға қолғаншы деп, қойтыр юлға шықтық. Қиош қызарып түбәне еп келе. Юллар тузан тұманына уралған. Көңіл түшін кейді. Нишлеп шушы қәтлі дыңғыр дейсің бұ машина деп сұрадым мен. Міне қазір көрін әйінді нелер керегі. Рессорлары біткен, редукторларын олыштырмай болмай, ғорын ашар, қолым қолмады енді бұра-бұра. Кетті бұ санап, кетті санап. Тоқтайлы, дедім мен, гараж мүдері, оны 10 мінгі алушы бар деген еді бейді. Бүтін нәрсесі тузған болғаш кімге керексің ол? Нешегенді, болсын еді әлі. Оңған кішіге машинаның дәулет номері білен армауығына керек. Қолғанын өзі таба. Қоян таба. Мен адайт әлі, бізді шыннан ғына барып алыр едік. Шыннан да. Запчастілер сатып алып түзетсең, іскі машина яңадан қибат қарақ түші. Шынки оңа кереклі деталлер, заводта машина жиғанда орзан бәйе білән қойыла. Айрым деталлеріні кебітлерді базарларда сатқанда ісі хақны бік нығыс дейлер. Яңа машина хұжасын байыта, іскісі білдіра деп юққағына етмелер бет деп істедім мен. Ненде хұжа бет, де Иршат дәртленіп. Міне сізнің бірер автоколоннада, е гаражда тонышығыз бар ма?
4: Бар енді нік болмасын. Машинаны шында кіртірге керек.
0: Онда кіртіп күні, іскі нәрсе яңармас ләбаса?
4: Нешегенде яңармасын? Біздегі егітлер ме?
0: Мерседес етелер олар мұны? Деп баранкысын қоққалады Иршат. Бір түн ішінде. Оның шырайында сұқлану, ұшыну, толпыну хәммәсі бір елі шағылайды. Ол дұлқынлануынан бұтала-бұтала ішінің осылын оңлатырға кірішті.
5: Тутық темір емінден яңа машина ясауының Ресейде ойлап шығарылған ұсылы мінәмінден ғибәрәт екен. Машина өлексесін кештен бір автоколонныға ма, гаражға ма кіртіп қоялар. Яңына шынды үк машинаның яқшысын кетіріп бастыралар. Бүтін ұтларыны қабызып, тире юнны йоқтырталар да, ике бригада ұста егітлер жиң сызғанып, гайка ошқышларын қолына ола. Түн шыққаншы тігі ике машинаның қобықларығына өз орнында отыра. Ишләрі тулысынша олыштырылған бола. Баршынды алтын құлылы ұсталар, хәтті моторларыны да олыштыралар, ондағы сонларыны да үрйоңадан уялар. Иртен начальниклар тәмлі йоқыдан ойнып, келіп жеткенше, өлексе дегені біз жанларыны іретірлік мотор гүрілдәуі білән хужасын қуандырып шығып та кеткен бола. Ұсталарға, подсобкаға кіріп, бірнеше яртыны сындырырға һәм майға қатқан қол арқасы білән мұйық сыпырырға ғына қала. Мұндайны Рәсейнің бұршаны доғалай тұрған мастерлары ғына шілей ала. Шет елдерде бұлдыра алмайлар. Қолларыннан келмей. Ондағы ұсталар яңаны шәп ясау білән ғына мақтана алалар. Іш уақытында яқшы станокларда сифатлы детальлерден оңғыра да ұйыштыра оны. Сен міне юқтан бар етіп қара. Иршат ауыз суын қырытып, Рәсей ұсталарын мақтаған сайын менім көңілге юл тузаны нығырақ отыра кібік тұйылды. Әтігі машина, деп сұрадым мен.
4: Қойсы машина?
0: Таланғанысың? Үстірәліп шығып кетейінді шында. Қазнаны қабет ол, списат етелерді әші біте.
4: Қазнаны талау, бізні талау бет ол. Қазна малы халықныққа бізнікі демек сенікі де, дедім мен.
5: Иршат меңа шексіз ғажепленіп қарады. Шоқтыдан сыңғына тіш орасыннан нешегенді.
0: Болар менікі, дейді. Әкімніксің ол? Дәулетнікі? Әдәулет кімнікі? Бізнікі деп шоферның қора көңілін оғартырға маташқанымны сезмейде қалдым. Ләкен шонда өз ойларымның кірленгенін тұйғандай болдым. Дәулет молының менікі болуына өзімнің де ұшанышым нық төгіледі шынки.
5: Ұста кіші дәулетнікін өзінікі ете анысы деп менің білән келешкен дәйтті Иршат.
0: Қазына молына бетаңа кім болдыралса шыл хұжа?
5: Мен не етірге білмәдім. Ойларым бұталды. Бізнің Рәсейді сәвет шырында тәрбиеленген хужалар шите. Ондылар дүнияның башқа бір илендә дә юқтырмағайын. Шынки башқа мәмлекетлерді әдем баласы үз ишегіне, үз йыртына, үз диесіне, үз хатынына, хәләл оқшаға сатып алған машинасына ғына хужа. Фәкәт сәвет кішісігіне бүтін илгә хужа болды. Гәрчә кісәсе тақыр, ихатасы буш булса да. Хәрхәлдә аның рухына син бүтін илгә хужа дигән ышанычны сеңдерділәр, шул рәвешле үссендерділәр. Хәтерлейсезме? Все вокруг колхозное, все вокруг мое, ягъни бүтінісі колхозныкы, бүтінісі минеке дигәнне. Дөрес, дәүләт малында колхозныкында ашықтан-ашық өләшмиләр инде. Алу жайын үзіңе табарға тур килә иде. Жайын таба алмағанның башы хәйершіліктән шық мейрәт білмәген күн күрмейді. Қысқасы, ішләген жеріңнен қазнаныкын яисә колхозныкын алу ул урлау сан алмый. Гынақта түгел, оңғанлық белгісі генә иде. Хәзердә шулай булып кала. Әне, күпме кеше камазлы булды дип минем уйларымны бүлде Иршат. Искедән өр яңа итеп ясадым дип мақтаналар. Ауызларын ирғаннар. Нишек инде? Ясарсың былай гына. Эшләгән акчаң җитәме? Ишенә шул казнаны кын тутыралар. Менә сезгә ник бирделәр моны? Дип баранкысына кагып куйды ул. Ә син ник дип уйлыйсың? Алар сезнең уңганлыкка ышанган, усталыкка. Нәрсә? Әллә мине машина урлар дип уйлыйсыңмы? Ә нишек аякка бастырмакчы буласыз моны? Урлап түгел бит инде. Нишек? Мин телемне аркылы тишләдем. Машинаны алгансыз, димәк, планыгыз бар, диде Иршат. Аның тавышында икеләнү сизелде. Мин кертә алмыйм бит инде аны автоколоннага. Нишек инде? Кем кертсен мине? Ул фарларны кабызды. Күксел юлга сары тасмалар сузылып ятты. Тирә-юнне тузанга уралып эңгер баса, каршы килгән машиналарның уты күзне кисә иде. Нинди юлга чыктым мин? Кемне юлдаш иттем? Нишек инде? Бу үтил белән бүтән юлга чыгып булмай. Кайтып җитсә бик рәхмәт дип мыгырданды юлдашым карлыккан тавыш белән үз алдына. Сизелеп тора. Ул миннән өметен үзә башлаган иде. Мәдинә Маликова. Ир шатлыгы. Без төн уртасында гына кайтып җиттек. Икенче көнне ул эшкә чыкмады. Ял итәдер дип уйладым. Ләкин ул 3-нче, 4-нче, 5-нче көнне дә күренмәде. Эшкә шым керде бит. Тулай торагына да барып карадым. Ишегендә язу тора. Бер атна элек кыстырып киткәннәр, димәк, бөтенләй юкка чыккан түгелме соң бу кеше? Ләкин шунда очраган бер ир заты мине тынычландырды. Монда сирәк күренә ул, диде. Таныш хатыннарында кунып йөри торгандыр. Туктале. Кемгә ышанып биреп җибәрдем соң мин машинаны? Кабаланып милициягә шалтыраттым. Машинага үзегез утырткансыз бит. Урлап алып китмәгән. 2-3 көн нәрсә ул көтегез кайтыр дидләр. Әйтүе генә ансат. Эштә ут яна, нишек чыдарга? Ишектә Сәфәр Рәхимович күренгәч, мин урынымнан ук сикереп тордым. Аллага шөкер, җаваплы кеше килде. Иршат кая? Дип сорады ул миннән. Нишек? Сез дә белмисезме ни? Узган дүшәмбедә минем малай белән күл буенда машиналарын рәтләп маташканнар иде, диде ул. Бүген иртән карасам, тортмасы белән инструментларым юкка чыккан. Мин бер ни аңламыйча аңа текәлдем. Малайыгыздан сорадыгызмы соң? Әй, анысы да шул бер чыбыктан сөрелгән бит аның, дип кул сылтады ул якты күзләре белән миңа туры карап. Беспутныйлар. Нишек инде сез, олы кеше, беспутный әдәмне мактап, эшкә урнаштырып йөрдегез дип сорамыйча булдыр алмадым. Эшсез йөри бит, бөтен җирдән куалар да чыгаралар. Кызгандым инде авылдаш бит. Үзегез кызганыч түгелме? Ул берни аңламый миңа текәлде. Үзегезгә дим, йөз аклыгы кирәк түгелме ни? Нәрсә булган минем йөзгә? Минем алда йөзегез каралганны сизмисезме ни? Ул мине аңламады. Миңа бик ашыгыш машина кирәк иде. 2-3 көн эчендә буадан ярмаларга куштылар. Иршат хаман күренмәде. Танышлардан машина сорап алдым да, кабинасына утырып, солярка салырга автозаправкага киттек.
4: миңа тәрәзә тишегеннән ведомость кәгазен суздылар. Монда сыңғы алғаннарығызға мөхір суғылмаған дидләр. Суғып берегіз, бензиніңіз 46 литр ғына қалды.
6: Нишек? Ярты тонны бар иде бит әле.
4: Өзегізнің шоферығыз алып бітірді. Путевкасын көрсетіп,
6: менде машина қалды сұңланы.
4: Камазға да, жеңіл машиналарға да, соляркада солдырды, бензин де. Әлі бүгін ертен келген еді. Сізді меңа бензин орнына оқшағына берегізді.
6: Бермедік,
4: қуып жіберді көзін, шоферларығызны бірде тәртіпке шақырмайсыз ақырсыз.
6: Нәрсе айтем, бензинні өз шоферым сотып ішкен бит.
4: Иршат, тағын 2 күннен көресің ойнығаш, пайда болды. Камазның тире юнны дыңғырдатып ішік алдына келіп кіргенін көргеш, қуанышым тошып шықты.
6: Аллаға шүкір машина есен.
4: 4 көпшегі тишілген еді. Ішісін олыштырдым, бүтінлей ярарлығы қолмаған еді, деді ол. Ә бензин турында сөз шыққаш бүтінлей аңламамышқа солышты.
6: Ішігенді сіз нәрсе, мені кім деп білдігіз?
4: Әйде заправкаға барабыз, дедім. Шундук башын ер, ғайыбын тоныр, ғафу өтінер деп ойлаған едім, әуіл икеде ойлап тұрмайшы.
6: Әйдегіз, әйде барабыз,
4: деп мен ашықтырырға кірішті. Хәзір өзім әйтем мен аларға, көрсетем мен аларға, нишігінді?
6: Әттігінде есе анығына күтәләр екен. Көруге бірсі будкадан шығып, қалғаннары колонкаларын ташлап, уратып алдылар мұны.
4: Китті шында толашу, ызғышу. Хатыннар тын алырға бермейлер тігіңе, қызғын орнына шуқилар. Мен ондайға ғымымен шыды алмайым шетке тайпылдым. Тек егітнің ортық исі кетмеген еді.
6: Хатыннар талағаннан сүйек сынмай.
4: Олар орасынан ышқынып, менің қаршыға келіп басқанда ауызды ерақ еді.
6: Ай-ай, ысталар, дейді.
4: Бензинні танышларына ышқындырғаннарда мен асылайлар. Оларның қағазында менің қол түгіл, экспертизі шақырығыз.
6: Экспертизалар шақырып, суд юларында ері башласам, тағын көп мұвақыт, не қадар оқша сарыф етешегімні ойладым да, шарасызлығымны оңладым. Нек менім рұқсеттен башқа бензин бердігіз деп дәғуалаша башласам, тігі қатыннар көмәкләшіп мені толай ашақлар еді.
4: Башымны идім де, олар көрсеткен түшке мүхіріні шәпедім. Іш орныма қойтқаш, Иршатқа ғариза езірға құштым. Қызмет кінәгәсіне меннән алдағылар язғанша итіп, өз иқтияры білән іштән кетті деп язып қойдым.
6: Менің бұрын солыңқы, аның исә кәйіп шәп еді.
4: Нек десең, мен оңмаған болып шықтым, шынки ескі машинаны яңа ите алмадым.
6: Ол исә бик оңған болып шықты.
4: Ортақ мүлкәттен шәп кінә үліш электірді де, жаны тілегенше кинәніп ішті.
6: Мен тәрәзеден оңа ойланып қорап қолдым.
4: Ғойлесі, илі, холқы үшін олтын боғана кібіктірек тайаныш болырға тиешілі ир ортасы кіші, бик керекле хүнәр иесі. Өзінің бірден бір мақсатына ирішу, бірәр жерде қырын йотқанны шәлдіріп, кинәніп, ішу жайын ізләп кетіп барайды. Оқыды Эльвира Камалетзинова.

0: Реклама. Қозан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бүйек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
1: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109 169 0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026 6+.

0: Реклама. Ирак түгел инде майгада яз ясарбыз филармонияда. 15-чи, 16-чи, 17-чи майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархетдинова концертлары. Кабатланмас мың, язгы дәрт һәм май яме. Зейнеп Фархетдинова.
1: Ешекле алдыңыз.
2: 4-нче май Ленин мәдәният сарайы. Люция Мусина канаты астында гаилә концерты. Катнашалар Рустам Закиров, универсаль артист Айрат Закиров, җырчы Миләүшә Закирова.

0: Реклама.
1: Идарушка, штанга, автобус, тайнтага, жирмена сила заплана. Без каких синдюгреб. Сила туркитра, без электросапит сайларбас. Полгана шен брашилма, без узы без жайларбас. Гарантия, сервис без дэн, барлах тртехникага. Жайлап, майлап, киляп, кысып, тапшырарбас колона. Электросапит, электроскутер, электросамокат. Хади сапитар да бикуп, килда узын шапларкат. Олысына, кишесіне, барсына да табарбас. Кенешшелер білен бірге, ұшағанын сайларбас. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила туры килген сапит, бізнің кибітте ята. Ипонет Матулен, ОГРН ИП,
2: 122-162-172-175. Барс Медиа группасы тәкдим итә.
3: Концертлар сезонына нәтиже ясый. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фәрхуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резеда Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зәринә Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗе Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рената Тей, Гөлүз Хабиб Рахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер.
4: Китап радиосы.
5: Милли радио.
6: Китап
4: 98.6 FM.
7: Син тешләргә алай кермә бүтән. Югалмаслык булып өнемдә. Күз алдымнан китми әле сине иң беренче күргән көнемдә. Мәгънәләрен эзләп аптырамыйм. Эзлим бугай сине, үзеңне. Онытматик. Мин хәзер дә шулай, кирәгеннән артык төземле. Син төшләргә алай, кермә бүтән. Иннәремдә юкса, чыдамам. Сынамада минем йөрәгемне. Аны инде, дөнья сынаган. Кадир Сибгатуллин.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Эфирдә Эй, язмыш, язмыш тапшыруы сезнең белән мин, аның алып баручысы Замирә Рәҗәпова. Бүген без сезне тагын бер кызыклы кунагыбыз белән таныштырып, таныштыру дисәң дөрес тә булмас, сез аны бик яхшы беләсез, дөресрәге әңгәмә корырбыз. Тәкъдиреңә ни язса, аннан качып булмый, диләр. Шуннан да шулайдыр ул. Бала бу дөньяга килү белән әти-әнисе дә аңа бары тик матур язмышлар гына йөри, бәхетле гомерләр тели. Ләкин тәкъдирнең һәр кешегә үз планнары бар диләр. Шуңа күрә тәкъдирне үзгәртеп була микән? Ләкин тәкъдирне үзгәртеп булмый диючеләр дә бар. Без бүген әнә шул турыда әңгәмә корабыз, һәм бүген безнең кунагыбыз сезгә бик яхшы таныш Татарстанның атказанан артисты Ләйсән Гыймаева. Хәерле көн, Ләйсән.
2: Хәйрле көн, Замира. Хәйрле көн, китап радиосы.
1: Әйе, китап радиосының тамашачылары. Сине күрүбезгә бик шатбыз. Синең белән дә күптән әңгәмә корган юк иде. Әлбәттә, син инде әйтәсең, соңгы вакытларда мин бик күп интервьюлар бирәм, мин һәр җирдә тапшыруларда катнашып торам әле дип Ләйсән инде баш тартырга да уйлаган иде. Ләкин инде Ләйсән мәйтәм, китап ОФМ радиосының аларның укучылары икенче төрле. Һәр аудиторияның үз тамашачысы бар, үз укучысы бар. Шуңа күрә инде без бүгенге әңгәмәбез аша Ләйсән Гыймаеваның язмышындагы кызыклы мизгелләргә тукталырга булдык. Ләйсән, син үзең кайсы яктан? Шуннан башлыйк әле.
2: Мин үзем Мөслим районы Олы Чакмак авылында үстем, әтием шул яктан, ләкин инде тумышым белән әнинең туган ягы Азнакай районы Чалпы авылыннан. Шуңа күрә бик күп тиге кеше аңламый бу турыда. Ничек инде ул бит безнеке диләр, мөслимнәр әйтә, ул безнеке, безнең район кызы диләр, шуңа күрә ашыклык кертеп китәсе килә. Мин инде студентлар баласы, әти белән әни Казанда укыганда ук өйләнешеп, һәм инде бала табыр, бәби табырга әни Чалпыга кайтып китә Азнакай районына. Паспортым буенча шулай язылган. Инде яшәүем, бала чагым, гомумән мәктәп еллары ул инде Мөслим районында узды. Без инде Мәтрәй авылында да яшәдек. Без инде анарсың Олы Чакмак дигән авылда яшәдек. Менә шулай әти бит инде минем колхоз председателе булып эшләде инде гомер буе. Ул бер авылдан бер авылга күчеп йөрделәр инде алар. Бик күп йөрделәр. Алар хәтта бер авылда шәһәр дүртәр йортны алыштырдылар. Менә шуңа күрә.
1: Аллар карале.
2: Менә шундыйрак.
1: Әтиең, менә синең әтиең син колхоз председателе булып эшләде. Син аны инде тәкъдим итә торган булганнар ди. Аларга колхозларны бирәләр һәм ул инде шул теге ничек әйт инде кушу буенча күчеп бирергә мәҗбүр булгандыр, шулаймы?
2: Шулай булгандыр инде ул, чөнки бит инде ничек дип әйтим, бер авылдан бер икенче авылга күчеп йөрү үзенең теләге белән булмагандыр. Гомумән әле без әле башта мин туган гына елларда Мөслимнең урыс авылында Ольгинада яшәгәнбез икән. Шул вакытта әни сөйли торган иде, син әле ул вакытта кичкенә идең, бәләкәй идең дип әйтә торган иде инде. Мин сине күтәреп, шушында Ольгинның урманына барып, җиләк җыядырым, сине утыртып куядырым да, сине ашыйдырым, җиләк ашыйдырым, мин җиләк җыядырым дип сөйли торган иде инде.
1: Әтиең турында сөйләле, ниндирәк әйтәсең синең әтиең? Иде дип әйтәм, мин дә әтиең күптән түгел мәрхүм булды бит инде
2: синең. Әйе, күптән түгел дип инде 6 ел узды инде менә. 6 ел элек мәрхүм булды. Ул инде әти турында гомумән сөйләсәң, ул бер китап язырлык булыр иде аның.
1: Үзенә бер тапшыру кирәк дигән.
2: Әйе, үзенә бер тапшыру ясасаң була инде. Әтием минем Казан дәүләт авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаган инде. Үз вакытында шулай ук бик шундый менә үзешчән сәнгатьтә җырлап йөргән, төрле конкурсларда катнашкан, аны инде үзебезнең менә хәзергә филармониягә дә эшкә чакырып йөргәннәр дип сөйли торган иде инде ул. Менә бик активный, бик шундый иҗади кеше иде ул минем.
1: Әйе.
2: Шул ук вакытта бик менә ничек дип әйтим инде, бик требовательный.
1: Таләпчән.
2: Таләпчән кеше иде инде, әйе. Эшендә, әгәр дә әти менә иртән бит инде 4-тә 5-тә торып китә бит инде авыл кешесе, ул чыгып китә торган иде. Һәм инде 7-дә, 6-да кайтып керә дир иде инде эшләрен төгәлләп, безне инде сәгать 10 тула күтегезгә кояш төшкәнче йоклап ятасыз дип, шулай дип юрганнарын ашып ата иде дә безне сикертеп торгыза иде. Чөнки авылда иде.
1: Әле бу иртәнге җиде дә.
2: Иртәнге җиде дә.
1: Әйе. Менә әти дигәннән бала бит инде гаиләдә әти кызы була, яисә күбрәк әни белән бәйле. Менә син гаиләдә сез ничә бала үстегез һәм менә әти белән мөнәсәбәтләрең турында?
2: Без гаиләдә 3 бала. Миңа инде мин олысы, Миннан соң 3 яшка кишерек минем энекешим бар, опайым бар инде, без ятта опайым деп сөйләшәләр. Ә инде иң бәләкәе миңа 16 яшта туды. Икенче энем инде. Аның берсе Рамил, бер икенчесе Булат. Үш бала үстек. Һәм инде мин инде 9-нчы классны тәмамлаганнан соң Лениногорскига укырга киттем.
1: Лениногорскида укыдым.
2: Лениногорскида укыдым. Ул да шундый кызыклыгына булды минем тормышымда, әйме? Гомумән, безнең авыл мәктәбе 9 еллык иде. 9-дан соң мин инде барырга тиеш идем 7 километр район үзәгенә мөслимгә йөреп укырга. 11-не укырга тиеш идем. Шуннан соң бер көнне август ахырында әти уята, шулай кыйрганнарын ачып атып, идә тор, киттек Лениногорскиның педучилищесына укырга керәсең. Мин инде башта югалып нитеп калдым, нишләп мәйтәм, нигә дим? Гомумән алар мине 9-дан соң җибәрергә риза түгелләр иде. Лениногорскида әтинең апасы яши торган иде, бер туган апасы. Менә Лиза Паша утыратты. Училищедә недобор. Музыка бүлегенә недобор. Әйдә, мин инде аныңчы мәктәптә укыган елларда мөслимгә йөреп 2 ел музыка мәктәбендә баян классында укыган идем. Шулай менә чыгып киттек, барып кердек. Мин инде анда экзаменнарны бик җиңелдән бирдем, чөнки инде гомумән училищега бит инде белемсез, музыкаль белемсез алалар. Ала иделәр инде ул елларда.
1: Синең бит инде күпме белемең бар?
2: Күпме белемең бар? Я слухны тикшерделәр, баянда берничә әсәр уйнап күрсәттем, инде шунда җырлатып карадылар. Укырга алдылар да, һәм инде шул укырга кергәчтен бер ел опада яшәдем. Менә опада яшәрсең. Юкса ул Лениногорски мөслимнән барырга бик җайсыз, уңайсыз.
1: Әй шул.
2: Башта барырга кирәк Әлмәткә. Әлмәттән автобус көтеп, анда көнгә бер генә йөри иде бугай инде ул. Лениногорскига бар.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Инде ғайләң дұрында сөйләшеге әлі. Біз енді сөйләше башлады. Болады білен бірге ғайлә құрып тұрып, яши башлау оғыз. Ғайлә болғаш ол түрлі уақытлар бола бет енді. Бұла ол, міне, неше етейм, оның қиын уақытларда бола, оның ақшасыз уақытларда бола. Бегірек де енді ауылдан келіп, өз тұрмышларын, өзләрі деге нөлден башлаған кішілер үшін деп әйтемін дейбет. Міне, сізнің, міне, сенің, міне, қатын қыз боларақ та, бұлдың, міне, шондай уақытлар, міне, ордым, яйсе, Индер конфликтка кирген вакытлар деп айтайынбы. Шундай вакытларны ничек хәл итәйдең? Илендләр вакытлар булмадымы?
2: Булды, булмыйча. Бу беренче 10 еллыгында инде без Булат белән гомумән көн аралаш дип әйтәбез. Бик еш кына сүзгә килә торган иде инде. Бу инде безнең беренче, икенче кызыбыз туган гына вакытлар бит инде. Мен бу турда бик күп тапкырлар сөйләгәнем булса да,
1: минем белән бер дә ишеткәм юк иде.
2: Юкмы?
1: Юк.
2: Менә синең өчен. Синең өчен сөйләмәс.
1: Әйдә сөйләлә.
2: Улы кызыбыз безнең бик килак булды. Таңсу бик килак булды. Ул вакытта бит әле әти, әни эшли, Алабугада яшиләр әле минекләр. Минем монда Казанда бер гомен туганнарым юк иде. Туганым да теге туганнарым юк иде инде.
1: Якын кешеләрем.
2: Ярдәм итәрдә кешем юк иде. Булат инде радиода эшләгән генә вакытлары, көнне төнне радио дип чаптылар бит инде алар ул вакытта. 12-дә кайта
1: да
2: төнле 6-да торып чыгып китә. Кайбер чакталарның төнге эфирлары да була торган иде, төнне шунда мендәрләр юрганнар алып барып шунда кунаклар иде. Чөнки радио яш, радионы күтәрергә кирәк, анда күбесе яшьләр шундый тиге янып тора торган вакытлары. Монда инде гаилә, мен бала, туу бит инде, ул бит инде стресс, ул каты кызган гына түгел, ул иратка да стресс дип уйлыйм мин. Чөнки йокысыз төннәр ул бит инде шул беренче сәгат йокларга кайта, анда инде ул йокысын туйдырырга тырыша. Ә мин монда әйдә инде балан кара инде, караш инде, булыш инде миңа дип мин еще теңкәсенә тием. Шуңа күрә беренче елларда безгә бик авыр булды дип әйтәсем килә, чөнки ул гына эшли бит инде, ул гына гаиләне алып бара, аның бит инде барыбер алар анда теге нидер амбиция булса да, аның бетінде оқшасы күп түгел.
1: Күп түгел, әйе.
2: Шулай булгачтан инде аның теге оқшасы да жетмәгән чаклар булгандыр инде. Ләкин менә шул вакытлар безне ничектер үзебездә тәрбияләндек инде шул авыр чорлар, авыр вакыт белән ничектер үзебезгә нидер теге дәрес булгандыр инде ул. Шулай ук теге бер-беребезне аңларга тырышу ул инде бары беләсеңме, ул яши-яши килә, ул тәҗрибә белән килә. Баштарак ул кычкырышасың да, анда ишектәрне ябып чыгып киткән чакларда булгаладыймы. Ул чыгып киткәчтә мин елый кычкырып елап җибәрә елый торган идем, мия кушылып бала елый торган идем. Шулай иттереп, ләкин мин бер кашанда әнигә зарланып шалтыратканым булмады. Әнигә, әтигә тем более инде, әти инде, безнең бик катырак кеше бит инде. Аңа аларга зарлану дигән нәрсә булмады. Мин бер кашан да менә
1: нишен? Нишен зарланасын килдеме?
2: Зарланасын килгәндер инде ул, нишләптер беләсеңме, нишектер мин менә шундый кеше белмим, тәрбиядән микән инде ул. Мин гомум ничек кенә авыр булсын, миңа име мин аны бер кашан да кешегә сөйләм. Мин аны Булатка чыгара алам менә шулай. Тә күз яшьләре белән. Хәтта менә сиңа сөйлим, күзмә яшьләр килде әле. Мин аны үземне үзем ашый алам иштән. Ләкин менә кешегә сөйләү миңа ничектер оят ул. Хәтта шул ук әти белән әнигә кайтып зарлану. Ты что?
1: Булмаган да дигән.
2: Әйе, аннан соң бит инде
1: ул инде Булатка сүз әйттерәсе килмәү дә булгандыр инде әтиеңнән. Кызын бәлкем баланы карашмый, ярдәм итми, кыз монда елап ята бала белән. Әти кеше өчен бит инде ул әлбәттә аның инде үз фикере булыр Булатка карата. Бәлкем сүз әйттерәсең дә килмәгәндер.
2: Шулайдыр инде ул аннарсың бит әле теге безне алып кайтып койды ул авылга. Авылда әле без анда 2 аймы яшәдек бала белән. Анда да инде теге ул кайтып кына китәдер безнең янга. Күрә бит инде баланың елаганын. Анда әни эштә, әни әле укыта иде, әти эштә, шулай ук кызга инде теге балага бишек ясап бирделәр дә. Миңа инде әни иртән ашарга пешереп китәдер, аннан соң кичтән кайтып бер шул теге эшләреннән соң кайтып ашатадыр. Мин анда хәтта Міне, ошарға да вақытым болмады деп айтым мысың енді, міне, ошарға пішіріп, мемедейінде күтіп тұрға тиеш, үйдәттегі әне білен әтіне енді. Нешіктір міне шулайрақ болды ол біздің, бік тігі міне шындай баланың
1: шындай... Тыңғысызырақ бала болғасын.
2: Тыңғысызырақ бала болғандыр енді олай. Қазір енді еске түшірем, қазірге тәжірибе болып енді ол бәлке енді. Нешіктір башқа шырақ үйларын көрген боларын, врашыларға барған боларын бәлке тіге.
1: Енді мені қазір еллар ұзғаш, еллар ұзғаш. Қазір неші керек? Қазір мені бұлан бұл шындай конфликта келген шақлар?
2: Қазір бұла, ләкен біз аны бетінде қазір олайтып тіге эмоционал рәуіште тіге нешіктір бір-бірізге нетмей біз, оңладмей біз. Біріншіден біз бір-бірізіне көз қарашын оңларға үйрендегендей ме? Қазір бетінде бейк көп еллар бірге бетінде 23 жыл бұла бойы.
1: Субхан Алла.
2: Анарысың енді сөйлешірге үйрендік. Мен енді білесің нәрсеге үйрендім, еші-еші шығы ер білен. Ирғат кіші сенің бір қошанда көңіліңді нәрсе үрткеніңі, бошыңда нәрсенінде ойлар болған оңламы екен. Әмін әні оңламы едім шулай екенлігін. Оңа қар уақыт көзіне қорап, ұтыртып сөйлерге керек. Міне бұшулай, бұшулай. Міне құралы, міне сендігі сөзлерің менің көңіліме ярамады бейді. Меңа бік ауыр ясадың сен шыл вақытта дейіп, міне шайтырып, ең әйтірге қам оңлата білерге кереклігін, мен енді ана...
1: Еллар ұзғашқан оңладың дейсің
2: ба? Еш,
1: еш. Еш ұл көпкені қатын қыздар өлі бейді, ол оңларға тиешті бөлір, оланың қойын оңларға тиеш әй бейді.
2: Әйе, ұмын, тігі психологларды айта бейді енді, ират бір планетадан қатын қыздар, екіншісінден деп шыңа көре, шылай сөйлешірге керек, ұртаға салып сөйлешірге үйрендігінді бізға.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Инде хайрлы булсын, инде яхшы булсын, әлбәттә. Мин үзем синең турда менә бу хәбәрне ишеткәч иң беренче. Әлбәттә, минем иң беренче уй менә балалар. Менә белмим, ул автомат рәвештә балалар. Чөнки ни өчен Зәйнәп дип әйтәм, Зәйнәпнең кечкенә булганы истә калган. Зәйнәп кечкенә булу. Һәм аннары соң бит әле ул мөһим түгел, кечкенәме, ул зурмы, бер балага, кыз балага бигрәк тә әни кирәк. Әни кирәк. Шуңа күрә мин хәтерлим, үземә дә әйтсәк, башка сукан күк булган бу хәбәр, иң беренче балаларны шулай уйлаган идем. Ә менә бүгенге көндә син дә алхамдулиллах менә диндә. Диндә дип әйтәбез, без барыбыз да диндә. Ләкин син инде бөтен кануннарын үтәүче дип әйтим, яулык ябуың ул синең хаҗдан соң булды, шулаймы? Ягымрадан соң. Менә ничек килдең син моңа? Авыру сәбәп булды мы сиңа шушылай итеп дингә килүгә?
2: Гомумән диндә теге менә бөтен нәрсәләрендә үтисең дигәннән инде ансын инде бер Аллаһ Тәгалә генә
1: белә. Үзе генә белә дигән
2: нәрсәне үтәбез, нәрсәне үтәмибез дейме. Ул инде теге намазларны ничек дип әйтим инде, әти үлгәннән соң укый башладым мин. Чөнки әти әнигә баласы һәрвакыт догада булырга тиеш. Ансы бөтенебез дә беләбез инде, киресенчә шулай бала өчен дога иң хәерле дога ул әти әнисеннән. Әти үлеп киткәннән соң инде мин аңа теләкләремне теләй идем инде, чөнки ул безнең теге үлүе дә аның ничектер шундый нирәк кенә булды. Үкенечлерәк булды. Азы әйтмим, ансын бер кешегә дә әйткәнем юк. Гомумән, безнең әтинең әнисе, минем Газизә әбием инде, ул инде гомер буе намазда булды һәм инде безнең авылда обыстай булып йөри торган иде. Аның бөтен кем аш үткәрә, кем анда кем үлгән, кем туган дигәндәй гел шушы Газизә әбине чакыра торганнары инде. Мин дә бала чактан без инде өй аркылы гына яшәдек. Әби, аннан соң бер өй, аннан соң без инде. Гел әбигә янына керә торган идек бит инде. Гел ул намазда, гел намазлык өстендә. Нишләп тору беләсеңме, нигәдер миңа менә шундый сүзе булмаган аның, кызым намаз укырга кирәк, әйдә мин сине өйрәтәм дигән сүзе булмады аның. Нишләп тору мен шулай хәтерлим. Бәлки ул кемгәдер әйткәндер, аның оныклары күбе инде. Менә мин андый алай дип хәтерләмим. Шуннан соң әни бит инде аннары соң әни әле шулай бер 20 ел элек, бәлки күптәнрәктер дә инде. Ул инде мәчеткә йөри башлады, дини белем ала башлады. Шул вакытта мин инде беренче өйрәнүем дә әни өйрәтте мине. Гомумән, ул безнең теге иман бит инде ул әйтәләр бит. Гомумән, һәр туган баланың фитри иманы бар дип инде. Ул инде тумыштан килгән Аллаһ Тәгаләгә ышану дигән нәрсә бар ул. Ул инде аны теге яши-яши, тәрбия белән, анда әйләнә тирә, мохиттә ул аны ничектер югалта, кими бу иман. Инде менә шушы әти үлгәннән соң мин инде әкренләп, моның биш вакытында укырга кирәк икәнлеген белә торып та әле анда барып бит инде, без бит инде эш кешеләре, эш алабыз, вакыт җитми. Шуннан соң менә бу диагноз белән очрашу, ул бит инде болай гына бирелмәгән. Аллаһ Тәгаләдән бит ул сынау. Нишләр микән бу менә шушы диагнозны ишеткәч? Бу кеше нишләр микән, әйме? Шундый ни, кайсы юлны сайлар микән? Менә ничектер шуннан соң мин инде анда бит инде ышаныч бары тик Аллаһ Тәгаләдән генә сорыйсың. Анда сиңа беркем дә килеп ярдәм итәргә тиеш тә түгел, ул алай булмый да алаймы? Врачларга чабасың да һәм инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйсың. Ничектер бу миңа ниндидер тәргиш булгандыр инде. Кемдер менә шатлыктан укый башлый бит инде, дингә килә. Кемдер менә шундый
1: сынаудан
2: соң килә.
1: Ә яулык ябуым?
2: Яулык ябуым әле мин бер генә ел яулыкта, Замира. Узган ел менә минем туган көнемдә апрельдә бит инде. Булат әйтә, әйдә ди, синең туган көнең, әйдә ди, бер кая барабыз, икебез генә ди инде. Алайса гел балалар дип чабабыз бит инде. Балалар белән ял итәргә барсак та, обязательно балаларны алырга кирәк дип әйтәбез бит инде без хатын-кызлар. Әйдә дип берәр җиргә барып кайтыйк. Әйдем, ә гомрегә барум әйтәм, кыйбатмы дим булат? Әйтәм, сорыйм инде шулай. Белмим ди. Ә чу барасың килә штоле ди инде. Әйтәм, бик барасы килә мин әйтәм, нәрсә икән беләсе килә мин әйтәм минем аны. Шуннан соң кызыксына башладык, бу инде февраль ае иде, біз енді апрель башына нәрсе де болса, енді де болса путевка алып қойырға тілеген еді. Қызық сына башлады, шалтыратты, оның бетін таныш қазіретлері көп, нешілерге бұл шырақта, нендей әзірлік керек деп ізәлі, нәрселер ішілерге керек, нәрселер оқиымдарға керек. Бірінсе керек мейм, науқшы төліп қоясында, путевка аласында, бірек күлмәйін тұғасында, шып кеттесің деп әйттілер енді. Мен шығы шылайттырып, оның енді ғымыры қожы бетінде оның бейісі де, тегі ұлы қош кібік түгіл.
1: Шыңа
2: көре, енді біз аны олып, бір ой олданғына алдық біз аны. Шынасын енді интернетіні ошып, мен енді үйрендім нәрселер, нендей спесіклар, нендей әйбірлер керек спесіклар езіп, нендей дұғалар керек шо айттырып. Өзімше енді, өзімше енді әзірлендік. Әлбетәлі әйтәлер енді онда көп жүріге керек, онда физически ертеге, физик яқтан күшілі болыра керек деп, біз енді күн сайын болады білен онда 10-шар километр жүйе ұшығып кетейдік үйден.
1: Сіз бір қат әзірлендіңіз?
2: Бір қат әзірлендік. Бір ой енді ол, бір ой. Әзімі көп мәм. Шойтырып шығып кеттік, онда барға шенді міне, ондағы атмосферінде онда барған кішігіне оңлайдыр. Бек шынды көңілге рәхат тыныш, бүтін тілекілеріңі тілейсің, бүтін білгендеріңі оқисың. Неше әптір мен әшіңнан қойтқаш, менің үзінде соласым келмәді. Онда барған шейінде әзірлен беріпіз бетін үшілай ұлы қызым сұрайынды. Әне, сен бетінде қожыңа барасың, кішкінәм ол, зұрым ол бетінде бары қой жейінді. Неше сен аннан қойтқаш бетте ұлық салырға ера, мұй деген бұл айынды бұл. Ну, мен білмеймін әлі қызым барып қайтайым әлі баштам етім. Мен бет білмеймін, нендей хисслер білен, нендей ойлар білен мен аннан қойтам етім. Бұл ұраза ой еді, бірінші мартта кеттік бүтін, шыл март ортасына қатылы болдық. Қойтқаштың, үйрем әлі мен Рамазан ойы біткенше. Анда бетін үйресің, ифтарларға үйресің, дұслар білен, толанлар білен оралашасың, ошыларға үйресің. Бір кішіне бірін сәйті алмайын де ұраза ойым, мен елік бөліп үйрем. Ну, менің тілегім бар еді, білесің, оныңшы бірінші айыл әлік, менің социаль шілтерлерді де әгіл көзеті едім. Мүсілмен қатын қызларын еуліқ бейлеген. Бізің бетінің эстрада ең бірінші көзелін бейлі деймі. Аның мұтырлығы, мені шыл қатты сықылан қорап тұрайды мен деймі. Шылайық кім бар әлі, бізің Венера Шамиева бар енді, олда қойынды көптеннен, әдейінде көптеннен еуліқта.
1: Аңыр ой ел келді?
2: Әйе, ой кел бетінде мені ұзған ел, әйе.
1: Ол алданырақ
2: еуліқты. Нешіктір бәлке олардан тарих бергендердір. Шылағын социаль шынтерлерді меніндіңді башқа милет қызларында кіл көзетіп барады ремшінді блогерларына кіл қызыға еді, мені көңілді шыл қызығы тілігі бар еді енді. Мені аны көзалына кетірмен, бәлкі қошанда болса деген ой болғандыр енді ол вақытта, лекен енді шы ұзған ел барып қайтқаннан сың, мен мәйтім ұразада бітті бет енді, ұразайда бітіп кетті, шына салмасқа деп ойладым енді.
1: Әміне саласы келен шақлар бола ма?
2: Жоқ. Ондай ойының кіргені жоқ. Жоқ, жоқ.
1: Мына бұл иманлықлығы енді сенің? Иманлықлығы?
2: Иманлықлығы. Ну, бәрке ол, мен бітәлі мен әбірген әйел беледім, әйімі. Болмасын еді деген тілекті, шынке бітеніне көресіп, бірнеше блогерді мен өзетіп барған блогерлар алар, еуліқларын салдылар. Ойынды шыл иманлықлығына барып түртіледі.
1: Сіздің таңсылу да еулық епті ма?
2: Таңсылы да епті, е, ұзған ел, мұна біз шында болған бақытта, ол дайынды мұнда қызлары білен ауызышыларға еріп, шылай тіріп, оның да қызлары бар, дұст қызлары бар, енді шылай еулық ебуші, ол шылай оғынды. Оңа енді біразғына ауыррақ берілді, шынке бетінде еш кіші университетті аларының группысында нешек қабыл өтірілер мекен деген ойлар келді енді.
1: Әйені жәмаға түйкерінен шылай қорқытыла қалғасын.
2: Оны подписчикларда, журналистларда сұры, сіз неттігіз мі, сіз әйттігіз мі бейлерге деген мі? Йоқ, біз біріншікті олайтып, ол біздің бола болса да, біздің айолық бейлі деп әйтірге. Нешіктір, ол өзі самостоятельный кіші бетінде, өзі
1: сұрлады
2: ол мені.
1: Шуша елна. Афарин, дүпкен әйтесі қола, сізге қызығып қына қорым. Шынан да ол иманлықлығы, ол Аллахтан берілген. Аллах бүтін күшінде өзіне яқын айтмейділер бейтәлі?
2: Бәлке, әйе.
1: Аллах бүтін күшінде өзіне яқын айтмейділер. Мұна бұл Аллахқа яқын айу. Маңа сиреклергіне, сонаулылар ғана сойлап алынған кешілер генә ирешәдиләр менә шулай. Сез инде, димәк, менә шул Аллаһка якынаю, Аллаһка якын, үзенә якын айткан бәндәләрнең берсе. Инде киләчәктә дә мин уңышлар телим сезгә, Ләйсән. Сәламәт бул. Балаларыңны куандырып, әле булатың белән бергә бик күп еллар сөенеп яшәргә булсын. Һәм иҗатың белән һәр вакытта тамашачыларны сөендереп яшәргә булсын. Рәхмәт бүгенге матурангам өчен.
2: Үзеңә бик зур рәхмәт, Замира.
1: Тамашачыларга инде тапшыру ахырында нәрсә әйтер идең?
2: Тамашачыларга беләсезме, нәрсә әйтәсе килә? Гаиләдә менә гаиләдәге бөтен менә шундый җылы атмосфера, әйме, җылы шундый мохит, ул бар тик хатын-кыздан әнидән генә килә. Хатын-кызның әгәр дә кәефе яхшы икән, димәк, бөтенсендә дә, бөтен кешедә дә яхшы була.
1: Яхшы кәефле булачак идегеләр.
2: Син аны беләсең. Шуңа күрә, бу яхшы кәефне инде үзеңә, үзең хатын-кыз бит инде һәр вакыт кына әлбәттә елмайып күреп йөреп булмый, ләкин ял итә, вакытында ял итә белергә. Вакытында анда дусларың белән аралашырга кирәк. Үзеңә менә шушы вакытны җәлләмәскә, ресурс таба белергә кирәк дип әйтәсе килә мин шу хатын-кызларыбызга. Чөнки эш дип, балалар дип чабабызда чабабыз. Дөнья гомер бер генә, шуңа күрә үзебезнең кадерибезне үзебез белик.
1: Инде бик акыллы һәм бик тә кирәкле фикер булды бу, чыннан да шулай. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезгә дә шулай ук иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Сәламәт булыгыз, иң мөһиме. Без сезнең белән тагын бер атнадан күрешербез. Иң мөһиме, исән-сау булыйк.
3: Казанда кишке сәгать 7. Өйдә тәмле кишке аш көтә. Табыныгызга Тамлетта майын чыгарырга онытмагыз. Яңа сәгатебезнең спонсоры Тамлетта майы. Бала шактаме.
4: О, масло сыр комбинация Винский.
5: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.

0: Реклама.
1: Дедушка, штанга, автобус, тайнтага, юрмена сила заплана. Без каких синдюгер? Сила турки тр, без электросапит сойлар. Спалган еще брошелма, без узы без жайлар. Гарантия, сервис без дан, барлах тр техника. Жайлап, майлап, килеп, косып, тапшырыр без колона. Электросапит, электроскутер, электросамокат. Хади сапит тарда бик куп, килда узым шапнар кат. Олысына, кишесіне, барсына да табар біз. Кинеш шелер блен бірге, ұшағанын сойлар біз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила турки ген сапит, бізнің кибітте ята. Ипонет матурлен, ОГРНП,
2: 22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22- Шакиров, жыршы Миляуша Закирова. Башлана 19 сағатта.
1: Ешеклеу 6 плюс.
0: Барс медиа группасы тәкдим итә.
2: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зәринә Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗи Егорова, Мелек, Лилиан Ирназарова, Рината Тей, Гөлүс Хабибрахманов, алып баручылар, Гөлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер.
3: Сине көтеп үткән көнем яна. Синсез үткән сагыш төнем яна. Көннәр төннәр диеп юанабыз, ә чынында исә гомер яна. Бер болынның бер үләне яна. Бер агачның бер ботагы яна. Учак яна диеп ялгышабыз, ә чынында исә гомер яна. Офыкларда алсу шәфәк яна. Күкрәкләрдә дөрләп йөрәк яна. Мәхәббәт бу, яна дөрли дибез. Ә чынында исә гомер яна. Яшен үтә булып эзе кала. Моңы кала. Илсияр Иксанова.

Тик бер генә кирше төшләремә хәлләремне сора. Синсез яшәгәнгә күпме айлар, еллар үтеп бара. Һәр үткән көн ярагайта безне. Хатирәләр кала. Тик басылмый. Гөл яңгырагына йөрәктәге яра. Юк, сорама минем хәлләремне. Күзләрем

0: радиосы.
1: Милли радио.
2: Китап.
3: 98.6 FM.
4: Жил иркәли сөйеп шәшләремнән. Кояш үбә шундук керфектән. Сихри халәт. Бүген мин җиһанның тын алуын хәтта ишетәм. Тыны белән тартып алмасмы дип шикләнеп тә куям. Июләр. Шындыр ул. Яз әсир итә аңны һәм исертә җанны диюләр. Тыя алмыйм ак дөньяны кышып вальс бию дигән теләкне. Назлар җыеп бер әйләнсен ошып. Җил ушына салам йөрәкне. Сирень Якупова.
5: Реклама. Казан бию ансамбле тамашачыларын музыкаль хореографик спектакльләренә чакыра. 18 май Бөек Ефәк юлы. 19 май премьера Йосыф Зөләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насыйбуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
6: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109 169 0068 Островский рама 25 Казан РП 2026 плюс.

0: Малайлар һәм кызлар, сез көн буена йөгереп, сикереп, сөйләшеп бардыгыз мы? Әйдәгез, хәзер радиоалгышлар янына җыелыгыз. Сезнең өчен гаҗәеп серле һәм могҗизалы нәниләр китабы. Нәниләр китабы.
1: Мулла һәм аның мөрите. Татар халык әкияте. Идел Кыямов укый.

Элекке заманда бер мулланың мөрите була. Ул кеше мулланың сүзіннән һеч тә чыкмыйча, шуның шәригате белән генә яшәргә тиеш инде. Бер вакытны Рамазан айында мулланың бу мөрите карыны бик ашкач ашарга эзли. Бер нәрсә дә таба алмагач, шәмгә ут кабыза да, кулы белән әйләндерә-әйләндерә, шәм кызуында йомырка пешерә. Әзрәк җылынгач, әрши дә ашый башлый. Ул арада тегенең ике як авызыннан йомырка сарылары агып төшә. Шул вакыт мулла килеп керә дә, тегене ашулана башлый. «Нишләдең, бәтбәхет, ди! Рамазан айында көпә-көндез ашап утырырга нинди эш бу, ди! Эй, хәзрәт, ялгыштым! Шайтан гына котыртты, ди! Шайтан котыртмаса, мин бу хәлне эшләмәс идем, ди! Шайтан гаепле, мин гаепле түгел, гафу ит, хәзрәт, ди!» Ул арада миш артыннан суырылып килеп чыга бер шайтан. «Хәзрәт, ышанма, ялганлый, ди! Кая аны котыртырга? Шәм башында, шулай итеп йомырка пешерергә үзем дә белмидер идем әле. Аңа карап торып шак каттым, ди. Бөтен начарлыкны үзләре эшлиләр башта, аннары һич гынахсыз шайтанга аударалар да куялар, ди.

0: Беренче кисәк. Беренче бүлек. Сибәләп кенә үтеп киткән төнге яңгырдан соң гәҗәеп аяз таң атты. Гөлшәһидә күңелендә үтә бер җиңеллек һәм сафлык тоеп, урыныннан җәһәт торды, халатын киде һәм иптәшләрен уятмас өчен аяк очларына гына баса-баса атлап барып, тулай торакның тәрәзәсен ачып җибәрде. Яңгырдан соңгы аз гына дымсу һава салкынча ефәк сыман йөзенә, муйнына сарылды. Гөлшәһидә калтыранып куйды, һәм терсәкләре белән тәрәзә төбенә таянып, иягын учларына терәде. Аның алдында шәһәрнең бөтен түбән ягы җәйелеп ята иде. Йоқыдан уянып җитмәгән казан өстенә әйтерсең үтә күренмәле алсу Өрфия каплаганнар. Шушы алсу Өрфия астында матурлыгын бер нинди сүз белән дә әйтеп биреп булмый торган тылсымлы тынлык һәм изге тынычлык хөкем сөрә. Кояшның беренче нурлары бары тик аерым биек йортларның стеналарына гына төшкән. Алар исәпсез-хисапсыз ташпулатлар диңгезендә ак кыялар төсле калкып торалар. Тәбәнәгерәк йортлар барысы да күләгә эчендә. Бакчалардагы агачларның ябалдашлары алтын нурга манчылып, очлы таҗлардай балкыйлар. Һәм барысы да, хәтта узып киткән паровоздан өзелеп калган соры төтен йомгагы да нәкъ рәсемдәге кебек хәрәкәтсез. Еракка-еракка җәйелгән Идел дә тибрәнми. Причаллардагы мәһабәт порт краннары да уйганнар. Елга аръягындагы карасу яшкелт хәтфә таулар да иртәнге тынлыкка һәм тынычлыкка әсир булып нәрсәдер көтәләр сыман. Гөлшәһидә гүя тәрәзәдән карамый. Ул гүя очып бара. Гөл яктыга, иркенлеккә карап оча шикелле. Ә күңелендә сөенечле дә, борчулы да бер уй. Мансур кайткан. Шындырмы? Имеш-мимеш кенәдерме? Мансурны ул үзе күрмәде. Аның кайтуын башкалардан гына ишетте. Ләкин шул кадәрсе дә яш күңелне ышындырырга җитә калды. Гөлшәһидәнең Мансурны инде 4 ел күргәне юк. Ләкин шушы 4 ел эчендә аны исеннән чыгарган 4 көн булды микән? Казанга килгән саен, мединститутны тәмамлаганнан соң ул туган авылы Акъярга эшкә кайткан иде. Аның йөрәге урыныннан куба. Күңеле тыйылгысыз рәвештә хәтирәле урыннарга, Федосеев дамбысына, Фукс бакчасына тарта иде. Мединститутны тәмамлаганнан соң ул туган авылы Акъярга эшкә кайткан иде. Казанга килгән саен аның йөрәге урыныннан куба. Күңеле тыйылгысыз рәвештә хәтирәле урыннарга, Федосеев дамбысына, Фукс бакчасына тарта иде. Ләкин ул анда бармый. Курка. Гуянда барса, әллә нәрсә булыр төсле иде. Ул ашыга-ашыга Казаннан тизрәк китү ягын карый иде. Ә соңыннан хәтирәле урыннарны күрмәү өчен үкенеп бетә алмый. Әмма Казанда кабат булырга туры килгәндә, барысы да нәкъ элеккечә кабатлана иде. Күңелнең аңлашылмый торган ниндидер бер уены иде ахырсы бу. Чөнки Гөлшәһидә Мансурның Казанда юклыгын, кайдадыр ерак төньякта эшләвен белә. Аннары Федосеев дамбасына барып чыккан тәкъдирдә дә бер нинди могҗиза булмаячагы көн кебек ачык. Ләкин моны акыл әйтә бит. Ә күңел... Быел җәй көне Гөлшәһидә Казанга врачларның белемнәрен күтәрү курсына укырга килде. Әле Акъярдан кузгалганда ук ул укуга зыян китермәс өчен мәхәббәт турында уйламаска, хәтирәле урыннарга, бигрәк тә Федосеев дамбысы белән Фукс бакчасына бер генә тапкыр да аяк басмаска антлар ичте. Бәхеткә каршы, уку программасы бик тыгыз булып чыкты. Лекциялар залы, больница һәм китапхана менә шул өч почмакта аның бөтен сәгатьләре үтте. Кайчакта хәтта тамак ялгарга да вакыты калмый иде. Шулай ыгы-зыгы белән укуларның 4 айы узып та китте. Тагын күп булса 2 ай калып бара. Укулар тәмамлангач та, Гөлшәһидә Казанда бер көн тормый Акъярга кайтып китәм дип уйлап йөрде. Анда кайткач, аның тормышы яңадан Акъяр инеше кебек кышларын калын боз астында калып, язларын аз-маз ташыштыргалап, җәйге шилләләрдә сайыга-сайыга тын гына агар да агар. Күңел шыңгылының төбендә бөтерелә башлаган дулкыннарның йырак тавышын ишетип тәшвишкә төшкән кеше койшак үзен үзе шулай алдап, хәвефтән котылмакчы була бит. Гөлшәһидә дә әле кичә генә шулай юана торган иде. Ә бүген нигә инде бичара күңелемне һаман-һаман газаплыйм дип уйлый ул, тәрәзәдән караган килеш. Барыбер анда бармыйча чыдый алмыйм бит. Һәм бер карарга килгән кеше кебек капыл кубып тәрәзә яныннан китте. Ә 10-15 минуттан инде өстенә сөтле чәй төсендәге пыльнигын киеп, болай да нишкә билен билбау белән кысып, стенадагы көзге алдына килде. Шим кара чәче шума итеп артка таралган. Калын тулымнары урап төйеп куелган. Бу чәчләргә берни дә, эшләпә дә, яулык та кирәкми. Алар шул табигый көенчә бик матур. Урамга чыккач та икеләнмәде. Бик кызу атлады ул һәм 10-15 минуттан Фукс бакчасының текә ярына, хәтирәле таныш урындык янына килеп басты. Бу вакытта аның йөрәге сулкылдап тибе. Сулышы ешайган, күзләре ялтырый иде инде. Алда казанка җәелгән. Әнә кемдер таңнан торып җилкәнле көймәдә йөрергә чыккан. Әнә кемдер дамбага төшеп бара. Гөлшәһидә ике кулы белән йөзен каплады. Һәм шул күз йомып ачкан бер мизгел вакыт эчендә моннан 4 ел элек булган бөтен хәлләр аның күз алдыннан яшендә ялтырап үтеп киттеләр. Институтны тәмамлар алдыннан профессор Әбүзәр Таһиров Гөлшәһидәгә ординатурада калырга тәкъдим итте. Ятимлектә үскән, тормышта таяныр терәге булмаган гади авыл кызына моннан да зуррак бәхетне өмет итәргә мөмкин идеме соң? Әгәр бу тәкъдим артында тагын бүтән бер нәрсә тормаса, Гөлшәһидә моңа бик шатланып риза булган булыр иде. Бәхетсезлегенә каршы, ул чакта Гөлшәһидә профессорның осрамага алган улы Мансур белән дуслашкан иде. Дөресрәге, алар беренче курста ук таныштылар. Октябрь, май бәйрәмнәрендә яки яңа ел балында бергә бийделәр, кайчак бергәләп киноға, катокка баргаладылар. Мансур бокс ярата иде. Ул Гөлшәһидәне дә спортзалына чакыра иде. Ләкин Гөлшәһидә кешеләрнең бер-берсен кыйнашуларын тыныч кына карап утыра алмый иде. Бер көнне кайсыдыр иптәше Мансурны сугып йыкканнан соң Гөлшәһидәнең котлары очты һәм егеткә боксны ташла дип ялына башлады. Спорт яратасың икән, җиңел атлетика яки футбол белән шөгыльлән, волейбол, баскетбол уйна, гер күтәр, суда йөз, чаңгыда шу диде. Мансур бу тәкъдимнәрнең берсен дә кабул итмәде. Шуннан соң алар бераз бозылышып та йөрделәр. Дөресрәге, Гөлшәһидә үпкәләгән булып кыланды. Ләкин сөйгән күңел күпме торса я аласың. Актыккы курсларда укыганда, Гөлшәһидә Мансурга ияреп, аларның квартирасына да баргалый башлады. Профессорның китапханәсе бөтен Казанга атаклы иде. Ул яшьләргә аннан теләгәнчә файдаланырга рөхсәт итте. Мансур белән Гөлшәһидә көннәр, кишләр буе анда утыра торган булдылар. Биредә аларга берәү дә кымашауламый. Өй эче тып-тын. Авыр шторылар төшерелгәнгә ярым караңгы. Профессор үзе йә деканатта, йә больницада, йә гыйльми утырышларда. Аның хатыны Мәдинә ханым. Яш ягында мөгаллимә һәм хәвәскәр артистка булган кеше. Хәзер инде бер кайда да эшләми. Вакытының күбрәк өлешен сәнгать, матур әдәбият китаплары укып, һәм иренә кирәкле әдәбият әзерләп кую белән үткәрә. Ул һәр китапның урынын белә һәм гаҗәп пыхтә кеше иде. Тагын Таһировларда гомер итеп туганлашып беткән өй хезмәтчеләре Фатихәт тә бар. Ул фәкать аш вакыты җиткәч кенә кухнядан чыга. Аннары алар Мәдинә ханым белән икәүләп табын әзерлиләр. Шуннан соң җиңнәрен сызганган, озынча яулыгын яшь киленнәр чаклак артына кайтарып бәйләгән шондыр, җитез һәм шук Фатихәттәй кабинетның ишеген шакып, ярым шаян тавыш белән: «Ярар, Әбүзәр белән мин укыган хәтле барыбер укый алмассыз инде. Әйдәгез чәй ишик. Чәйнең 77 төрле сихәте бар. Чәй ишкәч башның зиһене арта», диде яшьләрне табынга чакыра. Кайчак хисләре артыграк ташыган минутлар булса, Гөлшәһидә бу сөйкемле карчыкны кышып алып, зырылдатып әйләндерергә керешә. Андый чакта апакайның чәч үргешендәге шулпылары гына шыңлый. Һәм ахырда ул: «Әбәү, Гөлшәһидә бәгърем, йөрәгемне өздең бит», дип бүлмә уртасындагы урындыкка лып итеп утыра да, хәйран калып, Гөлшәһидәгә башын чайкап карап тора. «Беләм, кызый. Кайбер көннәрде укып арагач, Мансур рояль уйный, Гөлшәһидә аңа кушылып җырлый торган иде. Ләкин уйна димәсәләр, Мансур үзе теләп бер вакытта да диярлек рояль янына килеп утырмый. Ә менә профессор гел үзе теләп һәм нотасыз гына уйный. Гөлшәһидәнең җырлавын да күбрәк Мәдинә ханым белән Әбүзәр абзый үтенәләр. Май урталары иде. Алар Мансур белән Казанка елгасына җилкәнле көймәдә йөрергә тештеләр. Киңлек, җил, текә ярлар, яшел шәһәр, ак җилкән, вак дулкыннар, гармун моңнары. Кинәт якында гына исерек җыр ишетелде. Аннары чыр-чу купты, һәм бөтен су өсләрен яңгыратып, кемдер ачы тавыш белән кычкыра башлады. «Батам! Коткарыгыз! Ба!» Мансур күз ачып йомганчы көймәне тавыш ишетелгән якка таба борды. Алар килеп җиткәндә, ир кеше йөз түбән капланган көймәгә үрмәләргә маташа, ә читтәрәк бөтерелеп торган упкын уртасында бата калка хатын-кыз башы күренә иде. Ул да булмады, баш су астында бөтенләй югалды. Өстә беразга тырпайган кул һәм алсука сынка ышыгына калды. Аннары аларны да упкын йотты. Гөлшәһидә бер сүз әйтергә дә өлгермәде, Мансур кийеме белән көймәдән нәк упкын уртасына сикерде. Гөлшәһидәнең коты очты, кулын калтыранган иреннәренә китереп кычкырып җибәрде. Мансур суга чумганнан соң санаулы секундлар гына үтте, ләкин бу секундлар Гөлшәһидәгә әйтеп бетергесез озак булып күренде. Ниһаят, су өстендә шактый читтә Мансурның башы күренгәч, ул үз күзенә үзе ышанмады. Ләкин Мансур сулыш алгач яңадан чумды, һәм тагын су төбендә бик озак югалып торды. Тагын калыкты, тагын чумды. Тик дүртіншіме, бешіншіме шумғаннан соңына ол суға батқан қызыны шешіннен тартып үске шығарды. Соңыннан олар хушын юғалтқан қызыны, һәм оның исірік егітін күйме білән ярға шығарып, икәуләшіп, қызға ясалма сулыш алдырдылар. Бары тек қыз көзләрін ашқашқына, оны келіп жеткен врачлар қолына тапшырып, өзләрі шыпырт қына кетіп бардылар. Кешін олар яңадан Казанка бойына тіштілер. Ләкин башка көннәрдәге шәдам бода йөрмәделәр. Фукс бакчасында тикә яр кырыендагы бер буш урындыкка килеп утырдылар. Ул арада караңгы төште, ай калыкты. Су өстенә көмеш юл сузылды. Шушы киштә Мансур беренче тапкыр Гөлшәһидәнең иң башыннан кышып алды. Кыз шунда ук башын аның күкрәгенә куйды һәм күгәрчен кебек тынып калды. Егетнең йөрәге дөп-дөп тибәйде. Кинәт Гөлшәһидә чәчләреннән Мансурның җиңелчә үбүен сизде. Башын шак кына кыйшайта төшеп, «Нишләвең бу?» дигән шикелле күз кырые белән генә аңа карап алды. Мансур аның караңгыда да ялтыраган күзләренә бер ничә секунд исереп карап торды да, иреннәреннән суырып үпте. «Бая мин бик-бик курыктым», дип пышылдады Гөлшәһидә. Кирәкме ул турыда? Әнә су өстендәге көмеш тәңкәләргә кара. Нинди матур тибрәнәләр. Алар, башларын башка терәп, шул серле көмеш тәңкәләргә бик озак карап сүзсез утырдылар. Аннары алар янына бер кулгасар егет килде.
1: «Гафу итегез, мин сезне кич буе үзлим. Мине рәхмәт әйтергә җибәрделәр. Сез минем кызымны...»
0: Бу көндез суга бата язган кызның егете иде. Мансур урыныннан сикереп торды да, егетне беләгеннән кысып читке алып китте. Һәм авыз читен кулы белән каплап, тегенең колагына «Шайтаныма олак» дип пышылдады. Егет күзләрен шикрәйтеп, арты белән шигенә-шигенә китеп баргач, Мансур тагын Гөлшәһидә янына килеп утырды. Ниндидер үтә саф наз белән кызның иң башыннан кычты. Һәм шуннан соң инде бер генә минутка да кызның кулын ышкындырмады. Алар вәгъдәләр бирешмәделәр. Бер-берсенә сөйәм дип әйтешмәделәр. Болай да барысы да ачык иде кебек. Гөлшәһидә үзен иң бәхетле сизеп йөри башлады. Кич сайын диярлек Мансур белән очрашалар. Кич сайын диярлек Казанка буйларын бер әйләнеп кайталар. Текәяр башында таныш урындыкта кулларны куллардан алмыйча утырып торалар. Өйдәгеләр дә аларның мөнәсәбәтләрен сизәләр иде. Мәдинә ханым белән Әбүзәр абзый әдәп саклап, турыдан-туры әйтмәсәләр дә, үтә шук телле
1: аннары уқымышлы кишилер кебек тигисин мунысын нишкелеп та турмай турган Фатихат та еш кына "Оңган килин кейим минем" деп ышкындыргалый турган болду. Аннары шундан соңгы хәлләрне Гөлшахиде ул шакта да аңлый алмады. Менә хәзер дә 4 елдан соң да төшенә алмый иде. Мансур нигәдер аңардан читләшә башлады. Гөлшахиде Казанка буена чакырса, әллә нинди сәбәпләр табып, анда бармаска тырышты. Бер көнне бутала-бутала Гөлшахидәдән гафу үтенә башлады. Ә тетрәп калган Гөлшахиде ни өчен гафу үтенәсең әле дип турыдан-туры сорарга кыймады. Күрәсең, бүтәнне тапкандыр дип уйлады. Ләкин күпме генә күзәтсә дә, Мансурны ятлар белән күрмәде. Шуннан соң тәвәккәлләп, "Ни булды әле сиңа, Мансур? Нигә болай үзгәрдең?" дип сорады. Әмма Мансур бу туры сорауга да ачык җавап бирә алмады. Гөлшахидәгә исә аның иреннәре "Мин сине яратмыйм" дип әйтәләр шикелле тоелды. Нәкъ менә шушы көннәрдә инде алда әйткәнебезчә профессор Таһиров Гөлшахидәгә ординатурада калырга тәкъдим итте. Ә мәхәббәт уңышсызлыгына очраган кыз уйлап та тормастан күңеленә кинәт килеп киткән беренче тойгыга бирелеп, андый чакта акылы да булмый бит. "Юк, мин башта үземнең туган авылыма кайтып эшләргә телим" дип кырт кисте. Профессор аның бу җавабын төпле уйлау нәтиҗәсе дип аңлапмы, әллә бүтән башка сәбәпләрдәнме, кабат үгетләмәде. Соңыннан Гөлшахидә, билгеле, үзенең бу дуамаллыгы өчен үкенде дә, аннары үзен аклау өчен сәбәп эзли башлады. "Әгәр мин сәләтле булсам" дип уйлады ул, "әгәр миннән медицина эшлеклесе чыгардай булса, профессор үз сүзеннән болай тиз кире кайтмас иде. Әнә Вера Ивановна аспирантурада калдыру өчен министрның үзенә үк барып даулашкан диләр бит. Юк, бу тәкъдимне ул миңа булачак киленнәре итеп кенә, яки Фатихаттайның үтенүләрен тыңлап кына ясаган. Фатихаттай аңа "Мин сине Казанда калдыртам" дип гел әйтеп килде лабаса. Нинди хурлык. Атна 10 көннән соң Гөлшахидә Мансурны институт коридорында очратып, кич белән Федосеев дамбасына чакырды. "Бу, бәлки, соңгы йөрүебездә булыр" дип үзенчә бер мәгънә дә өстәп куйды. Мансур аның кайнар теләген сизепме, әллә вакыты буш булганга гынамы, бу юлы бер сүзсез риза булды. Тик ул кызны Федосеев дамбасына түгел, бәлки Идел буена алып китте. Һәм менә алар бер-берсенең кулларыннан, дөресрәге, мәктәп балалары кебек бармакларыннан тотып, порт дамбасы буйлап баралар. Кояш ыслан тауларының сыртын кызгылт нурга манчыган. Киң Идел өсте җим-җим итеп тора. Күзне кысмыйча карарлык та түгел. Пароходларның берсе килә, берсе китә. Аларның басымкы гудок тавышлары яр буйлап әллә кайларга китеп баргач кына тыналар. Кайбер пароходлардан җыр музыка ишетелә. Моторлы көймәләр борыннарын югары шиеп җилдереп узып китәләр. Идел ягыннан конны уйната торган тыгыз һәм җылы җил исә. Гөлшахидә үзенең иң яраткан эре бизәкле, киң итәкле юбкасын һәм кар кебек ак кофтасын кигән. Нишкә биленә нәфис пластмасса билбау салган. Аякларында ак босоножкалар. Толымнары яртылаш сүтелгән. Мансур исә киемен дә алыштырмаган. Көн дә киеп йөри торган ярым спортчы формасында. Алар сөйләшмичә атлыйлар. Гөлшахидә авыз эченнән генә көйләп ала. Кайшак күз кырые белән Мансурга ук атып куя. Ниләр генә юганың бу күз карашында. Чакыру да, үтенү дә, ачулану да, ярату да һәммәсе бар. Тик... "Менә гиллә!" диде түземлеге тәмам беткән Гөлшахидә ахырда. Һәм Мансурның биретын йолкып алып чәчен тузгытты. "Менә шулай күнҗәлә бул! Шулай килешә сиңа, Әл-Мансур!" һәм кычкырып көлеп җибәрде. "Әйдә җилгә каршы йөгерәбез!" Мансурның онтылып китеуе булдымы? Әллә кызның яшерен теләгенә буйсындымы? Порт дамбасын узгач та стадион буендагы дамбадан соң да кирегә борылмады. Алар Кремль артына, Федосеев дамбасына ук барып чыктылар. Гөлшахидә бүген иртәгә диплом алачакларын әйтеп, Мансурны да үзе белән авылга димли башлады. "Әле соң түгел бит. Бергә барып сырасак, эй, күңелле дә булыр иде бергә-бергә, Мансур. Охярда яңа больница салдырыр идек. Син хирург, мин терапевт, билләхи. Мансур тыңлады-тыңлады да, Гөлшахиданың бу уйларын сынға қалған романтика деп атады. Син романтик түгілміне? Деп тезгіне сұрады ғажепке қалған Гөлшахида. Мансур казан күйяғына қарап, желкенлі күймеде ұзып барушы таныш егітіне қол бұлғарға тұтынды. Менім күймеде ерісім келмей, Мансур. Әйде бақшаға мініп отырық, деді Гүлшахида тұрсая башлап. Мансур гуя оның бұ сөзлерін де ішітмеді. Иіліп тош кесегі алды да, қойырылып сілтеніп суға тұмырды. Ирақта шулт еткен тауыш іштілді, һәм суға батқан тош орнында бірсі ішінен бірсі қолқып шығып, хаман зурая барған түгәрәкләргене қалды. Бұ нинди киная? Неге тілің білән әтмейсің? Мансур дәшмеді. Оның қорашы инде кір шайқаушы қызларға юнәлгән иде. Күрәм, минем янда сиңа күңелсіз, деді Гүлшахиде осқы ирінен тішләп. Ахырысы туйдыры бітірген міндір. Мойынама тағыла деп қорықма? Хуш. Гүлшахиде кесек бұрылды да, дамбыдан түшіп, әрікмәннерге шайтан таяқларына Ола буталарға тұтына-тұтына тікке тауға үрмәләп міне башлады. Ул артына бұрылып қарамады. Мансурның килу-килмауын көрмәді. Тик Фукс бақшасына мініп, хәтирәлі урындық янында тыны қысылып тоқтағашқына бұрылып қарады. Мансур баяғы іптәшінің күймәсіне отырғанда, казанка үстіннен қиғашлап, парк яғына таба бір өзі кетіп бара. Қияшының сұңғы қызғылт нұрларында оның оқ желкенігіне ялтырай. Күңілінде сүйі шатқысы болса, хат язар. Екі оқиярға келіп кетер әлі деп бір қадар уақыт үмітленіп ешәді Гүлшахиде, ауылға қойтқаннан соң. Әмма Мансур хат та язмады, оқиярға да келмеді. Біраздан Гүлшахиде оның қозаннан бүтінлі кетіп бару тұрында ішітті. Енесі, өзіннен көп үлкен бір хатынға еріп үйіннен қашқан. Әй кемсінді, әй ғәрләнді, әй хурланды Гүлшахиде. Ләкин, ни хәл итәсің? Башны ташқа ұрып болмай. Бір йылдан соң Гүлшахиде өзі дә кеуге шықты. Һәм 7-8 ай ғұмыр итәр-итмәс айырылды да. Шуннан соң инде ул еш кына өзін бәхетсіз санап йөри башлады. Ләкин 26 яшьтә күңел моның белән һич тә килешергә теләми. Сағынулар білән ғына да ешерге риза түгіл ол. Шындықтан қазанға барып түшкен күнні өк, тахирыфларға кірем деп қорар етті. Әмі өзінің инді әліккі

күшуен рәшәткәсе. Рәшәткә буйында яшел стена шикелле сәрүи куаклары. Оларның башлары рәшәткәдән аз гына биегрәк калдырып, тип-тигез кыркылган. Иштәрәк юан-юан карама, өрәнге каен агачлары. Оларның куе ябалдашлары киртләш-киртләш күтәрелгән яшел тауга ыкшый. Һәм бакча түрендәге 3 катлы борынгы сары бинаны каплап тора. Тек кайбер урыннарда гына сирәгәе башлаган яфраклар арасыннан йә бер сары почмак, йә бер тәрәзә элгесе, йә түбә кыйыгы, йә Н шәһәр больницасы дигән зур вывесканың айрым хәрефләре генә күренә. Өстән караганда больница бинасы Г хәрефенә охшый. Әйтүләренчә, аның икенче канаты да салынырга тиеш булган. Әмма вакытында бу эш ниндидер сәбәпләр аркасында җиренә җиткерелмәгән. Ә соңыннан инде картлар сүзе, калган эшкә кар ява. Гөлшәһидә тимер капкадан бакчага керде. Киң асфальт юл туп-туры парадный баскычка алып бара. Баскыч таш бинаның үзе кебек борынгы стилдә колонналап салынган. Колонналар үстендәге Рим цифрлары бу бинаның 19-нчы йөз азакларында корылуын әйтәләр. Бакчада шул ук елларда утыртылган булса кирәк. Кызу җәй көннәрендә биредә һәр вакыт күләгә була. Авырулар рәхәтләнеп ял итәләр. Гөлшәһидә туктап, кыз дигән бөек художникның бакчага салган бинихая бизәкләренә сыкланып карап торды. Бу бакча бүген генә шулай искитмәле матур һәм купшы булмаган бит. Нигә ул моңа кичә яки аннан элегрәк көннәрдә игътибар итмәде икән? Ул арада капка төбенә җиңел машина килеп туктады. Башына күгелҗем эшләпә, өстенә шундый ук төстә затлы макинтош кигән кыска ак мыйыклы, озын һәм төз буйлы бер кеше машинадан төште. Бу профессор Әбүзәр Таһиров иде. Ул эшләпәсен салып, Гөлшәһидәгә ихтирам белән баш иде. Уйга чумган хатын аны бик соң күрде һәм үзенең илтифатсызлыгыннан шактый уңайсызланып, «Сезгә дә хәерле иртә, Әбүзәр Гиреевич», диде. «Күрәм, сез көзге бизәкләргә хайран», дип елмайды профессор. Ләкин күзнең матурлыгыннан ләззәт аласыгыз килсә, урманда йөрегез, Гөлшәһидә. Монда имитация генә. Карагыз әле, Гөлшәһидә, диде профессор сүзен кинәт башкага барып. Безне оныттыгыз бит? Фатихаттай күземне ашырмый. Кайчан шул Гөлшәһидән алып киләсең, ди. Бүген эштән соң безгә барырбыз. Вакытыгыз бардыр бит? Гөлшәһидә Мансур турында сорамады. Ләкин үзе... Оны уйлады, һәм шатланып, риза булды.

0: Икенче бүлек. Сағат 11-лерде Гүлшахиде иптәшләре белән бергә профессорның лекциясына кирде. Һәм аны танымады. Бу инде иртәнге күләш йөзле Әбүзәр абзый түгел иде. Лекциясен ул гадәттә булмаганча тарқау һәм кабаланып укыды. Озак еллар буе кафедрадан сөйләргә күнеккән остарган Әбүзәр абзыйның тигез, салмак һәм ачык тавышы да яңа материалны аңлаткандагы гаҗәеп эзлеклелеге, түгәллеге һәм фикер ачыклыгы да аның һәр лекциясына хас тирәнлек, пөхтәлек һәм тел шумалыгы да кыскасы барысы да бүген шигырыннан чыккан иде. Яңарак килгән тыңлаучылар гына түгел, аның белән озак еллар бергә эшләгән ассистентлары да аның болай шешелеуін хатырламилар иде. Бір фикірні түгәлләр-түгәлләмәс икіншісінә, үшіншісінә сикірді, оннан яңадан кире қайтты. Зихіні таралған кіші кібік бір сөйләгәннәрін яңадан қабатлады, ә қой шақта бүтінлей шиткәдә киткәләді. Ғымырда лекция уқымаған кіші шикілі, я ауыз ішіннән генә мұғырданды, я артық қышқырып сөйләді. Нәрсе бу? Қортлық ғаләмәтіме? Яки үзе кафедрада булып та, күңеле бүтән җиргә ушкан буршылы сәгате генәме? Өстәлдән өстәргә запискалар йөгерә башлады. Белмисезме, профессорга ни булган? Бер-бер күңелсезлек юкмы? Бигрәк тә Гөлшәхидә аптырады. 2-3 сәгать эчендә генә нәрсә булды икән соң аңа? Профессор үзе дә лекциясенең тәртибе юклыгын аңлады ахырсы. Гафу үтенде дә, вакыты тулмас борын ук кафедрадан төшеп китте. Сәбәбе шул иде. Иртән эшкә килгәч тә Әбүзәр абзыйның кабинетына больницаның баш врачы Алексей Лукич Михальчук керде. Исәнләшеп утырырга да өлгермәделәр, телефон шалтырады. Әйе, профессор Тахиров, әйе.
1: Бу тагын сезмени? Карагыз әле, иптәш Солтанмуратова.
0: Әйттем бит инде мин сезгә, әниегезне карадым. Аның больницага салырлык шире юк. Барысы картлыктан гына. Үйде яхшылап кадерин күрегез. Больницада аңа кыйын гына булачак. Урында юк. Коридорларыбыз аурулар белән тулган. Нәрсә? Сездә бүтән мәгълүматлар бар?
1: Алары мине кызыксындырмый.
0: Я.
1: Я, тыңлыйм.
0: Гафу итегез, әлегә кафедра җитәкчесе мин. Сәләх Саматов түгел. Бик яман акырганга профессор трубканы колагыннан читкәрәк алды. Хәзер Таһировны шәфкатьсезлектә, илтифатсызлыкта һәм тагын шуның ише коточкыч нәрсәләрдә гаепләгән зәһәрле тавыш бөтен кабинетка яңгырый иде.
1: Рәхмәт, диде профессор һәм трубканы куйды.
0: Алексей Лукич уңайсызланып һәм оялып башын аска иеп утырды. Бу Солтан Муратова кичә аңа да кара җил шикелле ташланган иде.
1: Әллә бәләдән баш аяк дигәндәй Әбүзәр Гиреевич ул каһәр урган карчыкны бер урын табарбыз әле.
0: Эш урында гына мине, Алексей Лукич. Ул карчык безнең ярдәмгә мохтаҗ түгел.
1: Бик тә яхшы, ята бирсен шунда.
0: Алексей Лукич озын буйлы, какча сөякле кеше. Битендә аз гына шадрасы бар, борыны юка, күз карашында һәр вакыт эчке борчылу һәм моң сизелеп тора. Бүген тише дә сызлаганга ул бөтенләй басынкы күренә. Яше дә байтак, 55-ләрдән узган. Казанга Алексей Лукич Михальчук сугыш беткәч Белоруссиядан килде. Дөресрәге, хатыны алып килде аны. Ул үзе белән бер госпитальдә эшләгән татар хатынына өйләнгән булган. Элекке семьясын фашистлар кырганнар. Җәйге ял вакытларында Алексей Лукич ел сайын Белоруссиягә аларны зиярат итәргә бара. Һәм аннан кайткач, бик озак сагышка чумып йөри.
1: Тирелей ашаячак. Ана каплан бит ул, Әбүзәр Гиреевич.
0: Минем карт итем аңа бик үк тәмле булмас, дип көлемсерәде профессор һәм бетте дигәндәй кулын селтәде. Ул арада тагын телефон шалтырады.
1: Сәлам, Әбүзәр Гиреевичка.
2: Тютеев.
1: Тютеев!
0: Шәһәр сәләмәтлек саклау бүлеге мөдиренең ғәдәте шундый. Башта ул үзенең фамилиясен астыртын гына, иштелер-иштелмәс кенә әйтә. Аннары тыңлаучының башына күсәк белән ургандай калын тавыш белән бар кешенә
1: «Тютеев!» дип кычкыра.
0: Ул да шул Солтан Муратованың әнисе турында икән. Профессорның ачуы килде.
1: «Ул Солтан Муратовыгызга әйтегез әле!» диде нәфрәтләнеп. «Әнисен кунакка алдырган икән!» үйіндә сый хөрмәт итсен. Больницага тыгарга маташмасын. Больница кунақ йортыда, ял йортыда түгел.
2: Әбүзәр Гиреевич дип кисәтеп куйды Тютеев. Хәзер аның тавышы ачулы һәм буйрушан яңгырый башлады. Сез ни? Сез уйлыйсызмы? Сез Солтан Муратованың кем икәнен оныттыгызмы ни?
1: Менә Алексей Лукич кулагыма әйтеп тора, тирелей ашар ди. Ләкин минем куркасым юк. Яшисем яшәгән бигайбә шагали. Мин ауруларны әти-әниләре, уллары, кызлары, туган тумашаларына карап дәвалый алмыйм. Бөтен ауруы картлык зәгыйфлеге булган 80 яшьлек карчыкка бер ничек тә ярдәм итә алмыйм. Нәрсә? Ышанмагыз сез аның күз яшенә. Әнисенең больницага керергә исендә дә юк. Кыз аны көчләп кертә, чөнки бер атна эчендә аңардан туйы беткән. Бигайбә, шагали, бигайбә. Алексей Лукич хаман башын ике кулы белән тотып утыра иде. Профессор трубканы куйгач, авыр гына көрсенеп алды. Сезне ашамасалар да, мине ашаячаклар, диде ул урыныннан торып. Сүзен сонламаган өчен Тютеев Солтан Муратовадан да битәррәк котырачак. Булай да кирезләп кенә йөри иде. Алексей Лукич урыныннан торды. Башын чайкады һәм тишемне суыртырга барам дип бүкрәйеп чыгып китте. Профессор аны туктатмады. Тәрәзә янына килде һәм кайырып ашып җибәрде. Карасана, алмагач төпләре аппак булган. Алмалар тәгәрәшеп ята. Ишек алдында йод белән тапланып беткән җәймәләр, мендәр тышлары җилферди. Кыйма башыннан шуар песи шыпырт кына үрмәли. Күгәрчен электрмәкче ахырсы. Больница ишек алдында күгәрченнәрнең исәбе хисабы юк. Утын әрдәнәләре арасында ышыкта больница эте байгыш корсагын кояшта җылытып ята. Профессорның күз карашы боларның һәммәсеннән йөгереп үтеп гөлҗимеш куагында туктады. Алмалар кыйылганда да чәчәк атып утырган бу гөлҗимеш куагы аңа нәрсәнедер тынык кына хәтерләтә иде кебек. Ишек шакыдылар. Терапия бүлегендәге дәвалаучы врачларның берсе Сәләх Саматов. Кичкенә юмры баш, тар йөз, очлы борын, кыска кара мыек. Яше 30-лар тирәсендә. «Гафу итегез, Әбүзәр Гиреевич», — диде ул башын иеп. «Сезнең янга бик зур үтенеч белән кергән идем». «Рәхим итегез, Сәләхетдин, тыңлыйм». «Кеше өчен үтенүләре уңайсыз да, шулай да кире какмассыз дип уйлыйм». «Алексей Лукич белән сөйләшкән идем, кулын гына сөлти. Тәмам администратор булып беткән. Кеше кайгысын аңламый башлады безнең баш врач. Зарланырга килдегезмени?» деп сұрады профессор қошын жира түшіп. «Йоқ, Аллам сақласын», деп елмайды Саматов. «Сөз жайыннан ғына». «Хуш, тыңлайм алайса».
3: «Бір бек яқын күшім өтінген еді, Әбүзәр Гиреевич. Әнисін больницаға урнаштыруны сұрай».
1: «Ауруны қорадығыз мы?»
3: «Йоқ, қорамадым әлі, Әбүзәр Гиреевич».
1: «Әминаны қорадым енді, Сәләхетдин», деді профессор, һәм башын чайқады.
2: «Шулай жиңел хылыкланырсыз деп уйламаган идем. Сез инде аңа вәгъдә дә биреп куйгансыз».
3: «Шулай шул, күңелем нишкәреп китеп биреп ташладым шул, Әбүзәр Гиреевич. Сез инде зинһар мине уңайсыз хәлдән куткара күрегез. Бүтән сағырак булырмын».
1: Профессор яңадан кабинет буйлап узды. Яңадан гөлҗимеш куагына күз салды.
2: «Сез, Сәләхетдин, медицинаның атасы Гиппократның иң беренче васыятын онытқансыз. Ул ауруны башта карарга кирәк дигән».
1: Профессор Сәләх алдына килеп, бармагы белән аның күкрәгенә төртеп күрсәтте.
2: «Моны оныту дәвалаучы врачка гафу ителми. Мин сезгә бер ничек тә булыша алмыйм. Ярдәмгә мохтаҗ ауруның урынын сәләмәт кешегә бирергә минем хакым юк».
1: Тагын ишек шакыдылар. «Сестра».
2: «Ни имаш, Диләфрус?» деп йомшак кына сорады профессор.
3: «Сезне баядан бирле бер карчык көтеп утыра».
2: «Кем? Солтан Муратованың әнисеме?»
3: «Юк, бер рус карчыгы».
2: «Йомышы?»
3: «Йомышын ачык кына әйтми, ерактан килдем, профессорны бик күрәсем килә», ди.
2: «Тулыдан дип әйт инде, бүләккә самовар вәгъдә итә диген», дип шәнчеп алды Сәләх.
1: Ул ашуыннан кара көйіп пышмаққа барып басқан еді.
3: Дилафрузаңа рәнҗеп карап алды. «Я инде, Сәләх абый, шаяртмагыз», диде һәм профессорга борылды. «Аксюша түти», дип әйтергә кушты. «Үзе белер», диде.
1: «Кем-кем?» дип тиз генә кайтарып сорады профессор. «Аксюша түти дидегезме? Кайда ул? Барыгыз, тиз генә алып килегез, хәзер үк, хәзер үк!»
3: дип кычкырды Әбүзәр абзы йөгереп чыгып киткән сестра артыннан. Саматов мәгънәле генә көлемсерәп чыгып китте. Профессор ашыгып тәрәзә янына килде. Гөлҗимеш куагына яна карап алды. Шулай юк бу Әбүзәр белгән Аксюша түтим икән? Ничек ул монда? Аяк тавышын ишетеп, профессор артына борылды. Һәм бер карауда карчыкны танып алды. Әйе, ул. Ә Аксюша түти исә Тахиров яктыга арты белән басып торганга, аны танып җиткермичә кулын каш өстенә күтәрде. Аның алдында ак халатлы, ак бүрекле озын һәм шандыр кеше басып тора иде. Охшаган да, охшамаган да. «Аксинья Алексеевна!» дип кычкырып җибәрде профессор. Кылачын киң җәеп аңа омтылды. Бер-берсен бик сагынган ана белән улы ничек күрешсәләр, алар да шулай күрештеләр. Икесенең дә күңелләрен эшкәреп китеп, күзләреннән яш бәреп чыкты. Кайдадыр йөрәкнең иң тирән җирләрендә генә ята торган иң җылы, иң кадерле сүзләр белән бер-берсен иркәләшә башладылар. Бу вакыйганың Әбүзәр абзый белән Аксюша түти генә белгән ерак һәм газаплы тарихы бар иде. 1941 ел. Әллә кайда еракта башланган сугыш октябрь азакларына таба үзенең канлы ут давыллары, янгыннары һәм дәхшәтләре белән тулы тирәсендәге авылларга да килеп җитте. Безнең таркалган частьлар һәр авыл, һәр үр, һәр юл, һәр куаклык, һәр күпер өчен сугыша-сугыша һаман шигенәләр дә шигенәләр. Кайда беренче эшелон, кайда икенчесе, кайда тыл, кайда медсанбат, һич белер хәл юк. Дошман самолетлары баш өстеннән бер генә сәгатькә дә китмиләр. Бомба яудыралар. Түбәнтен генә очып, пулеметлардан сиптерәләр. Юл буйларында җимерелгән, яндырылган автомашиналар, танклар, туплар, үлекләр тулган. Солдатлар ачулы, бер-берсенә карамыйлар. Сугыша башласалар, тешләрен кысып, соңгы граната, соңгы патроннары беткәнче сугышалар. Полковник Әбүзәр Таһиров хезмәт итә торган армия госпитале вакытында тулысынча эвакуацияләнеп өлгермәде. Соңгы налет вакытында госпиталь бинасы да, актык санитар машиналары да янды. Кеш иде. Офык буе җете кызыл иде. Кинәт шушы җете кызыл офыктан ут елгасы шаулап ишелеп төшә башлады. Юл буенда катты яраланган сугышчыга беренче ярдәм күрсәтеп торган Әбүзәр абзый шушы елга шауына башын күтәрүе булды. Нәрсәдер аны һавага шийде дә көч белән кире җиргә атып бәрде. Күпме яткандыр ул шунда? Бер сәгатьме, бер тәүлекме белмей. Аңына килеп күзен ачкач, күктә шикрәешеп карап торган йолдызларны күрде. Тире яктыптын. Тик колаклары гына гыжләп шаулый, һәм бөтен тәне ничектер үтә хәлсез, мәлҗегән. Зиһенедә калмаган кебек. Аңа нәрсә булган, ник монда ята ул, белмей. Күзенә керердәй булып шикрәешеп карап торган йолдызларны да йолдыз дип белеп бетермей әле. Әллә шулай куе булып шык төшкәнме? Әллә яңгыр явып киткәнме? Бөтен киеме, йөзе, шәше юп-юеш. Ә иреннәре кипкән, тамагы көйгән, үтереп эчәсе килә. Ул кулын сузып капшана башлады. Кулы юеш тимергә тиде. Кемнеңдер аунап яткан каскасы. Әбүзәр абзый аны көчхәл белән якынрак тартты да, теле белән дымын яларга кереште. Шуннан соң таң беленер алдыннан бугай шуша башлады. Караңгылы яктылы бер вакытта коры елгага тәгәрәп төшкәне хәтерендә. Аннары бик озак шуышкач, авыл читендәге бер өйнең бусагасына башын куйганы исендә. Битен сары күзле эт ялаганы исендә. Ә яңадан аңына килгәндә, ул инде миш артындагы сәкедә ята иде. Башын мендәрдән күтәрмичә генә тирә-ягына каранды. Аралыкта тагын 5-6 кеше рәттән ята. Тышта кояшлы көн. Кайдандыр алма исе килә. Тәрәзә төбендә генә гөлҗимеш куагы. Кайбер ботакларында чәчәкләр дә бар. Каралы беткән түшәмгә аңлы-аңсыз карап ятканнан соң,
1: Әбізер абзы башын ақырын ғына қишайтып, енәшесіндегі іптәшлеріне көз салды. Йөрәге жу итеп китте. Іптәшләренең хәрәкәтсез күзләрендә гуя дәхшәт катып калган. Әбізер абзы мондый дәхшәтне госпитальдә үләселәрен белгән яралы сугышчыларның күзләрендә күп күргән иде. Алар инде кычкырмыйлар, еламыйлар, ярдәм фәлән сорамыйлар, тиргәмиләр. Бары тик актык сулышларын гына көтәләр. Кемдер башын табигый булмаганча туры тотып, аякларын лашкылдата-лашкылдата атлап, бер кулын алга сузган килеш тар аралыктан миш артына керде. Сакал-мыйык баскан йөзе шундый шыттык, әйтерсең, хәзер балта алыр да сугып үтерер. Әйе, кайшандыр күптән-күптән шундый бер шыттык кеше Әбүзәргә шыннан да балта күтергән иде бит. Әбүзәр абзый күзен йомды да шунда ук яңадан ачты. Хәзер инде аралыкта бер сукыр түгел, 3-4 сукыр күренде. Бу ни хәл бу? Болар шыннан да сукырмы? Әллә югыйсә Әбүзәр абзый яман төш күрәме? Сукырларның берсе Әбүзәр абзый яткан сәке кырыена капшанып утырды да, ачулы калын тавыш белән: "Синең кай җирең?" дип русча сорады. Әмма Әбүзәр абзый аның бу калын карлыккан тавышын ишетмәде. Иреннәре кыймылдавын гына күрде. Ул үзен идер сорады, ләкин аның сүзен башкалар аңлый алмады. Шулай итеп ул үзенең кайда ятуын, кем кулына калуын бары тик бер ничә көннән соң гына сөйләшү һәм ишетү куәте кайта башлагач кына белде. Авыл кырыендагы бу ялгыз өйдә элек колхозның төрлек караучылары торган. Больница поселок уртасында булган. Фашистлар килгәч, анда комендатураларын урнаштырганнар. Гади рус врачы Галина Петровна Сотникова үзенең бердән-бер турылыклы ярдәмчесе санитарка Аксюша түти белән урамга чыгарып ташланган ауруларын ияртеп, менә шушы ялгыз йортка килеп урнашырга мәҗбүр булган. Монда шын сукырлар, шын аурулар белән бергә яралы совет солдатлары һәм офицерлары да булганлыктан, дошман сизмәсен дип, Галина Петровна аларны миш артындагы караңгы аралыкка яткырып, алгы бүлмәгә авыл кешеләрен, сукыр, гарип, гораба, карт-кырыларны урнаштырган. Әлбәттә, иртәме соң мәсәр ачылырга тиеш иде. Гитлерчылар инде моңарчы да бирегә берничә тапкыр килеп киттеләр. Галина Петровна алдап, хәйләләп, ә кай чагында шиксез тәвәккәллеккә барып, ничек кирәк алай гитлерчыларны кайтарып җибәрә торды. Монда фәкать авыл халкы һәм поселок кешеләре генә ята. Биредә бер генә совет сугышчысы да юк дип ышандырырга тырышты. Йыгышлы чирдән курыкмасагыз, әйдәгез бергәләп тикшереп чыгыйк, диде. Йыгышлы чирдән гитлерчылар уттан курыккан кебек куркалар һәм фәкать шул нәрсә генә яралы совет сугышчыларын үлемнән саклап килә иде. Дөрес, больницаны япмау турында комендантның язуы да бар. Ләкин бу кәгаз генә эш. Бер көнне тагын кораллы гитлерчылар килделәр һәм врачтан спирт даулый башладылар. Спирт булмагач, Галина Петровнаның үзен алып киттеләр. Аурулар Галина Петровнаны исән килеш күрербез дип уйламаганнар иде. Әмма ул кайтты. Күз төпләре күм-күк, бер кулы сынган канат кебек салынып тора. Гитлерчылардан кала ауруларның янә бер явыз дошманы бар иде. Ул ачлык. Каты-коты икмәк запасы бетте. Хәзер көненә берәр икшәр бәрәңге булса була. Бу бит җан асрарга да җитми. Менә шушы көннәрдә Аксюша түти муйнына капчык асып, ил өстенә чыгып йөри башлады. Ул иртә караңгыдан китә дә, көзге ачы җилдә 20-30 километр юл йөреп, кич караңгыда гына әйләнеп кайта. Аннары капчыгы төбендәге сыныкларны һәр авыруга өләшеп чыга. Бу хәйер садака сыныклары Әбүзәрнең тамак төбенә таш булып тыгыла. Ул аларны суга манчып та йота алмый иде. Аксюша түти аның күзләреннән аккан яшьне күреп: "Хурланма, улым. Аша. Халык икмәге ул", дип аның башыннан сыйпап ала иде. Күрәсең, бу сынаулар да аз булган әле. Ниндидер бер усал җан Галина Петровна өстеннән яңадан гитлерчыларга барып әләкләгән. Комендант больницаны ут белән дезинфекцияләргә, врачны төрмәгә утыртырга кушкан ди. Моны ишеткәч, аурулар да, яралылар да Галина Петровнага качарга киңәш итә башладылар. Без алай да, болай да беткән халык, ишмасам, син исән кал, диделәр. Галина Петровна риза булмады. Врач 40 минутка ша аурулары янында булырга тиеш, диде дә бер кая да китмәде. Ул көнне Галина Петровна төнлә дә үйенә кайтмады. Аның йөзендә кан әсәре калмаган иде. Йөргән шакта үлән сабагыдай шайкала. Ишек алдында шак кына кыштырдау ишетелсә дә, сагайып кала. Эт өрсә, капыл борылып ишеккә карый. Эшкә баткан һәм шуңа күрә бик зур булып күренгән күзләре ялтырап китәләр. Киштән җил әллә ни көчле түгел иде. Төн урталарына таба шын-шынлап зилзилә купкандай булды. Мұржа улый, тәрәзә пыялалары зыңгылдый. Ишек алдында кемнәрдер дөбер шатыр йөриләр кебек. Кемдер ишек кага төсле. Бердән бер сукыр лампа сүнәм-сүнәм дип яна. Стеналарда иләмсез күләгәләр шайкала. Берәү дә йокламый. Галина Петровна иң башына шәл салып, салкыннан бөрешеп мич буенда утыра. Аксюша түти иртән үк чыгып киткән иде. Хаман кайтып кергәне юк. Мондый җиде төн уртасында бер телем икмәк сорап кайларда йөри икән. Бу төн гомергә онытылмаслык булып Әбүзәр Таһировның хәтерендә сиңеп калды. Һәм менә 20 елдан соң искә төшкәч тә ул калтырап китте. Бер вакыт ишек ачылды һәм кулына озын таяк тоткан Аксюша түти кайтып керде. Галина Петровна урыныннан сикереп торып аңа каршы атлады. Аксюша түти салкыннан күшеккән иреннәре белән «Киләләр» дип бер генә сүз әйтте дә идәнгә ауды. Аурулар барысы да яткан җирләреннән күтәрелделәр. Алар үлемне каршы алырга әзер иде. Ишектә муйнына немец автоматы аскан кара сакаллы бер кеше күренгәч, барысы да сулыш алудан туктадылар. «Егетләр, саумы» диде әлеге кеше. Һәм Галина Петровнаның кулын кысты. Беренче чиратта кайсыларын алырга? Аурулар бер ни аңламыйча аптырашып калдылар. Галина Петровна миш артына таба күрсәтте. Ә аннары ялларын тузгытып чапкан партизан атлары, базлы чокырлы юллар, кара урман. Сугыштан соң Әбүзәр Таһиров Галина Петровна һәм Аксюша түти белән бер кадәр вакыт хат алышып торды. Ул инде иртәгәсен гитлерчыларның больницага килүләрен, анда беркемне дә тапмагач буш өйгә ут төртүләрен, Галина Петровнаны бик каты эзләүләрен, аны тотып биргән яки кайдалыгын күрсәткән кешегә зур акча вәгъдә итүләрен хат аша белә иде. Аннары ике арадагы хатлар ничектер сирәгәйде, бүтән мәшәкатьләр күмеп китте. Әбүзәр абзый Галина Петровнаның исәнлеге саулыгы турында сораштыра башлагач, Аксюша түти бик авыр итеп көрсенеп куйды. «Юлга чыгуымның сәбәбе дә шул иде», — диде ул. Ауырып китте бит күгәршенем. Бер дә көтмәгәндә кибә башлады. Безнең врачлар ни дип әйтергә дә белмиләр. Үзе нидер сизенә бугай. Карчык халат җиңе белән күз яшьләрен сөртеп алды. Тәрәзә төбенә килеп утыра да, канаты сынган кош кебек моңайып, тек карап тора. Гел сугыш елларындагы авыруларын сораштыра. Тегесе кайда да, монысы кайда янәсе. Элек ул бер дә алай хискә бирелүшән түгел иде. Зарлануның ни икәнен дә белми иде. Аксюша түти яңадан җиңүче белән күз яшьләрен сөртеп алды. Бер көнне шулай кичкә таба тәрәзә янына утырганда, журнал карап тора. Мин әйтәм, эңгер-меңгердә укыма, күзеңнең нурын бетерерсең. Монда ди, безнең Әбүзәр Гиреевичның мәкаләсе басылган. Иртәгәсен төенчегемне алдым да юлга чыктым. Хәзер мин пенсиядә, үземә үзем хуҗа. Ул гөлкәем сезгә бер күренем дип әйтмәде әйтүен, әмма мин бит аның күз карашыннан да аңлыйм, улым. 30 ел бергә эшләдем үзе белән. Мәскәүдә Федя янына кирип чыктым. Хәтерлисез микән сезнең белән янәшә яткан шулак егетне? Хәзер зур инженер, ул билет алып Казанга озатты. Адрессыз табарсызмы ди? Мин әйтәм, врач, ил кешесе. Казанга барып җитсәм, ничек тә табармын әле. Аксинья Алексеевна яулыгына төргән кәгазьләрне шишеп профессорга бирде. Әбүзәр абзый күзлеген киеп карады да, шок кына сискәнеп куйды. Уң үпкәсендә необластома? Дип укыды ул диагнозны. Бу бит гади телдә рак дигән сүз. Дөрес, врачлар сорау куйганнар. Ләкин моны алар Галина Петровнаны тынычландырыр өчен генә дә куюлары мөмкин. Профессорның башына балта түтәсе белән суккандай булды. Лекция укыган чагында уенда гел шул необластома утлы энә кебек айкалды.

Икенче кисек. Беренче бүлек. Гөлшәһидә таң сызылган шакта кинәт уянып китеп, тулай торакның 4-нче кат тәрәзәсеннән иртәнге Казан манзарасына сокланып карап торган, аннары яшьлек мәхәббәтен исенә төшереп, Федосеев дамбасына тилереп чапкан көннән соң бер айлап вакыт үткән иде инде. Бу вакыт эчендә табигать үзенең иртә күздәге барлык купшылыгын, барлык бизәкләрен ташлаган иде. Салкын, җил, бүген булмаса иртәгә кар явар. Җиңелчә киенеп, уйнап көлеп йөрүче җилбәзәкләрне хәзер күрмәссең. Барысы да тизрәк җылыга кирип посарга ашыга. Тик Гөлшәһидәгә генә теге вакыттагы матур иртәдән бирле бер нәрсә дә үзгәрмәгән, вакыт та үтмәгән күк тоела иде. Ул әйтерсең тәрәзәдән карап торган җиреннән әле яңа гына кузгалган да урамга чыккан. Ашынулар, борчылулар, үкенүләр, айык акыл кисәтүләре барысы да онытылган. Тагын йөрәк үзенең бөтен тынгысызлыгы, йөгәнсезлеге, тыелгысызлыгы белән өстенлек алган. Ләкин әгәр менә шушы минутта Әбүзәр абзый яки бүтән кем дә булса Гөлшәһидәдән «Ни уйлыйсың? Уйыңда кем?» дип сораса, ул тәгаен генә әйтеп бирә алмас иде. Мансур турында ул уйламый. Аны теге яки бу кыяфәттә күз алдына китерергә тырышмый. Әмма күңелендә өермә. Шул өермә эчендә Мансур бер күренә, бер югала. Трамвайдан төшкәч, Гөлшәһидә Әбүзәр абзыйны култыклап алды. Профессорның өстендә көзге кара пальто, башында кара күл бүрек. Гөлшәһидәнең өстендә ак бөршекле кара модный пальто, башында ак башлык. Профессор ашыкмый гына атлый. Ә Гөлшәһидә, әгәр ирек куйсаң, канатланып ошып китәр иде төсле. Әбүзәр абзыйны урамда бик күпләр таныйлар. Ишраган берсе аның белән исәнләшеп уза. Гөлшәһидәгә алар бер кадәр гаҗәпсенү һәм шикләнү белән карап алалар. Әллә шушы сыраулы карашларның тәэсире тидеме? Әллә күңелнең күтәренке минутлары үтеп киттеме? Гөлшәһидә борчыла башлады. Мәдинә апага, Фатихәт дигән ни әйтер? Хатын-кызлар ирләр түгел бит. Алар төбенә кадәр сораштырмыйча калмыйлар. Аннары хатын-кызлар зирәгерәк тә. Ирләрдән ансат кына яшереп була торган күп нәрсәләрне алар бер чакрымнан сизеп алалар. Ярар, кишеккән өчен Фатихәттәй ачуланса ачуланыр, әйдәгез букинистларга кагылыйк әле, диде Әбүзәр абзый көлемсерәп. Шунда кермәсәм, ниндидер бер кирәкле эшемне эшләмәгәндәй булам. Элеккерәк елларда профессорның китап җыюын Гөлшәһидә белә иде. Күр, шул яшенә җитеп тә бу гадәтен ташламаган икән. Китап сатучылар кайдандыр киштә астыннан чыгарып, Әбүзәр абзый алдына бер өем китап китереп куйдылар. Ул күзлеген киеп, аларны берәм-берәм карый һәм Гөлшәһидәгә алар турында гаҗәп кызыклы нәрсәләр сөйли башлады. Шаляпинның иске бер китабын кулына алгач, ул күптәнге танышын очраткандай бөтенләй җанланып китте. Моннан 1-2 ел элек ул Ленинградка фәнни конференциягә барышлый, Мәскәүдә театр китаплары кибете тәрәзәсендә Шаляпинның яңа басмасын күрә. Ләкин ял көне булганга кибет бикле була. Шушы китапны алыр өчен генә Әбүзәр абзый бер кич Мәскәүдә куна. Ләкин иртән кибеткә барса, аңа китап сатылы бетте диләр. Ул кибетчеләргә студент чагында Казан сәхнәсендә Шаляпинны күрүен, галеркадан аңа кул чабуларын тәфсилләп сөйләгәч, аңа юк китапны табып бирәләр. Иң аста тетеле бетә язган бер иске китап ята иде. «Белая магия» в 5 книгах, дип укыды Әбүзәр абзый. Һәм кашын сикертеп куйды. Бу китапны моннан 150 еллар элек Казанда Спас башнясы каршындагы гостиный дворның капкасы төбендә Петр Пугин кибетендә сатканнар. Иске газеталарда ул кибетнең игланын күргәнем бар. Башта бу кибеттә нинди-нинди китаплар барлыгын тезеп киткәннәр, аннары шушы ук кибеттә аз гына тотылган алтын аксельбант та сатыла дип язганнар. Хәзер тарих өчен белая магия белән алтын аксельбантның бәһәләре бер чама, дип көлемсерәп профессор китапны читкә куйды. Ә Шаляпинны алабыз. Кибеттән чыккач, зур урам буйлап барганда, Әбүзәр абзый Гөлшәһидәгә иске Казан турында сөйләде.
Студент шағымда мин иғланнар оқырға ярата тұрған едім. Хәтірімді, Қазан аптекларында шундай бір иғлан бар еді. Ауруларға һәм хәлсізләргә. Әгәр сез күп эшләмәклектән сәламәтлегегезне жойған булсагыз, бер дә кайгырмагыз. Эспирматин исемле дәва бар. Бу дәва ауруларны гына дәгел, хәтта ауруларның анасы булган картлык илә дә көрәшәдер. Күрәсез, ул чакта эшләр ничек ансат булган. Ә без әле бүген дә кешеләрне яшәртү проблемасын хәл итә алганыбыз юк, дип профессор башын кагып алды. Алар тыкрыкка борылдылар һәм иске стилдә салынган зур таш йортның подъездына керделәр. Борылышы сайын канатлы фәрештә балалары басып торган киң һәм сүзәк ак мәрмәр баскычтан иң өске катка менә башладылар. Тын кыса Гөлшәһидә, дип зарланды профессор бераз менгәч тә туктап. Пальто якасын ышкындырды, төймәләрен шиште, сырлы батареяга кулы белән кагылды. Бүген ярыйсы ягалар икән, югыйсә жылыга туйдырмыйлар. Элек ишектә английский язык кына була торган иде. Хәзер звонок биргәч, эчтә шактый озак шалдыр-шалдыр килделәр. Ишек ачылуга кулына уклау тоткан, шактый картайган, ябыккан Фатихәттәй күренде. «Эй, генәем, кемне күрәм?» дип кычкырып җибәрде ул, уклауын төшереп. «Гөлшәһидә кәем, синме бу?» «Әлдә ярый, Гөлшәһидә, бәхетегез», диде профессор, пальтосын сала-сала. «Уклавы кулыннан төште Фатихәттәйнең. Югыйсә, башыгызга кундыра иде. Хәзер ул бик усалланды». «Эй, әбүзәр, валлахи, әйтәсең дә инде. Кеше чынлап торып ышанып куяр. Бәлтәңне кая шул кадәр пышыраттың әле. Бер дә карап йөрмисең инде, балакаем», диде дә профессорның пальтосын алып шигә элде. Шул элеккеге бераз сукранучан һәм шәфкатьле Фатихәттә инде. Алгы бүлмәдә дә шул ук кәкре аяклы бәләкәй өстәл тора. Шул ук борынгы вешалка, шул ук телефон. Тик өстә шүрлекләр һәм шул шүрлекләргә йыллап-йыллап бәйләп куйган журналлар гына элек юк иде. Бийек түшәмле иркен залга аяк баскач, Гөлшәһидә яшьлегенә кайтып кергәндәй булды. Аңа монда бер нәрсә дә үзгәрмәгән, гомумән, соңгы 4 елда булмаган кебек тоелды. Икенче бүлмәдән чыгып килгән Мәдинә апаны кычып алды. Ул да бер тик тә үзгәрмәгән күк тоелды аңа. Хәлбуки монда барысы да үзгәргән, дөресрәге, картайган, искергән иде. Иденгә җәйелгән келәмнең күп кенә урыннары кыршылган, люстраның бер калфагы бөтенләй ватылган, рояль өсте китаплар белән тулган. Элек Әбүзәр абзый рояль өстендә бер генә китап күрсә дә, культурасызлык билгесе дип ачулана торган иде. Ярты стенаны алып торган борынгы Венеция күренеше дә ничектер тынықланған сыман. Ә көймәдә аяқ өсте басып торган киң кырыйлы кара эшләпә кигән балыкчы агай да шүгә төшкән кебек. Бигрәк тә Мәдинә апа бирешкән. Аның чәче ап-пак булган. Күзләре дә зәгыйфләнгән. Хәтта өстәлдәге чынаягын да капшанып кына ала. Китаплар саны исә элеккедән күп арткан. Элек китаплар шкафларда гына иде. Хәзер шкаф башларына өстәп шүрлекләр ясатылган. Алар да китап белән тулган. Элек бүлмәләрнең, бигрәк тә китапхананың тәртибен Мәдинә апа бик нык карый иде. Хәзер Әбүзәр абзыйның кабинетында да элекке тәртип, элекке пөхтәлек юк. Диванның асты да, өсте дә китап белән тулган. Профессорның килгән бер кешегә мактанып күрсәтә торган төрле статуэткалары һәм вазалары, ул боларны бөтен Россия, бөтен Европа буйлап җыйган иде. Хәзер бу җитмәс җиргә шкаф башларына менеп утырганнар. Атаклы художникларның сирәк очрый торган миниатюралары да я кыйшайганнар, я урыннарыннан алынганнар. Тик фикус гүлегенә агач хәтле булып үскән дә пальма түшәмгә кадәр күтәрелгән. Шулар ышыгында телевизор, әлег анда Мансур өстәле иде. Хатын-кызлар озак күрешми торганнан соң очрашкач сөйләнелә торган сүзләр белән мәшгуль арада, ирләр андый сөйләшүнең тәмен беләмени? Әбүзәр абзый коридорга чыгып, үзе кебек китап сөюче бер танышына шалтыратты. Һәм бүген Федор Шаляпинның сирәк очрый торган рәсемле басмасын кулга төшерүен сөйләде. Соңыннан яңадан улы якта җыелып, бергәләп озаклап чәй эчтеләр.
Әбүзәр абзый әле дә шәйне үзенең бизәкле бәләкәй чынаягыннан ишә икән. Аның бал кашыгы да үзенә айырым. Сабы ишеп ясалган бик нәфис көмеш кашык. Дуслары 50 еллык юбилеена бүләк иткән булганнар. Шәйне дә Фатихаттай аңа айырым бәләкәй шәйнек тәпшерә икән әле. Шикәрне дә алдан ваклап куя. Әбүзәр абзый шикәрне шәйенә салмый. Элеккечә кабып ишә. Шулай тәмлерәк ди. Әбүзәр абзый шәй янында бик күңелле итеп сөйләшергә ярата торган иде. Бүген ул таркау. Әле шат сыман, әле уйга чума. Онытыла, аска карый, күрсенә. Туганый, авырмый торгансыңдыр бит? Дип борчылып сорады Мәдинә ханым иреннән. Юк, туганый, бездә бүген кеше үлде, диде профессор. Һәм бөкрәеп, үзенең кабинетына кереп китте. Ә хатыннар Гөлшәһидәдән кемнең мәрхүм булуын сораштырдылар да, гадәттәгечә кайгырышып алып, сүзне тагын үз җайларына бордылар. Гөлшәһидә үзенең Акъярдагы тормышын бик үк сөйләргә теләмәсә дә, сөйләми булдыра алмады. Аз гына да кырын караш һәм кимсетү сизмәгәнгә, ул бер башлагач, күңелен туйганчы бушатты. Ничектер җиңеләеп киткәндәй булды. Ирләрнең киләчәге, хатын-кызларның үткәне яхшы дип сөйлиләр иде. Дөрес икән, Мәдинә апа җаным. 26 яшемдә узган гомеремне сагынып утырган чакларым еш була, диде Гөлшәһидә тәмам ачылып китеп. Ирең ниндирәк кеше иде соң? Дип сорады Фатихаттай. Булай кеше төсле иде кебек. Агроном. Врач хәлен беләсез бит. Төне юк. Көне юк, жаны ястык күрмей дигәндәй, буранда да, яңгырда да, мәҗлес уртасыннан да, йокыдан уятып та алып китәләр. Өйгә кайчан кайтасыңны да белмисең. Башта кызганган булды, аннары каш җыера башлады. Актыктан, бу эт тормышы миңа ашамый. Икенең берсен сайла, я мин, я больница, диде. Балаң бармы? Юк, диде Гөлшәһидә әкрен генә. Үз күңелен бушатканнан соң, Гөлшәһидәнең Мансур турында сораштырасы килде. Ничек тора, бәхетлеме, бала-чагасы бармы, кайткан дигән хәбәре кайдан чыккан булган. Ләкин ул олылар кебек тартынмый-нитми сораштыра алмый иде шул. Ә карчыклар үзләре Мансурны нигәдер телгә дә алмадылар. Гөлшәһидә кайтырга җыена башлагач, җибәрмәделәр. Әле сөйләшеп тә туймадык, үзебездә генә кунарсың, диделәр. Аксюша түти тулыга кайтып киткән икән. Аңа бик ияләшкән булганнар. Ул киткәч, өй ише буш сыман тыела икән. Әбүзәр абыйыңны да әзрәк кызган, диде Фатихаттай. Югыйсә, больницасында үлем бетен булганда, ул бик каты борчыла. Кеше белән кайгыны үткәреп җибәрү ансатырак аңа. Шуны гына көткән кебек, Әбүзәр абзый Гөлшәһидәне кабинетына чакырып алды. Һәм өстәл тартмасыннан журнал чыгарды. Әмма үзе журнал турында түгел, Әнисә Шибәркәева турында сөйли башлады. Аны коткарырга мөмкин иде. Анатым минем фикеремне тулысынча раслады. Әнисә агуланудан һәм куркудан үлгән. Больницада. Янында врач була торып. Профессор бөтен гәүдәсе белән калтыранып куйды. Мондый хәлне больницада гомер буе эшләп тә күргәнем юк иде. Акылга сыймый. Миңа калса, без инде Маһирә ханым белән Әнисәнең күңеленә ачкыч таба башлаган идек. Шуннан соң аның кинәт үзгәрүе безгә бөтенләй ышанмавы. Профессор ак башын чайкап алды. Моның сәбәбе булырга тиеш. Әмма барыннан да бигрәк мине Сәләх борчы, Гөлшәһидә. Ак халат астында таш бәгер. Бу ваба кебек куркыныч нәрсә. Кеше аңа җанын ышана, үз бәхетен, семьясының бәхетен ышана, ә ул вакытында Сәләхетдингә карата мин дә йомшаклык күрсәттем. Үз сүземдән нык тормадым. Ә хәзер шуларның ачы җазасын татыйм. Бу җаза минем өчен, Гөлшәһидә, мең шелтәдән дә ауыррак. Профессор ике кулы белән башын кысып өстәлгә таянды. Берничә тапкыр бик тирән итеп көрсенеп алды.
Гөлшәһидә аны тынычландырырга тырышып карады. Әбүзәр абзый башын гына шайкады. «Йоғ инде, юатмағыз, Гөлшәһидә. Ғүмерім буйы онытасым юҡ моны». Профессор өстәлдә ятҡан журналын ҡулына алды. Ни өчен бу иске журнал мында ята дигәндәй, аңа озаҡ ҡына ҡарап торҙо. Аннары исенә төшөрҙө ахырса. Башын күтәрҙе. «Мин сезнең мәҡәләгезне элек тә уҡыған идем. Кишә тағым бер уҡып шыҡтым». «Күзәтеүләрегеҙ, Гөлшәһидә, иғтибарға лайыҡлы. Мин мында жидди фәнни тикшеренү өчен матур орлыҡлар күрәм. Сезгә аспирантураға керергә кирәк». Мыннан бер йыл шамасы элек медицина журналында Гөлшәһидәнең йөрәк тамыр системасы ауырулары турындағы күзәтеүләре басылып шыҡҡан иде. Бу мәҡәлә буйынша Гөлшәһидә ваҡытында байтаҡ ҡына врачларҙан хатлар да алған иде. Ләкин шуннан соң ул аның турында онотто. Ә профессор, күр, исеннән шығармаған. Алай ғына да түгел, ул анда дәвам иттерерлік қиммәтлі ұрлықлар да көрген. Бу қадарысын Гөлшәһидә һич тә көтмәгән иде. «Юқ, аспирантура турында хәзер мин, хыялланмай мин дә, Әбүзәр абзый», диде ул уңайсызланып. «Сезгә нишә яшсың?» деп қырыс ҡына сорады профессор. 26-нчы белән барам». «Шул йәштә хыялланудан туҡтамаҡшы буласызмы?» «Оялмыйша. Мин сездән 2-3 тапҡыр ҡартыраҡ, әммә хыялланудан туҡтағаным юҡ. 100-гә житсәм дә туҡтамаясаҡмын. Чөнки кеше хыялланудан туҡтадымы? Йәшәүдән туҡтады дигән сүз. Икенше ҡабатлыйсы булмағыз мыны. 35-тә сез инде докторлыҡ диссертацияһына ултырырсыз. Мин сезгә ышанам». «Сөз бигерәк, Әбүзәр абзый. Юҡ, мин хәзер инде башҡа». «Буш сүз», дип белдерҙе профессор. «Киләсе йылға аспирантураға әзерләнегеҙ, менә шул. Без әле бу турыда айырым сөйләшербеҙ. Мин сездән асыяны жентекләп күзәтеп баруны үтенәм. Бу сезгә киләшәктә бик кәрәк булыр. Иртәме, соңмы, без йөрәк тамыр системасы ауыруларында жеңәргә тейешбеҙ». Бу төндә Гөлшәһидәнең күзенә йоҡы кермәде. Берничә минут эчендә профессор аны әллә нишләтте. Бөтен күнегелгән тормош тәртибенең астын өскә китерде. «Шулай юҡ бу мөмкин хәлме? Бу минем киләчәгемме? Кеше күңелен искәртмәстән генә шулай ҡанатландырырға ярыймы? Ә соңыннан шундай бейектән мәтәлеп төшәргә туры килсә?» Гөлшәһидә Фатихәттәй бүлмәсендә диванға ятҡан иде. Залда да, кабинетта да, Әбүзәр абзыйларының йоҡы бүлмәсендә дә утлар сүндерелгән. Залдағы бұрынғы сәғәт йомшаҡ ҡына итеп төнгө өшне суҡты. Шуның артынан уҡ анда ут ҡабынды. Аяҡ тауышы ишетелде. Аннары аяҡ тауышы тынды. Ут янып ҡалды. «Әбүзәр бу», диде уянып киткән Фатихәттәй шыпыртҡына. Ҡайшаҡларҙа ул йоҡлай алмаса, Мансур өстәлендәге утны ҡабыза да, ятҡан килеш фикус яфраҡлары арасынан шуңа ҡарап тора. «Мансурым утыра кебек тойола», дип әйтә. Шуның белән йыуана мескен. Мансурны бик сағына ул. Гөлшәһидә кинәт стенаға борылды да, мендәр читен тешләп, тауыш чығармыйша ғына йыларға тотынды.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак шәшәкләр.

0: Икенче бүлек. Пальма кыяклары, жәлпәк фикус яфраклары арасыннан язу өстәлендәге яшел абажурга карап, Мансурның бала чаклары турында уйлый-уйлый, Әбүзәр абзый йоклап та китте. Ләкин тынычсыз иде аның йокысы. Соңгы елларда ул гомумән рәхәт, татлы йокыны белми башлады. Я саташа, я бастырыла, я төшендә дә көндәлек больница эшләре белән әвәрә килеп алҗы бетә. Тик кайбер төннәрдә генә ул тыныч, тирән йокыга тала, һәм төшләр күрсә дә, иртән торуга үзен бик әйбәт хис итә. Башы да ауыртмый, гәүдәсе дә җиңел. Кайчак шундый тыныч йоклы төннәрдә, өндә ни хәтле баш ватып та очына чыга алмаган, теге яки бу мәсьәлә төшенә шул хәтле бер ачыклык белән иңе, өендә койрыгын тоттырмаган фикер шул хәтле өстә ялтырап ята. Уянгач, аны тиз генә кәгазьгә беркетәсе һәм әлбәттә гаҗәпләнәсе генә кала. Бүген Әбүзәр абзый гап-гади төш күрде. Имеш, алар Мансур белән Идел ярында утыралар. Мансурның 5-6 яшьлек чагы. Ялан аяклы, кыска ыштанлы, кояшта каралы беткән ут күк шаян малай. Мансур Мәдинә ханымның бер туган сеңлесенең улы иде. Әнисе һәм әтисе үлгәннән соң, Мәдинә апа 4-5 яшьлек Мансурны Уфадан Казанга алып кайтты һәм аны үзләренә уллыкка яздырдылар. Әбүзәр абзый бала җанлы кеше булганга Мансурны бик яратты. Дәвәти! Дип кычкыра имеш кояшта янып беткән Мансур. Әйдә аргы якка йөзеп чыгабыз! Һәм алар рәхәт җылы суда икәү генә янәшә йөзеп китәләр. Ул да булмый, Әбүзәр абзый мылтыгын иң башына асып сунарга чыга. Кама буе, киң тугайлар, әрәмәлекләр, берсеннән-берсе матур вак-вак күлләр. Таң атып килә, камышлар өстендә ак томан йөзә. Актырнак, Әбүзәр абзыйның яраткан ау эте, шул томан эченә кереп югала да тагын килеп чыга. Әнә ул колакларын торгызып, бер аягын күтәргән хәлдә сын кебек катып калган. Әбүзәр абзый мылтыгын кулына ала һәм бер ничә адым атлауга күл читендә йөзгән үрдәкләрне күрә. Үрдәкләр бөтен төркемнәре белән һавага күтәреләләр. Әбүзәр абзый атып җибәрә. Әрәмәлектән кулына таяк тоткан Мансур атылып килеп чыга. «Эй, Дәүәти!» ди ул. «Шундый якыннан атып тидерә алмадың. Ә мин аларны таяк белән дә бәреп төшерә алайдым». Әбүзәр абзый башын иеп уялып басып тора. Малайның авызына йозак салмасаң, ул әле өйгә кайткач та Дәүәтисенең 2 адымнан атып та үрдәкләргә тидерә алмавын сөйләп йөрер. «Юк, алар сунарда түгел, Ригада имеш». Диңгез буендагы ак кымлыктан кулга кул тотышып икәү баралар. Мансурның өстендә матроска. Ул ялан тәпиләре белән суны шыпылдатып иң кырыйдан атлый. Биредә су тирән түгел. Дулкыннар үзләре аяк астына кирип кымны шыбырдатып уйныйлар. Әбүзәр абзый ком өстеннән бара. Ком тап-такыр, әйтерсең асфальт. Киш, кояш байып килә. Офыкка кадәр җәйелеп киткән диңгез өсте тимгелләнеп тора. Бер читтәрәк суда алсу ак болытлар шәүләсе чагыла. Кояш яктырткан урыннар алсу, кызыл, җете кызыл булып тора. Әйтерсең, диңгез уртасында бик зур учак якканнар. Яр буендагы агачларга да алсу төс яккан. Алар гүя кояшның китүенә буйыгып, моңланып утыралар. Ә яр буендагы кафаның тәрәзәсе исә шул хәтле көчле балкый. Әйтерсең, диңгезгә бер кырые белән батып барган кояш, икенче кырые белән шул тәрәзәдән 1000 мәртәбә артык ялтырап чыгып килә. Су өстендә акчарлыклар оча. Ял итүчеләр аларга ипи кисәкләре чияләр. Мансур да Дәүәтисеннән ипи сорый. Әбүзәр абзый кесәсеннән бер телем чыгарып Мансурга бирә. Малай аны сындыра да һавага ыргыта. Акчарлыклар күз йәрмәс тизлек белән ипи кисәкләрен суга төшермичә эләктереп алалар. Айрыша җитезлек күрсәткәннәрен Әбүзәр абзый мактый.
1: «Монысы егет икән, күрдеңме? Нинди җәһәт эләктерде?»
0: Мансур рәхәтләнеп көлә.
2: «Әтегесе Дәүәти йомыкый, авызындагын алдырды».
0: Төш өчен вакыт та, ара да, кыенлыклар да юк. Менә алар Займишчыдагы дачаларында катыкка манып кайнар коймак ашап утыралар. Фатихәттәй тагын да кайнарракларын китереп тора.
2: «Пешкәкләмичә генә аш әле, өстәл артында болай пешкәкләнү килешми»,
1: әдәпсіз малай деп әйтерлер, деп үгітлі Мәдине ханым малайны. Қойнар, еш ауызны пішіре.
2: Әзірек суынсын, ошықма?
1: Ошысы келе?
2: Займишіға олар ел сайын май ойында оқшыға тұрғаннар еді, әм күзгі еңғырлар башланмеша қойтмелар еді. Займишіні бігірек тә әбузер абзы ярата еді. Ауыл янындағына су тибіреніп тұра. Таң сызылған уақытларда, яки кишін қияш байығанда тіке яр қырына отырып иділге қарасаң, ондағы матурлықтан, ондағы хызурлықтан күзлерге еш келе. Ол күзгі кібік шып-шума су үслері. Ол қызларының кесия шарфы кібік женіл ақтыманнар. Ол су ішіннен ешіл бұрық

0: Дене бір түрлі, сірлі тұрмыш башлана. Ешілі қызылы сарылы ұтлар бір күрінәлер, бір сүнәлер, тағын қабыналар, тағын сүнәлер. Түні бойы олар шулай өзара көз қысышып, нидір сүйләшәләр. Әтан атқаш, ул ұтлар әкиеттегі пәрі ұтлары кібік, қойдадыр қуышларда пысып, күн ұзын ешірініп тұралар да. Түн болғаш, яңадан егіріп келіп шығалар. Һәм тагын таңга кадәр күз кысышып мәшкиләләр. Күр бу төш дигәнне. Шалбар балакларын тез тиңентен сызганган, иң башына пар ишкәк салган, салам эшләпәле, ялан аяклы Әбүзәр абзый Иделгә балыкка төшеп бара. Юк, Әбүзәр абзый су буенда түгел, ул инде үзенең больницасында. Ак халатының шабуларын җилфердәтеп коридор буйлап ашыгып атлый имеш. Артыннан бер төркем шитил врачлары ияргән делегация. Ышанмыйсызмы? Булмаз дисезме? Пропаганда гына дисезме? Профессор бер палатының, икенчесенең, өченчесенең, дүртенчесенең ишекләрен койырып-койырып ача. Карагыз, күрегез, палаталар буш, бер ауру да юк. Кая китеп беткәннәр дисезме? Түләү бик кыйбат булганга керә алмый торганнардыр дисезме? Юк, без барлык ауруларны түләүсез дәвалыйбыз. Әгәр қойсығыз болса да дәваланырға тәлі екен, рәхим итігіз, хәзір салабыз. Әбізнің өз ауырушыларыбыз юқ әфәнділәр. Мұғжиза? Юқ әфәнділәр. Бұ мұғжизадай іш болса да, сіз ұйлаған мұғжиза түгіл. Бұ совет илінде кейін көлемді, бүтін халық көлемінде алып барыла тұрған профилактиканың гүзел нәтижесі. Хай, қойда бұлай құлақны ярыпсыз ғыралар? Мансур шаяндыр инде. Фатихәтте кеше базардан балшық ат алып қайтқан еді. Шушы атның құйрығына үріп бір тоқтаусыз сызғырып еребет юнсіз малай. Кенет профессор уянып кетті. Телефон шалтыры еді. Ол тезгіне орнынан тұрып, иңіне халатын салды да, аяғына шуәкләрін киіп залға шықты. Мансурның үстелінде янып тұрған ешір ұтқа ғажәпсініп қорады. Бу ұтны өзі яндырып, шул ешір ұтқа қори-қори уйланып йоққа кетуін ұнытқан еді. «Эйе, тыңлыйм», — деді профессор әкрен генә. Һәм йоклап ятучыларны уятмас өчен трубканы уши белән каплап торды. «Эйе, нинди чаралар күрдегез?» «Йә, нәтиҗә. Машина җибәрегез. Хәзер үк». Йылы-йылы йоклыга киткән Гөлшәһидә дә профессорның телефоннан сөйләшү тавышына уянды. Ул профессорның борчылы тавышын «машина җибәрегез» дигән сүзләрен ишетте. Тагын кайсының хәле начарланды икән? Гөлшәһидәнең күз алдыннан ауырулар берәм-берәм үтеп киттеләр. Аннары ул урамда улаган җиргә колак салды. Тәрәзә пыялалары юеш, әллә кар, әллә яңгыр ява. Юрган астыннан кулын сузып, утыртма лампаның төймәсен басты. Ут кабынды. Сәгатькә карады. 4 тулып 5-нче киткән. Гөлшәһидә урыныннан торып алгы бүлмәгә чыкканда, профессор инде пальтосын кия иде. «Мин дә сезнең белән барам, Әбүзәр Гереевич. Төне бигрәк ямсез», диде Гөлшәһидә. Кирәкмәс, ятып йоклагыз. Юк, мин сезнең белән барам, Әбүзәр Гереевич. Гөлшәһидә пальтосын, башлыгын киде. Мондый төндә бер үзегезне ничек җибәрим ди? Профессор артык каршы килмәде. Ишекне әкрен генә ябып баскычка чыктылар. Биредә ярым караңгы, тын һәм салкынча иде. Кинәт Гөлшәһидә профессорның кулына ябышып куркып, "Кем уланда?" дип кычкырып җибәрде. Аркасын батареяга терәп, бәләкәй чемодан өстендә утырып торган кеше тавышка башын күтәрде. Аннары тиз генә аякка басты. Пальто якасын күтәргән, йөнтәс бүреге күзләренә үк төшеп тора. Озын таза ир. Сукса, үтерәчәк. «Мин», диде кеше. Гөлшәһидә шунда ук Мансурның тавышын таныды. Буйы сыны танырлык түгел иде. Әбүзәр абзый да аны тавышыннан гына таныды. Карт бу көтелмәгән хәлдән хәтта шайкалып китте. «Синме бу, Мансур?» диде шак кына калтыраган тавыш белән һәм күрешергә кулын сузды. «Исәнме, саумы, улым? Нишләп өйгә кермисең?»
1: «Поезд бик соңга калды. Сезне борчымас өчен.
0: Туган йорт бусагасында бер кайчанда соң булмый. Үйгә кер, ә безне гафу ит, больницага чакыралар.
1: Исәнмесез?» диде Мансур, агарынып басып торган Гөлшә

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЭЛ, номер ФС, 77-784-22 номер астында элемте. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 4-нче бүлек. Бик узак дөбердәткәннән соң гына Фатихәтте ишекне ачты. Йөзе йокыдан таушалган, күзләре рәтләп ачылып та җитмәгән, башындагы яулыгын да тискәре ягы белән япкан.
1: Төнендә тынычлык юк, иртәндә
0: дип гадәтенчә сукранып каршы алды.
1: Ширим генә әйтә башлаган идем, тагын зәңгәрле яшелле.
0: Профессор артында уңайсызланып басып торган Гөлшәһидәне күргәч, аптырап,
1: «Әллә кунакны да инде»,
0: диде һәм гафу үтенгәндәй,
1: «Ярар, йоқыдан исергән мин тиленең такылдауына исегез китмәсен. Әйдүк, Гөлшәһидә кызым, әйдүк. Йә инде, кирегез, өйгә суык тутырып ишекне ачык тотмагыз»,
0: дип сөйләнде. Тегеләр өйгә кергәч, уклавын ишеккә кыстырды да, Әбүзәр абзыйның пальтосын кулыннан алып, кисәтеп куйды.
1: «Зинһар, әкренрәк кылан, Мәдинәне уята күрмә».
0: Әбүзәр абзый белән Гөлшәһидә ишекнең озак ачылмый торуыннан ук Мансурның өйгә кермичә каядыр китеп баруын сизенсәләр дә, әле һаман нидер көтәләр иде. Фатихәттәй аларның сәер карашларын күреп,
1: «Бу ниткән эшегез тагын?»
0: дип сорады. Профессорга турырак карады. Аның иң башлары салынган, йөзе кайгылы. Гөлшәһидәсе тагы, иреннәре калтырарга тора, пальтосының төймәләрен бер ышкындыра, бер төймәли, башлыгы иңенә үк шуып төшкән. «Берәрсе үлгән икән», дип уйлады Фатихәттәй. Һәм авыз эченнән генә мыгырданып, ике кулы белән ияк өчен сыпырып алды. «Кайда ул?» «Керми киттемени?» дип сорады Әбүзәр абзый, калтыранган тавыш белән.
1: «Кем кайда? Кем керми киткән?» дип аптырады Фатихәттәй. «Шакучы булса да, төн уртасында ишек ачмас идем әле. Жуликлар күбәйгән дип, кичә генә базарда сөйләделәр».
0: «Мансур кайда дип сорыйм?» диде Әбүзәр абзый Фатихәттәйне бүлдереп. Фатихәттәй ике кулын селкә-селкә.
1: «Мин грәүләнеп кайттыңмы әллә, Әбүзәр?» диде. «Тундырдагы Мансур нишләп монда булсын ди? Телеграммасы да, хаты да юк кешенең!»
0: Әбүзәр абзый Гөлшәһидәгә карап алды. «Әллә чыннан да аягүрә төш күрәләрме алар?» Ләкин шунда ук ишеккә тыккан уклауны суырып алып, ашыгып баскычка чыкты, өскә менде, аска төште. Мансур бер җирдә дә күренмәде. Тын баскычта профессорның үз аяк тавышы гына ишетелде, һәм фәрештәләр генә аңа буш шәмдәлләрен суздылар. Гөлшәһидә дә баскычка чыкты. Аның янына тәмам аптыраган Фатихәттә килеп басты.
1: «Бу ни бу, Гөлшәһидә кызым? Теге ни әйтмешли, кемне эзлисез болай?»
0: «Мансур кайткан. Без бая чыгып барганда, әнә анда батарея янында утыра иде».
1: Дип
0: суздыга гаҗәпләнүнең соң чигенә җиткән Фатихәттәй.
1: «Ник соң өйгә кермәгән? Кая киткән?»
0: «Белмим, Фатихәттәй җаным». Һәм кинәт Гөлшәһидәнең миен яңа бер уй көйдереп алды. «Мөгаен ул мин монда булганга, мине күрмәс өчен өенә керми китеп баргандыр». Бөтен тәне калтыранып китте. «Нәрсә бу? Ул бит Мансурны күрергә теләп килгән иде. Ә күрергә мөмкинлек булгач, качып китәсе килә. Ләкин үзеңнән кая качарга мөмкин?»
1: «Эй, бала, бала!» диде Фатихәттәй ике кулын чабып. «Туған өй бусағасына килеп тә кермишә!»
0: Ул тиз генә өйгә кереп, өстенә киеп чыкты да, йөгерә атлый асқа төшеп китте. Профессор йөрәген тотып, авыр сулый-сулый югары менеп килә иде. Фатихәттәй аны тиз генә култыклап алды. Аңа ярдәмгә Гөлшәһидә төште. Алгы бүлмәдә Әбүзәр абзый урындыкка утырып терсәгенә таянды. Гөлшәһидә тиз генә аптечка янына барып, валокардин алды. Фатихәттәй стакан белән су алып чыкты. «Ишегез, Әбүзәр Гиреевич», диде Гөлшәһидә, даруны сузып.
1: «Рәхмәт, борчылмагыз».
0: Ул даруны эчеп җибәрде. Залдагы сәгать моңлы итеп 7-ны сукты. Гөлшәһидә шишенмичә басып тора иде. Ләкин профессорны мондый хәлдә калдырып китергә вижданы кушмады. Ул киемен салды һәм профессорга:
1: «Әбүзәр Гиреевич, әйдәгез, ятыгыз»,
0: дип буйрык бирде. Профессор карышмады, әкрен генә урыныннан торды һәм алар залга керделәр. Караңгы иде. Гөлшәһидә ут кабызды.
1: «Мин монда, диванга гына»,
0: диде Әбүзәр абзый йөрәген тоткан килеш.
1: «Өстемә әнә шушы җылы шәлне ябыгыз». Гүлшәһиде Әбүзәр абзый өстенә жылы шәл япты да Фатихәттәй янына кухняға шықты.
0: «Үзі генәме? Әллә нәмәстәкәйе беләнме?» деп сұрады Фатихәттәй шунда уқ.
1: Гүлшәһиде сискәнеп китте. Менә нәрсәдән қорқа иде ул. «Біз үзен генә күрдік», дейді ул тәрәзәгә таба бұрылып. Тышта әле һаман қараңғы, һаман жіпшық қар яуа, жел йылый. Үй іші дә салқын. Гүлшәһиде тәмәм күшеккән қолларын газ плитәсе өстендә жылыта башлады.
0: «Хәзер син безгә бик кирәк.
1: Ни өчен бу сүзләрне әйтте икән Әбүзәр абзый Гөлшәһидәгә?»
0: «Айрылышканнардыр әле, күңелем шулай сизә», диде Фатихәттәй чәй кайнаткан жердән.
1: Гөлшәһидәнең күзенә яш тыгылды. Ул кемнедер бик тә кызгана иде кебек. Тик кемне? Үзенме? Әбүзәр абзый белән Мәдинә апанымы? Мансурнымы? Яки тагын берәрсенме?
0: «Айрылышканнардыр әле. Эй, бу Фатихәттәйнең теле! Ни дип әйтә инде ул бу сүзләрне?
1: Гөлшәһидәне юатыр, өметләндерер өченме?»
0: «Юк инде, Фатихәттәй ана андый вөҗдансыз кеше дип уйламасын».
1: Тәрәзә төбенә күк күгәрчен килеп кунды да почмакка сыйынды. Нишләп ул мескен мондый җил буранда оясыннан чыккан? Күгәрченнәр караңгыда очмый бит. Әллә ояларын җил туздырып ташлаганмы, яки явыз песи куркытканмы? Һәм кинәт Фатихәттәйнең сүзләре тәэсирендә булса кирәк, Гөлшәһидәнең күз алдына кайдадыр еракта, түн якта Мансур ташлап киткән мескен хатын килеп басты. Күргәне белгәне булмаганга, Гөлшәһидә аны буе сыны, төсе башы белән түгел, бәлки бөкрәйгән бер хатын кыяфәтендә генә күз алдына китереп, шушы карлы бузлы иртәдә тәрәзә почмагына сыенган мескен күгәрченгә охшатты. Ә Фатихәттәй тора-тора да тагын бер гаҗәпләнеп куя.
0: «Ул булдымы соң? Яхшы күрдегезме, Гөлшәһидәкәем? Нишләп туған йорт бусағасыннан бұрылып китті соң ол?»
1: Залда урындық ауды. Күрәсең, Мәдинә ханым тұрған да кухняға шыға. Мінә ишек ашылды, һәм қолын алға сузған Мәдинә апа көрінді.
2: «Шынны сөйлеймі бұ туғаны? Син дә көрдің мі, Гөлшәһиде, Әлмансурымны?»
1: деп сұрады ол. Оның тирән бұршылуы езінә шыққан иді.
2: «Батарея янында отырып тұрайды дей. Соң ул жиде түн уртасында кайтып түшсе дә безнең ишек ашық ишаңа.
0: Әйдәгіз, шәй ішірем үзігізге», дейді Фатихәттәй бір кімгә дә қарамыйша. «Шәйім қойнап шықты».
1: Алар ішәуләшіп залға кіргәндә, Әбүзәр абзый башын салындырып, иңенә шақмақлы жылы шәл салып, диванда отыра иде.
2: «Туғаны, син борчылма ол қадар», дейді Мәдинә апа.
0: «Бик қызғаныш бит. Балалары қалды. Хатыны...»
1: Гөлшәһидә күзләрен зур итеп ачып профессорға қарады. Әбүзәр абзасын Мансур хәсрәтеннән башын салындырып утыра дип торса, ул Исмәғилне уйлый икән.
0: «Без менә Гөлшәһидә белән аның үлесе өстенә генә барып җитә алдык», диде профессор. «Юл бик начар булды. Инде Исмәғилнең хатынына ни генә әйтермен икән?»
1: Мәдинә ханым да чынаягына карап уйга чумды. Әмма аның үз хәсрәте дә җиткән иде. Ана күңеленә баладан да якын нәрсә бармы соң? Моннан 4 ел элек Мансур өйдән чыгып киткән чакта аңа иң каты ачуланган, иң каты рәнҗегән һәм аны иң кызганган кеше дә Мәдинә апа булды. Мансур 5 яшеннән аның кулында үсте. Тәүфиклы, итәгатьле итеп, ата-ана хакын санлый торган итеп тәрбияләргә тырышты Мәдинә ханым аны. Баксаң, бер дә алай булып чыкмады. Мәдинә ханымны иң пышындырганы да асылда шул иде. Мондый чакта хатын-кыз мин-минлеге кайчак бик яман котыручан була. Әмма табигать хатын-кызга кызгану хисен башка барлык хисләрдән дә арттырыбрак биргәнгә, күңеленә шәфкать, миһербанлык, гафу итү, ярату кебек нәрсәләрне дә мул салганга, аның ачуы озакка бармый. Яхшылыгыма каршы нинди игелеге тиде, 4 елга юнле бер хаты да булмады. Үзем исән чакта шул пумала башны бусагама да

ишин кебек гөрләп турыр әле. Миңа да юаныш булыр. Югыйсә тыптын бүлмәләрдә йөри-йөри шукракланып беттем инде. Мәдинә ханым йылый башлады. Илмираны кызгана идеме? Яки аңа карата әйткән авыр сүзләре өчен үкенә идеме ул, әйтүе кыен. Ә кухня ягыннан йөгереп йөргән баланың шәшерәп көлгән тавышы ишетелде. Аннары ул алгы бүлмәгә үк чабып чыкты һәм әтисеннән: «Әтием, Ирочка бүген безгә килерме?» дип сорады. Ирочка алар белән бергә поездда кайткан хатынның нәни баласы иде. Төндә йоклаган баланы күтәреп йөрмәс өчен Мансур Гөлчәчәкне дә шул хатын белән бергә вокзалда ял бүлмәсендә калдырган иде. Гөлшәһидә кухняга чыгып, тәрәзә кыегына карады. Күгәрчен анда юк иде инде.

0: 5-нче бүлек. Урам тулы халык. Барысы да ашыгалар, чабалар. Һәр берсенең үз ише, үз мәшәкате, үз сөенеше, көенеше бар дигәндәй. Әмма Гөлшәһидәнеке кебек үзәкләре үзелгәне бармы соң бу миңләгән халык арасында? Бардыр. Әнисә Шибәркәевна бүген җирлиләр. Исмагыйльнең хатыны бүген үзенең беренче тол иртәсен каршы ала. Тол хатынның көне, таң атмаган төне дигәннәр картлар. Тыштан караганда яш, матур, модны киенгән Гөлшәһидә дә тормышыннан бик канагат күренә торгандыр. Дөрес, йөзе бераз агарынган, күзләре кызара төшкән, әмма монысы инде төнге сменадан кайтучылар өчен табигый. Ял итеп алгач, яңадан роза чәчәге кебек балкый башлар. Көн һаман соры, җипшек, аяк асты пычрак. Тротуарлардагы, урамнардагы кар эреп, кара буламык булган. Тик койма башларында, түбә кыйыкларында гына ак каймалар шикелле ак кар күренә әле. Түбәләрдән шыбырдап тамчылар тама. Юш салкын үзәккә үтә. Гөлшәһидә юш урамнар буйлап китте. Аның күз алдына әле Мансур, әле Гөлчәчәк, әле төнлә оясыннан купкан күк күгәршен килеп баса. Баярак ул бичара Илмираны шул адашкан күк күгәршенгә охшаткан иде. Баксаң, ул үзе дә шул канаты кайрылган кыштан артык түгел бит. Бу көтелмәгән ачыш аңа шул кадәр каты тәэсир итте. Ул аңына килгәндәй туктады һәм тирә-ягына карап алды. Эшкә, больницага барырга тиеш Гөлшәһидәбез кая килеп чыккан? Кремль яны ич бу. Шулай ук Федосеев дамбасына юл тота иде микәнни? Спас башнясының сәгате 9 тулырга нибары 20 минут калып барганлыгын күрсәтә. Аңга килеп, Гөлшәһидә тиз генә юлга чыкты. Берәр машинаны туктатып утырмаса, эшкә вакытында барып җитә алмаячак. Әмма машиналар аның күтәргән кулына карамыйлар. Пышрак шешрәтеп, выж итеп үтәләр дә үтәләр. Ниһаят, бер җиңел машина аның турысында туктады. Гөлшәһидә шофер белән янәшә утыручы кешедән зинһарлап үтенергә дип килсә, Датсын яңгураны танып, ни әйтергә белмичә аптырап калды. «Гафу итегез, мин такси дип торам». «Бу вакытта такси тотуы кыен, Гөлшәһидә ханым», диде яңгура һәм машинадан чыкты да, эшләпәсен салып, Гөлшәһидә белән ихтирам күрсәтеп күреште. Аннары ишекне ачты. «Рәхим итегез». «Эшкә кишегә язганмын», диде Гөлшәһидә, борчуы өчен янә бер тапкыр гафу үтенеп. Доцент Яңгура врачлар дөньясында билгеле кеше. Гөлшәһидәнең дә аны күргәне бар иде. Ләкин алар таныш түгел иде. Шуңа күрә Яңгура аңа исеме белән дәшкәч, Гөлшәһидә шактый гаҗәпләнде. Яңгура үзе дә Гөлшәһидә янына күчеп утырды. Һәм шоферга русчалап больница номерын әйтте дә, яңадан татарчага күчеп, шак кына елмаеп, «Шәһәр тормышының шундый күңелсез яклары бар шул», диде. «Бер баштан икенче башка чабарга туры килә. Авылда узаграк йоклап калсаң да куркынычы юк». «Минем авылда торуымны да беләй икән бу. Гаҗәп», дип уйлады Гөлшәһидә. «Бүген минем әле рәтләп йоклаганым да юк», диде ул һәм төнге хәлләрне сөйләп бирде. Мансурның кайтканлыгын да әйтте.
1: «О, алайса коллегының шатлыгы зур икән», диде Яңгура.
0: Кемнеңдер үлүенә бер дә исе китмичә.
1: «Между прочим, Мансурның кайтасын мин күптән белә идем. Министрда хатын күргәч, министрны күндерергә дә булыштым. Эшкә үз яныма алам дидем. Бер-береңә ярдәм итешмәсәң булмый ул. Үзебезнең милли кадр. Әтен якка теләсә кемне җибәреп була. Анда тел белүнең хаҗәте юк».
0: Яңгура бераз эндәшмичә тәрәзәгә күз салып барды да:
1: «Ничек, үзе генә кайтканмы? Хатыны беләнме?» дип сорады.
0: «Баласы белән», диде Гөлшәһидә. «Хатыны авиакатастрофа вакытында хәләк булган». Яңгура бик күңелсез хәл икән, кайгыларын кереп уртаклашырга кирәк дип, сүзне икенчегә күчерергә ашыкты. Авыл турында сораштыра башлады, җиңелчә шаяртып, сүз арасына гына кыстырып:
1: «Бик яман сулыйсыз, әллә карт сагындырамы?» дип тә сорап куйды.
0: Моны ул шундый оста, шундый мөләем итеп сорады. Гөлшәһидә үзе дә сизмәстән:
1: «Бик сагыныр кешем юк әле анда», дип ышкындырды.
0: «Ә ул?» дип йылмайды Яңгура мәгънәле генә. Шунда гына Гөлшәһидә үзенең хатасын аңлады. Кызарып, артка кабина почмагына сыенды.
1: Яңғыра аның оңайсызлануын сизді. Ене бик жайлығын айтып, сөзіні башқаға көшерді. Гүлшахида аның турында иғтибарлы екен деп ойлап алды. «Әбізәр Гереевичні көрсәгіз, әйтігіз», деді Яңғыра. «Мансур үшін аз ғына да біршылмасын. Ғымымен, мен ұл егітнің язмышын өз қолыма алырға ойлайым. Сіз маңа нешік қарайсыз?» «Кіші үшін әйтуі қиын, Фазылжан Жангерович. Менімше, сіз бик зор яқшылығы шілесіз». Солда Тоқай хәйкәлі, аннары сұры қабан көрініп қалды. Тағын қар себәлі башлады.
2: «Сіз шәһәргә күшергә уйламысыз мы?» деп кенет сұрады Яңғыра.
1: Гүлшәһидә шақ қына башын шайқады. «Бүтін кіші дә шәһәргә күшсә, урын жетмәс бит». Тегі уақытта профессорларда Гүлшәһидәнең рәсемен күргәш, Яңғыра ішіннән «Бу фотограф мұғжизасы ғынадыр» деп уйлаған иде. Әмма хәзер Гүлшәһидә белән янәшә утырғанда бу хатынның матурлығы шын икәненә үзе дә ышанды. Көннең сыры, яқтылықның үтә саран булуына да қарамастан, аның матурлығы машина ішін балқытып, Яңғыраның күзләрін шағылдыра иде.
2: «Сізге генә урын табылыр әле?» диде ул, ышанычлы итеп.
1: «Әбүзәр Гереевич сезнең турыда бик югары фикердә. Аның сүзен Казанда аяқ астына салмыйлар. Кирәк икән, бүтәннәр дә сезне яклап, тиешле урында сүз әйтерләр. Сезгә, шәһәргә күчергә, белемегезне арттырырга кирәк». «Ә, мине Әбүзәр абзыйдан ишетеп белә икән», дип уйлап алды Гөлшәһидә. «Әбүзәр абзый да шулай диде юендә, үземнең зиһенем таралыбырак тора әле». Яңғыра моңа артык игътибар бирмәде.
2: «Зарар юк, бу авыл тәэсире генә», диде. «Авыл йоклата бит ул. Борын-борыннан шулай килгән. Сез Әбүзәр Гереевичның сүзенә колақ салығыз, Гөлшәһидә ханым. Ялғышмассыз. Татарлар скромный халық. Шуңа күрә теге бу ғалимебез турында шауламыйбыз. Әммә профессор Тахиров мировой величина. Аның қол астында эшләү сезгә бик күп нәрсә бирәчәк. Мондый форсатны қолдан ышқындыру ақылсызлық булыр иде. Аннары, әгәр мин дөрес аңлаган булсам, сезне авылга бәйләп тота торган нәрсә дә юк шикелле.
1: Тәгәрмәчләр шыкырга туры килде ахрысы. Машина бик яман сикереп куйды. Яңғураның эшләпәсе башыннан оча язды.
2: «Карабырак барыгыз әле», диде ул шоферга русча. «Булай муенны сындырырга мөмкин бит».
1: Һәм яңадан татарчага күчеп,
2: «Минем балдызны да авылга җибәрмәкчеләр, ләкин теше тырнагы белән каршы тора. Хәзерге яшьләрдә патриотизм чамалырак шул. Һәр кем иң элек үз җайын карый», диде.
1: Машина тимер капка янына туктагач, Яңғыра башта үзе төште, аннары Гөлшәһидәгә чыгарга булышты. Бик җылы итеп, эшләпәсен салып саубуллашты. Гөлшәһидәгә калса, болар аңа аз гына да тәэсир итмәде кебек. Әмма ак халат киеп баскычтан менгәндә нигәдер сулышы капты. Саубуллашканда Яңғыра аның кулын озаграк тотып, күзләренә озаграк карарга тырышты бит. Ә ирләрнең хатын-кыз күзенә булай туры карарга тырышулары ни өчен икәне билгеле инде. Әлеге ул мондый нәрсәгә бик каты нәфрәтләнә, хурлана, ширкана һәм кулларын кайнар су белән юа торган иде. Бу юлы хурланырга да онытты, күңелендә ширкану тойгысы да сизмәде. Кызаруы, сулыш кысылулары да әллә ни озакка бармады. Коридорда Гөлшәһидәгә беренче очраган кеше Саматов булды. Гөлшәһидә Сәләхне беренче күргән көннән үк яратмады. Ул тышкы кыяфәтендә булсын, сөйләшүендә, уй-фикер йөртүендә һәм үз-үзен тотышында булсын, үз сыйфатлары булган кешеләрне генә хөрмәт итә иде. Үзенеке дип әйтерлек бер нәрсәсе дә булмаган корама кешеләргә ул бер вакытта да игътибар бирмәде. Саматов исә ниндидер жумба балыгы төсле шуып кына китергә тора. Сөйләшүе дә көн сайын үзгәрә, я шәнешкеле, я төше, я тупас. Шуның өстенә Әбүзәр абзыйның сүзләре дә онытылмаган иде әле. Ак халат астында таш бәгер. Гөлшәһидә беренче тапкыр больницада күренгән көнне үк Саматов аның артыннан ухаживать итә башлады. Башта Гөлшәһидә уңайсызланып кына, аннары ашыктан-ашык мәшәкатьләнмәгез диде. Әлбәттә, хатын-кыз дөньясында шактый тәҗрибәле һәм ярысы әрсез Саматов мондый сүзләрдән соң гына чигенмәс иде. Ул Гөлшәһидәнең күз карашында үзен үтерә торган бер нәрсә күрде ахрысы. мүлеймлылығын, түшілігін бик тис остыртын усаллыққа алмаштырды. Оннары, табиғаты шынды болғанға ма, кемсетілген ирлік мин-минлігі тынышлық бермегенге ма, көрген сайын Гүлшәһидәгә берәр зәһәр сүз әйтмешә узалмай башлады. Бүгін дә шул хәл қабатланды. «Ә, Сафина!» дейді ол Гүлшәһидәгә мысқыллы тауыш белән. «Тәбірек итәм?» «Между прочим, Жан-Жан минем жандус!» Һәм ул сул күзен қысып, уң қашын секіртіп қойды. Фазылжан Жангирович Яңғураны иң яқын дуслары үзара Жан-Жан деп йөртуін Гүлшәһидә белмейді. Ләкин ул Саматовның ниндидер ямсыз бер нәрсәгә ымлауын сизенде. «Сезнең дусларыгыз мине кызыксындырмый, Сәләх иптәш», диде Гөлшәһидә эрегенә һәм кырт борылып китеп барды. Булай да күңелсез башланган иртә Саматов белән очрашудан соң Гөлшәһидәгә тагын да күңелсезрәк булып тоелды. Ул бер кемгә дә карамыйча врачлар кабинетына керде һәм Вера Павловнаны көтә башлады. Аның бер нәрсә турында да уйлыйсы килмәй иде. Эшкә дә күңеле ашкынмый иде. Йөрәкне шимиттереп, акъяры исенә төште. Бер минут тормыйча кайтасы килеп китте. Бөтен кешегә дә галим булырга димәгән, кемнәрдер авыл врачы булып тәшләргә тиеш лабаса. «Гөлшәһидә апа, сезне Алексей Лукич чакыра», диде Диләфрүз кабинетка кереп. Гөлшәһидә гаҗәпкә калды. Баш врач курска килгән врачларның эшенә моңарчы бер дә катнашмый иде. Гөлшәһидә белән дә аның махсус сөйләшкәне юк иде. Коридорда Саматовның тавышы ишетелде. Диләфрүз ялт итеп ишеккә борылды. Әммә Гөлшәһидәнең үзенә карап торуын күргәч, туктап, башын аска иде. Аннары үз-үзенә сөйләнгән кебек, «Сәләх абыйны эшеннән алалар икән», диде. «Алып бик яхшы эшлиләр. Ак халат астында таш бәгер. Алай ук түгел инде, кешене гел каралтырга. Болай итеп, бик яраткан кешеңне яклаганда гына әйтергә мөмкин бит». Гөлшәһидә моны аңлады. Үз сүзләре өчен уңайсыз булып китте. Диләфрүзгә «Гафу ит» дип әйтте дә тиз генә ишеккә юнәлде. Ай, бик каты рәнҗетте ахырысы ул мескен Диләфрүзне. Вестибюльдә буйрыклар тактасы янында бер ничә врач үзара нидер кызу-кызу сөйләшәләр иде. Гөлшәһидәне дә дәшеп алдылар, «Укыдыгызмы?» дип сорадылар. Гөлшәһидә бер нәрсә дә укымаган иде. Дәвалаучы врач Сәләх Саматовны үз эшенә җавапсыз каравы өчен дәвалау эшеннән алып, приемный покойга күчерү турында приказ бар икән. Гөлшәһидә моңа аз гына да гаҗәпләнмәде, ләкин шушында басып торган Клавдия Сергеевна аңа һичбер сәбәпсез нисез «Кеше бәхетсезлегенә сөенмәгез әле!» дип әйтеп ташламасынмы? Гөлшәһидә шак катты. «Кайдан алып әйтәсез моны, Клавдия Сергеевна?» «Ой, сөеклем, минем күзләр күпне күрә!» «Юк, сез бер ни дә күрмисез!» Гөлшәһидә кырт борылды да Алексей Лукич кабинетына кереп китте. Һәм ишек төбендә уңайсызланып туктап калды. Баш врач янында Сәләх Саматов үзе басып тора иде. «Гафу итегез, Алексей Лукич, мине чакырткан идегезме?» «Утырыгыз», диде баш врач. Һәм үзе кызарып бүртенгән Саматовка таба борылды. «Сез моның өчен дә миңа рәхмәт әйтегез, Сәләх Саматович. Мин сезне судка тартырга тиеш идем. Шәпчимәгез, барыгыз. Эшегезне Ирина Семеновнага тапшырыгыз да, үзегез приемный покойга. Сүз бетте!» Саматов Гөлшәһидәгә зәһәр караш ташлады да, әйтерсең ул гаепле. Тагын кыза, яны, куркыта башлады. Янәсе Маһира Хәбировнаның гаебен аңа тагарга маташалар. Янәсе ул берәүләрне күтәреп, берәүләрне батыручы профессорны бөтен дөньяга фаш итәчәк. «Ул менә шушы Мадоннага урын әзерли!» дип Гөлшәһидәгә ташланды. Алексей Лукичның үзен дә шүрләтергә маташты. Аннары ишекне бәреп чыгып китте. «Ни өчен Сәләх Саматович мине бутый? Минем нинди катнашым бар?» дип сорады соң шиккә кадәр хурланган Гөлшәһидә. Алексей Лукич тәмәке кабызды. Бер ничә суырды һәм якынрак килеп утырырга кушты. «Менә ни өчен мин сезне чакырттым, иптәш Сафина?» диде ул Гөлшәһидәнең ачынып сорауын бөтенләй ишетмәгәндәй. «Күрәсез, бездә шактый зур күңелсез хәлләр булды. Җитмәсә, Маһира Хәбировна бүген иртән өенә кайтканда йығылып аяғын имгәткән, эшкә чыга алмый». «Ни сөйләйсез, Алексей Лукич? Бик каты имгәткәнме?» «Әйтә алмыйм. Бераздан барып карармын.
2: Сіз оның бүлігіндегі ауруларыны білесіз, бір неше күн қорап тұруғызны өтінем. Әбузер Гиреевич біленді, Вера Павловна біленді сүйләштім. Оқулар ғызға зиян келмәз. Махира Хабировны да өтіне.
3: Салех Саматовичның мұндай сөзлерінден соң миңа...
2: Оның сөзлеріне иқтибар итмәгіз. Оңлашылмай тұрған мәсәләләр келіп шықса, миңа да үлкен коллегаларыңызға да мұрәжәғәт итегіз. Тартынмағыз. Махира Хабировнаның телефоны бар.
3: Гөлшәһидә бер мәл уйланып торды. Бүген ул мондай йөкне күтәрергә бик үк әзер дә түгел иде. Ләкин ул чигенергә дә яратмый иде. Шунда ук терапия бүлегенә менде. Диләфрүзне чакырды. Махира ханымның бәхетсезлеккә очравын әйтте. Диләфрүз белә булып чыкты. Махира ханым аңа шалтыраткан икән.
2: Менә уруларның тарихлары.
3: Диләфрүз күтәрелеп карамыйча гына Гөлшәһидә алдына калын гына папка салды.
2: Гөлшәһидә тарихларны берәм-берәм алып карый башлады.
3: Диләфрүз кирип чыгып йөрде. Ауруларның хәлләрен, төнне ничек үткәрүләрен сөйләде һәм бер ничә тапкыр сүзне яңадан Саматовка күчерергә умтылып карады. Күрәсең, әйтәсе сүзе бар иде. Ләкин Гөлшәһидә моны сизсә дә, сизмәмешкә салышты. Шуннан соң Диләфрүз дә сестра булып кына сөйләшә башлады.
2: Ханзафаров дигән бер ауру төнне дежур иткән сестраны тинтерәтеп бетергән.
3: Сестраның йылы-йылы күзләре шишенгән.
2: «Нишек инде?» дип аптырады врач.
4: «Сез аның белән үзегез сөйләшегез. Ул әллә нинди сәйер кеше. Курка, минут саен сигнал бирә. Тиз генә килмәсәләр әрли, яны, эшеңнән кудыртам» дип әйтә. «Лена яңа кеше, яшь тә».
3: Гөлшәһидә Махира ханымга шалтыратып хәлен сорады. Алексей Лукич белән сөйләшкәнлеген әйтте. Шуннан соң Махира ханым аңа аурулар турында сөйләп киңәшләрен бирде. Ханзафаровны 6-нчы палатага күчерергә кушты. Анда кичә генә бер урын бушаган. Бер минуттан инде Гөлшәһидә Диләфрүзне ияртеп ауруларны карарга китте. Иң башта Галина Петровналар палатасында булды. Актыктан Сахалинга барып керделәр.
2: «Эй, Худаның рәхмәтле көне!» дип ачык чырай белән каршы алды аны караватында утырган артист.
4: «Әйтәм, иртәдән бирле уң кашым тарта. Сез керергә булган икән. Ах, нинди матур сез бүген, Гөлшәһидә ханым. Татарлар әйтмешли, айның 14-нче кишәсе кебек. Мин әле бүген иртән генә үзебезнең егетләргә ул Зиннуров белән Балашов ягына баш бармагы белән төртеп күрсәтте. Эффект булсын өчен баш геройны сәхнәгә нинди зур хәзерлек белән чыгаруыбызны сөйләгән идем. Ә сез, Гөлшәһидә ханым, бер нинди әзерлексез нисез килеп кердегез дә бөтен палатаны балкыттыгыз. Тик менә врач булып хаталык ясагансыз. Артистка буласы калган. Менә без сезне сәхнәгә чыгара белер идек.
3: Әгәр юл куйсаң, бу артистның тик тормас теле көне буе да такылдап туймаячак. Гөлшәһидә әдәп саклап бераз тыңлады да, аны бүлдереп, Махира ханым аягын имгәтүен, ауруларны карау вакытлыча үзенә йөкләтелгәнлеген әйтте. Һәм шунда ук обход икәнлеген, юк бар сөйләшүгә вакыт юклыгын сиздертеп, Николай Максимовичның хәлен сорады. Тамыр тибешен тикшерде, йөрәк тибешен тыңлады, канын кайчан алулары, нинди дарулар ишуы турында сорады. Диләфрүзгә нәрсәләр эшләргә кирәклеген әйтте. Ә артист сөйләшергә җай гына көтеп утырды.
2: Әбүзәр Гиреевич яки Махира Хабировна булса, мин, карджүләр, әле әзрәк зарланган булыр идем. Сезгә мин бары кадрилгә әзер дип кенә әйтә алам, Гөлшәһидә Бадриевна.
3: Һәм бик начар эшлисез, диде Гөлшәһидә. Бүгеннән сез минем сүзләрне шаяртуга бурмагыз. Мин дәвалаучы врач булып сөйләшәм.
2: Төшендем, диде карт артист кулын күкрәгенә куеп.
3: Дәвалаучы врач буларак, Николай Максимович, минем сезгә бер үтенечем бар, диде Гөлшәһидә йылмайып. Һәм Ханзафаров турында сөйләп бирде.
2: «Калжасы бик үк майлы түгел икән»,
3: диде артист, баш ішінда яткан Балашов белән Зиннуровка карап.
2: «Нишек, егетләр? Артельгә алабызмы?» «Алыйқ», диделәр тегеләр.
3: Гөлшәһидә Балашов янына күчеп утырды. Балашовка инде караватында утырып торырга рөхсәт иткәннәр. Аның хәле элеккедән күп яхшы. Ул бер нәрсәдән дә зарланмады. Ләкин Гөлшәһидә аның йөрәген һәм тамыр тибешен тыңлагач, «Андрей Андреевич, конструкторлык бюросын вакытлыча ябырга туры килер», диде.
5: «Гөлшәһидә Бадриевна, зинһар, «Іштен ойра көрмәгіз», дейді Балашов елуарып.
3: «Юғ, Андрей Андреевич, ярамы. Диләфрус, китапларны жиып алырға, чертеж тоқтасын складқа шығарып беклерге».
5: «Шулай-шулай, қышытқан білен шабығыз», деп қышқырып жиберді артист. «Юғ ісе, ғылмингағына әлеге».
3: «Білесіз мәгіл Шахида Бадриевна, Андрюши нәрсе біле мәжғул».
5: «Қом дачысы проекты түзі ол».
3: Гүлшахиде артистының сүзіне иқтибар етмеше, «Андрей Андреевич, иртәгә қадар ятып қына тұрасыз», деді.
5: «Тәбірі кетем, Андрюша»,
3: деп тағын сүзге қушылды Николай Максимович. Зиннуров әлі хаман ятып қына тұра еді. Ләкин юрек тибу таушы инде шестарған, томыр тибіші нормаль, температурасы да рәтләнген. Оны қорағаннан соң Гүлшахиде қанағат болып қалды, һәм йылмая төшіп, «Сіз дә эшләп ятасызмы?» деп сұрады. Зиннуров ішіндә Николай Максимович жауап берді.
5: «Ол мында, Гүлшахиде ханым, ижат командировкасына келген. Аңа тимәгіз инде. Язушылар жиылышына жіберген хатын оқыдығызмы? Газеты да бар иде, радиодан да иттілер».
3: «Сізге де соқ боларға керек, Хайдар абай. Шуңа көре, қыл тибіретмей отам», деп йылмайды Зиннуров. Гүлшахиде орынынан тұрғаш, артист тағын тоқтатты.
5: «Шулай да, иптәш врач, сіз бик үк ғадел кіші түгел екен. Бізні, Андрюша білен икебізні сүйіндірдігіз. Әхайдерге пірәннік бермедігіз».
3: Гүлшахиде ішік түбіндә тоқтады, һәм йылмайып, «Сіз бик күп сөйлейсіз, Николай Максимович. Ауырға келмәсін», деді.
5: «Келген қадарысы да бик жеткен инде. Бар иде заманнар, матур-матур қызлар, сәхне артына кіріп, миңа құшақ-құшақ шешек бирәләр иде. Ә хәзер... ашы дару да клизма».
3: Гүлшахиде қолын сілтеп шығып кеткәш, артист бір пафос белән үстәді.
5: «Я Рабби, дөньяға ни қадар матур хатын-қызлар яратқансың. Ә мин қолыңа больница түшәге. Шул мине инде синең илаһи қөдрәтең».

0: 6-нче бүлек. Ауру кеше гел үз ширин генә сөйли диләр. Алай ук түгел шул. Кешенең табигаты үкшерле булырга яратмый. Сырхау булганда да әле аны яшерергә, күрсәтмәскә тырыша. Инде бу гадәти хәлдән узган икән, больницага килеп йыгылган икән, монда да ул авыруын мөмкин кадәр онытып торырга тырыша. Үзенә җан азыгы эзли. Әле берсе, әле икенчесе белән сөйләшә. Китап укый, радио тыңлый, телевизор карый, домино, шахмат уйный. Йөри алучылар кишләрен ял белмәсенә җыелалар. Биредә иң күңелле һәм иң шаушулы урын доминочылар өстәле. 4 кеше дөньяларын онытып, шакмак суга, унлап, унбишләбе карап тора. Элекке ул хуҗалыгы министры доминочылар арасында главный консультант булып алган. Хатын-кызлар күбрәк телевизор янында. Аларның кайберләре биредә Шелтәр бәйли, шигу шигә, Асия янында җыелганнары тапшырылмаган хатларның русчасын тын да алмыйча тыңлыйлар. Хатын-кызлар әлбәттә барысы да Галия яклы. Искәндәрне титеп салалар. Арадан берсе Искәндәр хәзер дә бар икән, Галия дә исән икән ди, һәм шуннан алар китаптан аерылып үз Галияләре, үз Искәндәрләре турында сөйләп китәләр. Аннары Асия яңадан укый башлый. Хатыннар яңадан тын гына тыңлыйлар. Кайберләре халат җиңе белән күз яшен сөртеп-сөртеп алалар. Кызыклы урыннарында елмаешып куялар. Иң мөһиме шунда. Алар шиирләрен онытканнар. Алар Галия язмышы белән яшиләр. Ләкин больницада төрле авырулар бар. Кайберәүләр мондый вакытлы онытылу бәхетеннән дә мәхрүм. Алар күзләрен билгесез бер нуктага тикеп, гомерләренең актык көннәрен, актык сәгатьләрен саныйлар. Күзләрендә гаҗәеп тирән моң, ә күңелләрендәгесен бер Ходай белә. Сахалинда ятучы Ханзафаровны исә тигесенә дә, бусына да кертеп булмый. Ләкин ул да газаплана. Бик каты һәм үзенчә газаплана иде. Ханзафаров гомере буенча үзен тел тимәслек кеше итеп санап килде. Кул астындагы кешеләрдән дә гел кадер-хөрмәт кенә күрде. Учреждениесендә аның исемен гел башкалардан айырып, өстен куеп, Ололап әйтәләр иде. Больницада башкалар белән бер рәткә куйгач, ул шул хәтле кимсенде, ачуыннан күлмәгенә сыймый башлады. Шуның өстенә аның бүтәннәр кебек үк үлү ихтималы да бар иде. Николай Максимовичның үртәп көлүләрен ишетә башлагач, ул шак катты, кызарынды, бүртенде, протест ясады. Баш врачка, профессорга, өлкә комитетына шалтыратам, жалу бирәм дип шәпшеде. Ләкин Йонаса да моны тормышка ашырырга ашыкмады. Ник дисәң, бу палатадагы кешеләр дәрәҗәләре белән аңардан бер дә ким түгел. Берсе халык артисты, икенчесе атаклы конструктор, өченчесе язучы. Бүген кич Гөлшәһидә аңа әллә шынлап, әллә юри генә: «Иптәш Ханзафаров, сезне яңадан иске урыныгызга күчерәбез», дигәч, Ханзафаров шынлап та аптырап:
1: «Юк-юк, иптәш врач, мин бу палатадан бер кая да китмим», дип куйды. Һәм палатадагылар барысы да көлеп җибәрделәр. Николай Максимович яна бер шаяртты: «Гөлшәһидә ханым, ашыкмагыз. Иптәш Ханзафаров сынау срогын тутырмады әле. Төннәрен һаман бармагын сигнал төймәсенә куеп йоклый. Кабинетында гел кнопка басарга өйрәнгәнгә, монда да личный секретары бар дип уйлый ул».
2: «Ялган», диде Ханзафаров. «Минем караваттагы сигналны бөтенләй алып ташласагыз да сүзем юк».
0: «Аннары», дип дәвам итте Николай Максимович бик җитди төс белән, «терелеп чыккач барлык телефоннарын кистерергә сүз биргәне юк әле?»
2: «Бирмим дә».
0: «Ни өчен сездә инфаркт була язган, беләсезме, иптәш Ханзафаров?» дип кинәт сорады артист.
2: «Белмисез, врачлар да сезгә әйтми моны. Сезнең инфаркт телефон аркасында».
1: «Бары тик шуннан гына, әйе, әйе. Хәзер фән шундый бер нәрсәне ачкан ди. Телефон аппараты сөйләшкәндә гел яшерен нурлар җибәреп тора икән. Шул яшерен нурлар йөрәкне ашый икән.
2: Миңа ышанмасагыз әнә, Андрей Андреевичтан сорагыз. Техникада ул профессор. Шулай бит, Андрюша?»
1: «Әйе, шундый хәбәрләр йөри».
0: Ханзафаров эндәшмәде. Ул тынып, түшәмгә карап ятты. Ул арада сүз инде башкага күчте. Обход вакыты түгел, ни сөйләсәң дә ярый. Николай Максимович белән Гөлшәһидә театр, артистлар дүниесі турында сүйлешіп алдылар. Оннары халықара хәлләргә кагылдылар. Сөзге Балашов белән Зиннуров та кушылды. Кыскасы, ким дигәндә 5-10 минут вакыт үтте. Бары тик шуннан соң гына тып-тын яткан Ханзафаров кинәт бөтен палатага кычкырып көлеп җибәрде. Ханзафаровның бу сәйер гадәтен палатада белеп өлгермәгәннәр иде әле. Үз системасына караган практик мәсьәләләрдә гаят өлгер Ханзафаров күнегелгәннәрдән аз гына читкә чыгуга, акрын уйлаучы кешегә әверле дә китә икән. Кешеләр инде онытып бетергән шаяруларның мәгънәсе аңа бик соң барып җитә.
1: Тыңлап торсаң, бу артист чынны сөйли диярсең. Телефон турында. Артистлар алар, иптәш врач, гел алдылар. Шуңа күрә мин бер тапкырда үзем билет алып театрга барганым юк. «Я Рабби!» – деп кышкырып жиберді Николай Максимович. «Кеше үлген болсам, білмей қаладыр едім. Қазанның қараңғы пышмағында шундай бір экземпляр да бар икен әлі. Хайдар!» – деді ол язушыға. «Хеш шексіз бұ тұруда фильетон яз. Хиндистан джунглиларында түгіл, иллет урманнарында да түгіл. Бізнің шәһәрде шундай-шундай бір қырғи жануар табылды. Аның ғұмырына бір тапқырда театрға барғаны юқ деген. Театрының хәтті нәрсе екенін де білмей деген. Исім шәрифләрі білән әйтіп яз». Мұнысы инде шамадан тыш иде. Ханзафаровның хәтірі қолды. Езіне біршік-біршік тир шықты. «Иптәш врач алдында мені мысқылламағыз, Николай Максимович», деді. «Мен совет учреждениесында ішлім. Оны қораңғы пышмақ деп атарға». Артистлар судан құрышыға білелер. «Мен, иптәш Ханзафаров», деді Николай Максимович, бик жидді сүйләшкен болып, «сізнің учрежденінің есімінде білмейм. Мен оның жетекшісі Ханзафаровны ғына білем. Ол мені шахидлар алдында театрға ермем деп өзі айтты». Ханзафаров язушы ятқан яққа шикле қараш ташлап алды. Шайтан білсін, ол мұштым мұнда ауырып ятамы, әллә материал жейіп ятамы. Шулай хайла құрмасалар, язушылар қоян барсын біле бітірірлер еді. Ханзафаров тынып қалды. Хәм 5 минуттан соң да, 10 минут, 20 минуттан соң да сөз әйтмеді. Көресің, шынлап тұрып вәсвәсәгә түшті. Больницаға бірінші келген күннерде ол сестралар кейтіріп берген һәр даруның исемен айырым дәфтәргә теркәп барды. Янәсе, яхшы карап бирегез. Ул бу булса, башыгыз китер. Артист үрти башлагач, Ханзафаров бу язуларын ташлады. Әмма хәзер шул дәфтәрен тапмагач, мөгаен шәлдергәннәрдер дип куты очты. Чөнки анда кешегә күрсәтергә ярамый торган нәрсәләр дә бар иде. Ләкин палатадагылар Ханзафаровны оныттылар ахрысы. Гөлшәһидә Зиннуровтан нәрсә язуы турында сорады. «Мәхәббәт турында роман яза ул», диде Николай Максимович. «Шыннан да мәхәббәт турындамы?» деп кайтарып сұрады Гөлшәһидә. Артист Зиннуровка ауыз ашырға да ирек бирмешә үзенекен итте. «Язма, достым, мәхәббәт турында. Чөнки шын мәхәббәт хәзер юк. Кая киткән?» деп гаҗәпләнде Гөлшәһидә. «Ваклап җилгә очырып бетердек. Менә мин сезгә шушы больницада булган бер хәл турында сөйлим». Артист турып аякка басты. Һәм Гөлшәһидә каршына килде. «Минем биредә Аллага шөкер беренче ятуым түгел. Май ахырлары иде. Бер төнне күзгә йокы кермәгәч, шыпырт кына бакчага чыктым. Шама белән ярты төн узган. Күктә тулган ай йөзе. Шул айга гашык булып, бакчада сандугачлар тилереп сайрый. Беләсезме, сандугачлар ничек сайрый? Гөлшәһидә авыл кешесе бәлки белә торгандыр. Ханзафаров белми дә белми. Ник дисәң, гомере аның кабинетта телефон шалтырауын тыңлап кына үткән. Сандугачлар болай сайрый. Башта әллә кайдан караңгыдан ата сандугач ышып килеп бутакка куна да шутылдап җибәрә. Шулай өзелеп сайрый-сайрый, ул ана сандугачны янына чакыра. Тегесе тизгенә килми, назлана, боргалана, ә ата сандугач тагында дәртләнебрәк сайрарга тотына. Шул хәтле нишкә, шул хәтле моңлы итеп сайрый. Мәхәббәтен шулай сибә, жан түгел, таш эрердәй була. Миңа калса, сайраган чагында ата сандугач үз җырының ләззәтеннән үзе дә тәмам исерә. Күзләрен йомып,
0: бүтін дүниясын ұнытып, саф мәхәббәтін мақтай. Шолша қойдандыр, икінші қуақтан ана сандыға жауап бере. Мин мұнда жаны, ләкин янына барым мекен, юқ мекен деп тағын әзірек назлана.
2: Ата сандуғаш тағында шәбірәк итеп сайрай башлый, тауышында шатлық та сөйіні гіне. Ана сандуғашының күңілі тәмам юмшара.
0: Ол яры янына ұшып келіп куна. Тігісінің қуанып сайрауларын әйтірлік тәтугілінді.
2: Дүнияда ни хәтлі композитор бар, әммәсі диярлік сандуғаш жырын музыкада беріп қорарға тұрышқанлар. Хәзірді тұрышалар, әммә иң атақлыларының да беріп жеткірі алғанлары йоқ.
0: Николай Максимович сөйләгәндә, палатада сандугач тавышлары ишетелеп торды кебек. Гөлшәһидә нәкъ театрдагыча аңа сыкланып утырды. Гап-гади сүзләр белән сандугач сайраган тавышны да аның ләззәтен дә биреп булыр икән.
2: Акъяр әрәмәлекләрендә ул сандугачлар сайравын астыңламады. Әгәр шул турыда сөйләп бирергә кушсалар, юк, булдыра алмас иде.
1: Менә шул, дип дәвам итте артист.
2: Сандуғашларының тиліріп сайрауларын тыңлый-тыңлый құйма бойына бардым. Құйма артында егіт білән қыз сөйлеше. Қызы шарқалды, егіті мұрқалды.
3: Давай, уптер, ату!
1: Ауызыңнан арақы есі келе!
2: Деп шиный қызы.
1: Сыңында не болғанын сөйлемейм, сандуғашлар қорқып ұшып кеттілер.
2: Гүлшәһиде башын осқайды. Хикаяның охраңы шамады.
1: Менә сезгә тагын бер мисал,
2: дип артист яңадан сөйли башлады.
1: Көннәрдән бер көнне минем яңа бер хатын килде. Больницага түгел, үйгә әлбәттә. 30-лар тирәсе булыр. Сөйкемлегенә. Иптәш депутат ди, мине ирем сөймий ди. Ничек инде мин әйтәм сөймий? Акчасын алып кайтмыймы, ишәме, сүгенәме, кыйныймы?
2: Юк ди, акчасын барысын алып кайтып бире. Үзіне папирослық қына қолдыра. Қинамыда, сүгінмейді, ішмейді.
1: Екі болабыз бар, оларыны да ярата. Сын, нешілі мен айтам?
2: Шимбе, екшембі, дүшембі күннерді қунырға қойтмей екен бұ. Хатын меннен ирі білен сүйлешуіні өтінірге келген екен.
1: Бардым. Ексі де үйде тұру келді. Үйлері жылы, шиста, иденнері юған. Арзанлығына болса да палаз жейген, балалары көңілігіне ойнап юрилер. Ир дегені пиджагын ең башына салып, менім яңға шықты.
2: Күріштік. Нешлем соң, іптәш депутат, деп омеңа.
1: Яратмым. Хатынны яратмау, нашар үш икәнін дә білем, дей.
2: Хатыны елей башлады.
1: Біз сүйлешіп біткенші гілі елады ол. Мен өзімше үгітләген, ұялтқан, кеңеш берген ақыл үйреткен болдым.
2: Әуізім ішімнен ойлайм. Мәхәббәтләре юқ икән, менім саф-сатам нип шағыма керек.
1: Бір айдан соң бұл хатын тағын менім янға келді. Өзі шундай шат. Рәхмәт сізге, іптәш депутат, дей. Хәзір ирім шимбә көннәрдәгенә тегісі янына бара, дей. Шуңа сөйініп келген икән бұл хатын.
2: Бұлар берсе дә мәхәббәт түгел, Николай Максимович, дейді Зиннуров. Бұлар күн көріш мисалдары ғына.
0: Шуннан бәхәс кетті. Ханзафаров бәхәскә қатнашмады, әммә тұра тұрғаш кенет қышқырып күліп жіберді.
3: «Ойдырма!» дейді ол. «Ышанмағыз! Николай Максимович өз башыннан ойлап шығара бұларыны. Артист ол!» «Мұңа да барып жеткен екен!» дейді Николай Максимович күлмешегіне.
1: «Эх! Эш пұша! Ай!» Хәзер халық театрға ашыға. Артистлар сұңғы гримнарын салалар. Зал гүрлей, алқышлар. Эх.
3: Әмін мұнда жанлы бүкен болып аунап ятам.
1: Гүлшәһидә жаным. Әллә скорый помощ машинасы білен біргіне сәғәткә болса да мені театрға илтіп қойтарасың мә?
3: Валлахи тірліп кетер едім.
2: Хәм шат күңілі артистның көзіннен еш бәріп шықты. Ол тез гіне ортына бұрылып, карауат башыннан сүргі алды.
0: «Николай Максимович, зинхар, бұлай дұлқынлана көрмәгіз, сізге еш ярамай!»
1: «Эх!» деп терән етіп күрсінді артист. «Көп нәрсе ярамай бізге!»
0: «Ә көңіл не?»
2: Аңа юзақ салып болмай бит, қадірлі Гүлшахидакай. Хатырлисіз ме, Тургенев нешек айткен?
1: Дай мне руку, и пойдем мы в поле, друг души задумчивой моей.
2: Николай Максимович тынмыйча бүтәннәр белән сөйләшермен димә инде. Гөлшәһидә көч хәл белән генә бер минут ара табып Зиннуровка эндәште.
0: Сез нинди мәхәббәт турында язасыз? Дип сорады ул кабатлап.
2: Чын мәхәббәт турында язарга исәптә. Нишек килеп чыгар әле?
0: Хәзергә сызмалар гына. Татарча да, русча да.
2: Шул сызма дигәннәрегезне укып карарга яраймы? Дип шаярып кына сорады Гөлшәһидә.
0: Ул Зиннуров укырга рөхсәт итәр дип башына да китермәде. Ләкин Зиннуров гаҗәпкә каршы: «Укырга иренмәсәгез, рәхим итегез», диде. Гөлшәһидәгә зәңгәр тышлы калын дәфтәр сузып.
2: «Миңа файдагыз тияр. Ләкин алдан әйтәм, кызык әйберләр аз. Анда сезгә мәгълүм кешеләр очрар. Әсәрдә әлбәттә аларның исемнәре үзгәрер. Бәлки бөтенләй кермидә калырлар. Тагын бер нәрсә», диде Зиннуров.
0: «Мин сезгә беренче дәфтәрне генә бирәм. Ул элегрәк язылган. Минем дә больницада беренче ятуым түгел. Калган дәфтәрләр турында соңыннан сөйләшербез. Бәлки укырга да теләмәссез әле. Бер үтенешем, югалта күрмәгез. Минем өчен бу дәфтәр дөнья бәясе».

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында ЛМТ. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яше тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

0: 8-нче бүлек. Иртәнге аш алдыннан Диләфрүз дарулар өләшеп йөргәндә, Николай Максимович аны култыклап алды да, «Күңел юаткышым, бүген әллә театрга барасыңмы?» дип сорады. Зиннуровтан ул Диләфрүз дигән исемнең мәгънәсе күңел юатучы икәнен белеп алгач, кызга гел шулай дип иркәләп дәшә торган иде. «Куян белдегез, Николай Максимович?» дип гаҗәпләнде кыз, шак кына кызарып. «Чыннан да барабыз?» «Белмәскә. Син бит бүген лотос чәчәгеннән дә матуррақ. Тире яғыңа нур балкытып тұрасың. Эй, Николай Максимович, шаяртмағыз инде ишмасам!» Һәм Диләфрүз аның кулыннан ышқынып, палатадан шығып китте. Ә қарт артист ике кулы белән башын қысып, караватында бик ұзақ ойланып отырды. Киш яқынлашып, театр пәрдәсе ашылыр минутлар җитүгә, һәр көн аның йөрәге түзә алмаслық булып әрни башлый иде. Ләкин биредә моны кем аңлыйсың? Балашов үзенең самолеты белән кымдачысын гына белә. Зиннуров китабын гына уйлый. Әхәнзафаров мөгаен бер нәрсә дә уйламый торгандыр. Аңлыйлармы соң алар тамашачылар залга тулган чакта куба торган җиңелчә шау-шуның тәмен? Тыялармы соң алар алкышларның артист йөрәген җилкетә торган сихрле көчен? Танышмы соң аларга сәхнәгә чыгарга әзерләнгән чактагы дулкынлануның ләззәте һәм борчуы? Эх, Диләфрүз, Диләфрүз, юатмадың син бүген күңелне. Гөлшәһидәнең обходы вакытында Маһирә ханым әле һаман эшкә чыкмаган иде. Николай Максимович аңардан да «Сез бүген театрга бармыйсызмы?» дип сорады. «Нигә мондый сорау, Николай Максимович?» «Ах, Гөлшәһидә Вадриевна, бүтәннәр йөрүенә куанырга гына калдым бит. Аңламыйсызмы ни?» дип хәйләләде артист. «Театрга йөрү бәхет бит ул. Төрле чак була торгандыр инде», диде Гөлшәһидә чыгып киткәндә. Николай Максимович сүзсез генә аның артыннан карап калды. Аның тәҗрибәле үткен күзләре күптән инде Гөлшәһидә белән Диләфрүзнең эчтән сызып яшәүләрен күрә иде. Аннары хатын-кызның нинди кайгы-хәсрәттән янып йөрүен белү, аның иң яшерен йөрәк серләрен ачу Николай Максимович кебек карт артистка артык кыен да түгел иде. Ул биталар белән көненә әллә ничә тапкыр сөйләшә. Беренче карашта мәгънәсез сыман тоелган сораулары белән тегеләрне кинәт сискәнергә, уңайсызланырга мәҗбүр итә. Тегеләрнең күз карашларыннан, ничек йылмаюларыннан, ихтиярсыз хәрәкәтләреннән, кызарып, аптырап калуларыннан һәм бүтән бик күп вакытыяклардан аларның халәте, рухияләре турында һич тә ялгышмыйча нәтиҗә ясый ала иде. Күрәсең, хәзергә аларның мәхәббәтләре ниндидер сәбәпләр аркасында бер генә яклы. Ә бит андый чакта әле безнең заманда да хатын-кызның хәле бик читен. Кайдадыр Африкада кыз үзенең мәхәббәтен белдерәсе килсә, егеткә бутка пешереп илтә ди. Безнең кызларда андый гадәт юк. Кыз беренче булып мәхәббәтен белдерә алмый. Ул бары тик яшерен янып, яшерен көе генә ала. Көндізгі сәғәт 4-ләрдә үйдән қайтырға вақыт жеткеш, Гөлшәһидә Зиннуровқа дәфтәрін кіртіп берді.
1: «Е, нишек, қағаз батырының язмаларында аз-маз рәт бармы?»
0: Гөлшәһидә мұңсуғына йылмайды. «Сіз, Николай Максимович, мені һәр вақыт оңайсыз хәлгә қоясыз», дейді ол жиңіл шәшілдә білән. «Мин дипломатия білән генә әйтермін деген едім».
1: «Дипломатиясы шайтаныма ылақсын», дейді артист.
0: Оңа сүзін де әйті бітірге ерік бермеше.
1: «Ах, княгиня Мария Алексеевна нәрсә әйтір дейді, біз сәнғәтнің башын ашы яздық. Сәнғәт туры сөйләшуінігіне ярата».
0: «Мында, Николай Максимович, сәнғәт әсәрі турында сөз бармый», дейді Зиннуров оңайсызланып. «Ғады қойын дәфтәрі. Дүрісірәгі, хозяйкаларның базарға йөри торган сумкасы турында гына сүз бара. Нәрсә күргән, нәрсә ишеткән, барысын тутырган шул сумкага.
1: Кадерле Хәйдәр, Чеховның куен дәфтәрләрен онытмагыз?»
0: Зиннуров авызын уши белән каплап көлеп җибәрде. «Николай Максимович, ак түшәмгә карап ята-ята тилереп беттем дип әйтә идегез, чын икән. Сез чагыштырырга мөмкин булмаган нәрсәләрне чагыштыра башладыгыз. Чехов дөньяга сирәк туа, халкын үлемсез итә торган дахиларның берсе. Ә мин
2: әдәбиятның тузан бертеге.
1: Гөлшәһидә ханым, минем сызмаларга андый таләп белән карый торган булса, мин аңа бүтән бер дәфтәрдә бирмим.
2: Үпкәләмәгез, диде Гөлшәһидә. Сез бит минем фикеремне белмисез әле. Әллә белергә дә теләмисезме? Мин сезгә шул өмет белән биргәндә идем.
3: Турысын әйтәм. Кызыксынып укыдым, Хәйдәр абый. Бер-берсенә бәйләнмәгән кыска-кыска эпизодлар, ә барысы бергә бик тулы образның чалымнарын тудыра.
2: Мин дә ул кешене бераз беләм.
3: Кайчан да булса, аның семьясы турында, өй хәлләре турында бер сөйләрмен. Ул ягы да кирәктер бит.
2: Ләкин сез аның мин белмәгән якларын күргәнсез.
3: Калган дәфтәрләрегезне даулашып булса да алып укыйм, дип йылмайды Гөлшәһидә.
2: Бүтән дәфтәрләрдә карт юк инде. Больницадан соң мин аның өенә бардым. Ләкин ул эшкә чумган иде. Юк бар нәрсә турында озак сөйләшеп утырырга вакыты да булмады.
3: Башкалары булыр?
1: Шунда яңадан Николай Максимович сүзгә кушылып әңгәмәне үз җайына борды.
4: Гөлшәһидә җаным, сез бу мыштымны алай бер катлы бәндә дип уйлый күрмәгез. Беләсезме, ул дәфтәрен сезгә ни өчен укырга бирде? Аның исәбе алтын. Ул романының яртысын сездән яздырмакчы була. Белеп торыгыз?
5: Әйе.
4: Ә гонорарын бер тиен дә бирмәячәк.
2: Әгәр шундый эш минем кулымнан килсә, мин бик рәхәтләнеп булышыр идем, дип йылмайды Гөлшәһидә.
4: Гонорар миңа кирәкми. Менә вәгъдә иман.
1: Николай Максимович кулын Хәйдәргә сузды.
4: Менә шулай оештыралар эшне, Хәйдәр дус. Гөлшәһидәне бушлай кыдалаган өчен мине дә коньяктан калдырмассыз дип уйлыйм.
1: Ханзафаровтан башкалары барысы да көлеп җибәрделәр. Аннары сүз тагын уены көлкесе белән үз җайына агып китте. Гөлшәһидә Зиннуровтан икенче дәфтәрне сорады.
2: Бүген шимбә, иртәгә ял көне, укыр идем.
1: Зиннуров, бүген бирә алмыйм. Сезне үпкәләтермен дип куркам, диде.
2: Мине? Ни өчен мин үпкәләргә тиеш?
1: Дип гаҗәпләнде Гөлшәһидә.
2: Минем турыда язмый торгансыздыр бит.
1: Минем язулар, Гөлшәһидә ханым, базар сумкасы дип әйттем бит. Базар сумкасында ни булмас? Кайчак базарда арзанлы әйберләргә дә күз кыза бит.
4: Тыңламагыз шуның сүзен, Гөлшәһидә Бәдриевна,
1: дип артист тагын сүзгә кысылды.
4: Ул ни язганын үзе дә белми.
1: Сезгә театрга барыр алдыннан фәкат күңелле әйберләр турында гына уйларга кирәк.
2: Мәсәлән, уң ягыгызга кем утырыр? Сулыгызга кем туры килер? Каршыгызда кем булыр?
4: Мин үзем алдымда яш кенә кыз утыруын яратам. Һәм һәр вакыт аның алсу колак яфрагыннан яки шеш толымыннан тартасым килә.
2: Ярар, Николай Максимович. Мин дә кемнең булса да колак йомшагыннан тартырмын,
1: дип йылмайды Гөлшәһидә сәгатенә карап алып. Вакыт чыннан да күп калмаган икән.
2: Ханзафаров Гөлшәһидә палатада шакта сүзгә катнашмады. Әмма ул чыгып китүгә кинәт кычкырып көлеп җибәрде.
4: Кыдаладым, имеш! Шундый матур яш хатын бер аягы белән кабергә басып торган Зиннуровның акчасына кызыгыр дип уйлыйсызмы?
1: Бу юлы инде палатадагылар өчесе дә тыйыла алмыйча көлеп җибәрделәр. Ә Зиннуров Ханзафаровка карап татарча:
4: «Иштең абзый, ишәк чумарын», диде.
1: Әле ерак китмәгән Гөлшәһидә палатадагы көлү тавышын ишетеп, бер генә минутка туктап калды. Әллә миннән көләләрме дип уйлап алды. Кинәт күңелсез булып китте. Дөресен әйткәндә, аның театрга бик үк барасы да килмәй иде.
2: Диләфрүз аңа Шүрәлегә бер артык билетым бар. Барырга теләмисезме дигәч, ул аның хәтере өчен генә риза булды. Һәм театрга барган чагында гына ни өчен Диләфрүзнең бер билеты артып калган дип уйлады.
1: Ул Саматов белән Диләфрүз арасында нидер барын күптән сиссә дә, моны җитди мөнәсәбәт дип күз алдына китерә алмый иде. Аныңча Диләфрүз кебек тирән һәм саф тойгылы кыз Саматов кебек буш бугазны, гәрчә ул врач булса да, чынлап торып ярата алмас. Гөлшәһидә шулай уйлый да бит. Ләкин
3: хақлы мұсың ол? Қойшақ ерлі қотынлы кішілеріні көріп, бұлар нешік бірге тұралар екен, хеш тәпар келмегеннер бит деп ғажепленесің. Әуалар, іс кеткіш татуғы мүрсірелер болып шыға. Шуның шекілі, мәхәббәт мәсәләсінде бір нәрсені дә өз аршыныңа үлшерге ярамыш ол. Әгер барлық қызларының да көңілләрі бір түсілі болса, әм олар барысы да бір түсілі ойлап, барысы да бір шибәр егіткегіне ғашық болсалар, бігі кәмәт болыр еді еш. Гүлшәһидә өзі де иқтиярсыздан күліп жіберді. Диләфрүз білән Файяда ұшыраштылар. Башта олар бір-бірсін танымайшарақ тұрдылар. Шынки мұңаршы, гіл бір-бірсін ақ халат киген келеш көріп ғадәтленгеннәр еді. Матур күзлі, ясап қойған шекілі нәфис ірінлі Диләфрүз гәудеге де бік солу икен. Білі, юзік арқылы өтердейнішке. Қойы қыңғырт шәші иңнәріне бідіреленіп түшіп тұра. Гүлшәһидә исә буйға аңырдан ызынырақ, қара қорға қонаты түсілі шым қара тұлымларын бейік итіп артқа түйіп қойған. Қара шәш, қара көз һәм қара қаш, алсу ақ юз, нәфис ашық мұйын, зифа бойына келешіп тұрған қара юн күлмәк, бейік өкшәлі туфли киген матур аяқлар аны башқа хатын қызлардан шақты айырып тұра иде. Һәр хәлдә Файяда Диләфрүз белән култықлашып йөргәндә, олар артыннан ирләр шақты юш пышылдашып қалалар иде. Олар Диләфрүз белән юк барны сөйләшеп йөри бирделәр. Ләкин Гөлшәһидә Диләфрүздән олырақ та, тәҗрибәлерәк тә иде. Ул Диләфрүзнең күзләре уйнавыннан биредә кемнедер эзләвен бик тиз сизеп алды. Қойшақ ул бөтен гәүдәсе белән калтыранып китә. Мине соклый күр дигәндәй, Гөлшәһидәгә ныграк сыйына. Қойшақ киресенчә, қоядыр йыраққа ұшарға ашқына кебек. Мине ул адымнарын әкрен әйтте. Гөлшәһидәнең беләген кысты. Гөлшәһидә ул караган яққа қарады. Зур күзгедә таралмаған жирән шешле, күпірінкі юбкылы бір қыз белән янәше басып тұрған Саматов күренә иде. Үкшәмән идер булды, деп Диләфрүз Гөлшәһидәне басқышқа таба алып китте. Кинәт Гөлшәһидә үзе сискәнеп туктап қалды. Шешін ирләршә қысқа итеп кистерген, үстіне бик тар күлмәк киген, муйынына нешке алтын шылбыр белән түгәрәк кулон таққан, яланғаш беләгенә төймә хәтлегенә алтын сәғәт бәйләгән жете қызыл иренле бір қыз белән Мансур басқыштан менеп килә иде.

deyip soradı oldu Ləfruzdən. Mansur abi bilən kilişini etəsizmə? Datsant Yonquranın boldızı, vrach İlhamiya İskəndərova. Gülşahidə, Mansurның Yonqura клиниксына эшкә урнашуы турында ишеткән иде инде. Әнә кем өчен тырышкан икән Yonqura, дип эшеннән уйлап алды Гөлшәһидә һәм тиз генә Диләфрүзне читкә тартты. Минем дә үкшем әллә нишләде, диде. Алар тамаша залына кереп утырдылар. Залда әле карт-кырылар гына иде. Диләфрүз тәҗрибәлерәк булып, үз кайгысы күз алларын тымаламаса, Гөлшәһидәнең үкшәсенә ни булуын да бик яхшы аңлар иде. Ләкин ул моңайып утырды. Залда беркем дә күрмәде. Диләфрүз Саматовны ярата. Күңелләренә кир кунмаган, алданмаган һәм алдану ихтималын күз алдына да китермәгән яшь кызлар мәхәббәте белән сөя иде ул аны. Ул әлбәттә Саматовның җиңел хулыклылыгын күрә, әрни, сызлана, йылый. Әмма Сәләхне очратуга барысын да шунда ук оныта. Аны гафу итә иде. Соңгы вакытларда Сәләх аңа карамый да башлады. Ләкин шулай булса да, Диләфрүз аның сөйләгән сүзләре, вәгъдәләре барысы да ялган булган икән дип уйлый алмый иде. Бу аның башына сыймый. Шундый нишкә хисне ничек инде таптасын? Кеше бит чәчәкне дә таптамый. Ләкин кичә Саматовның телефоннан ниндидер бер хатын белән театрга бару турында вәгъдәләшүен ишеткәч, күңелендә көнләшү тойгысы кузгалды. Һәм юлына аркылы төшүшене үз күзе белән күрер өчен үзе дә театрга 2 билет алды. Һәм юлдашка Гөлшәһидәне чакырды. Күрәсең, хатын-кызның иң шәфкатьле дигәнендә дә мәкер җитәрлек икән. Әгәр йөрәге булса, Саматов Диләфрүзнең егеткә Юрий уш итеп Гөлшәһидә белән килгәнлеген аңлар. Диләфрүз Саматовның Гөлшәһидәне күрә алмавын белә иде. Тәнәфес вакытында сүз куешкан кебек алар икесе дә урыннарыннан тормадылар. Программа укыган булып утырдылар. Икенче тәнәфес вакытында алар янына доцент Yonqura килде. Ул да биредә икән. Театрда күңелсезләнеп утыру килешми, диде ул икесе белән дә бик ягымлы күрешкәннән соң. Әйдәгез бер йөреп керик. Гөлшәһидә урыныннан торды. Аның ачуы килде. Ни дип мискенләнеп утырырга? Дөнья аларныкы гына түгел ич. Диләфрүз чыкмады. Дустыгыз нигәдер бик күңелсез күренә, диде Yonqura елмаеп. Хәер, яш кызларның нидән күңелсезләнүе билгеле инде. Yonquradan нәфис хушбуй исләре аңгып тора иде. Озын буйлы, маңгай өстендә бер тутам ак чәчле, әйбәт киенгән Yonqura залда бик эффектлы итеп йөрде. Ул аз гына кланчыклана иде бугай. Гөлшәһидә моны сизеп алды, әмма битәрләмәде. Чөнки үзе дә кайчак бу гынахтан азат түгел иде. Аннары гынахысы булмаганда да барыбер буй күрсәтә дип әйтәләр бит аның турында. Башта алар медицина хәлләре турында сөйләшеп йөрделәр. Дөресрәге Yonqura сөйләде. Аның зур белемле, эрудицияле булуы, яңа әдәбиятны нык карап баруы сизелә иде. Вакыт-вакыт Гөлшәһидә уңайсызланып та калгалады. Чөнки ул күп нәрсәдән хәбәрдар түгел иде. Әнә, безнең яшьләрне күрәсезме? Диде Yonqura, медицина турындагы әңгәмәне бүлеп. Һәм теге яктан баручы Мансур белән Илмирага ымлап алды. Сезнеңчә, ничек? Пар килгәннәрме? Балдызкай тәки авылга китмәде бит. Таныштырыйммы? Без таныш, дип ялганлады Гөлшәһидә. Мансур сәләтле яш хирург, диде Yonqura. Һәм шактый гына тәҗрибәдә җыеп кайткан. Минем сотрудникларым аны килеүе белән үк яраттылар. Мин бик шатмын, диде Гөлшәһидә таркау гына. Бу инде сезнең игътибар нәтиҗәсе. Ихтимал, диде Yonqura тыйнак кына. Ләкин сез теге вакытта да дөрес әйткәнсез. Әзрәк үз сүзле шул. Хәер, шумартырбыз әле. Дулкыннарга эләккәч таш та шумара. Мансур Гөлшәһидәне күрмәй идеме? Әллә күреп тә күрмәмешкә салына идеме? Һәр хәлдә Гөлшәһидә ягына бер генә тапкыр да күтәрелеп карамады. Янына килеп исәнләшмәде. Аның бөтен игътибары Илһамиягә юнәлгән иде кебек. Ләкин көтелмәгән бер хәл булып алды.

Амия Мансурға тірсәгі білән түртіп, шоқты қышқырып, «Қарайынды бізнің жезнені!» деді. «Апа үйді юқтан нинди ұста файдалана? Кімні үләктірген?» Мансур башын көтерді. Әм яңғыра янында Гүлшәһидәне көргәш, күзләрі кең болып ашылып кетті. Гүлшәһидә аңа жеңілшәгенә баш иде. Мансур да баш иде. Звонок булды. Халық залға кере башлады. Яңғыра Гүлшәһидәне урнына қадар ұзатты. Диләфрүз бик мұнсу утыра иде. Гүлшәһидә сөйләштіріп қарағашта күңілі ашылмады. Инде үз киімнәрін киініп, қайтырға деп ишек түбіндә басып тұрғанда, алар янына тағын Яңғыра келіп шықты. Шуныгына күткән кебек Диләфрүз тиз генә саубуллашты да китеп барды. Гүлшәһидә аңа бераз үпкәләде дә. Әллә аның Яңғыра белән бик каласы килә дип беләме? Гүлшәһидә белән Яңғыра урамга чыктылар. Шактый салкын айткан, аяк астында кар шыгырды. Күктә өйелешеп-өйелешеп йолдызлар җимелде. Хавасы бигрәк әйбәт. Әллә җәяүләп әзрәк үтәбезме, Гүлшәһидә ханым? Гөлшәһидәнең күңелен ниндидер гәмсезлек сарып алды. Аңа барыбер иде. Алар урам буйлап арча кырына таба киттеләр. Яңгыра һаман сөйли дә сөйли. Гөлшәһидә сүзнең җип ушын югалтмаслык дәрәҗәдә генә тыңлый һәм барысын да шунда ук оныта иде. Чөнки күңелендә башка уй иде аның. Бу тормыш әллә ничек кенә. Минем сөйгәнем башка бер кызны озата китте. Ә мин ул кызның җизнәсе белән барам. Илхамия, өйенә кайткач, апасына барысын да сайрар. Өйдә скандал башланыр. Борылырга да кайтып китәргә кирәк. Әйе шул, нигә уйнарга? Ул бит бер нәрсә дә аңламый торган кызчык түгел. Яңгыра инде үзенең чит илләргә сәяхәте, Лондон, Париж, Рим турында сөйли иде. «Мин әлбәттә патриот», диде ул. «Россия минем туган илем». Ләкин культуралы кешегә бикләнеп ятуда килешеп бетми минемчә. Безнең идеябыз нык, безгә буржуаз йогынтудан куркырга нигез юк. Киресенчә, алар үзләре бездән куркырга тиеш. Көнбатышта миңа кайбер нәрсәләр ошый икән, моннан кемгә ни зыян? Мәсәлән, андагы ир-хатын мөнәсәбәтләрендәге иреклелек, предрассудыклардан югары тору. Төптәнрәк уйласаң, нәқ безнең илдә предрассудыкларга урын булмаска тиеш бит. Чөнки без чын мәгънәсендә азат кешеләр. Җәмгыять алдында да, хезмәттә дә ир белән хатын бер тигез хукукта. Анда хатын-кыз иреннән, җәмгыяттән зависит. Бар да акчага корылган. Акчага сатыла, акчага алына. Шуңа күрә анда бузыклыкта җәелгән. Алардагы бузык иреклелекне бездә нык мораль нигезгә куярга мөмкин лабаса. Әйтик, икесе дә бер тигез хокуклы ир белән хатын теләкләре булганда бергә театрга баралар яки сөйләшеп йөриләр икән. Аннан нигә бузыклык эзләргә? Ә бездә эзлиләр, һәр адымыңны күзәтәләр. Бу ваклык, тупаслык, кешенең дәрәҗәсен кимсетү, культурасызлык. Шуннан соң Яңгыра Гөлшәһидәдән култыкларга рөхсәт сорады. Бу вакытта трамвай тукталышы шактый ерак калган иде инде.

0: 9-нче бүлек. Бу көннәрдә Гөлшәһидәнең күңеле шактый күтәренке иде. Аның фәнни докладын профессор да, коллегалары да бик яраттылар. Матбугатта игълан итәргә кирәк дип әйтүчеләр дә булды. Әллә кайдан гына ишетеп, Фазылҗан Яңгурада телефоннан тәбрикләде. Маһирә ханым тирелеп эшкә чыккач, Гөлшәһидә үзенең бөтен вакытын имтиханнарга әзерләнүгә бирде. Аурулар янына йөрми башлады. Ләкин ул аларга бик нык ияләшкән иде. Ансат кына онталмады. Бер көнне коридор буйлап ашыгып узып барышлый, ул Балашовны очратты. Аякка басуы белән чын күңеленнән котлады. Николай Максимович исә бөтенләй сәләмәтләнгән. Шушы көннәрдә өенә кайтып китә икән. Зиннуровка да торып утырырга рөхсәт иткәннәр.
1: «Безне оныттыгыз», — диде Андрей Андреевич.
0: Ул озын буйлы, киң җилкәле мәхәббәт кеше икән. Гөлшәһидә моңарчы аны гел ятып яки утырып торган килеш кенә күреп килде бит. Гөлшәһидә җай чыгу белән үк Сахалинга керергә вәгъдә бирде. Ләкин бер көнне кич кырын палатага килеп кергәч аптырап калды. Сәләменә теләр-теләмәс кенә җавап кайтардылар. Берсе дә элекке кебек күзләренә карамады. Хәтта артист булып артистның да авызыннан бер җылы сүз чыкмады. Узак кермей торганга хәтерләре калган ахырсы дип уйлады Гөлшәһидә. Имтиханнарга бик нык әзерләнгәнлеген әйтеп карады. Анысына да игътибар итүче булмады. «Миңа нинди үпкәгез бар?» дип сорады шуннан соң Гөлшәһидә кызарып. «Әллә начар дәваладыммы? Игътибарсыз булдыммы?» Шушы ачыктан-ачык сорауына да туры җавап ала алмагач, Гөлшәһидә бик күңелсезләнеп палатадан чыгып китте. Хәтере калды, җәберсенде. Ул бит укулары белән дә исәпләшмичә алар өчен күпме тырышты, күпме борчылды. Коридорда Диләфрүз очрады. Гөлшәһидә аны култыклап бер читкәрәк алып китте дә, «Сахалинга ни булган? Нигә миңа үпкәләгәннәр?» дип сорады.
2: «Белмим, Гөлшәһидә апа, белмим»,
0: диде Диләфрүз. Үзе ни өчендер керфекләрен түбән төшерде. Гөлшәһидә шунда ук аның нидер белүен, ләкин әйтергә теләмәвен сизеп алды. «Мөгаен, театр өчен үпкәләгәндер. Әлбәттә, Гөлшәһидә аны ташлап китмәскә, бергә баргач, бергә булырга, бергә кайтырга тиеш иде. Ихтимал, Диләфрүз аңардан бер-бер киңәш тә көткәндер. Андый чакта кеше ярдәмгә мохтаҗ була бит». Гөлшәһидә үзенең бу гамьсезлеге өчен хәзер үкенә иде. Хәер, үткәнне кайтарып алып булмый. Бәлки, менә хәзер Диләфрүз белән ипләп сөйләшергә кирәктер. Әммә Диләфрүз юкка чыкты инде. Гөлшәһидә Асияны күрергә булды. Бу үткен кыз больница хәлләрен белми булмас. Палатада Галина Петровна гына утыра иде. Башка авырулар каядыр чыгып киткән. Гөлшәһидә аның янына кереп хәлләрен сорашты.
3: «Күңелем өйдә инде минем хәзер, Гөлшәһидә Бәдриевна», диде Галина Петровна сөенеп. «Барыгызга да рәхмәт инде. Үлгән җиремнән терелттегез. Элегрәк өем турында уйламый идем. Балаларымны гына кызгана идем. Күрәсең, терелүем галәмәтедер. Өй мәшәкатьләре истән чыкмый башлады». Ул йылмайып куйды. Хәзер аның йылмаюы элеккечә кызганыч түгел иде. «Яшәү бит ул мәшәкать тарту. Тормыш бер дә мәшәкатьсез генә булса, яшәүе дә кызык булмас иде».
0: Галина Петровнаның тавышы да ярый сынығып килә. Элек 2-3 авыз сүздән соң тынып бетә торган кеше хәзер әнә нихәтле сөйләшә ала инде. Иң башына сөлгесен аскан Асыя күренде. Ваннада булган икән. Йөзе алсу, чәче юеш. «Нихәлләрең бар, Асыя?» дип сорады Гөлшәһидә. Асыя җавап урынына башын һинт биюшесе шикелле як-якка йөртеп, күзләрен шаян уйнатып алды.
2: «Без сезне, Гөлшәһидә апа, күренмәгәч, кайтып киткәнсез дип уйлаган идек».
3: «Тиздән кайтам инде, Асыя.
2: Ә мин монда сезнең аркада кайберәүләр белән сүзгә килеп беттем».
3: «Минем аркада?» дип гаҗәпләнде Гөлшәһидә.
2: «Әйе, Клавдия Сергеевна сезне кем беләндер театрга барган өчен чәйни. Аның өчен генә кешегә кара ягарга. Театрга кем йөрми? Үзе бузык булмаган кеше бүтәннәр турында бузык уйлый алмый», дидем мин аңа. «Эй, ачуланды! Монда аңа каз дип кушамат тапканнар. Казның йөрәге кечкенә, бавыры зур, шуңа күрә ул һәрвакыт асылдый».
0: Асыя борынын мәзәк кенә җыерып алды.
2: Әйді, тілләрі қышытса сөйләсіннәр асыя. Аңа қорап қына құр болмабыз әлі, деді Гүлшахид әсір бермеше. Врачлық такты аны больница бинасында екінші бір врач торында яманлап сөйләуден тыяйды. Шуңа күрә Гүлшахидә күңелінде Клавдия Сергеевнаға шексіз ашу ташыса да, ауру белән бу турыда сөйләшмәде. Хәзер ул Сахалиндағы ауруларының ни өчен қырын қарауларын төшінде. Төшінде, ләкин күңеле тынычлану урынына қатырақ борчыла башлады. Күңелсезләнеп үйіне қайтып барған шағында, Гөлшәһидә Туқай һәйкәле қойылған бақшада Фатихаттай белән Гөлчәшәкне күрде. Гөлчәшәк қолына бәләкәй көрәк тотып қар белән уйный иде. Гөлшәһидә исәнләшеп Фатихаттай янына утырды.
1: «Оныттың, Гөлшәһидәм, оныттың бізіне», дейді Фатихаттай шілтәләп тә зорланып та.
2: «Бу ни хәл бу? Қойда юғалдың? Ник бірдә кіріп шықмайсың?»
3: «Іштә оқы, Фатихаттай».
1: «Әй, сізнің шул болыр инде», дейді Фатихаттай қолын сілтәп. «Тәулік бойы оқымайсыңдыр әлі? Тілегенде уақыт топмаймысың? Тілемейсіңдір?»
3: «Енді олай деме, Фатихаттай», дейді Гөлшәһидә уңайсызланып.
2: Мәдина апаның хәле ничек?
1: Бер кие генә. Алга да бармый, артка да китми. Менә Мансур өчен бик борчылабыз әле.
2: Гөлшәһидә куркып китте. Ни булган Мансурга? Эшендә бер-бер күңелсезлекме? Фатихаттай ачуланып, иреннәрен бирештереп алды.
1: Эш тә эш. Кеше эш белән генә яшимени. Сиңа да, Гөлшәһидә кәйем, карап-карап торам да, хәйран тамаша калам. Яратышуыгыз кеше яштан булды. Гөмерегез сақ белән сукныкы кебек зояга үтә.
2: Фатихаттай шәл астыннан чыккан шул шешен ике кулы белән ачуланып эшкә яшерде.
1: Шул Мансурны кемнәргә бирергә булдың инде? Ярый, яшлек белән ул да зур хата ясады, син дә. Инде дә акылга утырырга вакыт лабаса. «Карама сана ул кыш баласына ала күз белән, күзең сукырайыр!»
2: Диде кинәт Фатихаттай, Гөлшәһидәнең Гөлчәшәккә кырын карап торуын күреп.
1: «Аның гаебе юк, арагызга карагарап булып кермәс, исән булсам, мин ул ятимәмне бер кем кулына да бирмим, үзем карыйм. Менә Мансурны балдыз кайдан сакларга кулымнан килми, шуңа үз-үземне тиргәп утырам әле».
2: Гөлшәһидәнең күз алдына театр. Аксыл сары шәшен ирләрчә кыска итеп кистергән, җете кызыл иренле, үтә тар күлмәкле Илһамия килеп басты.
1: «Иртә кеш телефон, борылырга өлгермисең үзе килеп җитә. Оят та юк, әдәп тә юк. Сагыз кебек сылана. Элек шәше кыңгырт иде. Хәзер карчыкларныкы төсле аксыл сарыга буяткан. Бер көнне ишектән килеп керүе булды, Үйебізіні ямандарға тұтынды. Имеш старомодный. Мин болсам дей, бұ іскі мұсқына комиссионныға ілтіп ташлар едім де, современный мебеллер алыр едім дей. Мұнда мене таршил, тігінде тақта. Өлерсің білі хиқыланышыннан. Тумаған тайның білін сындыра. Мені 40 ел тұрған жылы пышмағымнан бүтінлей қуарға есебі бар нәғалетнің. Енесе қартайғанмын. Гөлшәшәкне интернатка бирергә була ди. Таш бәбек.
2: Гөлшәһидәнең күлмәгенә әйтерсең ут капты. Әммә тыштан бер ни сездермәскә тырышты. Бер-берләренә ашасалар. Мансур үзе ни дисең?
1: Әй, ул Мансурны. Таш аяқ ярминкәсе диванасы шикелле ул хәзер. Беребез белән дә рәтләп сөйләшми.
2: Ә аның белән?
1: Нәрсә аның белән? Син, Гөлшәһидә кәйем, ашулансаң ашулан, мин сезнең ишеләр шикелле такыт-макыт белмим. Нишкәләп торырга өйрәтмәделәр. Турысын ярам да салам.
2: Һәм ул кул сырты белән тиз башына сугып алды.
1: Син авыз ачып утырма әле. Мин менә иске заманда булсам да, ярымны ятка бирмәс өчен әллә нәрсәләр эшләдем. Әткәй мәрхүм, ябышып чыгарга ниятем барлыгын белгәч, Дилбегәне дүрткә бөкләп, ишек алдының бер башыннан икенче башына йөгертә-йөгертә кыйнады. Тәнем кара күмер булды. Аннары Казанда бер көн тотмый Минзәләгә улактырды. Әгәр ата-ана сүзен сандамасаң, муйыныңны балта белән чабып үзәм, диде. Аның куркытуына да карамадым. Урманга качтым. Ә синең юлыңда нинди киртә-миртә бар? Үзең дә ике күзең?
2: Гөлшәһидә башын иде. Кинәт әнчек үргән бала кышкырып жиберген тауыш иштилди. Кораса, жылбыр эншик ыргылып-ыргылып Гүлшәшәк үстүнө ташланмакчы була. Гүлшәһидә күз ачып йомганчы эт белән бала арасына барып басты. Баланы кочагына алып, этне куып жиберди. Баланы тынычландыргач, Гүлшәһидә яңадан Фатихәттә янына килеп утырды.
4: Әбүзәр белән Мәдинә интеллигентлар. Аларга алай әйтсәң дә, булай әйтсәң дә тактиш түгел. Минем үземнең тактиш бар. Акны ак, караны кара дим. Илмирыңны күрмәдем дим Мансурга. Авыр туфрагы җиңел булсын. Аның турында авыз күтәреп сүз әйтмим. Әмма балдыскай базар көнне ике тиен тормый дим. Күземә карап тик тора, сүз әйтми.
2: Кем?
4: Мансур билгеле. Тыңламыйсың мәллә?
2: Инде сиңа да әйтәсе сүзем бар Гөлшәһидә. Бүтән әйтүшең юк синең. Мин әниең урынына калган кешедәй.
4: Хәзерге яшьләргә театрга йөрмә дип әйтеп булмый. Йөр. Тик кем белән барасыңны бел. Хатынлы ирләр белән йөрү килешми.
2: Минем андый ирләр белән йөргәнем юк Фатихәттәй.
4: Йә инде, алдашып утырмай ичмасам. Бу казан кемнең кем белән кая барганын бик тиз белә. Синең кебекләрне җаным бигрәк тә күздән ышкындырмыйлар. Синең Гөлшәһидә кәем матур булганың өчен генә дә башкаларныкыннан 77 артык дошманың, тагын 77 гайбәтчең бар. Синең ишеләрне алар инә күзеннән үткәрәләр.
2: Гайбәтчеләргә исем китми әле, диде Гөлшәһидә, ә үзе бу хәбәргә шактый шүрләде.
4: Җил исми, яфрак селкенми, Гөлшәһидә, дип дәвам итте Фатихәттәй. Акылың булса, гайбәтчегә азык бирмә. Фазылжан синең янга бәлки эштә таныш булганга гына килеп утыргандыр да.
2: Билгеле шулай, диде Гөлшәһидә бу сүзгә шатланып.
4: Ул кадәресе шулайдыр да. Тик ресторан дигән җиргә нигә барырга кирәк булган сиңа? Яңгура хатыным Уфага китте дип йөри. Ә узын телләр башкача сөйлиләр.
2: Тагын Гөлшәһидә бер үзе урам буйлап кайта. Әкрен генә күбәләк-күбәләк кар ява. Бер заман кар шундый куе төшәргә тотынды. Бөтен нәрсә, таш йортлар да, трамвай троллейбуслар да, хәтта 5-6 адымнан кешеләр дә күренмәс булды. Тәңкә карлар шундый эре ява, әйтерсең күктән әкрен генә тын гына ак чәчәкләр коела. Шул кар эченнән кайгылы Диләфрүз килеп чыкты. Кайдан булай Диле? Дип сорады Гөлшәһидә. Дилбәр апамны больницага салып кайтам.
3: Ауырып киттемни.
2: Аш казанында язва дип уйлыйлар.
3: Операция.
2: Кайсы больницага салдыгыз?
3: Мансур абыйлар больницасына.

0: 10-нче бүлек. Менә Гөлшәһидәнең кайтыр көннәре дә якынлашты. Тагын күп булса Казанда 4-5 көн торасы калды. Имтиханнарны да ул уңышлы бирә иде. Бу яктан аз гына да борчу юк. Сәләхләр, Клавдия Сергеевналар да тындылар. Күрәсең, Гөлшәһидә белән шаярырга ярамаганлыгын төшенделәр. Әлбәттә, аларның вакытлы чигенүләре дә бик мөмкин. Ләкин Гөлшәһидә алардан курыкмый. Ә менә яхшы кешеләр күңелендә юшкын калу ихтималы аны бик каты борчый иде. Шуңа күрә сабуллашу нияте белән Сахалинга кергәндә аның күңеле тыныч түгел иде. Ярый ла аның нинди теләк белән керүен аңласалар. Әгәр соңыннан ник кергәненә үкенергә туры килсә. Тышта болыт агыла иде. Кинәт палата эче яктырып китте. Менә әйттем бит, килер дидем бит. Дип Николай Максимович аны аякка басып каршы алды. Һәм Гөлшәһидә барысын да аңлады. Монда аңа артык үпкәләмиләр инде. Гөлшәһидә кайтырга әзерләнүен әйтеп, йылмая төшеп өстәде. Рәнҗеп калмагыз инде миңа. Начар якларым да күп булгандыр, диде. Авылга кайткач, шын артист белән шын язучыны, шын конструкторны күрдем дип сөйләрмен. Кнопкага гына басып торучы шын бюрократны күрдем дип әйтмәссезмени? Дип электрик алды Николай Максимович. Иптәш Ханзафаровның хәтере калуы мөмкин бит. Ханзафаров иртәгә өенә кайта икән. Гөлшәһидә аңа шын күңеленнән сәламәтлек теләде. Ханзафаровның моңа бик кәйефе килде. Зиннуров исә мендәре астыннан яңа дәфтәрен чыгарды. Биредә укырга вакытыгыз булмаса, авылга кайткач укырсыз. Тик бер шарт, Гөлшәһидә ханым. Ни генә булса да, безгә үпкәләмәгез. Әллә үпкәләтә торган сүзләрдә яздыгызмы? Дип йылмайды Гөлшәһидә. Мин алайса, бүген сезнең белән саубуллашмыйм. Укып бетереп, дәфтәрегезне кайтарырга тырышырмын, Хәйдәр абый. Гөлшәһидә тулай торакка кайтып кергәндә, иптәшләре киноға җыйналар иде. Алар Гөлшәһидәне дә чакырдылар, ләкин ул баш тартты. Һәм бер үзе калу белән үк укырга утырды. Алдан кызыктырып та куйгач, ничек түзәсең? Аурулар дөньясыннан дип исемләнгән иде бу дәфтәр. Мине ашыгыш ярдәм машинасы алып китте. Кая, нинди больницага, нинди урамнардан бардык, берсендә белмәдем. Носилка белән караватка китереп салулары да төштә генә кебек. Караватка салгач, ни өчендер бик каты туңа башладым. Санитаркалар бер юлы 5-6 грелка китереп, аяк табаннарына, ян якларыма куйдылар. Кислород мендәреннән кислород иснәттеләр. Мин күземне ачканда, өстемә иелгән докторны күрдем. Бу Маһирә ханым иде. Аның электән дә таныш күзләре миңа бик якын иде. Мин аларда шәфкать нуры күрдем. Ничектер җиңелрәк сыман булып китте. Мин өйдә үк хәлемнең өметсез икәнен сиздем. Больницага барып җитә алмам дип курыктым. Минем бөтен теләгем больницага гына барып җитү иде. Анда барып җитә алсам, котылам дип уйладым. Хәзер мин докторның шәфкать нуры белән тулы күзләрен күрәм. Димәк, мин инде сират күперен кишкәнмен. Әлбәттә, соңыннан мин сират күперенең яртысына да җитмәгәнлегемне аңладым. Ләкин беренче сәгатьләрдә мин шулай уйлавым белән үлемнең беренче һөҗүмен кире кайтардым бугай. Әбүзәр абзы минем караватым янына килгән саен, минем өметем тагын да арта иде. Мин аны иң каты авыртынган, буылган минутларда да таный идем. Ихтимал, мин аны хыялымда гына күргән чакларымда булгандыр. Чөнки ул миңа минем караватым яныннан төнлә дә, көндез дә бер дә китмәде күк тоела иде. Вера Павловна белән Гөлшәһидә ханым минем караватым янына килгәндә дә, мин бик куана идем. Ул чакта миңа исемнәре дә билгеле булмаган бу ике врач шулай ук миңа көч бирәләр иде. Әдилә Фрүзнең миңа текәлгән нурлы күзләрен күргәндә, мин үземне төпсез диңгезгә баткан күк сизә идем. Әмма бу диңгез бер вакытта да куркытмый иде. Греклар авырту сәләмәтлекнең сакчы эте диләр. Бу эт минем күкрәктә күп еллар өрде. Ләкин мин аның белән исәпләшмәдем. Докторларга вакытында күренмәдем. Һәм үземә үзем жаза алдым. Йөрәгемнең тамыры тыгылып, аяктан йыгылганчы йөри бирдем. Инде терелсәм, бары тик медикларга гына бурычлы икәнемне һич кайчан онытмам. Чөнки бу минем дөньяга икенче кабат тууым булачак. Мин Чеховның врач профессиясе батырлык, ул үз-үзеңне аямауны, күңелеңнең һәм уйларыңның саф булуын таләп итә дигән сүзләрен укыганым бар иде. Ләкин Чехов үзе врач булганга гына шулай матурлап язгандыр дип уйлый идем. Әмма бу сүзләр изге хакыйкать икән. Мин моны менә монда, больница түшәгендә үлем белән тартышканда аңладым. Әгәр врачларның берсе мин арыдым, минем вакытым юк дип, яки әллә кем түгел әле дип кыен чакта мине ташлап китеп барган булса, мин билгеле бу дөньядан күптән ышкынган булыр идем. Атна 10 көннән соң сөрем әзрәк тарала, сулыш алулары бераз җиңеләя, күз аллары яктыра төште. Күкрәктәге яшеннәр йөрәккә кинәт китереп шәнчи торган утлы безләр шаярып туктадылар. Арка сөякләрен катырып күкрәккә басып торган мең путлы таш та читкәрәк шуды төсле. Шуннан соң мин кәгаз, карандаш соратып алдым. Мин фронтта булган кеше. Үлем минем тирәмдә байтак бөтерелде. Актыктан батыр булып кыланыр хәлем юк. Мин үлемнән курка идем. Ләкин анда, фронтта, ватанчылык хисе, дошманнарга нәфрәт, ниһаят, үлсәң нәрсә намына үлүеңне аңлау куркуны җиңәргә көч бирә иде. Аннары анда үзең дә үз гомереңне саклап калыр өчен ни дәрәҗәдәдер тырыша ала идең. Биредә, больницада бөтенләй башкача. Инфаркт мине көтмәгәндә, уйламаганда, кайнар эш өстендә аяктан бәреп йыкты. Мин ширгә каршы торырга рухи яктан бөтенләй әзер түгел идем. Зиһен абачык эшли. Ләкин сиңа кузгалырга да селкенергә дә ярамый. Гомерең кыл өстендә торганын сизәсең. Һәр секунд саен актык сулышыңны алуың мөмкинлеген аңлыйсың. Әмма ни чара? Фронтта чакта безгә исән каласың килсә, дошманыңны шәнчелдер. Алга бар диялар иде. Биредә дошманны шәнчелдерергә дә алга барырга да мөмкин түгел. Ят һәм көт. Сынаулар аша үтә-үтә кеше үз-үзен аңлый бара диләр. Минем нервларым әле шактый нык икән. Башкалар кебек артык борчылмыйм, көймим. Үз хәлемә чагыштырмача айнык, ачык карыйм. Онытылыр өчен булачак сюжетын уйлыйм. Геройларымны күз алдыма китереп, аларны төрле-төрле хәлләргә куеп мәшкеләм. Монысын врачлар тыя алмыйлар бит. Аннары бу эшкә дә саналмый. Гәрчә язучы өчен иң авыр эш булса да. Тумбочкабыз өстендә сулы шешәгә утыртылган алсу кызыл чәчәкләр тора иде. Аларны Балашовка китерделәр. Күз явын алырдай бу чәчәкләргә мин кайчак сәгатьләр буе карап ята идем. Алар һич тә шиңмәс күк тоела иде миңа. Ләкин бер көнне палатаны җыештыручы санитарка ялгыш кына кагылган иде, чәчәк таҗлары кыйылды да төште. Шәрә сабаклары гына торып калды. Миңа яман су булып китте. Яфракчыкларны чиләккә сыпыра башлаган санитаркадан берничәсен сорап алдым һәм дәфтәрем битләре арасына салдым. Соңыннан, еллар үткәч, шул көннәрнең бер истәлеге калыр дип уйладым. Кеше дә шулай бит дип уйладым мин, фәлсәфәгә бирелеп. Яши-яши дә, бер заман кыюла да бетә. Нишлисең? Табигать законы. Моңа каршы барып булмый. Әмма кеше исәннәргә нәрсә калдыра. Без еш кына барысы да исәннәргә кала дибез. Бу билгеле дөрес. Кабергә берәү дә бер нәрсә дә алып китми. Ләкин шул барысы да дигәндә синең шәхси өлешең булмавы яки бик аз булуы да мөмкин бит. Әгәр синнән бернигә ярамый торган шәрә сабак кына калса. Кайчандыр безнең палатада сәйдәш яткан. Хәзер ул юк инде. Ләкин аның гаҗәеп музыкасы яши. Алай гына да түгел. Сәйдәш елдан ел көчлерәк яңгырый. Аның даны үзе исән чактагыдан күп мәртәбә көчлерәк шаулый. Ул безнең күз алдыбызда үлемсезлеккә күчә бара. Шул ук палатада гомер юллары очланган бүтән иҗат кешеләрендә беләм мин. Бу яктан безнең палата тарихи дисәң дә ярый. Яманлап әйтүем түгел. Қабірлеріне тош атырға тілемей, мұннан да әшәкірек іш дүниеда йоқ. Ләкин хақиқаты шул. Оларының исемлерін дә, әсәрләрен дә бүген бик аз кешеләр генә хәтерли инде. Ә заманында алар сәйдәштән бигрәк шаулаганнар иде. Мәйданда тотканнар иде. Үлгәч, исемегез, әсәрләрегез халық күңелендә мәңге калыр дип қабірләре өстендә речләр сөйләгәннәр иде. Ләкин бер ничә йылдан соң ук алар ынтыла башлады. Ихтиярсыздан сорау туа. Ни өчен аларның әсәрләре кыска гомерле булды? Ни өчен аларның доннары тормыш бизмәненә салгач бик аз тартты? Мәскәү янындагы сугышларда һәлак булган солдатларның кабер ташларында шундый сүзләр укыганым бар. Живущие вам бесконечно благодарны. Гаҗәп зур, гаҗәп тирән хөрмәт. Ләкин кеше кабренә кеше кермей. Ул сүзләр аларга карата әйтелгән. Ә безгә карата әйтеләсе сүзләрне тарих әле язарга әзерләнә генә. Без әле исән. Тарихның безнең турыда нишегрәк язуы безнең үзебезгә дә бәйле әле. Ни өчен мин боларны язам соң? Мөгаен романымда сәнгат кешеләрен күрсәтмичә булдыра алмамдыр. Мин бу юлы да бик бәхетле булып чыктым әле. Бирәм дигән кылына китереп куяр юлына дигән шикелле, тормыш минем яныма Николай Максимовичны китереп салды. Ул минем өчен Әбүзәр абзый кебек шиксез кадерле табыш. Кичләребез безнең төрле әңгәмә белән үтә, ниләр турында гына сөйләмибез. Әгәр безнең монда сөйләгән сүзләребезне магнитофонга язып алсалар, ишек төбендә үлем бабай басып торган палатада сөйләнгән сүзләр дип берәү дә әйтмәс иде. Әле тормышны дөрес күрсәтмәүдә гаепләрләр иде. Без иң гади көн күреш мәсьәләләреннән алып, бөтен дөнья күләмендәге проблемаларга кадәр барып җитәбез. Америкасы да, Европасы да, Азиясы да, Африкасы да читтә калмый. Тагын шунысы кызык. Без берсенә дә битараф түгел. Барысы да безгә кагыла. Я борчып, я куандыра. Мондый әңгәмәләр сестра килеп, йокларга вакыт дип утны сүндереп киткәнчә кадәр дәвам итә. Бүген Николай Максимович шәһәрне яшелләндерү турында сөйли. Борчылып, дулкынланып сөйли. Әйтерсең, шәһәр советы сессиясендә чыгыш ясый. Шуннан сүз әкренләп футболга күчә. Чит илдә безнең сборный бергә ике исәбе белән оттырган. Эй, гәрләнәбез, эй, ашынабыз. Үзебез сикереп торып туп тибәргә җитешәбез. Аннары сүз авиациягә, тавыштан тиз очучы самолетларга, ракеталарга сикерә. Бу өлкәдә безнең үз авторитетыбыз бар. Андрюша, болар әкият кенә түгелме? Минем артист башыма бер дә сыймый дип Николай Максимович уйытқы сала. Балашов боларның барысының да дөрес икәнен раслап, киләчәктә тагын әллә нәрсәләр буласын әйтә. Егетләр, мин Калуга малае. Циолковский укытты мине, дип әйтеп сала шунда артист. Ләкин карт миңа бер генә тапкырда икедән артыкны куймады. Синнән, Николашка, математик чыкмый ди торган иде. Артист авызлыкны бер тишләп алса, сөйләүдән тиз генә туктар димәгез. Балашовның кымдачысыннан мең дә беренче тапкыр көлеп ала да, «Шулай да мин, егетләр, нәрсә белән дә булса мавыккан кешеләрне яратам», дип сөйләп китә. «Минем бер танышым бар. Бер вакытны бу юклы-барлы акчасына автомобиль сатып алды. Машина аңа пычагыма да кирәкми. Иртә белән хатынын базарга алып бара. Ә базар бездән җәяү барганда да 5-10 минутлык юл. Хатыны базарда әйбер алып йөргәндә, бу сәгатьләр буе машинасын каравыллап тора. Базардан кайткач, кичкә кадәр машинасын чистарта. Төнлә машинасын урлап китмәсеннәр дип, сарай ишегенә әллә нинди хикмәтле йозаклар әлә, сигналлар үткәрә. Больницага керер алдыннан бу миңа тагын килгән. Иптәш депутат, ди. Миңа шәһәр советыннан участок алып бирергә булыш, ди. Йорт салам, ди. Квартирасы менә дигән үзе янә йорт салмакчы була. Нигә мин әйтәм сиңа йорт, квартирантлар кертеп акча кайрыргамы? Йок, ди. Мин эшсез тора алмыйм. Мин көн саен нидер эшләргә тиешмен, ди. Бер караганда кирәксез эш белән шөгыльләнү мәгънәсезлек тә кебек. Әмма тик ятканчы тун итәгең уатыр, язган булса, язын алаша ыштан булыр ди татар. Шуңа күрә бер ни эшләмичә тик ятып сөрсүгә караганда, мәгънәсез эштә яхшырак. Кеше беләсезме кайчан үлә? Дип кинәт сорады артист бездән һәм үзе үк җавап та бирде. Хезмәттән, яшәүдән кызык тапмый башласа үлә ул. Бу беләсегез килсә бик хәтәр үлем. Ташка үлшим үлем, кара үлем белән бер ул. Ходай күрсәтмәсен. Чөнки аның 20дә дә, 40та да, 60та да үгез кебек таза кешегә дә килүе мөмкин. Больница койкасында да чертежлар сызгалап яткан Андрюша нишләп үлсен ди? Үләргә аның вакыты да юк. Ачык ишектән Дилә Фрүзнең җил-җил йөрүе күренә. Ул дежуркасына бер генә минутка кирип чыга да, пыяла шкафтан яки холодильниктан нидер алып, тагын кайсыдыр авыру янына китеп бара. Ул шундый кызу йөри. Аның ак калфагы, әйтерсең, ак яшин кебек безнең ишек турысыннан сызылып үтеп китә. Көне буе шулай аяк өстендә бит ул. Нишчек табаннары янмый икән? Кайшак тынгысыз Николай Максимович аны дәшеп алып, үз янына чакырып китерә дә, кирәккә дә, кирәксезгә дә берәр шаян сүз әйтә, кызарта. Мондый минутларда Дилә Фрүз ничектер аеруча сөйкемле булып китә. Ояла кызара белми торган кыз кызмыни ул? Ләкин мине аеруча сыкландырганы Дилә Фрүзнең холкы. Ул бер вакытта да ауруларга ачуланмый, каш җыермый, кырын карамый. Бик бәхетле ирнең хатыны булыр ул. Ләкин кайчакта мин аның йөзендә ниндидер яшерен сагыш, газаплану күрәм. Нурлы күзләрендә дә йөрәкне әллә нишләтә торган моң тибрәнә шикелле. Ихтимал, аның гыйшык тотып йөргән чагыдыр дип юрыйм мин моны. Дилә Фрүзнең гадәте шундый. Палатага килеп кергәч, ул бер мәл барыбызга да бердәй итеп ишек төбеннән карап тора. Күзләрендә шәфкать нуры, башын шак кына кыңгыр салган, гәүдәсе сылу һәм җиңел, аяклары кыйып куйган шикелле. Буяу заты тимәгән, әмма пешкән җиләк төсле иреннәре аеруча нәфис. Аның иреннәренең нәфислеге турында Николай Максимович Леонардо да Винчи Мона Лизасының йылмаюы турында сәнгат белгечләре сөйләгәннән ким сөйләми. Шулай да мин үзем күбрәк Дилә Фрүзнең күзләрен яратам. Мин аның сүрәте турында кайшак былайрак уйлыйм. Менә бер бик мәшһүр художник Дилә Фрүзнең рәсемен ясарга керешкән имеш. Ул бик тырышып, чын камиллек белән аның иреннәрен, иягын ясаган. Аннары әллә ашыккангамы, әллә каралама дип кенәме? Борын, каш, яңак тирәләрен киртәсенә керердәй итеп кенә ясап куйган. Аның бер унлап кешенең күзенә салырлык нуры булган. Тагы ниндидер сәбәп аркасында ул тоткан да шул ун кешенең күзенә җитәрлек нурны бер Дилә Фрүзнең күзләренә салган. Шуңа күрә Дилә Фрүз озын керфекләрен сирпеп бер караса, палата эшләре яктырып киткәндәй була. Аның күзләре башларны әйләндерә торган тирән ҡойодағы йылдызны хәтерләтә. Миңа ҡалса, ул күзләрдә бер юлы бер нишә төрлө хис шағыла. Сағыш та, шатлыҡ та, ҡурҡу да, ышаныу да һәм тағын әллә нәрсәләр. Ҡайшаҡ мин шушы әллә нәрсәләрне белергә тырышам. Ихтимал, Дилә Фрүзне башҡа шартларда йышыраҡ ишратсам, мин ул серне дә ашар идем. Ләкин гел бер шартларда булғас, андый тирән серләрне ачу миңа кыйын. Ләкин кайчанда булса бер ашарга кирәк булыр. Шунсыз, мин аның образын бер вакытта да тулы итеп бирә алмам. Дилә Фрүз кишке мединститутта укыганга көндез генә эшли. Башка палата сестралары алмашлап эшлиләр. Бер көн эшлиләр дә, аннары 2-3 тәүлек бөтенләй күренмиләр. Алардан иң истә калганнары кара бөрлегән төсле кап-кара күзле, бик яш, бик бер катлы Лена, Саратау бикәсе дигән кушаматлы сары чәчле таза беләкле көләш Люся, аз сүзле, кырсырак табигатьле Татьяна Аркадьевна. Ул фронтовичка, без аның белән фронтта бер тирәдәрәк хезмәт иткәнбез. Бер тапкыр безнең сугышчылар шигенә башлагач, Татьяна аларны туктатып, атакага алып барган дип ишеттем. Әмма үзе бу турыда бер дә сөйләмәде. Оныттым инде, диде ул, мин сорагач. Аның каравы, врачларның кушканын Татьяна Аркадьевнадан да түгел үтәүче бүтән сестра бар иде микән. Люся бөтенләй башка. Башыңнан да сыйпар, йылмайыр да, жырлап та жибәрер. Ул Саратовта туған. Суғыш йылларында әнисе білән Татарстанға эвакуация білән келгеннәр. Құтлы бікәш деген ауылда тұрғаннар. Ул шақта Люсяға 4 яш болған. Ул татарша сөйлешерге, жырларға үйренген. Хәзірдә кімнің болса башыннан сыйпап, «Малай матур, көлмәк қысқа, құрсақ зур» деп тақмақлап қоя. Яки бірәрсінің құлағына иіліп, әкірін генә «Алма пішкен, үзіліп түшкен» деп жырлап жібәрі. Николай Максимович құшақлы башласа, Люси қолына орындық ала да, оның аяқларын алға қаратып, «Яқын келмә, сізәм» дей. Сестралардан тағын «Әния» есімлі бір татар қызы бар. Ол хатын қызлар бөлігінде ішлей. Біздің бөлікке қаты ауыру янында дежур етірге керек шақтағына келе. Мені аның есімі бек ұшы. Хылқына қойған да қаплаған енді. Әни шекілі яғымлы әм шәфқәтлі. Тазарақ гәуделі, қалқы көкіреклі, аз ғына қалынырақ ерінлі бұ қызға бөтен бір есімді ятмас еді шекілі. Ол баш ұшында отырғанда, ең күйсіз ауруларда ыңғырашмайлар. Менің бұ язмаларым түрлі уақытта, кейіфім түрлі шақта языла. Ниқәтлігіне берішмәске, көрсәтмәске, сездірмәске тырышсақ та, біз барыннан да ілік ауру күші. Шунлықтан хәлебіз күзгі күн кібік, бір аяза, бір бұлытлый. Аязса, күләбіз, сөйләшәбіз, бір-біребізні шаяртабыз. Бұлытласа, стенаға қарап үндәшмей атабыз. Йөрәк турысы қыза, йөрәк гүйе урынын торсына, кузғала, тынышсызланып бұрғаланырға маташа. Миңа қолса, менім йөрәгім йымшақ ит кисәге түгел, ә буынтықлы қаты йодырық. Кузғалған шоқларында мен оның сүйекшел буын башларын бик ашық сезем. Алар көкрекні бик қат ауырттыралар. Ләкин үндәшмим. Түзем. Ә Николай Максимович түнгі тұнлыққа шумған больницының ең ерақ пышмақларына да ешітілерлік етіп, «О-хо!» деп қышқырып күрсініп қоя да, өз алдына сүйлене башлай. «Ерек сызлай! Пульс тебе да туқты, тебе да туқты! Бір, икі, үш!» деп бір қолы білән икіншісін тұтып тамыр тебішін қышқырып саны. «Дүрт, биш!» «Туқтады! Юғалды!» Тағын тебе, 6, 7, 8, туқтады, валлахи туқтады. Николай Максимович, жетті енді. Андрюша, сен йоқламайсың ма? Менің башыма шунды ой келді әлі қазіргіне, де артист тыңлаушы табылуға шатланып. Міне болсын еді янымда қаршығым. Иркәләр едім мен аны бір тойғанша. Аннары бақшаға алып шығып, қора қорлыған варенесі білән шай ішіртір едім. Юғысе, тұрмыш тройкадай желдіріп өтіп кетті. Сәхнеде қатсіз кіші қатынларын иркәләдім, назладым, алларына тізләндім. Ә өз қатыныма бір жылы сөз әйтірге уақыт табалмадым. Эх! Эш пұша, Андрюша! Нишлерге енді? Әллә концерт берерге мекен? «Эй, Люсинка, кірәлі біздің янға!» деп ол ұзып барған сестраны шоқырып ала. Қыз кіргеш оңға қорап, «Люсинка, вопылы березынка стаялыны жырлай біләсің мі? Иде икәу жырлай біз!» де хәм шунда оқ жырлап та жібәрі. Сестра құрыққандай тире яғына қоранып ала, бармағын ерінлеріне қоя хәм пышылдап қына, «Николай Максимович, нишләуігіз бұ?» де. Ауруларыны уятасыз еш. Артист жырын ярты юлда бөліп, шулай оқ әкірін тауыш білән, «Эх, Люсинка, қадірлім!» деп күрсіне. «Эш пұша бит! Сенің кин қырлы ал ленталы ішләпән бар ма? Ақ күлмәкке ал ленталы ішләпә бек келіше. Икәу урманға барып, ақ қайын түбіне отырар едік. Мен сені жырлар-жырлар едім». «Николай Максимович, сізге бүгін 2 доза магнезия», де сестра палатадан шығышлый. Артист ұзақ қына үндәшмей ата. «Шулайда уколлары, магнезиялары болса да, тұрмыш яқшы, Андрюша», де. «Клизмасы болса да мы?» деп шеншіп сұрым мен.
1: Син әлі дүнияда бар мыне, Хайдар? Таушың тының шықмағаш, әлі ішқындың ма деп ойлаған едім?
0: Де артист шында оқ. Боштарақ отақлы артистның сөзлерін тыңлау бик көңілейді әлбәтті. Біз хатта өзіміз оның неде болса сөйләуін өтінәйдік. Ләкин гілән-гілән оқ көмәш білән майлы бұтқа да тойдыра дегендей, тұра бара Николай Максимовичның тоқылдаулары бізні тойдыра башлады.
2: Бүгін иртәдән бірлі ауыртынам, палатада суларға хауа қалмаған кібік. Ә Николай Максимович бірінші гильдия купецы Барановның Тулы қабірстанында зират ителген сыңар қолы турында Ханзафаровқа тоқылды. Минім хеш та тыңлайсым келмей, лекин қоя қошасың. Караватқа қодақланғансың екен, ихтиярсыз тыңларға мәжбүрсің.
0: Ниндидер жанжал уақытында әлігі купецінің қолын сындырғаннар. Докторлар аны кесіп ташлаған. Көзге түтін жіберерге яратқан купец обзағыз поплар шақыртып, тәрілер, херувимнар көтертіп, шул сыңар қолын бүтін шәһәр бойлап алып барып, махсус түрбәдә жерләткәндей.
1: Миңа десе, ник башын кестіріп жерләттірмәген шунда?
0: Ә Николай Максимович инде катаржаннарыны Сібірге ұзатушы соқшылар башлығы яш офицерға иеріп, туған йұртыннан қошып кеткен Перім түрмәсі начальнигінің қызы турында сөйлей. Юлда офицер ул қызны кирәге біткәш ташлап қалдырған. Қыз мәсхәрә болып, яңадан әтисі бусағасына қайтқан һәм ұзақламыша қойғысыннан үлген. Оның қабірі Перім зиратында, ди Николай Максимович. Қабір үстінде ауыр шуын плите. Плитеге йылан сүрәте түшірілген, һәм «Будь проклята, дочь моя» деп язып қойылған, ди.
1: Жетті енді Николай Максимович деп қышқырасым келе менім. Ләкин қартының хәтер қалуы мүмкін. Бәлки оңа да бүгін қиындыр. Бәлки ул да көңілін елғыз қалдырмас үшін хаман сөйлей де сөйлей тұрғандыр.
0: Тыш қоранғы, палатылар көңілсіз. Нихаят Николай Максимович сөйлей-сөйлей арада ақырысы. Хырылдап йоқлай башлады.
1: Эй, рәхмәтле йоқы! Табиғәтнең иң татлы сыйы. Мин дә шулай йоқлап китә алсам иде.
0: Андрей Андреевич һаман үзенең расчетлары белән мәшғүл. Ул бер дә күңелсезләнмәй. Ханзафаров гомумән бурсак кебек йоқлый. Хәзер ул ҡаядыр шығып киткән. Әллә домино уйнайлар инде. Отып ҡайтса, бик хәтәр маҡтана. Оттырып ҡайтса, шырайы миш сібірген помала кебек қап-қара була. Ятқаш та бігіз ақмышнай.
1: Мин түшемге қорап ятам.
0: Оннары міндәрім остыннан наушникларын алып кием.
1: Радиода гүлкейімні жырлайлар. Мұңлы, ауыр кей.
0: Йоқ бит, күңілліреге мұнда да йоқ. Көзлерім әкрінләп юмыла башлай. Мин бирішмәскә тұрышам. Негедір қорқам, көзімні юмсам, яңадан ашмам кебек тұйыла. Ләкин күзләр йомыла, күп мәдер вакыт үтә, мин сискәнеп уянам.
1: Ни күрим? Ишегебез төбеннән кара җәймә беркәнгән кешеләр узалар. Кайшандыр монда Исмагыйл атлы бер ауру шулай йөргән диләр.
0: Саташам ахырсы. Мин аерым ачык иштем. Кемдер ыңгыраша, сузып-сузып ыңгыраша. Кем икән?
1: Мөгаен үзем ыңгырашамдыр дип уйлыйм. Әмма соңыннан беләм, бу коридорының арғы башында үләргә ятучы хатын ыңғырашқан икән. Күндіз кәйефім біраз арулана, әмма бүтін гәүдәм хәлсіз. Яза торған карандашым қолымнан түшіп китә.
0: Ишек ашық шақларда коридор тәрәзәсеннән урам аръягындағы йорт һәм аның түбәсендәге сыйырчық оясы күренә. Күндізге яқта ұзын қылға ышындағы бу оя күзгә артық ташланмый. Мин аның барлығын да онытам. Әмма кеш Кояш офыкка төшкәндә ул алсу нурга манчыла. Мин аны нәрсәләргә генә охшатмыйм. Бер караганда ул миңа диңгез уртасындагы гаҗәеп бер кыясыман тоела. Икенче караганда эссе ким шүлләрендәге таш әбине искә төшерә, яки ниндидер борынгы гүзәл биналарның бер хәрәбә калдыгын хәтерләтә.
1: Мин ул сыйырчык оясына түбәннән карыйм.
0: Зәңгәр бушлыкта фәкать шул бер сыйырчык оясы гына асылынып тора. Узаграк карап яткач, күз арый да нишкә кылга күренми башлый. Кешке кояшның үзгәрүшен кызгылт яктысында, һава диңгезендә шул оягына хыялымны уйната. Тора бара бу сыйырчык оясы һавада эрегәндәй була, югала. Кояш нәк безнең коридор тәрәзәсенә карый башлый.
1: Шул шақ менім үшін әйтті бітіргісіз ғозаплы минутлар башлана. Мен бошымны қоя ешірерге білмейм. Әтәрезеп ұяласы шундай күшлі елтырый. Көзлерім отылып шығырға жетіше. Мием қойны башлый. Мен сестраларға, санитаркаларға, узып барушыларға ишікні ябып ергіз деп өтінем. Ләкин үш иткен кібік бірсі ябса, икіншісі ашып кете. Бұ ғозап 4-5 минут дәвам ете. Аннары қояш тәрезеден шитке шуа. Күн тез өте. Врачлар, сестралар, аш. Әтін. Йоқлый алмаған кішіге ұшсыз қырыйсыз ғаза бұл. Қойшақ уақыт гүйе ағуыннан тұқтаған да мәңгілік түн урнашқан күк тұйыла. Бүтін йоқтан сызлану, ыңғырашу, хырылдау, саташу таушылары ишетілі. Аннары түн тұнлығын ярып, қойдадыр, кімдір өзәк өзгіш тауш білен қышқырып жібәрі. Йоқламаушыларының көңілеріне шым салған бұ тауштанарға үлгірмей, тағын кімніңдір иліруі ишетілі. Тышта буран олый. Терезені зырылдата-зырылдата, ош піси баласы кібік жел елый. Мен әлі йоқлап кетем. Әлі нендедір дүбір шатыр еткен тауышларға уянам. Палатыда ярым қоранғы. Николай Максимович тумбычкасындағына отыяна. Ол китап оқи. Ләкин біраз оқи да, китабын шетке қойып, түнгі тауышларына тыңлап тұра. Оннары қолы білен ерегін қапшы. Мұнды жилі дауылы түннерде ерек ауырулы кішілерге бек қиын. Бір тапқыр уянып кетсем, палатыда кімнердір шыш-бұш сүйлешелер. Көзімні ашып қорасам, Николай Максимович янында қорт санитарка Нюра төте отыра. Қияфетінің қырыслығына ишара ясап тұрмы, Николай Максимович аңа гіл богомолка деп дәше. Николай Максимович аңа Пушкиннің суға батқан кішісін оқи. Қорт санитарка исі кетіп тыңлап отыра. Ихтимал, Буаның Пушкинны бірінші ишетуі дәр. В ночь погода зашумела, взволновалася река. Уж лучина догорала в дымной хате мужика.
3: Күптен болған хал екен бу. Мин бала шақта шыра яндыралар иде.
1: Денюра төтей. Николай Максимович оқуын дәвам иттіре. Мин тыңлы-тыңлы йоқыға кеткенмін. Білмем, көпме йоқлағанмындыр. Қабат көзімні ашсам, Нюра төте әлі хаман Николай Максимович янында отыра. Ләкин китап оқымайлар инде.
3: «Нишек тұрасың сың, Нюра? Тұрмышларың бек шейтін түгілмі?» деп сұры Николай Максимович. «Тұрам әлі бір кейі, ұшын ұшқа ялғап барам. Әменім көршім міне бейгіркін яшей. Кебітті әшлей мәлі? Орлай ма?» «Юқ, орламай да, кебітті де әшлемей. Менім кібік қарт санитар көл. Анатомичкада ішлей.
4: Мәйітлер арасында байып боламыни?»
3: «Байып болмаса да түшімлі орын ол, Николай Максимович. Күн сайын мәйіт болып тұра, яқыннары бұш итмейлер».
1: Сұңғы тапқыр уянуымда таң біліне башлаған идейінде. Нюра төте кетіп барған. Николай Максимович йоқлый, буранда тынған. Николай Максимовичның түні бойы санитарканы янынан жібермеше сүйлетіп тұтуының сірін сұңыннан ғына түшіндім. Ол түнні аның хәлі ауыр болған. Ол ялғыз қалудан қорыққан екен. Бүгін Николай Максимовичның хәлі әйбәтірек еді. Кеш жетуге, ол орындыққа атланып отырды да, екі қолын орындық башына салып,
3: «Көп яттым мен больницаларда»,
1: деп шираттағы монологын башлап жіберді.
3: «Ғазапларыны да, күлкі хәлләріні де көп көрдім. Ләкин бір тапқыр, валлахи деп әйтем, мұғжизаға тап болдым. Міне біздің Ханзафаров кібігірек бір тәқуа абзи әжәлін күтіп ятайды. Міне үлі, әне үлі деп тұрабыз. Бір уақыт оның янына біздің Дилефрус кібік еш кіне бір сестра келді. Көресің, қызның изуінде бір түймесі қаптырылмаған болған.
5: Хай, түшкейлерің,
3: деп башылдады ауру. Хәм қолын суза башлаған еді, жаны шақты.
1: Николай Максимович тағын шондайырақ ярым анекдотқа ұқшашлы бір эпизод сөйлеп ташлады. Бары тек шуннан сыңғына біздің әкірін ойлаушы Ханзафаров кенет қышқырып күліп жіберді.
6: «Не, Николай Максимович, әжел минутында, не, түшке сузаларға шул хәтлі нәкәс болмаса!»
1: Ханзафаров нешіктір жан рәхәті білен күләйді.
4: Мене илсин әлі сенің алдыңа изу түймәсі шишілген ешкіне бір қызы. Син дә иманыңны ұнытыр идің әлі, дос.
6: Йоқ, мин хатын қыз білән шаярмайым. Ул артистларғына елға икі хатын алмаштыралар.
1: Ханзафаров бұ сөзлерінің нешіктір турсайып әйтті. Жан рахаты білән күлгеннен соң ул миңа қолса башқа шарақ сөзлер әйтірге тиешиді шикілі.
4: Ә синің кібіклер секретарлары білән ішіні кабинеттағына бітірәлер. Әйт, дұрыс түгілмі?
1: Деп артист тағында қатырақ шеншіп алды. Мен Ханзафаровның езін көр алмайым. Ол менім ояғы шымдағы караватта ята. Ләкин оның мұшнауы миңа да ішітілі. Ол негедір қоршы бір сөзді айтмады. Николай Максимович та артық шаяртмады. Мен хәтті Ханзафаровны қызғанып қойдым. Артығырақ ренжетті ақырысы артистаны. Коридорның орғы башында телефон шалтырауы іштілді. Кімдір трубканы алып, «Больница тыңлый», деді. Николай Максимович тілі білен ғына түгіл, қолы білен де шаярта еді. Оңа мәселен, бірер сестраны, екі врачны қышып алып, ұбы бір неде тұрмай. Тігілері де мұңа ашуланмайлар, күләлер ғына. Тек, ғыға ғына қағылмай ол. Бір күнні шул тұруда сөз болғаш, бізнің Ханзафаров ғадәтінше сұңа қалып,
6: «Шынки сен аңардан шүрлейсің»,
1: деп артисны қорқақлықта ғайыпләп ташлады. Артист шоқтай ұзағында шмей отты. Оннары Ханзафаровқа таба бұрылып,
4: «Сенің дәшінні әйта тұрған ғадәтің бар екен, ялғышмадың», деді.
1: «Мен шыннан да оңардан қорқам. Мен аны қол тидірерге ярамай тұрған изгі бір нәрсе айтып қорым.
4: Мұны сен әлбәтті аңламайсың».
1: Дәфтерде өзі турында сөз шыққаш, гәрші мұны алдан білуіне де қарамастан, Гүлшәһидәнең бүтін тәне

0: бик тырышып, ауыз суларын құрытып, хәбәр тарата иде. Безнең палатаға ихтимал, ул имеш-мимешләрнең уннан бергенә килеп җиткәндер. Ләкин шул ишетелгән кадәресе дә безне бик каты җәберсетте. Без гегә шын күңелдән үпкәләдек. Аңа үзенә күрә бойкот игълан иттек. Чөнки без аны ишебез дә ярата идек. Шуңа күрә аның тарафыннан эшләнгән килешмәгән эшне күтәрә алмадык. Ярату хакы күрәсең, арага бер кемне дә кертми. Без гегә бойкотыбыз ни кадәр авыр тәэсир итүен күрдек. Ләкин һаман үз сүзебездә калдык. Аны гафу итәргә ашыкмый идек. Г безнең палатага икенче тапкыр кергәннән соң гына без гайбәт кармагына эләгүебезне аңлый башладык. Ләкин бу турыда әле үзара сөйләшми идек. Соңгы вакытта без гомумән аның исемен бер ничек тә телгә алмый башлаган идек. Менә шунда Ханзафаров аның исемен телгә алды һәм әлеге сөйләшү башланып китте. Туган анаңны мыскыллау иң зур гынах булган кебек, пак хатынга нахак яла ягуда иң зур гынах, дип сүзен дәвам итте Николай Максимович. Шүпне безнең палатага күбрәк син ташыдың, Ханзафар. Яңадан шундый гайбәт ташый башласаң, кара. Балашов белән мин дә Ханзафаровка әйткәләдек. Ул аптырап калды.
1: Мин кешедән ишеткәнне генә? Үзем уйлап чыгарганмы? Доктор Саматов сөйләп тора иде,
0: дип акланды Ханзафаров. Үзен шул кадәр яклаган, үзенә шул кадәр хөрмәт күрсәткән карт артистка мең рәхмәт укыйсы килде Гөлшәһидәнең. Ул хәтта күз яшен сөртеп алды. Ләкин бу сөйену яше иде.

0: Эфирда Китап радиоканалы. ЭЛ номер ФС 77-784-22 номер астында элемтә. Мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2020 елның 15 июнендә теркәлгән. Тапшырулар 12 яшы тулган радио тыңлаучылар өчен каралган.
1: Габдрахманов Сәләмов. Ак чәчәкләр.

11-нче бүлек. Шагыйр төн йокларын калдырып, яхшы шигырь язса, рәссам мең бәләле эзләнүләрдән соң гүзәл картина тудырса, сынчы ак мәрмәрдән камиллеккә ирешкән сын иҗат итә алса, композитор халык күңелен тибрәтә торган көйнең тылсымлы ачкычын тапса, мәгънәсен һичбер сүз белән дә аңлатып булмый торган татлы иҗат рәхәте кичерә. Бу минутта алар бүтән бер нинди бәхет турында да хыялланмыйлар. Чөнки кешегә бирелә торган ак бәхетнең иң-иң зурысы алар кулында инде. Дөньяның бөтен байлыклары, зиннәтләре, рәхәтләре бер якта торсын. Күңел шул хәтле якты, шул хәтле киң һәм саф. Йөрәк шул хәтле дәртле, сулыш шул хәтле иркен, күзләр шул хәтле ярак күрә. Бөтен матурлык һәм хакыйкат синең алда ишекләрен кайырып ачкан сыман. Өметсез ауруны терелтеп, аны үлем тырнагыннан тартып алып, яңадан нурлы яшәү юлына озаткан врач та иҗат рәхәтен шагыйр, рәссам, композиторлардан ким кишерми. Алай гына да түгел, аның иҗат җимеше бер караганда иң югары сәнгат әсәрләреннән дә өстен. Чөнки ул табигатьнең иң бөек әсәре кешенең үзен дәвалады. Шулай булса да, иҗат җимеше халык хөкеменә куелгач, шагыйргә, рәссамга, композиторга, җырчыга, артистка, рәхимле укучылары, тыңлаучылары, тамашачылары шау килеп рәхмәтләр яудыралар. Дөнья яңгыратып кул чабалар, дан шөһрәт шербәтен тустаганның зурысы белән эчерәләр. Әмма врач иҗатының гүзәл җимеше бер кайчан да күргәзмәгә куелмаганга, кешеләргә күренми. Аңа берәү дә алкышлар яудырмый, аяк асларына чәчәкләр сипми. Күптән түгел генә Әбүзәр абзый Галина Петровнаны терелтеп,

0: тазартып больницадан ұзатты. Аксинья Алексеевна белән Галина Петровна оқтық мәртәбә кабинеттан шығып киткәш, ул әлегенә шатлық сөйініш белән тулы күңелендә кинәт ниндидер ғәжәйеп бер бушлык сизде. Буғазына кайнар төйер, күзенә яш тығылды. Берничә сәгатьтән ул аларны яңадан күрәсендә белә юк исә. Алар бүген әле аларда куналар. Фатихәт тә инде анда табын корып йөри торгандыр. Шулай да карт профессорга моңсу иде. Больницадан тыш очрашу ул инде бөтенләй башка бер очрашу. Хисләр дә, уйлар да башкача була. Больницадагылары бүтән кабатланмый инде. Әбүзәр абзый урындыкка утырды, терсәгенә таянды. Ниндидер көч аны тәрәзәгә торта иде. Аңа калса, койма буендагы гөлҗимеш әле һаман чәчәк атып утыра кебек. Ул башын күтәреп тәрәзәгә карады. Гөлҗимеш куагын кар баскан. Агачлар кишәге җылы кардан соң шау чәчәккә күмелгән кебек. Һичбер кир кунмаган бу ак агачларга профессор шактый озак карап торды. Һәм бакчадагы саф ак матурлык аның күңеленә дә тула башлаган шикелле булды. Бүген менә яңа озату. Профессор алдында инде үз киемен кигән, йөзе шактый суырылган, саргайган, ләкин сәләмәтләнү сөенеченнән яктырган Асыя басып тора. Ул, шая жан, башын кыңгыр салып мутлана, назлана төшеп, иреннәре белән генә йылмая. Ак халатын иң башына ихтибарсыз гына ташлаган. Шушы ихтибарсызлыгында, үзенә бер төрле ноян йылмаюында, сылу гәүдәсен тотышында инде бүтән бер нәрсә, ауруларда булмый торган сәләмәт ашкыну яралгысы күренә. Больницадан чыгып бераз ял иткәч, ул инде бөтенләй матурланып китер. Чәчәк аткан гөлгә охшый башлар. Я, Асыякәй, сау бул. Яңадан бер кайчанда авырма, диде профессор беренче тапкыр аңа син дип дәшеп. Бу кызны ул бик яратты. Ә яраткан кеше белән айрылышу хәтта больницада да ямансу. Кара, туйыңа чакыр, диде ул кызарып киткән кызга бармак янап. Туйым гына булсын, түремә утыртырмын, диде Асыя. Һәм рәхмәт укый башлады. Профессор кулын селекте. Кара, Асыя, бүгеннән үк танцыга чапмаска, мотоциклда да йөрмәскә. Организм тәмам нығығанчы, аңа ял бирергә кирәк. Соңыннан жаның теләгәнчә биерсең дә, йөрерсең дә. Вәгъдәме? Бер айдан яңадан миңа килеп күренерсең. Шулай сөйләшкән идек бит. Онытма. Саф һавада күбрәк йөр. Профессор урыныннан торды. Асыя янына килде. Йә. Бар инде. Кайт. Диде ниндидер сәйер тавыш белән. Аннары кызның аркасыннан какты да, тамагына тыгылган төйерне сиздермәс өчен пышмакка таба китте. Түбәнге катта рентген аппараты эшли башлады. Әкрен генә гүжләү ишетелә. Коридорда йөгереп-йөгереп үткән аяк тавышлары ишетелә. Күрәсең, кемнедер алып киләләр. Әбүзәр абзый артына борылмыйча Асияның чыгып киткәнен көтеп торды. Асия китеп 10-15 минутлар үткәч, профессор кабинетыннан чыкты. Урам як бакчасына караган коридор тәрәзәсе янына килде. Карлары күрәлгән такыр юлдан Асияләр китеп бара. Асия әнисен култыклаган. Безгә борылып та карамас инде дип уйлады профессор. Аның нәх шушы яшерен теләген сизгән кебек Асия артына борылды һәм бик күңелле итеп баш өстендә кулын болгады. Менә больница юлы бу буш инде. Тик шәрә агачлар шаулыйлар да җирдән җәяүле кар себере. Менә юлга чыгар алдыннан Гөлшәһидә бу буш бүлмәдә бер үзе әйберләрен чемоданга тутыра. Ул моңсу, хәрәкәтләре сүлпән. Теге вакытта тулай торак тәрәзәсеннән карап торган чагында аның әле ичмасам хыяллары бар иде. Ике айлап Казанда торасы бар иде. Бүген инде аның бер нәрсәсе дә юк. Дамбысы да, тәрәзәдәге өмет уты да. Ни бары бер кеше калган. Әбүзәр абзый аңа больницада безгә керми китмисең дигән иде диюен. Ләкин Гөлшәһидә баш тартты. Нигә бишара йөрәкне тагын бер тапкыр бушка көйдерергә? Кинәт ишек шакыдылар. Сезне телефонга чакыралар, диде кемдер ишек ярыгыннан. Кім болыр екен? Фазылжан мәлі, деп ойлады Гүлшәһиде. Чөнки аңа тулай тұраққа бүтән шалтыратушы кеше юк иде. Ләкин трубкадан профессорның ягымлы тавышы ишетелде. Көтәбез бит Гүлшәһиде. Фатихат тәйнең камыры да кабарып чыкты. Гүлшәһиде мин рәхмәтләр әйтеп яңадан баш тартып караса да, Әбүзәр абзый үпкәлибез дигән сүзен кабатлагач барырга булды. Ул үз бүлмәсенә әйләнеп керде, ләкин йөрәге һаман сулкылдап тибә иде. Әзрәк тынычлангач, кешелеккә кия торган күлмәген чемоданнан чыгарды. Ләкин күлмәк таушалган, үтүкләмичә киярлек түгел иде. Яңа үтүкләнгән җылы күлмәген өстенә кигәч, Гөлшәһидә кызгә алдына килде. Ябыккан, күзләре зурайган, йөзе дә суырылган. Умрау сөяге дә беленә башлаган. Гөлшәһидә пальтосын, бүреген киде, утны сүндерде. Бүлмә эченә ай нуры тулды. Аннары айны болытлар каплый башлады. Яктыра башлаган күңелгә тагын кара шәүлә ятты. Ник бара ул? Картларга хөрмәт йөзеннән генәме? Әйе, фәкать шулай гына. Башка берни дә юк. Урам буш, салкын иде. Анда санда гына ялгыз кешеләр күренгәли. Кайшак кайдадыр урамның аргы башында машина фаралары кабына да сүнә. Трамвайның шалтырап килгән тавышы ишетелеп куя. Ай күренми. Ул кайдадыр биек йортлар артына посып калды. Гөлшәһидә трамвайга утырып тормады. Җәйүләп кенә китте. Кольцога якынлашкан саен урамда халык күбәя барды. Машиналар, троллейбуслар, трамвайлар еш очрады. Бауман урамы яшелле кызыллы реклама утлары белән буеннан буена балкып тора. Урамда гел яшьләр генә. Барсы да яңа мода белән киенгән. Элек болай ук түгел иде. Хәзер яшьләр киемгә бик хирас. Парадныйга килеп кергәч, Гөлшәһидәне кулларына шәмсез шәмдәлләр тоткан канатлы фәрештәләр каршы алды. Бүтән вакытларда да шул фәрештәләрнең кулларына яна торган шәм тоттырасы килә торган иде Гөлшәһидәнең. Бүген бу теләге ни өчендер аеруча көчле иде. Әмма ни чара? Янында шәме дә, шырпысы да юк. Әбүзәр абзыйлар аны бөтен семьялары белән бик җылы каршы алдылар. Кунак табыны әзер иде инде. Шундук залга алып кирип, өстәл янына утырттылар. Өйдә үзләре генә. Ят кеше юк. Мәдинә апа, Әбүзәр абзый Фатихат тәйгел сөйләп торганга, шәй яны бик ямьле иде. Гөлшәһидәнең дә күңеле ачыла төште. Тартынулары кими башлады. Баштарак авызына су капкан шикелле утырган Мансур да азмас сөйләштергәли башлады. Шулай да ул күбрәк аска карап, бал кашыгы белән чәйен булгатып утырды. Ул тагын да суырыла төшкән кебек. Шигәләрендәге шал бертекләр дә арткан шикелле. 26-27-дә кешенең чәче агара икән. Димәк, аңа бик үк җиңел түгел. Илмирасын оныта алмый торгандыр, дип уйлады Гөлшәһидә. Баланы йокларга яткырганнар ахырсы, күренмәде. Сизәсеңме, Гөлшәһидә кәем, өебез нинди җылы, диде Фатихаттай, хәйләкәр генә көлемсерәп. Рәхмәт төшсен шул йөз Мөхәммәтне җибәргән кешегә. Бу бахырыбыз, ул профессор ягына ишәрә ясады. Йөз Мөхәммәт килгәч әйтә, юк-юк, сезне монда ялгыш җибәргәннәр, ди. Сөйләп бетерергә бир инде, Әбүзәр, узган эшкә салават. Шул кайтарып җибәрде бит. Ә мин тегеңә күз кысам. Эт нәрсә икән үзе дә, барысын аңлады. Ихтиярыгыз, мин кушканны эшләргә генә килгән кеше дигән булды, чыгып китте. Мин берәр сүз әйтмәсен дип ишекне дә Әбүзәр үзе бикләде. 5 минуттан чыксам, йөз Мөхәммәт дигәнебез баскычта тәмәке тартып утыра. Сүз куештык, икенче көнне Әбүзәр эштән кайтканчы төзәтеп тә бирде. Түбәне дә яптылар. Батареяны да куйдылар. Шита-крыта. Булды инде, Фатихаттай. Бик күп мактанасың, диде Әбүзәр абзый каржы ярып. Хәзер булды шул инде, диде Фатихаттай иреннәрен бик канагат сертеп. Май эшендә торабыз. Үзең дә авырмыйсың, Мәдинә дә, бала да. Кем ул Йөз Мөхәммәт, аны кем җибәргән, боларын Гөлшәһидә белми иде. Шулай да яхшы булган, диде. Әбүзәр абзый урыныннан торып, рояль янына килде. 4 ел инде. Мансур киткәннән бирле аның рәтләп уйнаганы юк иде. 4 ел инде биредә радио белән телевизорны искә алмаганда, җанлы бармаклар уйнаган музыка, җанлы авыздан чыккан җыр ишетелгәне юк иде. Әбізер обзый үзінің яратқан ашқазарын ойнап жіберді. Оннары Гүлжамалға көшті. Жырны да өзі өк башлады. Гүлшахиде Әбізер обзы ұтырған ұрындық арқасына таянып, оңа құшылды. Шәмдәлдердегіне ұтлар яна. Гүлжамал, жеткен қызлар киндір жеп әрлилер. Инжи де мәржен қызларының қолбауы. Ауыр жан сүйгеннәрінің болмауы. Бұ жырны Гүлшахиде мәғнәсін оңлап жырламады. Тек қойдадыр хәтір туманында қолларына шәмсіз шәмдәлләр тұтқан фәріштәләр шәйләнгендей болды. Һәм кинәт ойнып киткәндәй жырның мәғнәсен төшүнеп уңайсызланып калды. Бүтәннәр иғтибар иттеләр микән юкмы, Гөлшәһидә күтәрелеп карый алмады. Шунда барысын да уңайсыз хәлдән котқарырға теләгәндәй телефон шалтырады. Фатихаттай чыгып тыңлады да кире әйләнеп кереп, "Сине", диде Мансурга. Фатихаттайның ҡоро тауышы Гөлшәһидәне Мансурға борылып ҡарарға мәжбүр итте. Ә Мансурның уңайсызланып китеүеннән аны хатын-ҡыз шаҡырыуын аңлап алды. Әле күңелдә жыр тәсире дә бөтмәгән иде. Әле Әбүзәр абзый уйнаудан да туҡтамаған иде. Барысы да кинәт тоноҡланып китте. Гөлшәһидә буғазына килеп тығылған дулҡынны сиздермәс өчен тиз генә пальма артынараҡ йәшеренде. Мансур әкрен генә сөйләште. Әбүзәр абзый уйный-уйный: "Гөлшәһидә, Умырзаяны жырлап бир әле", диде. "Мин ҡайшандыр шағир Әхмәт Фәйзине дәвалаған идем. Бу жыр аның истәлегенә шығарылған", диделәр. Ләкин Гөлшәһидә инде жырлый алмады. Ул ҡайтырға жыйына башлады.
1: "Юҡны сөйләмәле",
0: диде Фатихәттәй, ҡунаҡның борщылыуын башҡаларҙан алдараҡ сизенеп.
1: "Тағым бер самауар шәй ишермишә жибәрәмме соң шундай ҡәҙерле кешемне? Яңадан ҡайшан күрербеҙ үҙеңне? Ауылдан бер дә туймадыңмы ни, Гөлшәһидә?"
0: Мансур сөйләше бетергәш залға кермәде. Әбүзәр абзы уйнап туйды, рояль ҡапҡашын ябып өстәл янына килде. Аның кәйефе шәп, күңеле күтәренке, күзләре, аҡ мыйығы барсы да йылмая иде кебек.
1: "Гөлшәһидә, ауылға ғашиҡ.
0: Мин дә шишмәдә эшләгәндә аннан айырыла алмам дип уйлаған идем. Ләкин уҡырға кирәк, Гөлшәһидә. Бер нишә айдан бездә урын бушарға тора. Мин сезне үз яныма алдырырмын. Турысын әйткәндә, өмөтем зур сезгә, Гөлшәһидә.
2: Рәхмәт, Әбүзәр Гереевич. Сез һәр вакыт минем күңелне күтәреп торасыз.
1: Юк, сез андый нәрсәләргә мохтаҗ түгел. Нишек әйткән әле китап? Яш чақ, дәртле чақ дигәнме? Илгә сәләтле яш кадрлар кирәк. Ә сәләт аяҡ астында аунап ятмай.
0: Әбүзәр абзый ҡулын күтәрҙе. Менә шулай ул дигән кебегерәк башын бер ҡағып ҡуйҙы.
2: Шәһәрдә торор урын табыуы да бик шитен диләр, диде Гөлшәһидә ни әйтергә белмичә.
1: Ул тиклесен инде, Гөлшәһидә бәғерем, быларға сөйләмә, диде Фатихәттәй. Фатир табу алар ҡулынан килә торған эш түгел. Бойырған булса, менә үзем ҡарап ҡарармын. Әбүзәренең сүзен министрлар тыңласа, минекен йорт хужалары аяҡ асҡа салмас.
3: Дөрес-дөрес, диде Әбүзәр абзы йылмайып. Ул яҡтан безнең Фатихәттәй шәһәр советы председателе белән бер.
0: Әбүзәр абзы Гөлшәһидәне кабинетына шаҡырҙы. Бразҙан ишектә звонок булды. Аннары ашҡынып, көлөп сөйләшкән йәш хатын-ҡыз тауышы ишетелде.
4: Менә шушы китап инде. Жизни әйтә, иртәгә үк уҡып килсен, ди. Бик смелый язылған, ди.
0: Яңғыраның балдызы килде, диде Әбүзәр абзый.
1: Гөлшәһидә, мин сезнең алда уятлы булдым әле.
0: Әнә ҡарағыз. Ул ҡайшандыр Гөлшәһидәнең рәсеме торған буш рамны күрсәтте.
1: Юҡҡа шыҡты бит. Берәү дә белмәй ҡая киткәнен. Ни эзләдек? Фазылжан бик соҡланған иде. Шул шәлдермәдеме дип шикләнәбез.
0: Гөлшәһидә ҡызарҙы. Әллә ни зур юғалту түгел, диде.
1: Минем өчен зур юғалту ул, Гөлшәһидә. Эшләп барғаш, мин аңа ҡарап торорға ярата идем.
0: Ул арада Илһамияның тауышы залда уҡ яңғырый башлады.
4: Мәдинә апам, исәнмесез? Әбүзәр Гереевич өйҙә юҡмы ни?
0: Кабинетында ҡунағы бар. Аяғына бик бейек үкшәле туфли, өстенә шаҡмаҡлы платье костюм кейгән ҡысҡа ҡызыл шәшле Илһамия тик-тик басып ишек янына килде дә, ике ҡулы белән ишек яңағына тотоноп,
2: бик картинный итеп бусагага басты. Башын кыңгыр сала түшүп, Әбүзәр абзыга:
4: «Исәнмисез?»
2: диде. Гөлшәһидәгә дә тише генә йылмайды.
3: «Гел яманлап йөри бу, Илхамия!»
2: диде өстәл җыештырып маташкан Фатихәттәй.
3: «Яңадан самовар яңартыйммы инде?»
4: «Что сез, Фатихәттәй?»
2: диде Илхамия тиз генә артына борылып. Ул Фатихәттәйнең шит кеше алдында үзен шәншеп алуын бик яхшы төшенде. Мансур телевизор алдында утырып, тоташтыргышын бургалый башлады. Гөлшәһидә аңа бөтенләй ят, салкын күз белән карап алды. Фатихәттәйгә булышу нияте белән Гөлшәһидә кухняга чыгып китте. Мансур да самаварны алып чыга башлаган иде, Илхамия өстәлдән нәрсәдер алып аңа иярде. Күрәсең, Мансур белән Гөлшәһидәне икәүдән икәү калдырасы килмәй иде аның.
4: «Мансур!»
2: диде ул кухня ишеге төбендә туктап.
4: «Бездә бик зур яңалык. Жизни белән апа айырылыштылар. Монда шау-шу булмасын өчен Жизни апаны Юрий Уфага озаткан булган икән. Шунда развод ясатканнар».
2: Гөлшәһидә шунда ук кухнядан чыгып китте. Ул Илхамияның моны Юрий аңа ишеттереп сөйләвен бик яхшы аңлады. Димәк, мине дә буямакчы.
4: Нинди кабахәтлек.
2: Илхамия барында Гөлшәһидәгә монда калу кыен иде. Күрәсең, хуҗалар да моны аңладылар. Ул яңадан саубуллаша башлагач, артык кыстамадылар. Илхамияның усал күзләре ялт-йылт итеп торды. Ул бер генә минутка да Гөлшәһидә белән Мансурга икәү генә калырга ирек бирмәде. Гөлшәһидә Мансурга саубуллашырга дип кулын сузгач, ул хәтта калтыранып китте.
5: «Мин сезне әзрәк озатам», диде Мансур.
4: «Мин дә сезнең белән»,
2: дип сикереп чыкты Илхамия. «Мәшәкәтләнмәгез», диде Гөлшәһидә икесенә дә. Урамда Гөлшәһидә якты тәрәзәгә күз ташлады. Анда Мансур белән Илхамияның кара күләгәләре күренеп тора иде.

0: Үшінші бүлік. Лекциядан соң профессор Гүлшахидаға бір не айтмеше үйіне қайтып кетті. Әбузәр абзының әйткен сөзін ұмыта тұрған иғтибарсыз кіші түгілігін яхшы білгенге, Гүлшахида оңа үпкәләмәді. Бұршылып, профессорның ассистенті Вера Павловна Иванова яна келді, һәм оңардан ни болғанын сұрады. Вера Павловнаны Гүлшахида Верчка шағыннан ұқ біләйді. Бірге ұққыдылар. Вера ике курс алдан барса да, икісі дә комсомол комитеты члены болғандықтан бик еш ұшырашалар, бюро отырышларында һәм шаушылы комсомол жиылышларында һәр вақыт бірге булалар иде. Хәзер инде Верочка Вера Павловна, медицина фәннәре кандидаты һәм профессорның ассистенты, Гөлшәһидәнең бүгенге җитәкчесе. Ләкин алар һаман әүәлгечә якын дуслар иде. Бәләкәй буйлы, сары чәчле Вера Павловна үте бийек үкшәле туфли киеп йөргәнгә генә бераз үсә төшкән булып күренә. Әмма балаларныкы кебек пышмаклары шыкырланып торган кабарынкы иреннәре, уң битендәге энә ышы хәтлегенә миңе, нәфис буйы сыны бер дә үзгәрмәгән. Тик сөйләшүендә генә аерма зур. Элек ул хисләреннән янып, ашыгып сөйли торган иде. Хәзер тавышы тигез, ашык салмак. Үземдә аптырадым. «Бір не білмейм», деп жауап берді Вера Павловна Гүлшәһидәнең сұрауына қоршы. «Мин Мансур қойтқан деп ішіткен едім». Гүлшәһидә тауышында аз ғына да дұлқынлану әсәрі сездірмәскә тырышты. Чөнки Вера Павловна оның ешлік мәхәббәті турында білә. Гүлшәһидә Қазанға келгәч тә алар шәхси тұрмышлары турында сөйләшкәннәр иде. «Мұнысын да минем ішіткәнім юқ бит, Гүлшәһидә», деді Вера Павловна ғәжәпләнеп. Бүтінлей тұрмыштан артта қалып барам. Күптен қайтқан мұсың? Өзігіне ме, семьясы білән ме?
1: Білмейм.
0: Вера Павловна достына ни қадар ауыр екенін, оның қолтыранып кеткен кірфіклерінен ашық сезді. Хатын қызмынды шақта бір-біріне ойыруша сезгер бола бит. Лекин нәрсе әйті алайды олаңа. Юатып та, кенеш беріп та, хәтті яқлап та болмай тұрған ауыр бір ұшырақ. Қызғаныш бір фажиға. Мұндай мәхәббәтне бары тек Құдай көрсәтмәсін деп кенә әйтергә мөмкин. Гүлечка, терапия бүлегенә түшә тор. Мин дә озакламам. Заданиеләремне генә биреп бетерим, диде Вера Павловна күрсенеп, һәм үзен көтеп торган врачлар янына китте. Терапия бүлегендәге дәвалаучы врачлардан Гөлшәһидә Маһира ханымны яхшы белә иде. Эшләве дә аның бүлекчәсендә иде. Ләкин Маһира ханымны бүлекчәдә тапмагач, Гөлшәһидә ике кулын халат кесәсенә тыккан килеш, гөлләр һәм караватлар куелган озын коридорның ян тәрәзәсе янына килеп басты. Күңелендәге иртәнге күтәренке хис инде тоныклана башлаган иде. Ул хәтта үзенең иртәнге юләрлеге өчен үкенә дә иде. Кирәкмәс иде күңелне ул кадәр ышындырырга. Дөньяның агы белән карасын айыра алмый торган 17 яшьлек тиле кыз чагы түгел бит инде. Шидарга кирәк иде. Моңарчы шидады бит. Ақылдан язардай күннәрдә дә бирешмәде. Ни дип ул кайтыр вакытлары якынлашкач кына юләрләнеп Федосеев дамбысына барды. Нинди өмете бар иде аның. Очрашсалар да йөрәкләре генә әрнер иде бит. Чөнки семья җимерергә, кемнедер бәхетсез итеп үзенең бәхетен төзергә Гөлшәһидә бер кайчан да риза булмаячак. Иң яхшысы Мансур белән очрашмау әлбәттә. Кинәт аның башына яңа уй килде. Ник Әбүзәр абзый аны нәкъ менә бүген чакырды? Ник кишә, аннан элек чакырмады? Мәдинә ханым белән Фатихәттәй кушканга гынамы? Әллә Мансур кайткангамы? Вера Павловна узаклады. Әгөлшәһидә уйга чумып, һаман тәрәзә янында басып тора. Бер вакыт аяк тавышына борылып караса, физиотерапевт Клавдия Сергеевна узып бара. Башы казныкы кебек кечкенә, гәүдәсе юан, Қарлыға түшкен қалын тауыш. Ол не ішіндір Гүлшәһидәне келген күнінен үк яратып бітірмей. Бүгінде шәнішмейше ұзалмады. «Қадірлім», деді ол тұқтап, «сенің біргіне де ішің еқ мүнай. Қойшын қорама бұй көрсәтіп басып тұрасың. Больница әдәп юрты. Мұнда тәти мәтилер келішмей». Бұ мәғнәсіз кесетуден Гүлшәһидәнің хәтірі қалды. Бигошы сүз белән җавап кайтарырга җыенган иде. Күңеле кинәт ташыды да бер ни әйтә алмады. Аулакка китеп туйганчы бир йылап алгач кына бир аз тынычланды. Вера Павловна килү белән үк аның кейфсезләнгәнен сизде һәм ни булды дип сорады. Гөлшәһидә сөйләп биргәч, исең китмәсен җаным ул тәтимә тигә диде. Иргә чыга алмый утырып калган карт кыз ул. Шуңа күрә барлык яшь матур хатыннарга бузыклык ияләре дип күзен алартып карый. Икенче бәйләнсә, диде Гөлшәһидә, авыз йомып тормам. Вера Павловна аңа көлемсери төшеп карады һәм шулай эшли күр дигән шикелле керфекләрен сирпеп алды. «Гулечка!» – деп ул Гөлшәһидәгә кыз чактагы шәдәште. «Менә 4-нче палата ауруларының тарихларын Махира Хәбировнадан алып тордым. Анда тагын йөрәк ауырулы бер кешене китереп салганнар. Ниндидер бер татар язучысы ди. Миокард инфаркты». Гөлшәһидә тиз-тиз генә ауруларының тарихларын актарып чыкты. Ул 4-нче палатада йөрәк ауруы белән ятучы артист Николай Максимович Любимовны һәм конструктор Андрей Андреевич Балашовны яхшы белә иде. Булар аның аурулары иде. «Язучы да безнеке булачак», – диде Вера Павловна һәм көлемсери төшеп өстәде. «Бөтен сәнғәт бездә. Театрларына йөрергә, китапларын уҡырға ваҡытыбыз булмаса да, үзләрен күреп ҡалыйҡ. Әйдә!» Курсҡа килгән врачлар айырым ауруларға ассистент жетәкшелегендә күзәтеү алып баралар һәм үзләренең күзәтеүләре турында конференцияда фәнни доклад ясыйлар иде. Гөлшәһидәгә бирелгән докладның темасы йөрәк ауырулары белән бәйле булганлыктан, ауруларның да шундыйракларын аңа беркеттеләр. Гөлшәһидә эшли башлаганнан бирле 4-нче палатадан инде 3 кеше терелеп өйләренә кайтып китте. Любимов белән Балашовның да кыйын чаклары үтеп бара. Палатага кергәч, аурулар белән исәнләшеп, туп-туры Зиннуров караваты янына уздылар. Зиннуровны больницага бик ауыр хәлдә носилка белән китереп салганнар. Ул бик каты ыңгырашкан, башын кая куярга белмәгән, тыны кысылганга, авызын зур итеп аша-аша сулыш алган, сорауларга җавап бирмәгән, иреннәре күгәргән, кул-аяклары салкынайган, тамыр тибешен капшап сизеп булмаган. Хатынының әйтүенә караганда, Зиннуров кичә кич кинәт авырып киткән. Авырту күкрәк сөяге астында башланган һәм нитроглицерин каптыргач та басылмаган. Больницада аңа ашыгыч медицина ярдәме күрсәткәннәр. Кабат морфин, атропин, кардиамин уколлары ясаганнар, кислород сулатканнар. Шуннан соңына авыруның йөзендә аз гына алсулык беленеп, тыны ачыла төшкән. Тамыр тибеше әзрәк сизелә башлаган һәм аны өскә палатага менгереп яткырганнар. Гөлшәһидә белән Вера Павловна килеп кергәндә, Зиннуровның хәле тагын начарлана башлаган иде. Вера Павловна тиз генә кислород мендәре алып, аңа кислород сулата башлады. Гөлшәһидә шприц алып килеп, кардиамин уколы ясады. Шуннан соң Зиннуровның сулышы тигезләнә төште, күзләрен ачты. Гөлшәһидә аның өстенә иелеп, «Кай җирегез авырта, Гайдар абый?» дип сорады. Зиннуров кулын бугазына якын китереп, «Буа!» диде. Аның тавышы бик зәгыйф иде. Гөлшәһидә кесәсеннән стетоскобын чыгарып, авырының йөрәген тыңлады. Хырылдап сулыш алуы сәбәпле йөрәк тибеше бик начар ишетелә иде. Махирә ханым ашыгып килеп керде. Ул Зиннуровның кулын тотып тамыр тибешен тикшерде дә, «Нишләдең әле син, Хәйдәр» дигән шикелле оялчан гына йылмайып, авыруның күзләренә карады. Аннары берничә тапкыр кулыннан сыйпап алды. Махирә ханым уртача буйлы, әзрәк юаная башлаган 40-45 яшьләр тирәсендәге мөләйем хатын иде. Күзләре зур, калку, йомшак иреннәрендә һәр вакыт диярлек оялчан йылмаю чагыла. Кашы, чәче шим кара, аурулар белән иркәләп сөйләшә. Һәр сүзеннән диярлек шәфкатьлелек бөркелә. Врачлар бүлмәсендә Махирә ханым Гөлшәһидәләргә электрокардиограмма лентасын, кан анализларын күрсәтте. Шик юк. Диагноз раслана. Миокард инфаркты. Кеч белән Гөлшәһидә больницадан китмичә докладын язып утырды һәм беренче тапкыр Зиннуров янына кереп чыкты. Каты ауыру юк чакта Сахалинга инфарктниклар ята торган иң кырыйдагы 4-нче палатага кереп сөйләшеп утыру бер рәхәт була иде. Николай Максимовичның әңгәмәләрен тыңлау үзе ни тора. Гөлшәһидә еш кына больница палатасында утыруын да онытып, жаны рәхәтләнгәнче көлә иде. Бүген палатада бары тик Зиннуровның ыңгырашулары гына ишетелә иде. Гөлшәһидә кергән саен, аурулар аңа сораулы карашларын төбиләр. Гүлшәһиҙә әкрен генә килеп Зиннуровның баш ошондағы урындыҡҡа ултыра. Ҡулын тотоп тамыр тибешен тикшерә. Аның ҡайнар маңғайына салҡынша ҡулын ҡуя. Ул әллә ни әйтмәй, юатмай, вәғдә итмәй, шулай да ауырулар янына килеп ултырыуы белән генә дә аларға ниндидер жиңеллек китергәнен тоя. Ихтимал, алар Гөлшәһиҙә яннарында ултырған шаҡта ваҡытлығына булса да ҡараңғы уйларынан арынып тора торғандар. Гөлшәһиҙә ҡайтырға дип шыҡҡанда урамда ҡараңғы һәм яҡшы уҡ салҡынайтҡан иде. Аның өҫтөндә исә шул иртән кейеп шыҡҡан жиңел пыльник ҡына. Ләкин ул суыҡҡа шыдам булғанға ашыҡмай ғына жәйәү ҡайтты. Урамнар буш. Тик кино тирәләрендә генә йәш жилкенчәкләр төркөм-төркөм жыйылған. Гөлшәһиҙә аларға бер ҡәҙәр көнләшеп ҡарабызды. Ҡазанға килгәндән бирле аның бер тапҡыр да киноға барғаны юҡ. Аҡъярҙа исә ул бер киноны да диярлек ҡалдырмай иде. Бер ваҡыт Гөлшәһиҙә туҡтап башын күтәрҙе. Күр, ҡая килеп шыҡҡан. Әнә Әбүзәр абзыйларының яҡты тәрәзәләре. Әнә Әбүзәр абзыйның шәүләсе дә күренеп китте. Гөлшәһиҙәнең күзенә йәш килде. Ҡайшандыр бу бүлмәләрдә ул йүгереп йөрөй ала торған иде. Хәзер йәшеренеп ҡарарға ғына ҡалды. Әллә керергәме? Ҡунаҡлары барын белмәсә, Гөлшәһиҙә бәлки кергән дә булыр иде. Әле көндөз үк Диләфрүз аңа Аксюша түти турында сөйләп бирде. Гөлшәһиҙә төнө буйы ғазаплы уйлар белән борчылып чыҡты. Ләкин күпме уйлансаң да, уйларының ышына шығарға мөмкин түгел. Иртән дә ул жиңеллек сизмәде. Сөйәкләре ауыр, хәрәкәтләре сүлпән иде. Тәрәзәдән шул уҡ шәһәр манзарасы күренә. Ләкин бер йәме юҡ. Йөрәккә тия торған борщу да борщу ғына. Гөлшәһиҙә кейенде дә больницаға барырға дип тулай тораҡтан шыҡты. Урамда, шатта біраз икеләнеп туҡтап ҡалды. Турыға китсәң, Фукс баҡшасына барып шығасың. Әллә бүген дә барырғамы юғисә? Бәлки нәҡ менә бүген барырға кирәктер. Аннары инде бер ҡайшанда кирәк булмауы мөмкин. Кинәт Гөлшәһиҙә ҡырт боролды да больница юлына төшөп китте. Житте инде, аҡылға ултырырға ваҡыт. Басҡыштан Диләфрүз йүгереп төшөп килә иде. Аҡ ҡалфағын бүген айырыуша көйәзләндереп кигән. Күзләре көлтә-көлтә нур сибәләр. Гөлшәһиҙә аны дәшеп алды да Зиннуровның хәлен сорады. «Үзгәрешсез, Гөлшәһиҙә апа», — дип жауап бирде сестра. Һәм күз ашып йомғанша приемный покойға кереп юғалды. Аннан Сәләх Сәмәтовның күңелле тауышы ишетелә иде. Гөлшәһиҙә плащын салып аҡ халатын киде. Аннары көзге алдына килеп ҡалфағын төзәтте һәм Сахалинға менеп китте. Палатының ишеге ашыҡ. Ауруларҙан Николай Максимович ғына уянған. Ике беләгеннән лямкалар белән карауатҡа бәйләнгән Андрей Балашов шылбырланған баһадир төсле йоҡлап ята. Дүртенсе карауаттағы ауруда йоҡлай. Гөлшәһиҙә Николай Максимович белән баш ҡағып исәнләште дә Зиннуров янына узды. Зиннуров аның саҡ ҡына атлап килгән аяҡ тауышын ишетеп, керфекләрен күтәрҙе. Күзләре әрнүле иде аның. Йөзө дә аппаҡ. Гөлшәһиҙә тамыр тибешен ҡапшады. Һаман бик зәғиф. Әммә бүген ул Гөлшәһиҙәнең сорауларына ашығыраҡ жауап бирҙе. Сул яҡ ҡолаҡ сөйәге бер туҡтауһыҙ ауыртып тора һәм күңел булғана дип зарланды. Киштән тыны ҡысҡан, хәзер йөрәге эштән сыҡрап ауырта. Гөлшәһиҙә Зиннуров янынан шыҡҡанда, аның тулай тораҡтағы иптәшләре әле яңа киләләр иде. Аларны төркөм булып килсәләр дә, студентлар белән һич бутап булмай. Алар йәш яғыннан ғына түгел, үз-үзләрен тотышлары, жидди басынҡылыҡлары, сөйләшеүләре белән дә студентлардан айырылып торалар. Былар инде ауыруларны терелтеү сөйөнөшөндә, мәйет узату ашысында нишәмә-нишә тапҡыр йөрәкләреннән кишергән, дөрөс дәвалау юлын табып шатланған, ялғыш диагноз өчен төннәр буйы ғазапланған кешеләр. Аларның күпшелеге ауылда, районда эшләй. Қиын минутларда кеңешер өчен күп вақытта алар янында бір кеше дә болмай. Аларны төненә әллә нишә тапқыр килеп уятып алып китәләр. Қунаққа барсалар да қоя икәнен әйтіп қалдыралар. Кинода, театрда отырғанда да аларны еш қына «доктор к выходу» деп дәшіп алалар. Врачлардан арттарақ бақша юлында тағын үш кеше көрінді. Бірсі башына ақ шәл ураған, үстіне қыршыла түшкен хәтфә пальто, аяғына сары шитік һәм сай калош кейген ұлы ештәгі хатын. Икіншісі, яш кіне диңгіз офицеры. Аның қырыйыннан бошын осқа иіп, жеңіл накиткілі ябық қына қыз отлай. Парадныға жетерек, қыз, нидір исіне түшкендей, қопыл ғына тұқтады. Бір қадар ғажепленген, хәм құрыққан күшісіман оғаш башларына қорап алды. Жил да йоқ кібік, әй офрақлар құйылалар да құйылалар. Бірсі, қызғылт соры үрәңгі офрағы қызының қолына оқ келіп түшті. Уланы тұтып алды, хәм бір әйләндіріп қорағаш, дингізшеге сұзды да, өзі қызу-қызу отлап олдан кетті. Түбәнге іптешләрі янына түшкеш, ярым түгерек итіп салынған бийік түшәмлі, кафель иденли вестибюльдә Гөлшәһидә тагын әлеге өч кешене күрде. Кыз үз киемен салып, ак халат кигән иде инде. Менә ул диңгезче алдына килде дә, әкрен генә: "Син кайт инде, Илдар", диде. Һәм егетнең җавабын да көтмичә баскычтан менеп китте. "Асия", дип кычкырды диңгезче аның артыннан. Инде бер ничә басма югары менеп өлгергән кыз башын игән хәлдә туктады. Бер минут шулай басып торды. Аннары ялт итеп артына борылды. Қыңғырт күзләре дымланып ялтырап китте. Диңгізші аңа таба бір адым атлауға, ол ябық қолын биті алдында тез-тез сілкіп алды. Йоқ-йоқ, бір не әйтме дейуі болды ақырсы. Ол арада қоршықта олар янына келді. "Қызым, Илдар білен іплеп күне сау болдаш", деді. "Не хәл итесің? Ауыру ағаш башыннан йүрмей?" "Әне, зинхар", деп қышқырып жіберді қыз. Оның тауышындағы шексіз әріну Гүлшәһидәне тиз генә диңгізшіге қарап алырға мәжбүр итті. Диңгізші орнынан қубып, көз ашып йомғанша қыз янына келіп басты. "Неге меннән яшерәсің?" деп сұрады ол дулқынданып. "Осыя, не болды?" "Эй, улым, нәрсә яшерек синнән?" деді қоршық қыз үшін. "Синің нәқ шул сәғәттә келіп түшәсіңні білмәдік бит. Профессор білән алдан сөйләшіп қойған едік." "Осыя, яшермә", деді диңгізші яңадан. "Мин врач буласы кеше. Ауру мине, мин ауру түгел", деп кычкырды кыз диңгезчене бүлдирип. Аннары ниндидер ярсу белән нәкъ киресен үстәде. "Илдар, мин бүтүнләй ширләшке. Миндә комбинированный порок. Мин..." Ул култыксага капланып елап җибәрде. "Мин бу дөньяныкы түгел. Син юкка өметләнмә.

0: Үшінші кесек. Бірінші бүлік. Бик зур буалар була. Су үстінде күзгі күвік шып-шыма, тып-тыныш, гуяул юаш күндем. Улағын ошсалар гүрлерге тұтына, тігірмен тошларын, турбиналарны әйлендіре, улағын йопсалар тағын тынып қала. Хәммәңге шулай буйсынушан булып яшәр төсле. Әммә тәҗрибәле гидролог аның эчендә кайнаган ашуны сизә. Аның колагы кайдадыр төптә бүтерелгән дулкынларның ярсу гырылтысын ишетә. Бу агымрлы түгел. Ул фәкать беренче яшенле яңгырны гына көтә. Ерак төньяктагы чагыштырмача бәләкәй больницадан килеп, Казанның зур яңа больницасына эшкә урнашкач, Мансур да башта мондагы колачны әлеге күз күременә җәйелгән буа суына охшатты. Буаның көченә, мәхәббәтлегенә сокланды. Зур коллектив гаҗәп тыныч, күндәм эшле иде кебек. Фазылҗан Яңгураның кыюлыгына, кудрәтенә, тезгенне нык тутуына ул башта гашык булды. Аның кулына килеп эләгүенә шын күңелдән шатланды. Ләкин тора-бара ул уйга кала башлады. Кайсыдыр аңа сүз арасында гына әйтеп салды. Егеткәем, шуны онытма. Бер күктә ике кояш була алмый. Мансур әлбәттә бу сүзләрнең мәгънәсенә төшенеп җитмәде. Беренче кояш кемдә, икенчесе кем? Һәр хәлдә ул үзе кояш булып күккә менеп утырудан ерак тора иде. Баш күз алып, коллективка ияләшә, кешеләргә ныграк күз сала торгач, Мансур әлеге буа янына килеп чыккан гидролог шикелле аның төбендә ниндидер дулкыннарның борчылу гырылтыларын ишетә башлагандай булды. Тавыш тынсыз гына эшләп килгән сәләтле хирургларның әле берсе, әле икенчесе больницадан китә торды. Бер төрлеләре башларын иеп, мыштым гына китеп барсалар, бүтәннәре яхшы ук тавышта кубардылар. Яңа кеше буларак, Мансур башта бер читтәрәк торды. Бәхәсләргә катнашмады, эшләде дә эшләде. Яңгура аңа һәр вакыт ачык чырайлы булды, мактады. Ә Яңгура ныграк мактаган саен, Мансур коллегаларның авыр карашларын күбрәк тоя башлады. Намуслы кеше буларак, ул моны күтәрә алмады, һәм бер көнне Юматша Әхмәтшин дигән үзе кебек яшь хирургтан моның сәбәбен сорады. «Ашыкмагыз», дип киная белән җавап бирде Юматша. «Минемчә, сез үз өлешегезне күбебездән алдарак алырсыз». «Нинди өлеш?» дип кайтарып сорады Мансур. «Кеше төсле ачык кына әйтеп әйтергә ярамыймы?»
1: «Ачыктан-ачык сөйләшкәннәр бездән китә тора, Мансур».
0: Шушы сөйләшүдән соң 2-3 атна үтте микән, Мансурны Яңгура янына чакырып китерделәр. «Утырыгыз», диде ул иң башы аркылы урындыкка ымлап. Үзе ике кулын артына куеп, арлы-бирле йөренүендә булды. Мансур нидер буласын сизенгәндәй урындык читенә генә утырды. Кич якынлашып килә. Тәрәзәләр дә, кар да, хәтта кар өстенә яткан күләгәләр дә зәңгәр су. Кайдадыр самолет гүли. Очкыч тавышы тына барган саен, почмактагы зур сәгатьнең текелдәве ачыграк ишетелә. Вакыт-вакыт Яңгураның бер ботинкасы шыгырдап куя.
1: «Мин сез керткән яңалыкны күрдем»,
0: диде Яңгура, сизелер-сизелмәс кенә мыскыллы көлемсерәп.
1: «Операция бүлмәсе ишеге башына сезнең инициатива буенча латынча ауры кеше барында үзара сөйләшүләр дә, көлүләр дә бетсен, ихтибар ауруга гына», дип язып куйганнар икән.
0: «Моны мин уйлап чыгармадым, Фазылҗан Жангирович. Мондый язу...»
1: «Атаклы хирурглар эшләгән бик күп операционныйларның ишек башын бизәп тора. Тыйнаклыгым аркасында мин моны яздырмаган идем. Сез кирәк тапкансыз икән».
0: Кинатаның маңгаендагы текә сызык тибрәнә башлады.
1: «Что ж, ләкин миңа калса операция залында гына түгел, палатада да ауру белән сак булырга кирәк. Сез ауру Сәлимовага ниләр сөйләдегез?»
0: дип сорады ул кинәт. «Кайсы Сәлимова турында сүз бара?» дип сорады Мансур тыныш кына.
1: «Бездә алар икәү».
0: Яңгура Сәлимоваларның икәү икәнен белми иде.
1: «Аның каравы сез яхшы беләсез», диде ул кискен итеп. «Сез аңа операцияны үзем ясыйм дип әйттегезме?»
0: «Андый сүзне мин берәүгә дә әйткәнем юк, Фазылҗан Жангирович. Әгәр сезгә шундый сүз җиткергәннәр икән, бу шипши ялган. Ауруның үзеннән сорарга мөмкин».
1: «Ауруны борчырга безнең хакыбыз юк. Ул болай да ни акыллы, ни тиле», деді Йоңғора көз қырылары білен Мансурға қарап. Оның тауышында ашу һәм ышанмау иде. Шул шақ Мансур утқа май үстегендей. Врач этикасы ауруның тірегі білен де исәпләшергә қуша, деді. Күлмәк кистірергә килмәгәнлә ул мында. Тормышын да семьясының бәхетендә үлшәүгә сала.
2: Шулаймы?
1: Деді Йоңғора әкрен генә. Элек астыртын агитация, аннары врач этикасы.
2: Юк, барып чыкмас. Сез авторитетны ансат юллар белән яуларга маташасыз, Мансур. Ә мин бөтен начальствоны, хәтта коллегаларымны үземә каршы куеп булса да, сезне бөтенләй тәҗрибәсез һәм исемсез бер гафу итегез мальчишканы, сәләтлерәк врачлар бар чагында үземә ассистент итеп билгеләдем. Эшкә өйрәтим дигән идем. Әбзер Гиреевичның да күңеле булсын дигән идем. Күрәсең, рәхмәтегез шушы икән.
1: Берничә ай эчендә Мансур инде Яңгураның фигыль холкын бераз белә башлаган иде. Аның кисезләнүләрен, кул астындагы кешеләргә җикеренүләрен, хәтта операция вакытында инструментларны атып бәрүен күргәләгәнгә, үзен кабинетка чакырып күзгә күзгенә әрләвен ниндидер өстенлек күрсәтү дип аңлады. Ләкин ялагайланырга уйламады. Яңгура аның эндәшмәвен үзенчә юрап, буйрушан, янаучан тавыш белән:
2: «Карагыз аны»,
1: диде. «Минем белән көч сынашырга уйламагыз. Киңәш итмим.
2: Акыл һәм тәҗрибә җыясыгыз килсә, минем белән бергә атлагыз».
1: Шуннан соң Яңгура Мансур рәхмәт әйтер дә башын иеп чыгып китәр дип көтте. Әмма бу егет андыйлардан түгел иде ахырсы. «Фазылҗан Җангирович», диде ул сабыр гына. «Миңа бер сүз әйтергә рөхсәт итегез әле. Миннән сәләтлерәк, миннән тәҗрибәлерәк врачлар була торып, мине ассистент итеп хата ясагансыз икән. Хатаны төзәтергә соң түгел бит әле».
2: «Уйлап сөйләшегез», диде аңа Яңгура эчтән калтырап. «Хатаны төзәтү берни тормый. Ләкин мин остаз.
1: Гәрчә сез кадеремне белмәсәгез дә, мин сезнең турыда да кайгыртырга тиешмен.
2: Әгәр мине аз гына хөрмәт итсәгез, хәзер үк Сәлимова янына барырга тиешсез».
1: «Мин әзер, ләкин ни дип әйтергә тиешмен аңа?» Яңгура сүз беткәнлеген белдерергә теләгәндәй, тиз генә артына борылды.
2: «Сез азат, ләкин иртәгә операция өстәле янына якын киләсе булмагыз. Башкалар ассистентлык итәр».
1: Мансур баш иде дә чыгып китте. Коридорда тәмәке кабызды. Ул аптырады. Күрәсең, Яңгураның обходы вакытында нәрсәдер булган. Мансур кичә төнлә ашыгыш операция ясаганга иртән соңарак калып килде һәм бер нәрсә дә белми иде. Хәер, алдан бер кадәр әзер булгангамы, Яңгураның кисәтүе аңа күңелсез булса да әллә ни каты тәэсир итмәде. Чөнки аның Сәлимовага операция ясарга уйлаганы да юк иде. Авыру үзе дә аңардан моны үтенмәде. Операцияны Фазылҗан үзе ясаячагы да билгеле иде. Бу бик табигый дә. Катлаулы операцияны һәр җирдә тәҗрибәлерәк кешеләр ясый. Ахырсы, минем ассистентлык итүемне ышатмый Фазылҗан Җангирович, дип уйлады Мансур. Хатын-кыз мондый чакта бер елар иде дә тынычланыр иде. Ирләрнең күз яше саранрак. Шуңа күрә һәр төрле кимсетелү аларның йөрәкләрендә ятып кала. Мансурның кем белән булса да бер сөйләшеп эшен бушатасы килде. Ләкин ул ялгыз иде. Һәр җирдә, эштә дә, урамда да, өйдә дә ялгыз иде ул. Илхамия әллә нишек. Яндырмый да, көйдермый дә. Икенче көнне иртән ул больницага гадәтенчә 9-га килде. Туп-туры аурулар янына керде. Палаталарның берсендә утырганда, резин тәгәрмәчле ак арбага салып, Сәлимованы операциягә алып китүләрен күрде.